0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: ذکر کردیم اریک ساتی کمپوزیتری غیر عادی بوده اثرهای خود رو با قلم سرخ اشاره کرده با دوستانش شوخی کردن رو میپسندید مثلا با اثرهایش نامهای غیر معمولی میگذاشت مثلا سه پیسه در شکل نوک یا جنینی خشک شده در پیسه غضب موضوع خرد موسیقی 840 مرتبه تکرار شده است اریک ساتی خودش شخصی خیلی احساسی بوده اگرچه برای اثرش موسیقی همچون اشیای حالت ملودی کمپوزیتور کامیل سنسان رو استفاده برده بود اما در زندگی این آهنگساز رو خیلی بد میدید سال 1899 با تقاضای حیات اریک ساتی به صفت نوازنده پیانینو در قهوه‌خانه گربه سیاه کار میکرد و یگانه منبع درآمدش ماس همین کار به حساب میرفت آره اگرچه اثرهای خیلی زیادی آفریده است و آنها در صحنه های کلان صدا می دادند ولی مؤلف در زندگی کم آسودگی رو دیده روزگارش به دشواری می گذشت اریک ساتی تا 50 سالگیش قریب معلوم و مشهور نبوده خودش کروفار و هوابلندی و خودنمایشدهی رو نقص نمی دید او از دایره های معروف کمپوزیتوران فرانسه دور بوده شخصی خاکسار و گوشنشینی بود محض با توفیل کمپوزیتور دیگری فرانسوی موریس راویل او به دایره های کلونی زیاد معرفی گشته سلسله کنسرت خویش در سال 1911 برگزار شد و اریک ساتی را با نشریات زیاد شناس نمودند اما این همه با کمپوزیتور اونقدر مقبول نافتاد در سال 1907 اریک ساتی با سپارش سرگی دیاگلیف برای موسم های روسی بالت پاراد رو بر لیبرتو ژان کوکتو انشا کرد که اون رو خوریوگراف لیانید میاسین برای رقص سیار کرده و رسام مشهور پابلو پیکاسو آرایش داده دریجور ارکستر ارنست انسرم به حساب می رفت. البته این دستاورد بزرگ در ساحه موسیقی جهانی بود. پارتیتور این اپرا از طرف دیگری آهنگسازان و منقدان بهای بلند گرفت. مثلا ایگر استراوینسکی نگاشته بود. سپکتکل ما رو با نوگانی و تازه‌کاری های خود خیلی خرسند کرده. اپرا به نهایت در سطح بلند کسبی آماده گشته. اریک ساتی در واقع کمپوزیتور مشهور سطح جهانی بوده. در رشد و انکشاف اون نه تنها موسیقی فرانسوی بلکه موسیقی عالم سهمی ارزنده میگذارد باید یاد رس شد که اریک ساتی با ایگر استراوینسکی ماه ایونی سال 1911 در وقت نمایشنامه پتروشکا در شهر پاریش در بالت های روسی سرگی دیاگلیف شناس شده بینشون مناسبت کاری و دوستانه پیدا شده بود با قلم اریک ساتی دو مقاله کلان درباره ایگر استراوینسکی منصوب می باشد که در سال 1922 در فرانسه و امریکا چاپ شده او را همچون آهنگساز معرفی کرده و به ایجادیاتش بها داده است همچنین بین آنها مکاتبه دائم جای داشت و ده ها مکتوب دلیل روشن می باشد قابل توجه می باشد که اریک ساتی با اثرهای جاویدانه خود امثال بالت پاراد و درامای سیمفونی سقراط و ایجادیات ایگر استراوینسکی تاثیر خود را گذاشته است. مخلصان عزیز، حالا بیایید از ایجاد این کمپوزیتور آهنگ را با هم بشنویم.

مردمی مسلمانی ماوراء النهر و خراسان علل خصوص تاجیکان با محروم شدن از بزرگترین مرکزهای علمی و فرهنگی و دور شدن از کسب و کار مقرری خود که اساساً به علم و دانش، تجارت و هنرمندی، صناعت و کشاورزی وابسته بود با مرور زمان با قبیله‌های مغول آمیخته مهمترین بایگری خود گنفاند ملیشان را قریب از دست داده بودند. در این باره رشید الدین قید میکند که بعد از این آمیخته شوی ها پس از یک دو نسل جماعت اسیران و اقوام تاجیک نیز به مغول مانند میشدند. هرچند در دولت های مغولی آسی میانه یعنی اولوسی چغتای زبان دربار چغتایی باشد، هم در دوره های بعدین زبان ترکی زبان تاجیکی همچون زبان رسمی باقی ماند. اگر از روی شماره کشته شدگان در شهرهای ماوراء النهر حساب کنیم پس خلاصه کردن ممکن است که بیش از 70% تاجیکان در اثر خونریزی های مغولان کشته شده بودند. اهالی زنده مانده قسمی با خلقهای ترک و مغول آمیخته شده، قسم دیگری آنها هویت ملی خود را نگاه داشته تا زمان ما آمده رسیدند که در یک چند دولت های آسیای مرکزی با مقدار عمومی قریب 3 میلیون نفر حیات به سر میبرند. امروز در آسیای میانه تاجیکانی که در وجود آنها خون مغولی یا ترکی و جاری و ترک نژادانی هم که در وجود آنها خون تاجیکی روان است خیلی زیادند. خصوصا امروز علاقه بین تاجیکان و خلق نوی در نتیجه آمیزش بزرگ تاجیک و ترک و مغول پیدا شده، ازبیک ها چنان پیچ در پیچ است که از روی عرف و عادت، ارزش های معنوی، سر و لباس، طرز زندگانی آنها را فرق کردن دشوار است. تنها زبانی آنها از یکدیگر فرق می کند. زبانی ازبیک ها هرچند ریشه ترکی داشته باشد هم در خود همچنین کلمه های زیادی تاجیکی را داخل کرده است، یا خود در زبان تاجیکی نیز کلمه های ازبیکی را واخوردن ممکن است. تاجیکان و ازبیک ها دو خلق می باشند که در طول تاریخ با همدیگر از همه بیشتر آمیزش یافته یک فرهنگی به خود خاص را به وجود آوردند. چنین به نظر می رسد که آنها یک خلقی هستند که با دو زبان گفتگو می کنند. این هم بستگی تاریخی آنها می تواند در آینده در صورت سازش و همدیگر فهمی یک قوه بزرگی را در آسیای مرکزی تشکیل دهد. در افغانستان تا امروز یک خلق دیگری نیز زندگی می کند که قریب 4 میلیون نفر را تشکیل داده با نام هزاره معلومند. ترکیب اتنیکی این خلق را از یک طرف قبیله های مغولی، نایمن، برلاس، آیرت، تاتار، قطغان، درمان و از طرف دیگر خلقهای با آنها آمیخته شده ترک و تاجیک تشکیل میدهند. هزاره ها با شیوه به خود خاص زبان تاجیکی حرف میزنند. خود پیدایش اصطلاح هزاره از آن سرچشمه میگیرد که در دوره اصطلاح مغول لشکری آنها به واحدهای 10 نفره، 100 نفره و 1000 نفره تقسیم میشد. احتمال بعد از شکست لشکر چنگیزخان در پروان و بامیان آنها واحدهای 1000 نفره خود را برای پیشگیری نمودن آشوبهای نوبتی در اینجا گذاشتند. این لشکریان با مرور زمان با اهالی تاجیک محلی آمیخته شده در نتیجه خلق نو را به وجود آوردند. شماره زیادی هزاره ها اینچنین در پاکستان و ایران زندگی میکنند. در عصر 10 در شهرهای ترکستان و خطای در نتیجه مناسبت های تجارتی و ترغیب دین اسلام به استفاده سپاهیان اسلام در بین کوچمنچیان ترک پهن گردید. ضبطکاران ترک که در آخر عصر 10 به کشورهای مسلمانی زده در آمدند علکه مسلمان شده بودند. اکادمی برتال چنین معلومات آورده است: مسلمانان ایرانی نژاد برای ترک و مغول نمایندگان اساسی تجارت و فرهنگ به حساب می رفتند. از طرف آنها اهالی تهجایی شهرنشین ایرانی تبار سرت نام گرفته می شد. بنابر آنکه نمایندگان فرهنگ مسلمانان به محیط مغولها اول در سیمای تاجران وارد گردیدند، آنها تاجران مسلمان را یعنی تاجیکان را سرت نام می گرفتند. در دوره های من بعد با وجود گوناگون بودن دیانتشان،
туркҳои кӯчӣ бо муғулҳо хеле наздик шуданд. Дар айни ҳол, мардуми таҷоии Мовараунаҳр, ки бо форсӣ ҳарф мезаданд ва дар нигоҳдории асосҳои дини ислом ҷиддӣ буданд, хусусиятҳои хоси худро, ки онҳоро аз халқҳои кӯчӣ ҷудо мекард, нигоҳ доштанд. Бинобар ин, туркҳо низ мисли муғулҳо тоҷикони шаҳрнишинро сарт меномиданд. Ҳамчунин академик Бартолд сари пайдоиши истилоҳи сарт андешаронӣ намуда, аз ҷумла чунин менависад: туркҳо ва муғулҳо мардуми муқимии шаҳру деҳотро сарт, сартоқ ва сартаул меномиданд, ки ин истилоҳро замони туркҳо дар ҳиндустон аз худ карда буданд ва барои ифодаи мардуми шаҳрнишини эрони нажод, яъне тоҷикон, истифода мекарданд. Истилоҳи сарт, сартоқ ва сартаул дар байни мардуми турку муғул барои ифодаи танҳо тоҷикони шаҳрӣ истифода мешуд. ин гуфтаҳои академики рус ҷанбаи амиқи илмӣ доранд, зеро ҳангоми омӯзиши маъхасҳои асримиёнагӣ ба далелҳои зиёде дучор шудем, ки ин гуфтаҳои Бартолд аз онҳо сарчашма мегиранд. масалан, хоқони муғул Темурқоон, вазири худ тоҷики бухороӣ Абубакри Боёнфоҷон, писари Носириддини Саид Аҷалро сартаул меномид. далели дигари истифодаи ин истилоҳ нисбат ба тоҷикон ин аст, ки Рашидуддин дар ҳикояти худ дар бораи подшоҳи Қарлуқ Арслонхон шарҳи ин истилоҳро чунин овардааст: чун Арслонхон эл шуда ва пеши Қубилай омад ва Чингисхон духтаре аз уруғ ба ӯ дода ва фармуд, ки ӯро сартоқтой гӯянд, яъне тоҷик. вале бештар дар байни муғулҳо барои муайян намудани мардуми муқимии шаҳрнишин калимаи тоҷик ё тозик ба таври васеъ истифода карда мешуд. дар зери ин мафҳум мардуми эрону табору форси забони шаҳрҳои Мовараунаҳр ифода карда мешуданд. ҳамин тавр метавон хулоса кард, ки баъд аз ҳуҷуми муғулон ба Мовараунаҳр таркиби этникии халқҳои ин сарзамин пурра тағйир ёфт. қабилаҳои калону сершумори муғул Мовараунаҳрро ба тани дуюми худ интихоб намуда, дар ин ҷо маскан гирифтанд ва бо мардуми ин ҷо, тоҷикону хорезмиҳову туркҳо, дар давоми асрҳо омехта шуданд. забони аслии онҳо қариб аз байн рафта, як қисми калимаҳо бо забони туркӣ омехта шуданд ва дар зери вазни забони туркӣ қабилаҳои муғул тадриҷан ба забони туркӣ гузаштанд. дар натиҷаи ин омезиши бузург, халқҳои комилан нав бо забону сурату оини нав ба вуҷуд омаданд. яъне Мовараунаҳр ба шарофати Чингисхон ба ватани дуюми муғулҳо ва дар асрҳои баъдина ба туркистони ғарбӣ мубаддал гардид. баъди солҳои бистуми асри бист ин сарзамин дар ҳудуди иттиҳоди шӯравӣ номи Осиёи Миёнаро гирифт.

Чингисхон қотили тамаддуни исломӣ ва бунёдгузори тамаддуни ғарб. Имрӯзҳо баъзеҳо эрод мегиранд, ки муғулҳо то Русия ва Аврупо ҳам омада буданд, вале дар он ҷо чунин таназзуле, ки дар кишварҳои исломӣ ба амал омад, рӯй надодааст. Мо ин масъаларо таҳлил намуда ба хулосае омадем, ки гуногунии таъсири ҳуҷуми муғулҳо дар шарқ ва ғарб сабабҳои худро доштанд. Аввал ин ки мовароуннаҳрро шахсан Чингисхон, ки нисбат ба ҳукуматдорон ва мардуми ин минтақа хусумату адовати шахсӣ дошт, забт ва несту нобуд кард. Ба Эрону шарқи наздик фарзандон ва набираҳои Чингисхон ҳуҷум оварданд. Ба Аврупо на Чингисхон ва на фарзандони ӯ, ки дар разолат аз падарашон монанде надоштанд, балки насли сеюми ин авлод ҳамла овард. Ботухон, писари Ҷучи, набираи Чингисхон, фармондеҳи артиши муғул буд, ки соли 1241, яъне баъд аз 20 соли юриши муғулон ба Осия Миёна ва баъд аз 14 сол пас аз марги Чингисхон Аврупоро тасхир кард. Вале ҳеҷ як шаҳри Аврупоро мисли оне, ки бобояшон Чингисхон дар Осия Миёна кард, нобуд насохт ва аз қатли саросарии аҳолӣ даст кашид. Мардуми ин кишварҳоро ба асорат набурд, марказҳои илмию фарҳангии онҳоро оташ зада нест накард, чуноне ки дар мовараӯннаҳру Хоросон карда буданд. Ботухон, набираи Чингисхон, ҳангоми ишғол намудани сарзамини русҳо ва дигар халқҳои аврупоӣ, қатли оми аҳолӣ ва хароб кардани шаҳрҳоро қатъиян манъ карда буд. Ӯ мехост дар заминаи ин кишварҳо давлати худаш улуси Ҷучиро бисозад. Аз ин сабаб Ботухон, ки дар байни авлоди Чингисхон бо ақлу идроки қавияш фарқ мекард, танҳо бо лашкари кишварҳои ишғол намудааш меҷангиду ба аҳолӣ тараҳҳум мекард, мисли бобояш ба бераҳмӣ ва золимӣ аз ҳад берун роҳ намедод. Ӯ ба падараш Ҷучи пайравӣ мекард. Ҷучи писари калонии Чингисхон буд ва ҳангоми ба асорат бурдани модараш Бурта аз ҷониби қабилаҳои бо Чингисхон душмани доштаи Марқа пайдо мешавад. Баъд аз як сол Чингисхон қувва ҷамъ карда зани ҳомилаашро аз асорат халос мекунад. Пас аз таваллуд ёфтани Ҷучи, Чингисхон ӯро дар баробари писаронаш Чағатой, Ӯгетой ва Тулуй расман фарзанди худ донист. Рашидуддин низ ба асорати Марқаҳо бурда шудани зани Чингисхон Буртаро тасдиқ мекунад ва ҳангоми аз асорат халос карда шудани Бурта ва бозгардонидани ӯ дар роҳ таваллуд шудани Ҷучиро низ нишон додааст, ҳарчанд ҳомиладор шудани ӯро на дар асорат, балки пеш аз он қайд намудааст. Лекин фарқ дар байни Ҷучи ва бародаронаш ҳамеша зоҳир мегардид. Масалан, ҳангоми муҳосираи шаҳри Гурганҷ, Ҷучи зидди бародараш Чағатой, яъне зидди нест кардани шаҳри Гурганҷ ва аҳолии он мебарояд. дар ин замина мобайни бародарон муноқишаи қариб то ҷанг мерасад ва танҳо баъд аз мудохилаи падарашон ин муноқиша хотима меёбад. Инак фарзанди Ҷучи Ботухон низ кӯшиш мекард нисбат ба халқҳои истилонамудааш як сиёсати бештар прагматикиро ба роҳ монад. Аҳолии шаҳрҳо андоз месупоранд ва ҳамчун қувваи корӣ дар бунёди давлати нави ӯ истифода мешаванд. агар аҳолиро нест кунанд, пас кӣ андоз месупорад? Кӣ давлати муғулро тавонгар мекунад ва пойтахти улуси Ҷучӣ, ки он замон бо номи Олтин Урда машҳур буд, шаҳри Сарой-Ботуро кӣ месозад? чунин буданд андешаҳои Ботухон ҳангоми истилои Аврупо ва ин мавқеи ӯ сабаби асосии нисбатан камкуштор ва бехаробкорӣ гузаштани маъракаи ишғоли Аврупо шуд. ҳол он ки барои бобои ӯ Чингисхон дар он замон таҷовуз ба мовараӯннаҳр на аҳолӣ дар кор буду, на шаҳру деҳоти онҳо. барои ӯ чарогоҳҳои аз одам холӣ зарур буданд. бинобар он ӯ ҳама шаҳру деҳоти мовараӯннаҳрро ба харобазор, ба чарогоҳ барои чорвои муғулон мубаддал намуд.
همین بود که در دوره بعد از استیلای مغول، یعنی دوره حکمرانی چغتای که در وحشانیت از پدرش هم میگذراند، قبیله های مغول با زن و فرزند اهل بیتشان از مغولستان به ماوراء النهر کوچ بسته، برعکس روسیه، اوکراین، پولش، ونگریه و عموما کشورهای اروپای شرقی، کشورهای آباد مسلمانی را مکان زیست خود قرار میدهند. و در دوام عصرهای بعدین تا عصر 20 در اینجا ریشه های استوار پهن میکنند. به وقت مردم اروپا قرلتای سال 1235 دور گردیده مغولان محض با توخان را فرمانده لشکر مغول به سمت غرب، به سمت اروپا انتخاب نمود. این حادثه در قسمت خلقهای اروپایی نقش حل کننده را بازید و آنها از قتل عام مغولی نجات یافتند. شهرهای آنها نیز از خراب و بلنگار شدن امین ماندند. متاسفانه ماوراء النهر برعکس اروپا هنگام تقسیمات ملک به اولوس چغتای وارد میگردد. چغتای موافق معلومات صحیفی هیروی تا اندازه نسبت به مردم مسلمان تاجیک نفرت داشت که هر کسی به دو خبر برده که امروز فلان مسلمان تاجیک را به جهت گناه به قتل رسانیدند، به او یک بالش زر به دو بخشیدی. مغولها خلقهای سلاویان را ضبط کرده صد ساله ها در استیلای خود نگاه داشته باشند هم، ولی در آن کشورها قتل عام نگذرانیدند، بلکه حتی این خلقها را همچون رعیت خود از هجوم لیتوانی ها، شوید ها و آلمانی ها محافظت میکردند، چونکه آنها باج سپارنده مغولان بودند. زندگیشان از حساب آنها برامانده شده بود. مغولان به دین، زبان، عرف و عادت خلقهای ضبط شده سلاویان کار نداشتند و حتی قرارگاه خود را بیرون از خاک روسیه آن روزه در نزدیکی شهر اشترخان با نام سرای باتو ساخته شده بود. آنها سال یک یا دو بار نزد حاکمان روس رفته باج را ستانیده باز به قرارگاهشان برمیگشتند. دولت های اروپا و روسیه برای مغول ها دولت یگانه نبوده، بلکه همچون دولت زیر مستملکه آنها قرار داشته به حساب می رفت. سبب دیگر فرقیت بین تاثیر استیلای مغول در شرق و غرب اقلیم بود. در ماوراء النهر و خراسان چنگیز خان نه تنها مسلمانان را دست کرد، بلکه فرهنگ و علم و معرفت آنها را نیز به نیستی برد. از چنین قسمت اروپا را اولا وفات چنگیز خان و پسرانش، ثانیان اقلیمی از نگاه مغولان برای زندگی چارواداران کوچی نامساعد آنجا نجات داد. با سبب موافقت نکردن اقلیم سرد روسیه و اروپا، مغولان آنجا را محل سکونت انتخاب نکردند. دین و زبان آنها را قبول نکردند و در آنجا ملت خود را عوض نکردند. تاریخ گواه است که ضبطکاران زیاد در شرایط سرد روسیه تاب ناورده خسارات زیاد یافته مغلوب شدند و به ملک خود بازگشتند. به مغولها اقلیمی لازم بود که هم برای چارواداری و هم برای زیست زندگانی عادت کرده آنها مساعد باشد. طبیعت و اقلیم قسمت مرکزی و جنوبی ماوراء النهر بیشتر به طبیعت و اقلیم دشت مغول شباهت دارد. از این سبب قبیله های مغول بعد از استیلا این زمین ها را محل سکونت انتخاب نموده، حیات مقرری کوچی را در اینجا ادامه می دادند. یک قسم اهالی مقیمی مسلمان اینجا گریخته به کوه ها پناه می برند. وضعیتی به این مانند با خلق قبچاق نیز روی می دهد. وقتی مغول ها زمین قبچاق ها را از خود می کنند، قبچاق ها به روسیه می گریزند. در تاریخ کامل ابن اسیر در این باره معلومات مفصل آمده است. مغولان از قفقاز گذشته به گرجستان و آذربایجان حمله می آورند و در تفلیس خلق گرجی زیاده را کشته زنان و دختران آنجا را به اسارت می برند. از آنجا به دربند گذشته به علنها در می افتند که آنها در یک جایگی با قبچاقها سرزمینشان را از مغولها حمایه می کردند. مغولان به جنگ پرشدت علنها و قبچاقها تاب ناورده با راه مکر و حیله میگذرند و به خان قبچاقها مکتوب ارسال میکنند با این مضمون که ما و شما از یک نژاد هستیم، بلی این علنها از شما نیستند که ایشان را یاری میدید.
دین شما هم مانند دین ایشان نیست. ما با شما عهد میکنیم که به کار شما کار نداشته باشیم. از اموال و پوشاک نیست، هرچی بخواهید برای شما میآوریم، به شرطی که خود را کنار بکشید و در کار ما و علنها دخالت نکنید. قبچاق ها به مغلان باور کرده به قرارگاه خودشان بر میگردند. این به مغلان امکانیت میدید که به زودی بلاد علنها را زیر تصرف خود گرفته سپس به قبچاق ها در افتند. علنها مردمی هستند که امروز با نام اسیتین ها معروف می باشند. قبچاق ها در این هنگام همه به خاطر آسوده به هر سو پراکنده شده بودند. بعد از هجوم مغولان قبچاق ها قسم به کوه ها و بیشه ها و قسم دیگر به ممالک همسایه می گرفتند. مغولان در سرزمین قبچاق ها ماندند، چون که در زمستان و تابستان چراگاه های بسیار داشت. همین طور این سرزمینی در زمستان گرم و در تابستان خنک دارای چراگاه های خیلی زیاد بود و شهر داشت در لب بحر با نام سوداق. مغولان همین که به سوداق رسیدن آنجا را گرفتند. گروه بسیاری از قبچاق ها بعد آمدن مغولان به شهرهای روسیه رفتند و چطوره که ابن اسیر در تاریخ کامل می نویسد، این روسیه کشوری هست عریض و طویل، دارای شهرهای بسیار و در همسایگی قبچاق ها قرار دارد. مردم تهجایی سوداق باشد پراکنده شدند. اگر قسمی به روسیه رفته باشند، قسمی دیگر به کشتی ها نشستند و به شهرهای روم یعنی بیزانتیه رفتند. حکمرانی مغول ها در بعض دولت ها به این مساعدت نمود که دولت های نسبتاً خرد با هم متحد شده دولت یگانه بنیاد کنند. خطای، روسیه و دیگران تا اصطلاح مغول ها از دولت های خرد و ناتوان عبارت بودند و همیشه با یکدیگر ضدیت داشتند. حال آنکه در کشورهای مسلمانی مثل خلافت بغداد و دولت خوارزم به استثناء دولت هولگو خان که در آینده نام سلاله ایلخانی ها را میگیرد، اصطلاح مغول برعکس به پراکندگی دولت های یگانه و مقتدر آورده رسانید. اگر در ماوراء النهر اصطلاح مغول به محو گردیدن دولت محتشم و یگانه خوارزمشاهیان و تقسیم شدن آن به خانگری های خرد خرد آورده باشد، پس در روسیه برعکس اصطلاح مغولان به متحد گردیدن کنیزی های میده روس به دولت یگانه و در آینده باشد به پیدا شدن بزرگترین کشور اوراسیا که پهنایش از اقیانوس اتلانتیک تا اقیانوس آرام را فرا گرفته است مساعدت نمود. اصلا مورخان روس از کرمزین سر کرده تا مورخان دوره پسا شوروی اصطلاح روسیه را از جانب مغولان نه چندان فاجعه بار، بلکه حتی در بعضی موردها مثبت ارزیابی میکنند. لیکن از جانب دیگر اگر چنگیز خان سال 1221 بعد غلبه بر خوارزمشاهیان اصطلاح خود را ادامه میداد و به جانب غرب به اصطلاح اروپا میرفت، آنگاه تمام انسانیت امروز در سطح ترقیات عصرهای 10-12 کرخت میماند. محقق امریکایی جک ویزرفورد چنگیز خان را بنیادگذار جهان معاصر نامیده، با یک نگاه مثبت نسبت به ضبطکاری های او حکایت میکند. در حقیقت چنگیز خان را اساسگذار تمدن امروزه غرب گفتن ممکن است، لیکن به عوض چی؟ به عوض نیست و نابود ساختن تمدن اسلامی. چنگیز خان واقعا تمدن اسلامی را تارمار نمود، برای ترقی یافتن تمدن غرب مساعدت کرد. تمدن غرب به استفاده از دستاوردهای تمدن اسلامی ترقی کرده نمی توانست.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخشی پرچمی آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشید.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: کدبانو. طرز پختن طعام‌های ملی در بخش کدبانو. کدبانو تقدیم از برنامه نسیم صبح.
3: درود و صبح پرنشاد به همه شنوندگان عزیزی که این لحظه با موج رادیوی تاجیکستان همراهند. آرزومندم که هر روز زندگی شما با شادی و خوشبختی، فیض و برکت و دستورخوان پرناز و نعمت آغاز می‌گردد. اکنون توجه شما را به بخش دوست داشته کدبانو جلب می‌نماییم. طعام‌های ملی تاجیکی از قدیم با لذت و ارزش غذایی خود مشهورند. یکی از چنین طعام‌های سرغذا و دوست داشته مردم ما اوماچ میباشد. این غذای گرم که بیشتر در فصل‌های سالقین آماده کرده می‌شود، نه تنها با لذت، بلکه برای قوت بخشیدن به ارگانیسم نیز مفید است. امروز در بخش کدبانو طرز آماده نمودن اوماچ را با بانوی هنر زینب حسنوا به شما پیشکش می نماییم.
4: برای آماده کردن اوماچ با ملزم است آرد، تخم، آب، پیاز، روغن و موافق خواهش کبودی های تر و تازه. نخست ما آرد را با تخم آمیخته نموده خمیر سخت آماده می کنیم. سپس خمیر را بین کفون مایده مایده مالش داده به شکل دونچه های ریزه آماده می سازیم. در دیگ کمی روغن را گرم نموده پیاز مایده کرده شده را تازدین شدنش بیرون می کنیم. بعدن با آن آب ایلوه کردن می جوشانیم. هنگام جوشانیدن اوماچ آماده شده را تدریجاً به دیگ انداخته پیوسته آمیخته می کنیم تا که دونچه ها با هم نچسبند. نمک را موافق تب می اندازیم و طعام را تا پور را پختنش می پزیم. در آخر می توان کبودی های تر و تازه را ایلوه نماییم. اوماچ بعد آماده شدن با بوی فورم و طعم گویش دسترخوان شما را زیبا می دهد. و اهل خانه وده رو گردی یک سفره مهر جمع کند. می توانید شما هم آماده سازید.
3: این بود طرز آماده نمودن اوماچی با لذت و سری غذا. امیدواریم که شما نیز این طعام ملی رو آماده نموده از طعم خوش و گرمی آن بهره می برید. به هر یک خاندان تاجیک فیض و برکت، روزگاری آباد و دستورخانی پرناز و نعمت آرزومنده.
2: کدبانو. طرز پختن طعام‌های ملی در بخش کدبانو. کدبانو تقدیم از برنامه

با جون و دلم تاجیکستانی ام، با آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفس هایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من. ای کشور

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نیروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت. با مقصد گرامی داشت تاریخ پرشرف خلق تاجیک، آموزش عمیق و همجانبه کارهای نجیب و فعالیت شایسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در راه نجات دولت و تحکیم وحدت ملی، بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه تاجیکستان در شرایط نوی تاریخی، آموزش همجانبه مکتب دولتداری پیشوای ملت در بین اهالی جوان مملکت به خصوص دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی، آزمون جمهوریوی داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت چند سال اینجانب برگزار میگردد. شبنم حمیدوه دانشجوی کالج تکنولوژی فارماسپتی تاجیکستان از اشتراکش در این آزمون میگوید:
2: من در آزمون داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت اشتراک کردم. در این آزمون من بسیار چیزها را فهمیدم که دولت تاجیکستان از کجا سر شده است، کی بودیم ما آریایی ها از کجا سر شدیم و از کدام دولت ها، یعنی ضربه های زیاد خوردیم، ولی تا امروز ما زبان خود را گم نکردیم. ما در دوره یونانی ها، عرب ها و ترک ها ضربه های زیاد خوردیم، تا حاضر ما آریایی هستیم که زبان خود را گم نکردیم. این زمان من از آموزش اثرهای پیشوای ملت کتاب چهره های ماندگار خوانده ایستادم و بسیار چیزها را از خود کردم. کتاب چهره های ماندگار جناب عالی سال 2016 چاپ شده است، از 364 صفحه عبارت است که در آن زیر شخصان برجسته تاجیکان یعنی آریایی ها نوشته شده است، درباره کوروش کبیر، سپیتامین، درباره شاهنامه ابوالقاسم فردوسی، درباره مانی مزدک، بابا جان غفورو.
1: مطالعه اثرهای عبرت آموز پیشوای ملت ما را با سرنوشت خلق کهن تاریخ و تمدن آشنا نموده، تلاش و زحمت های خلق تاجیک را برای از دست ندادن زبان و فرهنگ خود انعکاس می نماید. آثار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، احیاگر تاریخ پرغناوت و پر افتخار ملت تاجیک، انعکاسگر تاریخ و زبان و تمدن، معرف فرهنگ بای و غنی ملت تاجدار و کهن‌بنیاد ما میباشد.
2: هر یک شخص باید ملت خود را شناسد که از کجا پیدا شده است، یعنی در دوره کدام سلاله زندگی کرده ایم. برای جوانان توصیه می دهم که هر یک شخص باید اثرهای جناب عالی را خوانند و از تاریخ و تمدن فرهنگ تاجیکی خود را باید دانند. جناب عالی در هر یک سخنهای خود تاکید میکند که ملتی که تاریخ خود را نداند هیچ وقت پیش رفته نمیتواند. از این رو باید هر یک جوانان یعنی تحصیل علم کنند، باید کتاب خونند. کتاب این بهترین دوست آدم است.
1: در واقع کتاب ارزشمندترین آفریده انسانی است که با ورق گردان نمودن خواننده غذای معنوی میگیرد. اثرهای پر ارزش اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای مردم کشور و خصوص نورسان و جوانان مایه افتخار، مهمتر از همه درس خودشناسی و مهم پرستی است. پس هر یکی ما رو می باید از اون بهرمند باشیم و در حمایه منفیت های ملی و ارزش های فرهنگی خلق تاجیک سهیم.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

тоҷикистон масҳари ман. Тоҷикистон масҳари

0: имрӯз мо дар бораи яке аз зеботарин ва машҳуртарин минтақаҳои кӯҳии тоҷикистон, кӯҳҳои Фон, маълумот медиҳем. این منطقه با طبیعت افسانوی، کلهای مصفا، قلعه‌های آسمان‌بوس و هوای صاف کوهی نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام آسیای مرکزی معروف می‌باشد. کوههای فان در قسمی شمال و غربی تاجیکستان در حدود ولایت سوغ جایگیر شدند. این منطقه بین قطار کوههای حصار و زرافشان قرار داشته، با شهرهای پنجکن و عینی نزدیک است. از دوشنبه تا این منطقه را تقریباً 6 ساعت را در بر می‌گیرد. فون پیش از همه با قله‌های زیبایش مشهور است. یکی از مشهورترین کوه‌ها اسکندر کوه می‌باشد. این کوه افسانه‌ای در بلندی زیاده از 2000 متر جایگیر بوده، با آب شفاف و منظره‌های ناتکرارش دقت هر یک مهمان را جلب می‌کند. سیاهان میگویند که طبیعت این منطقه با افسانه مانند است. کوههای فان برای سیاحی اکولوژی و ورزشی امکانات وسیع دارند. در اینجا سیاهان می توانند با کوهگردی، خیمه زنی، عکسبرداری و تماشای طبیعت نادر مشغول شوند. هوای تازه، چشمه‌های مصفا و آرامی کوهستان با انسان حس نیرو و آسایش می بخشند. در منطقه فان نمودهای گوناگونی حیوانات و رستنی های کوهی نیز موجودند. ارچه های کوهی، گل های نادر، اقاب ها و بوز های کوهی از جمله ثروت های طبیعی این منطقه می باشند. بعضی وقتها حتی نشانه های برف پلنگ نیز مشاهده می شوند. ساکنان محلی با مهمانوازی خود مشهورند. مهمانان می توانند با فرهنگ، عرف و عادت و طعام های ملی مردم کوهستان از نزدیک شناس شوند. متخصصان بر نظرند که کوههای فان می توانند به یکی از مرکزهای مهم سیاحی بین المللی تبدیل یابند. برای این بهتر نمودن راه ها، خدمت رسانی های سیاحی و حفظ طبیعت خیلی مهم است. کوههای فان امروز یکی از افتخارهای اساسی تاجیکستان به حساب می‌روند. این منطقه نه تنها مکان استراحت بلکه رمز زیبایی، طبیعت و ثروت ملی کشور می‌باشد. هر کسی که به این منطقه سفر می‌کند، زیبایی ناتکرار طبیعت و آرامی کوهستان را تا دیر در خاطر نگاه می‌دارد.
1: تاجیکستان مسیر من. توجیکستان مظهری

0: میسن؟
1: سه امروز ما از نوهی و سه اومد اگه نازیگ نه سه امروز شد که توبه دید که ایسان خدمت دیگه خیلی شد که ایسان خان 26 بود حضر عبده و سه شد خان بید خیلی رحمت میگم با دخترو توبه توی خوب که ایسان خان دامن خلق کسره که پارز بجانه آوردی سلامتی طوری نمیشود خان فقط پارز میطلبت دیگه تمام
2: چونانی که به مشاهده می رسد، وقتای آخیر در مرکزهای سلامتی و اینچونین بیمارخانه ها نفران زیاد از گرفتار شدن به بیماری دیابت قند مراجعه نموده برای مشورت و معالجه به نزد طبیبان قدوچینوس می آیند. اکثر نفرانی که گرفتار بیماری قند هستند و پهرز را ریایه نمی کنند، در نتیجه قندی آنها بلند گردیده، بیماران را ضرور به عمل می آید تا در بیمارخانه بستری گردیده، برای پس نمودن قند خود از خدمت رسانی طبیبان استفاده نمایند. راههای پیشگیری دیابت قند این پهرز سالم، استعمال سبزیجات، میوه‌جات، لوبیاگی‌ها و غله‌دانه اینچنین نظارت وزن بدن است. فعالیت جسمانی حداقل 30 یا 40 دقیقه، مشق‌های پگاهی روزی، اینچنین سیاحت و ولسپیدرونی می‌تواند انسولین را بهتر نموده، مقدار گلوکوز خون را تنظیم نماید. وابسته به راه های پیشگیری بیماری دیابت قند، مدیر شعبه مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی کلینیکی اندکرینالوگی عبدالرحمنوف امریدین چنین گفت.
3: برای سنجش کردن قند خون در تمام مرکزهای سلامتی یعنی آزمایشگاه ها هست که بیماران میتوانند مقدار قند خون را سنجند. قند خون خیلی که ما میدانیم قند خون را در تمام مرکزهای سلامتی گرفته میشود دلی نهار نه کمتر از 10 تا 12 ساعت. باید شخصی که مقدار قند خون رو می سپارد اونها باید گرست نباشند و هنگام سپاریدن یعنی قند خون اونها باید دلی نخور یعنی گرست نباید روان و مقدار قند در میار در تمام جهان از 3 و از 10 3 تا 5 و از 10 5 میلیمول در لیتر هست و 5 و از 10 6 تا 6 و از 10 یک این پری دیابت این یک بیماری هست که حالتی که یعنی آگاهی به بیماری دیابت قند میگویند در حالتی که پیشگیری نکردن این میتواند شخص بیماری و بیماری دیابت قند در آینده گرفتار شود و شخصانی که از 6 و از 10 یک بالا که هست یعنی برام نشان داد در دو مراتب سنجش خون در خون آنها بیماری دیابت قند گذاشته می شود بیماری دیابت قند میتواند از رگ خون گرفتن یا از اینکه از یعنی دستی از چلک هست با تجهیزات های گلوکومتر که با تجهیزات های گلوکومتر قند خون گرفته می شود لیکن برای پوراگ تشخیص گذرانیدن قند خون که پورا خوان فهمند که این بیمار گرفتار دیابت قند هست یا نیست بسیار خوب میشد که طبق آزمایشگاه یعنی طبق آزمایشگاهی اگر که لابراتوری گرفته میشد او بهتر میشد
2: دیابت قند بیماری خطرناک ولی تو اندازه پیشگیری شونده بوده ریایه طرز حیات سالم، فعالیت جسمانی، پهرز و نظارت منتظم طبی می تواند انسان را از این بیماری امین دارد. پیشگیری بیماری از طبابت بهتر است. پس ما را ضرور است تا با پیدا شدن نشانه های در بالا ذکر گردیده سری وقت به طبیبان قدوچینوس مراجعه نموده با مشورت و توصیه متخصصان عمل نماییم. با امید سالمی شما شنوندگان عزتمند اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تفسیری روز از رادیو تاجیکستان. با شما بودیم مسئول برنامه سورینیسا نعمتی و کارگردان رستم عطاخانوف. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
4: پیام انسانساز فردوسی از رادیو تاجیکستان.
5: چو خرم به مردم بود روزگار به نیکو بود بی سپه شهریار چو فرزند باشد به آیین و فر گرامی به دل بر چی ماده چی نر جوان را بود روزی پیری امید نگردد سیه مویی گشته سفید
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: درود و شادباشی ها نسارتان شنونده های عزیز دوستداران صوت و نوا باز یک روز پرفیض و بابرار سعادت و پیروزی زندگی را بهرتان تمنا نموده برنامه من را آغاز میکنیم ما یاد مرد بزرگ خونیاگر ناتکرار باربدی مروزی میکنیم او را جستجو می نمویم او را می خواهیم از هر جهت از هر خصوصیت و صنعتوریش دانیم و شناسیم در حق او درباره روزگار پررنگ و پرشور او روایت ها داستان ها زیادند که بیشتر از بزرگی هنری بی‌نظیرش افتند باربدی مروزی مردی سراپا هنر و خونیاگری اصیل به تاریخ رو می آوریم کتاب ها رو ورق زده او را چونین در می آبیم چونین می شناسیم میگویند که بزرگی، ناتکراری، استعداد موسیقیدانی، هنر آفرینی باربد در آن است که او برای روزهای سال، ماه، هفته، ترانه ها، نواهای رنگین و گوناگون موضوع آفریده است و آنها در موردهای گوناگون به اجرا رسیدند. باربد هیچ سرود آهنگی را تکرار نکرده به این وسیله هنر خیش را نسبت به شنوندگان ظاهر نموده است. یکی از قافله سالاران دنیای موسیقی، آهنگساز، سراینده و نوازنده ناتکرار، دانشمند، باربدی مروزی است که بسیار انعنه‌های کلاسیکی ساز و آوازی تاجیک از آثار او سرچشمه گرفته است. شخصیت و استعداد بی‌نظیر او در طول هزار ساله‌ها ورد زبان مردم دنیاست. همین است که از آفریده‌های استادانه او تا امروز جهانیان لذتی معنوی می‌برند. نگفته نماند که نه همه از روزگار و ایجاد و شهرت و استعداد فطری او آگهند. ولی باید هر نفری که ایجادگر و هنرمند، آزاده دل و صاحب دل، خوشنظر و خودشناس است، از روزگار عبرت آموز استاد موسیقی باربد مروزی دلباخته هنر معلومات داشته باشد. چون که باربد یک نمونه عالی مکتب مخصوص آموزش، هنروری بی‌مثلی که با ایجاد و ایجازش روح عقل و اندیشه ما را با آهنگ‌های آفریده‌اش منور کرد. ما در برنامه خونیاگر دایر به موسیقی‌های باربد مروزی و میراث ارزشمند او با مورخ فرهنگ موسیقی، دکتر علم تاریخ پروفسور اسکرعلی رجبوف صحبت نمودیم. حالا سبتی صحبتمون رو بیایید با هم میشنویم.
1: در باره باربد مروزی و آثار او که برای ما امروز باقی مانده است.
2: باربد در تاریخ فرهنگ ما از چهره‌های مؤثر جایگاه خاص دارد. مخصوصا نقش او خدمت مسیر تاریخ در زمان شمانان در ایجاد و اجرای موسیقی نمیده او در ادبیات خطی ما بسی همگین به قلم آمده است. شعر که میگن خدمت تاریخی باربد را یکی از کلاسیکان برجسته آغاز عصر 11 مجلده گرگانی گفته است که از آن چندان نعیم این جهانی که من آلی شاسان و آلی شامان سنای رودکی مندست و میتحد نوای باربد مندست دستان واقعان هم در تاریخ ما بیشتر نفقط نام باربد بلکه تشنفات موسیقی و شعر که شاعر گفته است تا امروز در ادبیات خطی ما باقی مندست و بسی رنگین توصیف گفته است و نوبست از این که در آثار خطی ما ذکر شده است از جمله در آثار تاریخی ادبی داستان‌های خطی اپیکی تاریخی بدیعی اینچنین در سرچشمه‌های نظری دایر به شعر و موسیقی اینچنین مخصوصا در سرچشمه‌های فرهنگ‌های تصویری فرهنگ‌های تفسیری هم بسیار رنگین انعکاس یافته است اولین سرچشمه که دایر به وضع موسیقی اجرای زمان ساسانو معلوم میبودد این اثری که در زمان خودی باربد به میان آمده است این به زبان فارسی تاجیکی میانه دروک خورسندی شیوه سور میباشد که در این اثر اولین بار همون نظام طبقه بندی ایجاد و اجرای موسیقی بس در پایه‌ی با تکیه به وضع ایجاد اجرای اون و نقش هنرمندان از جمله خونگرانی که همچون شاعر انعنه همچون شاعر هم ایجادکار و هم مطرب داشتند در شمای باربد به قلم آمده است گفتن جایز است که اولین سرچشمه که توصیف باربد شده است این در ادبیات به اصطلاح دوره جاهلیه عرب یکی از شاعرانی که بعد 30 سال وفات باربد نوشته است این شاعر ابن عشمه باشد که یک قصیده در باره барои борбад меса. Дуюм ин ки сарчумаи таърихи, яъне энциклопедӣ, шакл ин асари Абулфаҷл Ихсонӣ Китобулоғони Китоби Сурудҳо аст ки ҳамон анъанаҳои борбад ва замони борбад ва махсусан он сабк услуби эҷоди иҷроӣ ки дар либоси арабӣ садо медоданд дар давраи халофати араб дар инҷо бисёр гузоришҳои ҷолиб омадааст. Махсусан пешбарандагони ин суннат хонадони мавсулиҳо Иброҳим, Исоқ писари ӯ ва писари Исоқ Ҳамод мавсулӣ ки яке аз идомадиҳандаҳои ҳамон суннати дирини эҷоди иҷроӣ дар шакл нав дар давраи халофати араб яъне ба қалам омадааст. Дигар ин ки ҳамин суннати борбадӣ дар саршумои хатти мо зикр шудааст, ин ҳамон осори хатти тафсири, фарҳангҳои тафсири, аз ҷумла аз худи ҳамон асари Асади Тӯси фарҳанги луғати фурш, ки онҷа на фақат дар бораи истилоҳоти маъмул, инчунин дар бораи вожа истилоҳоти мусиқии қадимӣ мо ҳам дар онҷо зикр афтааст. Инчунин гуфтан ҷоиз аст, ки дар асари Мусулмони Кайковис ҳамин суннати иҷро ё ки одоби хунёгарӣ дар фасли ҳамон асари Мусулмони Кайковис насиҳатнома маълумоти хеле ҷолиб додааст, махсусан дар бораи ҳамон асари ҳафт дастони хусроони борбад, яъне дар одоби иҷрокунандагӣ ҳамон асоси эҷоди иҷрои мусиқиро бо такья ба суннати дирине ки солгим ҳафт дастони хусроони борбад ҳаст зикр шудааст. Дар адабиёти классикӣ мо аввалин асаре ки бевосита дар сифати борбад маълумот медиҳад, ин дар шоҳномаи фирдавсӣ дар асараш дар ду достон, махсусан дар сифати борбади ромӯшгар ва шивани борбад, ду достони шоҳнома басе рангин тавсиф ёфтааст. Махсусан шивани борбад, ки ин лаҳзаҳои охирини фурӯпошӣ, яъне хонадони шомониён, махсусан тақдири фоҷиави шоҳ хусрави парвиш, ки борбад дар дарбори ӯ ҳамчун шоҳи ромӯшгарон мақом пайдо карда буд, басе рангин ба қалам омадааст. Аз ҷумла фирдавсӣ ҳам ҳамин лаҳза ҳои мисол гирем дар дарбори хусрави парвиз ворӣ шудани борбад ва махсусан санаҳои охирини ҳаёти ӯ дарбори хусрави парвиз хотирнишон шудааст.

0: از تاریخ زندگی نامه خونیاگری اصیل موسیقی باربدی مروزی که در تاریخ ادبیات آمده است اساس نموده، سیمای این ابرمرد ناتکرار را در دراماتورگی ملی جای نموده، نمایشنامه غروب عجم روی صحنه تئاتر دولتی اکادمی به نام ابوالقاسم لاهوتی سال 1989 گذاشته شد. سیمای برجسته موسیقی، آهنگساز، سراینده و نوازنده ناتکرار، خونیاگر باربد مروزی را برای تصویر بدهی داده، اثر صحنوی نوشتن زحمت های خود را داشته. مؤلف این اثر صحنوی دراماتورگ و نویسنده جمعه قدوس تلاش نموده است. دایر به تولید یک اثر صحنوی از زندگی نامه خونیاگر و دانشمند موسیقی باربد مروزی ما با نویسنده دراماتورگ جمعه قدوس صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبت ما را بیاید یک جا میشنویم.
1: میخواستم اینجا اطراف نقش باربد مروزی در دراماتورگیه تاجیک روی صحنه کسبی آمدنش و انمون ایدهی که در سر شما آمد در این خصوص میگفتید برای شنونده ما میرسوندید که چگونه یک آبرزی رامشگر خونیاگر بزرگ روی صحنه پدید شد.
2: تشکر. در تئاتر و ادبیات همیشه در موضوع تاریخ همون اثری تهیه میگرد که در پایگزاری معنوی جامعه معاصر خدمت کند تا اندازه روزمره باشد. اکثر شخصیت های فرهنگی و ادیبان مخصوصا شاعران با آثار گرانمایه خود به این جریان موافقند. نشر آثار، تهیه اثرهایشون یا سیمای آنها در تئاتر و سینما چون حلقه زرینی برای پیوستن نسل معاصر با نیاگان تشکل ارزش های ملی و فراملی سهم بارز گذاشتند. در ردیف نام های در جهان مشهور آدم شارا رودکی، سعدی، حافظ، مولانا جامی، احمد دانش و دیگران سالهای 80 عصر گذشته نام باربد خونیاگر گوه گوه یاد رس می گشت. برای تئاتر ملی البته این جالب بود. با خواهش کارمندان تئاتر، اکتوران تئاتر لوتی ما به این کار دست زدیم. خیلی جوان بودیم و متاسفانه اون معلوماتی که حتی 2 سال بعد پیدا شدن نشر شدن از جانب اکادمی اون وقت با ما دسترس نبودن. اکثر معلوماتی که ما پیدا کردیم با زبان روسی بود، در کتاب هایی که مستشرقان اروپایی نوشته بودن، از اون وقت خودی شرق شناسان شوروی و از اونها اندک اندک پیدا کردیم. ولی اون چیزی که از تذکره ها مونده است، امروز من استاد عسکری لجاو خیلی به تفصیل گفتن، کم و بیش در همون وقت ها بودن و اینا ادیبان ما گرفته چاپ کرده بودند، کتاب چاپ کرده بودند، در گزیته ادبیات و سنت چاپ میشد. ولی چونین یک سیمای پیدا میگشت که در حقیقت یک نابغه است، هنرمند است، داستان سرای است، آهنگ ساز است، بداهتن البته میسراید. اون وقت شاید که اصلا شعر نبود، داستان خیلی مینویشتگی نبود در شکل خطی، لیکن اون رو با سرود میخوندن. و البته باربد نیست دوام دهنده انانه هایی که شاگرد همین مکتب موسیقی و همین مکتب سخن سرایی شاید همین اجرا کرد. ولی کمی رمانتیکی بودن اون حکایه ها و امروز اونها علاقه نوباروری بخشن. وقتی امکانات های تکنیکی پیدا شدن، وقتی که ما یک حافظان مشهور و معروف داریم، حافظان دیگر خلق ها رو هم قریب هر سال جشنواره ها میشتن میبینیم، کمی مبالغه هم بود. مثلا همین خیلی نوشته میشد که وقتی باربد سرود میخون بلبلان از درخت میافتیدن بیهوش شده. اینا اجرا کردن در سنت تماما غیر امکان است، چون که نوباوری بخش است. و دیگر اینکه همین خودی متن سروده های باربد نیست، نبود، پیدا نبود، حالا هم پیدا نیست و فقط در همون تذکره نام ها آمده است. بیشتر وصفی ثروتی همون وقتا دولت ساسانیان بود، مثلا گنجی دریا آورد، گنجی که خیلی خود شاه دارد، بعضا شده داشت مثل کینیس یاووش که این همون خانه ها به اثر پهلوانی و وطن دوستی و انسانگری دولت میکنند، لیکن اکثرا همون چیزی وصفی ثروت بود. و ما چیزی که در اول گفتیم باید زمانوی باشد، ابراز بربد به زمان ما خدمت کند، ما به همین جهتش هم توجه کردیم. اون زمان وقتی که دراماتورگ اثر می نویسد باید یک آنزه خودش رو تصور کرد، تواند که در همون زمان چه خیل بودن، مردم چه خیل سخن می گفتن، چه خیل موقع داشتن، مناسبت بین شاه و کارمندان مثلا چه خیل بود.
1: اینه که از روی تخیلات تصورات شما همین ابراز با سخنهایش، یعنی که با انمو قهرمانیش ایش پیدا شدنش روی صحنه آمد.
2: تصوری ما همین خیلی شد که مادم میکی وی تربیه دیده همین مکانت وی همین خیلی است و وظیفه وی هم بسیار بلند بود. وی فقط حافظ عادی نبود، وی سروری بگویم که تمام دسته های هنری بود. چه خیلی که این موزه هم خرید کردن، این با همین رو اونها به خلق نزدیک میشدن و همین کارهای نیک خود رو به این واسطه اونها انعکاس میکردن و بربد خان خوب در نزد شاه حقوق های هم داشت. این کارا بعدتر سامانیان نیز خیلی انکشاف دادن، مثلا میگفتن که به ادیب و عالم هنرپیشه تعظیم کردن در نزد شاه لازم نیست، اونها الهام و تبعشون خدادود است و باید دیگر خیلی رفتار کنن، آزاد باشن، آزادتر باشن و فکرشون نگویند. و بنابراین بین بربد و خسرو پرویز شاهنشاه بسیار گفتگوهای سودمندی برپا شدن که امروز نیز اهمیت خودشون گم نکردند. زندگی مردم رو بسیار خوب میدونست وقتی به پایتخت میرفت و خان و خو از این کمبودی ها از این چیزا ابراز نظر میکرد و دعوت میکرد که دیگر چیزها هم خوانده شود، سروده شود. ولی شاه خسرو پرویز شاهی در حقیقت خیلی موفق بود، دانا بود، با تدبیر بود، در جنگ ها پیروز میشد، دولت روم رو خیلی شکست داده بود. میگفت که نه، تو همین ثروت ما رو وصف ایران بکن، حمایت ایران در دست من است.
1: وظیفه یک طوری چند وقت همین اثر دراموی روی صحنه آمدن، گفتگو و کوشش بودن و تیار شد برای پیش تماشابین برآمدن.
2: جستجوها راستی گفت خیلی زیاد دوام کردن، یک مدت مشغول میشدیم با یک سپارش دیگر میشه یا که فکر دیگر میومد آن را میمونیم، چون که تا فکر نپزد پورا یک اومی پیدا نشد نوشتن اصلا ممکن نیست، درست هم نیست. و شاید در طول 4 سال 5 سال آیست آیست هم پیدا شدن، مخصوصا وقتی که با تاریخ ایران ساسانی شناس شدیم، البته با همون اثرهای بزرگ شرق شناسانی روس خود ایرانیان، و یک چیزی پیدا شد. بعد از اون که ما این اثر نوشتیم بعد شبه ها پیدا شدن خانو خواه، چون که من یک بچه جوان نه علیم هستم نه یکون مشهور هستم همچون نویسنده، بعد گفتن که یک کسی لازم که همین تصدیق کند که همین چیزی درست است، صحیح است، یک جد تاریخی خیلی پیش گذاشته 1400 سال. من مجبور شدم، یک شجاعت پیدا شد که به نزد پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان هم استاد محمد جان حسینی، اون کس خیلی خوش قبول کردن، یک بار روح منو برداشتن ورق زدن، گفتن خیلی مهنت سر شده است. اون کس بفکرن با یک همون نظر کردن فهمیدن که چیزی هست و بعد دعوت کردن مسئولین همون بخش تاریخ فرهنگ و تاریخ تاجیکان، استاد نومان نعمتوف اکادمیک، و اون وقت خیلی جوان بودن، اسکرالی رجبوف مخولی بفکرن 19 دیگر بودن، و گفتن که همین دوستی ما گفتن خیلی مهنت کلان کرده است، خیلی زیاد کرده است، شما کمک رسانیتون بینیتون همینه که چی هست چی خیلی است و کوشش کنید که مهنت همین آدم برابس نرود. خوندن در یک مدت خیلی کوتاه مسئلات های جالب هم دادن، ولی در مسئله همون که ما بعضی دیگرگونی رو در آوردیم در تاریخ گفتن که این حقوق مؤلفه شماست و قبول است.
1: تشکر برای یک خاطره هایی که امروز از اثر دراموی غروب عجم که در تئاتر لاهوتی سال 1989 گذاشته شد و تماشابین آن وقت به نهایت از این نمایشنامه بهره ور شدند، یادآور شدید. برای شما برور کامیابی ها رو تمنا داریم. تشکر برای صحبت.
0: هر یک ترانه، آهنگ، قطعه موسیقیه که در آثار خطی با بربد و همکاران پرهنرش نسبت داده شده است، دارای تاریخ و سرنوشت عجیب است و آن به حیات اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و هنری نیاگان ما ارتباط دارد. از تصنیفات او خسروانی در ساز و آوازها شیوه نو است و هیچ استادی مثل بربد به این مرتبه نرسیده است. آنچه از این استاد کامل مانده در زبان اهل علم و عمل باقی است. بربد در عالم موسیقی همچون اساسگذار مقامها شناخته شده است. او در خونیاگری چنان ممتاز بوده که شهرتش عالم را گرفته و ما هم برابر این یا آن سرودهایش را نام گرفتن، آنها را از سرچشمه ها جستجو کردن، او را پیش نظرها می آریم و یاد میکنیم و به حیرت می آییم که آیا چنین رامشگری والا مقام با چونین استعداد فلاگیر همه موسیقی های زمانش را در اثرهایش چی سان گیرد آورده جنبس نموده است. او بوده که ملت آزاده ما در دنیای هنر شاه اثر موسیقی ششمقام دارد و برای ملت ما همچون شناسنامه هنر خدمت میکند و دیگر خلقها را به حیرت می آورد. نخست استاد

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدر الدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدر الدین عینی بوده، باری اول به شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدر الدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: بنبست در مذاکرات آمریکا و ایران، چرا واشنگتن و تهران به سازش نمی‌رسند؟
5: ایران علاکه دیگر در گفتشونیت ها دیپلمات ایران با دیپلمات آمریکا باوری ندارد، یک مشکلات است.
4: مجله فورین پالیسی، همکاری های نظامی روسیه با طالبان به وضع منطقه تاثیر می‌گذارد.
6: طالبان شاید بعد از این توانند که دیگر حرکتی به سرنشین ها و تیاره ها در حریم هوایی افغانستان را کنترل کنند. تا همین روز طالبان در فضای خود قطعا حاکمیت نداشتند.
4: بحث کاربران فیسبوک، بالای سوختن نمکاب یا چرا آموزگاری جبر دیده جریمه شد؟
7: مقامات سودی باید در همان مکتب سودی سیار با اشتراک پدر و مادران صنف های بالایی و دیگر نمایندگان اهل جماعت چگی میگذرانید و به شخص گمانبر جزای سخت تاثیر بخش میداد تا اینکه دیگر آموزگاران دل شکسته نشده فعالیت آموزگاری خود را پیش برند.
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. بعدی افزایش خشونت در هفته های اخیر در جنوب لبنان و مخالفت حزب الله با سازشنامه آتش بس که با میانجیگری امریکا به دست آمد، تا حال در مذاکرات بین ایران و امریکا پیشرفت به نظر نمی رسد. خبرگزاری بلومبرگ در این زمینه گزارش داد که در گیری های اخیر بین ایران و امریکا در خلیج فارس، اینچنین موج نوی به سابقه حمله های اسرائیل به جنوب لبنان، با جریان مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای خاتمه دادن به جنگ تاثیر جدی رسانید. طبق این گزارش، پس از حمله نیروهای آمریکایی به یک کشتی نفتکشی که عازم بندرهای ایران بود، نیروهای ایرانی صبح روز 3 ایون کویت و بحرین را با موشک و هواپیماهای بسرنشین هدف قرار دادند. در این حمله ها یک نفر کشته و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. اینچنین با فرودگاه بین المللی کویت خسارات جدی وارد شد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اعلان کرد مذاکرات آتش بس در مرحله نهایی قرار دارد، اما این در حال است که وزیر کارهای خارجی ایران قبلا از احتمال بازداشتن مذاکرات بعد از افزایش حمله های اسرائیل به لبنان خبر داده بود. عباس عراقچی با اشاره به آن که ارتباط با آمریکایی ها هنوز قطع نشده است و پیام ها درباره ضرورت توقف حمله ها علیه بیروت مبادله می شوند و طور واضح از نبودن پیشرفت مشخص در مذاکرات با واشنگتن سخن گفت. در این رابطه وزیر خارجه ایران تاکید کرد که بازگشت به میز مذاکرات مشروط به تامین حقوق مردم ایران، خاتمه دادن جنگ در لبنان و تنش ها در منطقه است. در حالی که ترامپ تلاش دارد آمریکا را از جنگ با ایران که خودش آغاز کرده بود بیرون کشد، ادامه حمله های نظامی اسرائیل به لبنان در این راه به مانع اساسی تبدیل یافته است. Доналд Трамп борҳо иддао кард, ки созишнома наздик аст, дар ҳоле ки Эрон аз таслим шудан ба талабҳои ӯ дар бораи барномаи ҳастаӣ ва шартҳои муқарраршуда барои кушодани гулгоҳи Ҳурмуз худдорӣ мекунад. Аз сӯи дигар, Козим Ғарибободӣ, муовини вазири хориҷаи Эрон, гуфт, ки дар мавриди амалҳои Теҳрон дар гулгоҳи Ҳурмуз, ҳукумат қабл аз ҳар иқдоме бояд назари нерӯҳои мусаллаҳ, нерӯҳои инқилобӣ ва парлумонро бигирад. Ғарибободӣ ба хабаргузори Меҳр гуфт, ки масъалаи бекор кардани таҳримҳо алайҳи Эрон ва парвандаи ҳастаи он дар марҳилаи дуюми музокирот бо Эрон қарор доранд. вай таъкид кард, ки Эрон хоҳони қатъи доимӣ ва

0: به نیزای دیگری بزرگ مقیاس خودداری میکنند، زیرا افغانستان با ایران همسرحد است. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت نبودن سازشنامه همجانبه برای حل ریشه های بحران، مسئله تامین ثبات پایدار در مرز افغانستان و پاکستان ناروشن باقی میماند. باید گفت که ریشه های تنش های اخیر به اتهامات تکراری اسلام آباد علیه حکومت طالبان برمیگردند. مقامات پاکستان ادعا دارند که طالبان افغانستان اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان را پناه دادند و از فعالیت آنها جلوگیری نمی کنند. در برابر این به گفته کارشناسان، در جریان نزاع اخیر بین کابل و اسلام آباد، ضعف اساسی طالبان در نبودن واسطه های ضروری برای مقابله با نیروهای هوایی پاکستان بود. در این حالت به نظر می رسد که مسکو برای پر کردن این خلای مهم وارد عمل شده است. در نتیجه بعد امضای سازشنامه همکاری های نظامی، کابل می تواند فضای هوای خود را نه تنها از نیروهای هوایی پاکستان بلکه از حمله های آمریکا نیز حفظ کند. تحلیلگر مسائل های منطقه فخرالدین خالبک در رابطه به اهداف مسکو و طالبان از امضای سازشنامه همکاری های نظامی و پیامدهای آن برای امنیت منطقه در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
1: توافق نظامی که میان روسیه و طالبان به امضا رسید واقعا یک حادثه خیلی مهم در منطقه است. طالبان در نهایت توانستند که یک همکاری نه اقتصادی بلکه نظامی پیدا کنند و این هم روسیه یک قدرت نظامی بزرگ جهان، زیرا بعد از جنگ ایران و امریکا این چیز تثبیت شد که امریکا دیگر قدرت نظامی رقم اول نیست، هر چیزی داشته باشد و نداشته باشد. طالبان یک همکاری پیدا کردند که قدرت رقم اولی هسته‌ای جهان است، یعنی روسیه. و نکته جالب این توافق این است که طالبان از روسیه سلاح‌های پیشرفته بخصوص در دفاع مشکی و سیستم رادارها به دست می‌آورند. از اطلاعی که من دارم طالبان از چند سال پیش از روسیه می‌خواستند که سامانه‌های ضد هوایی و هم ضربتی پانسر S1M رو به دست بیارند. اما ویژگی این توافق در این است که قبلا اگر طالبان می‌خواستند از طریق کشورهای سیوم با تحت پوشش شرکت‌های مشکوک سلاح از روسیه گیرند، از سامانه‌های پدافندی را، حاضر این توافق علنی شد، یعنی روسیه هر چیزی که ضرور می‌حسابد در اختیار طالبان می‌گذارد. طالبان شاید بعد از این توانند که دیگر حرکت بسرنشین ها و تیاره ها در حریم هوایی افغانستان را کنترل کنند. تا همین روز طالبان در فضای خود قطعا حاکمیت نداشتند، زیرا سامانه های دفاع هوایی نداشتند. وقتی که ملا یعقوب هم برگشت و اظهار داشت که دیگر پاکستان جرأت حمله به افغانستان را نخواهد کرد، از همین خاطر بود. دویم، خطرش برای منطقه چیست؟ خطرش در این است که طالبان دیگر یک قدرت نظامی می شوند. اینا قریب حدود نیم میلیون سرباز دارند اینها. وقتی که اینها با سلاح های پیشرفته دفاع روسیه دست می یابند، اینها حکومت خود را در داخل هم قوی می کنند. و یگان کشور به مخالفین طالبان آن امکانات را نخواهد داد که آنها توانند با طالبان مقاومت کنند. خب باز هم می رود جنگ با جنگ های چریکی، اما طالبان قوی می شوند و این برای منطقه از اون نقطه نظر خطرناک است که طالبان یک گروهی واقعا تروریستی است، از سازمان های تروریستی پشتیبانی می کند. اگر اینها طبیعت خود را تغییر ندهند، سیاست های خود را تغییر ندهند و همچون گروه تروریستی و قانون هایی که یک گروه های افراطی و تصمیم می رسانند هم اینها تقویت یابند، در منطقه یک واقع قدرت فروتی پیدا می شود که این همه همسایه ها را از جمله کشورهای آسیای مرکزی را تهدید می کند. چند روز قبل از همین توافقی که حاصل شد، روسا گفته بودند که وزارت دفاعش گفته بود که در این کشور سازمان های تروریستی فعالیت دارند. خب بعد که الکساندر بورتنیکوف رئیس فیسبی هم یک اظهار نظر های کرد، منتها به نفع طالبان. من فکر نمی کنم که روسیه به این حد نفهمد که طالبان خطر دارند و ظاهرن اینها همون اونقدر سلاح و امکانات را در اختیار طالبان قرار می دهند که به امنیتی بخصوص آسیای مرکزی و روسیه تهدید شدن نتوانند. و ظاهرن سلاحی که جدا می شود فقط برای مقابله با پاکستان خواهد بود و علیه پاکستان استفاده می شود.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
0: کاربران بخش تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک این هفته در رابطه با قضیه یک نفر آموزگار جوان در ناحیه نوراباد بحثی گرم کردند. در شبکه های اجتماعی خبر نشر شد که گفته می شود این آموزگار جوان از جانب برادر یکی از خوانندگان لتوکوب شده است. در همین حال اخیراً خبر نشر شد که همه را غافلگیر کرد، یعنی بعد رسانه شدن این خبر خود این آموزگار از جانب دادگاه گناهگار دانسته شده جریمه شد. این مطلب واکنش زیاد کاربران فیسبوک را به بار آورده ده ها نفر زیریان شرح نوشتند. خلاصه این بحثی کاربران فیسبوک در مطلب تهیه کرده همکارم بزرگ مهری تویچی.
3: قضیه آموزگار لاتوکوب شده از ناحیه نوروباد این هفته از موضوع محوری بحث کاربران بخش تاجیکی فیسبوک است، خصوصا بعد از آنکه دادگاه خود آموزگار را گناهکار دانسته جریمه بست. کاربران از این حالت به شدت اظهار نگرانی کردند. در واکنش به این خبر ده ها نفر از کاربران فیسبوک شرح نوشته از چنین گردش در قضیه آموزگار جبردیده اظهار نگرانی عمیق کردند. نخست شده در رابطه با این قضیه کاربر با نام عبدالصمد حبیبوف واکنش کرده نوشت: صد حیف معلم بیچاره و بی‌صاحب. نیسا موسویوا باشد، میگوید که جریمه را از پدر و مادر خواننده میگرفتن خوب میشد و اونی که آموزگاران را لاتوکوب کرده است باید جریمه کلان سپارد. هماینی ناصیروف باشد، گفته است که نباید در این قضیه ناامید شد، زیرا زینه‌های نظامی سودی وجود دارد. ما بر عدالت و قانونیت و پرینسیپ انسان دوستی نظامی سودی جمهوری تاجیکستان اعتماد خاصه داریم، تاکید کرده است نامبرده. در ادامه کاربر با نام خوشوقت شریف زاده نوشته است که اگر مقامات امروز آموزگاران را دستگیری نکنند، آینده این جوانان مثل سالهای گذشته می شود. مقامات سودی باید در همان مکتب سودی سیار با اشتراک پدر و مادران صنف‌های بالایی و دیگر نمایندگان اهل جماعت چکی می گذرانید و به شخص گمانبر جزای سخت تأثیر بخش می داد تا اینکه دیگر آموزگاران دلشکسته نشده فعالیت آموزگاری خود را پیش برند. در ادامه شاعر شهریه احتمزاد به این قضیه واکنش کرده سوال گذاشته است که باید آنی که به سر معلم دست برداشته است محکوم شود؟ تنها 5 روز چی جزای است؟ دولتبی اکبر و کاربر دیگر از این حالت اظهار نگرانی کرده میگوید که آموزگار برای سخن قبیح جریمه می شده است، اما شخصی که آموزگار را لاتوکوب کرده و تهدید به کشتن کرده است جزای سزاوار نمی گرفته است. کجاست عدالت؟ کجاست قدر آموزگار و رعایت ولایت قانون؟ غفور دادوبایف باشد، می نگوید که جبر استاد به از مهری پدر میگویند. بیچاره معلم برای تربیت کردنش هم شاته خورد، هم مولیجه کرده از بیمارخانه قرضدار شد و هم جریمه شد. از این هم بدترش داغ سودی گرفت و به اذیت روحی گرفتار گشت. در ادامه امیده صمد و با تاسف میگوید که کجا شد قدر و قیمت آموزگار؟ تعلیم و تربیه میدهد، لاتوکوب میخورد، باز جریمه نیز میدهد. نخود اوباشون به جزا باقی مانده بیچاره آموزگار ترک وظیفه نماید. اینچنین کاربر با نام انوشروان خسرو سوال گذاشته است که قانون درباره مقام آموزگار چی میشود؟ نخود استاد معلم آموزگار را جریمه کند؟ آموزگار این انصاف جامعه هست. ارسطو اسماعیلیان باشد نوشته است: سابق وزیر معارف گفته بود که از مهاجرت آموزگاران فاجعه نسازید، وزیر فعلی باشد در باب لاتوکوب آموزگار خاموش است. کاربر دیگر فیسبوک با نام مستعار از مقامات مسئول خواهش کرده است که وابسته به حالات های به میان آمده نسبت آموزگار مذکور و بحث هایی که در اطراف این قضیه به وجود آمدند سنجش همه جانبه، مستقلانه، شفاف و منصفانه گذرانیده شود. با گفته ایوای آموزگار همچون تربیتگر و آموزنده نسل نورست باید همیشه تحت حمایه قانون قرار داشته باشد و هر گونه مسئله های مربوط به فعالیت او باید در دایره معیارهای قانونی با رعایت پرینسیپ های عدالت، بی‌غرضی و انسان دوستی بررسی گردند. این کاربر فیسبوک با اطمینان به عدالت پروری، مسئولیت شناسی و کسبیت مقامات دولتی اظهار امیدواری کرده است که مراجعت مذکور مورد بررسی جدی قرار گرفته برای معین نمودن حقیقت، برقرار نمودن عدالت و تحکیم اعتماد جامعه به مقامات دولتی تدبیرهای ضروری و قانونی اندیشیده خواهند شد. خاطر رسان میکنیم که به اطلاع رسانه ها دادگاه ماه ایون مهمجان رحمانوف، آموزگاری که از لاتوکوب شدنش از سوی برادر барои яке аз хонандаҳояш шикоят дошт, 20 нишон диҳанда барои ҳисобҳо, яъне 1560 сомонӣ ҷарима кардааст. Додгоҳ ӯро барои иҷро накардани уҳдадорӣ дар таълиму тарбияи кӯдак гунаҳгор кардааст. Ҳамзамон додгоҳ Мирали Орзуев, шахсе ки омӯзгор аз болоаш даъво дошт, ба 5 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ маҳкум кардааст. Омӯзгор гуфтааст, ки аз ҳукми додгоҳ розӣ нест ва аз болои он ба зинаҳои болоии додгоҳ шикоят мекунад. Бояд гуфт, ки қазияи мазкур баъди расонаӣ шудан вокунишҳои зиёдро дар ҷомеа ба бор оварда, аксари мардум ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои омӯзгори ҷавон таъкид доштанд, аммо ғайриинтизор додгоҳ худи омӯзгори ҷавонро ҷарима карда, нафаре ки гуфта мешавад ба ӯ зарари ҷисмонӣ расонид, танҳо барои 5 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ шуд. Ин дар ҳолест, ки дар Тоҷикистон дар моҳи декабри соли 2025 қонун дар бораи мақоми омӯзгор мавриди амал қарор гирифт, ки ҳадафи қонуни мазкур баланд бардоштани мақоми омӯзгор, омодасозӣ, иҷрои самаранокии ӯҳдадориҳо, таъмини ҳуқуқ ва кафолатҳои иҷтимоии омӯзгор буда, заминаи устувори меъёрии ҳуқуқиро барои баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа таъмин менамояд.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
0: شنوندگان عزیز یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب روند پیچیده مذاکرات صلح بین آمریکا و ایران، تاثیر توافق همکاری های نظامی روسیه و طالبان به وضع امنیتی منطقه و بحث کاربران فیسبوک اطراف قضیه پرسر و صدای لاتوکوب شدن یک آموزگار جوان در ناحیه نورآباد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه، بزرگ مهر تویچی و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشهی بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه میست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Достони Роғун. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон дар муроҷиатномаи худ ба мардуми кишвар 5 январи соли 2010 таъкид намуданд ки Роғун сарчашмаи ифтихори миллии ҳар як фарзанди Тоҷикистон ва рамзи сарбаландии имрӯзу фардои мост. Роғун ҳастии миллати мо ва ҳаёту мамоти давлати Тоҷикистон аст. Дар партави ин суханронии сарвари давлат, асари нависандаи шинохтаи тоҷик Шералӣ Мусо достони Роғунро дар қироати Қурбони Собир тақдиматон месозем. گفتاری سینزدهم.
1: واقعا هم یاد گرفت. سردار با او خیلی خیرخواه بود. سردار عوض شد. چند سال سپری گشت. آنها عقل و احساس او را گویا کند کردند. زندگی خیلی یکرنگ و دلبزن جریان داشت. بالای سوخته نمکاب خوردگیری سردار دلش را از زندگی بیزار میکرد. بیسر و سامانی ها سر شد و کارخانه هم از کار ماند. جمشید ناچار به روسیه رفت. در آنجا هنرش را صیقل داد. آوازه راغون را شنید و به وطن برگشت. بال و پر برآورده به راغون رفت. چهره جمشید در آفتاب سرخ شده بود. کرته نیمداشتش از عرق بدن تر شده مویش با پیشانه چسبیده بود. اسدالله دست جمشید را فشرده مبارک باشد گفت. چی؟ پوتیافکا با شاهنبری نخواد چشمان سبزی نرم نگاهش درخشیدند. چی مژده نیک؟ تبریک. در لبان کمی غفصی به زیبش تبسم دمید. یک با پیش پایش نگریست و چشمش را به سوی اکسکواترش گریزاند. گویا از اکسکواترش پرسیدنی بود که تو چی میگویی؟ جمشید شنیدی؟ جمشید نه گفت و نه نی. همچنان خاموش چشم از اکسکواترش نمیکند. جمشید گپ زن. جمشید به گپی او جواب نداد. راستی گپ خیلی تعجب کردم. حتی دلم کمی دور هم رفت. خدایا چی شد به او؟ یا خفه شد که قدری من یک پوتیاف که به شاهنبری است؟ چرا خاموش شدی جمشید؟ ها؟ نفهمیدم. ها؟ اسدالله این دفعه اندک بلندتر گفت. چرا گپ نمیزنی؟ چی گویم؟ میگویم که به تو پوتیاف که جدا کردن. فهمیدم. کار نیستم اما. باز چرا اما؟ من نمیتوانم. ترسیدی؟ از کی؟ از پولش. خاطرت جمع باشد پوتیاف که بی پول است. ها رایگان از حساب راغون. جمشید حرفی نزد اما چشمانش می درخشید. شوخی در نهادش می دمید. گفتم کو رایگان است. گب در پول نیست. بغم خاریتان هزار رحمت. استراحت که کردی بعد رحمت می گویی. نمی توانم. آخر چرا؟ مرا جواب نمی دهند. کی؟ دوستم. با تعجب اندیشیدم. نخواد که همسرش. اسدالله نیز به نیگرانی پرسید. کدام دوستت؟ دوستی با وفایم. اسدالله با آهنگ محکوم کننده گفت. چه خیل دوستی با وفا بوده است که استراحتی تو را نمی خواسته است. و بعد افزود. کو بگو کیست؟ گویم. البته گوش و هوش گردید اسدالله. انا دوستی با وفایم. به اکسکواتر اشاره کرده گفت جمشید. آه مد کشید اسدالله. این تو گوی؟ آه هم تو با خوشحالی ندازد جمشید. اگر به او هم پوتیاف که جدا کنید با جان و دل می روم. اسدالله از ته دل سخت خندید. بعد به لباسهایم جزیره گفتن جمشید اعتبار نداده با زوری به آغوش کشیده دو سه بار گیردی خود چرخ سناند و گفت ای زنده باشه. من با نگاهی مالامال حسد از آنها چشم نمی کندم. جمشید به اسدالله مراجعت کرد. به فکرم من دیگر به شما لازم نیستم. چی می گوید؟ روم یا ایستم؟ راو تیز راو که باز در بلای دوستت نمانیم. با آهنگ شوخی گفت اسدالله. زبان سرخ آتش شوق و ذوق دلی سبز مرا لیسیده گذشت. خوش باشید. بغایت صمیمی گفت جمشید و سوی اکسکاواتر رفت. زمینکوها به زمین چنگ می زدند. از تماشای این منظره سیری نداشتم. اسدالله خطاب کرد. خوب است ها؟ خوب است. خیلی خوب است. با علامت تصدیق گفتم. اسدالله از این تندیهی من فرح برد. گلی قیافهش بیش گفت. من باز افسودم. شما آدم خوشبخت هستید که چنین منظره ها را هر روز می بینید. غم و غصه از شما دور است. اسدالله خیلی جدی و قطعی اظهار کرد. خدا خواهد. راغون غم و غصه را از دل تمام تاجیکان بیرون خواهد کرد. من نیز با همچنان آهنگ گفتم. با این شک و شبهه ندارم. کریری پانزدهم به قول دیگی جوشان را میمان. اسدالله زیبا و پیروزمند بود. زمینی مقدس با زبانش کفش زمینکاوها را چنان لیسیده بود که آینه را میماندن. نور جان بخش آفتاب در آنها عکس میافتند و مانند گوهر درخشان در ذهنم می نشستند. آره چون گوهر درخشان. شرافت آیت قرآن. تنظیمگری بعضی ماشین های وزنین حکمت الله احمدف با افتخار گفت ماشین های ما از همه جهت پر اقتدار می باشند. آنها دستیار و مددگار ساختمانچی هایند. امروز در ساختمان 559 عدد ماشین کار می کنند. 42 تایش ماشین های بیلس می باشند. هم در ساحل راست و هم در ساحل چپی دریای وخش کار جوش می زند. غورش ده ها نمود ماشین آلاتی پر اقتدار به گوش می رسد. مخصوصاً ماشین های بیلس کس را به حیرت می آرند. کار آنها به اصول وختوی براه مانده شده است. قریب 90%شان جوان مردانی محلی هند. یکی از آنها خیرالله ایدیف می باشد. از شنیدن این نام یک باره به وجد آمدم. گویا رعد غورید و بیدار شدم و شاد و مسرور ندا زدم. آوه یافتم. حکمت الله یک قد پریده به حیرت پرسید. کوزه تیلا یافتید؟ از کوزه تیلا هم قیمتتر. چی بوده است آن؟ قهرمان؟ صدای بیلز پرزور چون مژده سعادت به گوش می رسد و در نظر کوه عظیمی را می ماند. واقعا هم گویا به کوه می بر آمده باشم به زور وارد کابین بیلز شدم. اوف خیریته. کابین گویا قلعه را می ماند که از تلیسم رها شده و به خدمت انسان افتیده. کوه بزرگ راهی شد و دل من به تپیدن در آمد. پیکرم را یک هیجان از عادت بیرون فرا گرفت. خیرالله از کان پانزدهم تا جای ذخیره سنگ و شغل می کشد. مسافه 5.5 کیلومتر را تشکیل می دهد. با شور و شوق و هزار آهنگ و نوا می رود و می آید. می آید و می رود و باز و باز و باز. همین تر 15 روز از ساعت 7 صبح تا 7 بیگاه و 15 روز دیگر از 7 بیگاه تا 7 صبح گوشم یک صدا داد و بعد جیغ زد. خود را گم کردم. باز به خود آمده گفتم آه این بیلس. تبسم در لب خیرالله از راه چشم نمی کند و دل من با ربط صدای بیلز برقص می دراید. چهره خیرالله که در آن مهر نکوکاری نقش بسته بود کمی کاهیده می نمود. می فهمم این طبیعی است. آثار زحمت، نگاهش تیز ولی آرام، خصلتش نرم و با تمکین. طبیعتاً خیلی کمگپ است، گفته بود برادرش. برای بگپ در آوردن او کوشش زیاد به خرج دادن ضرور است. این حرف برادرش راست برآمد. به سوالهایم یا ها یا نه و یا کوتاه کوتاه پاسخ می داد. من شماره 52 هفته‌نامه ادبیات و صنعت را که شعرهای برادر بزرگش محترم حاتم با سرلوحه چراغهای راغون چاپ شده بود به او دادم. برادر شاعرش این شعرها را به بنیادکاران نیروگاه برقی آبی راغون و به او بخشیده بود. پس از این هم من به او زبان نیافتم. تنها با لبخندی لطیف تشکر گفت و خلاص. قریب مانده بود که آش شود گویم، لب گزیدم، بعد ندا زدم. آه این بلاز. از راه چشم نکنده خیرالله به ذوق خندید. کلید یافت شد. شاد شده گفتم در دل و برابر او خندیدم. اما گمانم خطا برآمد. او دیگر هیچ چیز نگفت. خیرالله دست به چنبر ماشین نهاده، ماشین را چابکانه اداره میکند. از راه چشم نمیکند. خاموش بود. احتیاط را از دست نمیداد. بارش وزنین نیست؟ نه، موافقی نشان داد. زیاد به ماشین جبر می شود، کم به سمرناکی. آهنگی با تمکینی گبزنی به وجاهت او یک صلوات خاصی می بخشید. سرعت ماشین چی؟ زیاد نیست؟ موافق قاعده 60، جواب داد خیرالله. نه کم نه زیاد. بعد به من نگریسته تبسم کرد. نگاه صمیمانه و لبخندی طبیعیش گواه بودند که مقصد مرا می فهمد. ولی غرورش سر نمی فرارد و راست به پیش می نگریست و ماشین هم یک مرام به پیش حرکت می کرد. من یک آه کشیدم و به او دیده دوختم و بی صبرانه لب به سخن کشادن او را منتظر شدم. اما هیهات، از بیله صدا بود و از او نه. ها مد کشیده گویا اظهار تعجب نمودم. بعد پرسیدم گب زدن نمی خواهی؟ گفت چی گب زنم؟ گفتم درباره حیات خودت. گفت به این احتیاج هست؟ گفتم مگر نیست؟ گفت به کی لازم؟ گفتم به دیگران. او کیت در هم کشید. فهمیدم، شاید راهبران اجازت نمی دهند. نه آنها کار ندارند، با تمکین جواب داد خیرالله و باز لب فرو بست. آخر چرا خاموشی؟ و یا سنگکش شده سنگدل شده ای؟ گفتم ته دل و به او رو آوردم. و یا اندیشه داره که دهانی بسته صد تلا؟ چند از او پاسخ نشد. چون از او پاسخ نشد ملامت آمیز گفتم هی مرد ساده، ناعیان جانبی من چشم دوان ولی چیزی نگفت. این چی اندیشه است؟ از این حرف من قدر دست و پا خورد ولی باز خاموشی را اولا دانست. گویا در روبرویم برادرش محترم باشد گفتم کم گپ نه، یک راو بوده است. چی گفتید؟ نه هیچی. او باز کیتف در هم کشید. راست گپ ملول شدم. نمی دانستم که دیگر چی کار کنم. از او جدا شدن هم نمی خواستم. گوش کن ایستا، خطابن گفتم به او ماشین را نگه دار. با خواتیری پرسید یگان واقعه روی داد؟ سخت گفتم بله. گفت چی؟ گفتم نه به آن ماشین نشستم. همزمان بدیلم ترس نشست که گستاخیم ملال خاطرش می شود. گمانم خطا برآمد. ماشین را قرار نداد بلکه آثار خجالت در رویش عیان گشت. احساس کردم دلش سخت به تپیش افتاد و او احساساتش را جلوگیری کرده اظهار داشت. از واخوری خوشحالید؟ بدون دودیلگی جواب دادم البته خوشحال نه، بی‌حد خوشحالم. و پیت را موافق دانسته گفتم ولی من برای ماشین سواری نامدم، باید چیزی نویسم. خیرالله آهی کشید و گفت با خود کاری کردن نمیتوانم. تو مقابل؟ و این نه گفت نه نه. همچنان خیرالله از راه چشم نمیکن. بیلزی بزرگ جوسه یک مرام به پیش حرکت میکرد. بجز صدای محرک آن دیگر صدای شنیده نمیشد. نوای مهین و گوشنواز بیلز از حالت خوبی تکنیکی ماشین درک می داد. آفتاب بی‌دریغ نور و ضیا می ریخت. نگاه شعله تیز آفتاب به چیزی برخورده، ناگاه شعله تیز آفتاب به چیزی برخورده جلا داد و چشمم را ربود. به همان سو نگریستم و گوریستان را دیدم. به اختیار به خیرالله گفتم: آه، به آن تپه نگر. خیرالله نگاهش را از راه کنده به تپه یک نظر افکنده، تعجب آمیز سویم نگریست. لحظه نگاهش بر رویم قرار گرفت، بعد آه سبوک کشیده: مزار است، گفت. آدمی همین از خاک برآمده باز به خاک می رود. در آواز او از آزردگی اثری نبود، ولی هیجان احساس می شد. این حال مرا امید بخشید و شاد کرد. گپی حق را گفتی، با آهنگ غالبیت ندا کردم. بزرگ گفته است: دنیا بدیل شیرین، بدیده سبز است. گوش کن که شاعر چه گفته است: جهان یادگار است و ما رفتنی، به مردم نماند بجوز گفتنی. باید به قدر سخن رسید که گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. به قول مولانا عبدالرحمن جامی: یادگاری که از آدمی زاد است، سخن است آن دیگر همه باد است. درک کردم که خیرالله ملزم شده احساس شرم پخشش کرد. باعث افتخار بی پایان است که تو بر این فداییان دادی کار را داده، شهرت راغون را به عرش می بردارید و به مردم امید می بخشید. ستایش‌آمیز گفتم و بداهتن خواندم: امید که باز به سرایی، چون جان عزیز در برایی. و مردم حق دارد قهرمانان خود را داند. گرگانی گفته است: رفیق نیک رای از گوهر به، دل آسان گذر از کشور به. درخش حکمت بزرگان خانه غرور خیرالله را سوخت. دیگر او قدرت نگفتن را نداشت، تنها پرسید: گرگانی؟ گفتم: بله، فخری گرگانی. به نظرم آفتاب روشن‌تر گشت. می روم. قرار قطعی خیرالله دوستش را به حیرت آورد. گوش کن، تقدیر را تدبیر کرده نمی شود. می شود. خیلی جدی گفت خیرالله و افسود: خیرتمند گفته است، هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد. زمانی که همه رو به روسیه می آوردند، خیرالله رو به تاجیکستان آورد. این ماه می سال 2008 به وقوع پیوست. همین طریق در حیات او ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون گردش قطعی به عمل آورد. اما راغون او را با قواق گرفته استقبال کرد. آسمان را ابرهای سیاه وزنین پوشیده بود. احساس کرد که هوا نیز چون تقدیر او از پی تغییر یافتن است. چون از ماشین پایین آمد، یک بار رعد و برق درخشید. باد شدید به وزیدن آغاز کرد. برق خنجر می کشید، رعد می غورید. باد یک باره از وزش ماند و باران به باریدن آغاز کرد. همین که او به در خانه شناسش رسید، باران به سیل تبدیل یافت. همه جا تاریک بود. برابر وزیدن باد برق را خاموش کردند. این توی خیرالله؟ من. از کجا؟ از روسیه. باران را خودم آوردم گوی. از این حرف دلش غش خورد. همین خیل برین. شناسش در حالت خجالت لب به سخن کشاد. این فال نیک است. به خدا که پدرم همیشه می گفت که باران فیض است. بعد بحر نارک هم پر می شود. باران گویا از لبی ستیل می ریخت. لحظه پس شست باران گشت، ولی به ایست می بارید. صبح راغون که آن را باران شسته بود، از تازگی جلا می داد، چشم و هوش را می ربود. خیرالله از هوای تازه چخور نفس کشید. شکر گفت و بردم قدم برداشت. سردار قبول نمی کند. گفتنی کاتبه پینک خیرالله را ویران نکرد. گوشش را بکری انداخته سردار را انتظار شد. کاتبه روی گردی خوشندام که چشمانش می خندیدن گاه گاه به او نگاهی می افکند و دلش به حال او می سخت. آخر وقت را بیهوده صرف می کند. یک سردار از حجرهش بیرون آمد. کاتبه از جایش پریده خیست. گفتم گوش نکرد. سردار به خیرالله دیده دخت. خداوندا خودت مدد کن. درا گفت سردار. سردار پس میز خود نشست و سوال‌آمیز به او دیده دخت. من به ساختمان آمدم. به من کار دهی. کار؟ چغل کار؟ ماشینی بیلس میخواهم. آها ندانم سردار. بعد نیکو؟ سپس خندیده گفت. میخواهم بوده است. خواستن کم است. سردار سؤالی غیر چشم داشت داد. چرا محض ماهی می آمدی؟ خیرالله در جواب در نمان. ماهی می گفت و ماهی خوب است. چه خوبی دارد؟ ماهی غلبه بزرگ است. باباهای ما این غلبه را بر ایواز جان به دست آوردند. این گفت حق است. اندیشمند گفت سردار. تو از کجا می شوی؟ چی نام داری؟ از اسکلان می شوم. در حال جواب داد خیرالله. نامم خیرالله. اسکلان؟ اسکلان، تکرار کرد سردار. این شهر در کجا است؟ اسکلان شهر نیست، دهه است، جواب داد خیرالله. در ناحیه رشت. عجیب، سردار بر روی او زهمان. نامی دهه زیبا، نامی خودت هم، قد و قامتت هم بد نی. خوش، تا این دم در کجاها به چی کار مشغول بودی؟ در روسیه بودم. در روسیه؟ گویا خبری ناخوش را شنیده باشد، طبع سردار کمی خیره شد و لب فرو بست. خاموشی ناگهانی در دل خیرالله حسی تشویش را جا کرد. حالا همین طور گوی؟ سردار با لبخندی سبک لحظه بندی شرف. بعد رو به خیرالله آورد. خوش، کوچروب بودی یا باربردار؟ این حرف به خیرالله سخت رسید که در زمان جدی، نه این و نه آن گفت. اول استای ساختمان بودم، بعد وظیفه پرربی را باور کردند. اساساً خانه های زمانوی با دبدبه می ساختیم. چند کارخانه خرد هم ساختیم. موز مهنتمان هم خوب بود. شکر آبرو هم داشتیم. روزها ما را آریایی نام می بردند. چرا آریایی؟ آریایی یعنی تازه، حلال کار. نخواد. خنده استهزا در لب سردار دمید و لحظه نگاهش بر روی خیرالله قرار گرفت. پس چرا به تاجیکستان آمدی؟ برای آن که دورنما پیدا شد. دورنما چی بود استان؟ راغون، پاسخ داد خیرالله. بله، راغون مرا جلب کرد و نیرو بخشید. به خود گفتم، به پیش. سردار ناباورانه پرسید. یا که هوس پولی کلان تو را آورد؟ هرگیز، قطعی گفت خیرالله. پول نه، هیچگاه در غم پول نبودم و امروز هم نیستم. سردار سخن او را برید. پس چی؟ خیرالله با همچنان آهنگ گفت. ننگ و ناموس و آرزوی شیرین. یعنی که تو ساختمانچی، اختصاصی رانندگی نداری؟ آه نه، چرا؟ البته دارم. راننده کسبی هستم. در زمان شوروی سوخاز ما با ساختمان راغون شرطنامه همکاری داشت. ما ساختمان را با سبزواتی تر و تازه تأمین می کردیم. ساختمان به ما تکنیک می داد. همه سبزوات را خودم با ماشین می آوردم. همه نمودی ماشین را راندم. بیلز همه نمود نیدن؟ آه بیلز، بیلز است. اداره کردنش به نهایت دشوار است. می فهمی؟ می فهمم، گفت خیرالله. من از کار وزنین نمی ترسم. برعکس خوش دارم، زیرا کار وزنین آدم را آب و تاب می دهد. شاعر به همین معنی بجا فرموده است. زی آسانی نه آید شاد کامی، زی بیرنجی نه آید نیک نامی. به سردار ارادت او خوش آمد و پیش خود اقرار کرد که سخت گیری کرده ایستاده است. با وجود آن یک روانه گفت: نه، تو از افتش تصور نمی کنی. خودی بیلز 22 تانه، بارش 30 تانه، می فهمی یا نه؟ هم می دانم و هم می فهمم. با هم چنان آهنگ گفت خیرالله: البته اول شاگرد می ایستم، لیکن من زود یاد می گیرم. التماس، شما باور کنید دروغ نمی گویم. آخر هیچ کس از مادر راننده بیلز تولد نشده است که. گپت راست. باز هم اندیشه من گفت سردار و از او چشم نکنده مدت خاموش ماند. فکرش با سرعت کار می کرد. باز سوال می جست. پرسیشه که جوابش سیمای جوان مرد را باز هم روشنتر جلا دهد. روشنتر و صحیحتر. حالا بیلزی خالی نیست. چه کار کنم؟ صبر. ماه پس خبر گیر. میبینیم، مصلحت میکنیم. نه، اعتراض نمود خیرالله. ماه یک روز نمیتوانم بیکار گردم. میکفم، میفهمید یا نه؟ استاکی تو نماز میخوانی؟ البته. پنج وقت نمازم را هیچگاه قضا نمیکنم. چه خیل وقت میابی؟ وقت گناهگار نیست. صبوری و جسوری و شوق و حوصله باشد همه کار میشود. بیهوده نگفتند که به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خار بود گل دسته گردد. هم جوابها و هم خود خیرالله به سردار معقول شد. والله که حق. و باز اندیشمند خاموش ماند. کنی یک آیت بخوان شنوم؟ آیت نه، سوره. بگذار سوره باشد. نمیتوانم. برای چی؟ برای قرائت سوره باید طهارت داشته باشی. به طهارت نمیشود؟ نه، نمیشود. و خیرالله طهارت کرد و سوره چند از قرآن کریم قرائت کرد. سردار، البته به معنی سوره ها صرفم نمی رفت، اما آهنگ قرائت چنان شیرین و گوارا و دقت ربا بود که به اختیار تار و پودش به جنبش آمد. بسیار خوب، باز قرائت کنم؟ کفایه، اختیار به شما. خیر، سلامت باش.
2: شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسا داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار 13.
3: از سلسله هنرهای مردمی.
4: بولیش دوزی نیز یک نوی هنری بانوان کشور محسوب می شود. بولیش تا از نگاه شکل دو خل می شوند. لولا بولیش و تکسری. تکسری ها دارای نقش و نگار بوده، کلون و خورد می شوند. تکسری یا بولیشتی کلون حجمان 120 به 40 سانتیمتر بوده. در آن گل کلون و برگ و شاخه های گل گلدوزی می شوند. بولیشتی خورد تقریبا 40-50 سانتیمتر بوده، با چور گل خورد و برگ‌های میده میده آرو داده می شود. بولیشت ها با اصول های گلدوزی، زردوزی، قراغ دوزی، سچاق دوزی، یرم دوزی، پاپوری و غیره آرویش می یابند.
5: در دوشنبه ساعت 10. سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها منیره اینویت. 17 18 ایونی سال روان در شهر دوشنبه فستیوال باشکوهی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 دایر می‌گردد. فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه бештар шинос шудан бо фарҳангу санъати якдигар ва таҷриба гирифтан аз навгониҳо дар соҳаи фарҳанг баргузор мешавад. Дар фестивал тамошобинони тоҷик имконият пайдо мекунанд, ки дар муҳити воқеӣ бо фарҳангу анъанаҳои Корея шинос шаванд. Маҳз натиҷаи сиёсати дурандишона ва некбинонаи роҳбарияти олии ҳарду давлат буд, ки мардумони ду мамлакат якдигарро ба ҳайси дӯстӣ бо эътимод ва шарики нек дарёфта дар тамоми соҳаҳои ҳаётан муҳим, хоса соҳаи фарҳанг ва илму маориф, муносибатҳои мутақобили судманро ба роҳ монданд. аз 4 то 6 июни соли 2026 дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷаласаи дуюми муколамаи Тирмиз таҳти унвони «Сулҳ, пайвастагӣ ва шукуфоӣ ташаккули асосҳои ояндаи муштарак» баргузор гардид, ки дар он муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Рухшона Насриддинзода иштирок намуд. Зимни чорабини муовини вазир бо маъруза баромад намуда аҳамияти таҳкими минбаъдаи ҳамкории минтақавӣ, рушди пайвастагии нақлиётиву логистикӣ, густариши робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ, инчунин такмили механизмҳои тиҷорат ва рақамикунонии иқтисодро таъкид кард. Иштирокчунин чорабини масъалаҳои мубрами таҳкими пайвастагии минтақавӣ, рушди шарикии иқтисодӣ ва татбиқи ташаббусҳои муштаракро, ки ба таъмини рушди устувори минтақа равона шудаанд, мавриди баррасӣ қарор доданд. сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративии Олмон Имомиддин Саттуров дар ҳайати роҳбарони намояндагиҳои дипломатии муқими Олмон бо даъвати президенти федералии Олмон Франк Валтер Штайнмайер дар сафари шиносоӣ бо музофоти федералии Саарланд иштирок намуд. тавре аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративии Олмон хабар доданд, зимни боздид меҳмонон бо имкониятҳои иқтисодӣ, саноатӣ ва илмии музофоти федералии Саарланд шинос шуданд. инчунин барои онҳо фаъолияти корхонаҳои пешрафтаи саноатӣ, бахши истеҳсолоти технологияҳои барқӣ, истеҳсоли маҳсулоти сафолӣ ва иқтидорҳои муассисаҳои таҳқиқоти минтақа муаррифӣ гардид. дар анҷоми чорабинӣ аҳамияти рушди минбаъдаи ҳамкорӣ ва идомаи муколамаи созанда таъкид гардид. 5 июн дар мулоқоти президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода ва ҳайати намояндагии агентии байналмилалии нерӯи атомӣ таҳти роҳбарии хонум Стейскал Сандра Мари масъалаҳои ҳамкории илмӣ ва техникии мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хабар доданд. ҳамсӯҳбатон доир ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар самти омӯзиш ва пешбурди таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи об ва пиряхҳо мубодилаи афкор намуданд. ҳамчунин масъалаҳои вобаста ба густариши ҳамкорӣ дар бахши истифодаи технологияҳои ҳастаӣ барои ҳалли мушкилоти муҳити зист, идоракунии захираҳои обӣ ва омӯзиши тағйири обии иқлим муҳокима гардиданд. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 7 июни соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорам Сураёи Сироҷиддин.
6: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад, ҳаво 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар лути хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда, шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 23-28 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар лути суд ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои домонакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр шиддатнокӣ 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо 29-34 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо асосан бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо 29

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
2: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
1: پس ستاره ها را همباله می باید تا به آسمان رسند.
2: برنامه همبال آرزو، قصه الهام،
1: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
2: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
1: رادیوی تاجیکستان.

0: در زندگی هر انسان میتواند آرزو کند، اما نه هر کس برای عملی شدن آرزوهای خود تلاش مینماید. تنها آنهایی به قله‌های بلند میرسند که از مشکلی ها نهراسند، از ناکامی رو افتاده نشوند و از هر راهی انتخاب کرده خود برنگردند. هنر نیز یکی از همان راههایی است که برای رسیدن به موفقیت صبر و تحمل، آموزش پیوسته و مهنت بی اندازه را طلب میکند.
1: موسیقی بسیار قدیم است، با مثل عالم و آدم. تنینی سازها از موج رادیوی تاجیکستان.
0: سلام و درود صمیمی به هر یکی شما شنونده ها و دوستداران برنامه های موسیقی. برنامه نوبتی همبال آرزو است، پیشنهادتون از اداره برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان. برنامه‌ای که هر هفته شما رو با جوانان صاحب استعداد، چهره های نو و دوستداران صنعت موسیقی آشنا می‌سازد. ما از چنین جوانان آرزوپرور و صاحب استعداد امروز با قدم های استوار راه خود را در عالم صنعت پیدا نموده برای رسیدن به هدف های خود تلاش می‌کنند. قهرمان امروزه برنامه ما هستند سراینده جوان و اینچنین نوازنده اسباب موسیقی گیتار احسان رضوانوف. سراینده جوان خوش‌صدا احسان رضوانوف زاده ناحیه عبدالرحمن جامی بوده، از جمله جوانان است که از سالهای نورسی به عالم موسیقی مهر و محبت زیاد داشت. شوق و رغبت به صنعت و دوست داشتن موسیقی او را وادار ساخت که در این سمت بیشتر آموزد. این طبیعی است که بار اول در صحنه هنر برآمد کردن برای هر یک سراینده یک لحظه خیلی حساس و فراموش نشونده است. این نه تنها یک برآمد عادی، بلکه یک امتحان واقعی احساسات، جسارت و باوری به خود می باشد. قهرمان برنامه ما نیز این گونه حالت را اثر گذرانده است و خود در این باره چنین می گوید.
2: آغاز راه صنعت در من این گونه بود که من در خوده بسیار از ذوق و شوق زیادی داشتم در زاده صنعت، میخواستم سراینده شوم، میخواستم نوازنده باشم. در نزد خانه ما یک مکتب موسیقی بود، من در آنجا از خردی رفته در آنجا درس میگرفتم، با استادان تمرین میکردم. همین گونه من به این روز آمده رسیدم.
0: اگر ما به ایجادیات این جوان صاحب استعداد نظر اندازیم، شاید آن میشویم که بیشتر سرودهای قهرمان برنامه ما در ژانرهای استرادی و خلق ایجاد گردیدند. او در انتخاب ترانه ها بیشتر به سرودهای توجه میکند که به ذوق شنونده نزدیک بوده، احساسات صمیمی انسان را انعکاس نمایند. ما از همین خصوصیت باعث گردیده است که ترانه های او میان جوانان و دوستداران موسیقی محبوبیت خاص پیدا کند. احسان رضوانوف دارای صدای فوران، لحن شیرین و طرز اجرای خاص خود می باشد. هنگام اجرای هر یک سرود کوشش میکند احساسات و معنی را به گوش شنونده ها رساند. اینچنین از همه سرودی معروف و مشهور قهرمان برنامه ما احسان رضوانوف سرودی راز دل می باشد. این سرود یکی از کارهای ایجادی پر احساس و خاطرمانش به شمار می رود. آهنگ این سرود با ساز گیتار همراه شده است که با اون نرمی و صمیمیت مخصوص می بخشد. تنین گیتار با صدای احساسناک سراینده یک جا شده، فضای آرام و دلنشین را به وجود می آورد.

0: радиои тоҷики сурро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: ҳофиза, ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
2: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر سبا زان تره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردا و بیچونین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخیر، نهان کی ماندان رازی که زو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
1: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، هر ملت برای پایداری دولتداری، حفظ ارزش های ملی و تحکیم خودشناسی جامعه به شخصیت های بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد. در مرحله نوین رشد تاجیکستان چنین رسالت بزرگ را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بر دوش گرفته، با سیاست خردمندانه و اقدام های سازنده خود در احیای ارزش های ملی، تحکیم وحدت جامعه و حفظ خاطره تاریخی ملت سهم بی‌نظیر گذاشتند. برگردانیدن خاک که رمزی قهرمانان ملت شیرینشاه شاه تیمور، نصرت‌الله مخصوم و نثار محمد به وطن دلیل روشن احترام به تاریخ و پاس داشتن خدمت‌های شخصیت‌های میباشد که برای تشکل دولتداری تاجیکان جانساری نمودند. در پی این ما نیز تصمیم گرفتیم با تحلیلگر تاجیک عبدالرقیب قادیروف راجع به اهمیت تاریخی و سیاسی و فرهنگی این اقدام صحبت انجام دهیم. در ضمن مصاحبهمون نظر خود را اوید به نقش پیشوای ملت در احیای خاطره تاریخی، تحکیم هویت ملی و ارج‌گذاری به میراث فرزندان فرزانه ملت چنین بیان کرد.
2: اصلا پیشوای ملت نمونه اولی هویت سازی و تاریخ سازی است، زیرا که هر اقدامی که عملی میکنند از دید تاریخی، از نگاه هویت سازی مهم و برای جامعه گوها غیر انتظار است. اگر که به همین دو هفته اخیر یا مهم ما نگاه کنیم، سه اقدامی که عملی کردن اینا از یک جانب برقرار نمودن عدالت تاریخی هستند، لیک تاریخ سازی هستند و برای هویت سازی هم خدمت میکنند. از جمله به خاک وطن برگردانیدن مشتی از خاک آرامگاهی دو قهرمان ملت و یک چهره نمایان فرهنگی، این چنین اعلان نمودن جایزه بین المللی ابو علی سینا در ساحه تیب، و اخیرا مجلس که دیروز مجلس حکومت بود، در اونجا یک اقدامی که پیشنهاد کردن، اینم بازم بهتر نمودن صفت تعلیمی الفبای نیوگان، که اینم حقیقت تاریخی و عدالت تاریخی از برای هویت سازی خیلی مهم است، زیرا که تاریخ ما که میگم 1000 ساله و 6000 ساله، این یک قسمت خیلی زیادی اصول تاریخی ما با همین حروف نگاشته شده است و دسترس جهانیان گشته است. ما وارث همین خط و همین فرهنگ هستیم. لیکن برای چی خصوصیت تاریخ سازی دارد؟ در تاریخ 35 سال تاجیکستان پدیده نو است، اما اون را جامعه چگونه قبول کرد؟ طبیعی است که بسیار از دید اعتقاد دینی اون را همچون عملی ثواب، اما هنوز مثلا در جامعه فکری، خصوصا در بعد زیایون، هرچند چند نوشته و چند مطالب نشر شد، من فکر می‌کنم این موضوع حالا از دید علمی، از دید نظروی باید ماهیتاً پیشنهاد اهل جامعه گردد. در برابر دولت هم به خاطر انسان دوستی کار کردم، زیرا که از دید اعتقادی هم منزل یا خاک آرامگاه یک نفر که گذشته شده از مدار وطن باشه، مثلا چهرهایی که تاریخی هستن، مثلا هستن انسانایی که اینا فردا هستن، اما چهرهایی که اینا قهرمان هستن، اینا حتما باید که به خاطر گرامی داشت و به خاطر پاس خاطر در داخل کشور مدفون باشه.
1: همزمان برای ارجگذاری به خاطره قهرمانان ملت، نظامیان وطن نیز در سر خاک رمزی آنها با گذاشتن گلچنبر و گلدسته ها احترام خویش را نسبت به این فرزندان صادق ملت بیان نمودند. به اندیشه مصاحبمان، هر یک نظامی باید با تکیه به خاطره تاریخی و میراث گرانبهای گذشتگان، حس افتخار ملی و محبت به وطن را در قلب خود باز هم تقویت بخشیده، برای حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت ملی صادقانه خدمت نمایند.
2: دیروز ما از همین اورنگای لوچوب دیدن کردیم و سری مرقد همین سه نفر گلگذار کردیم. اونجا مثلا از نیاتهای قدرتی، مثلا از وزارت مدافع، از اکادمی وزارت کارهای داخلی، نظامی پوشان، نیروهایی که حربی هستند، حربیون، آنها با ترتیب نظامی مراسم گلگذاری، پاس خاطر، مثلا گرامی داشت رو انجام دادن. برای نظامیون هم خیلی مهمه، زیرا که مثلا شرف نظامی یا بلند بر داشتنی حسی وطن دوستی و حربی وطن دوستی مثلا نظامیان و محافظان وطن اونها باید که همین صداقت به وطن را قبل از همه با تکیه به حافظه تاریخی انجام دهند زیرا که در گذشته تاریخی مثلا چند شخصیت بودند که مثلا جان خیش را در خطر گذاشتند حتی مثلا در نیمروی عمر وحشیانه به قتل رسانیده شدند اما برای وطن سازی مثلا تلاش کردند زیرا که اونها چیکار کردند مثلا سر میگن که همین سه نفر مثلا بودند در همون مرحله مشکل که مثلا اینجا موضوع نادیده گرفتن حتی موجودیت ملت تاجیک در میان بود چند تا مثلا عرصه سیاست اومدن مثلا نصرت‌الله مخصوم چیکار کرد او در مثلا ارشد یا در وظیفه بلند راهبری نظام اجرایی همون وقت قرار داشت مثلا شیرشاه شاتین بود در ارشد یا نظام عالی حزبی همون زمان قرار داشت و این دو نفر چیکار کرد این دو نفر وقتی دیدن که مثلا حقوقی ملی و مرزی و معموری ملت تاجیک نادیده گرفته میشه اینا تلاش کردن شروع از سال 2024 تا سال 2029 این تحت این مبارزه هایی که اینا کردن بعدن این جمهوری خودمختاری تاجیکستان در حیات ازبکستان برهم داده شد سال 29 با صاحب جمهوری مستقل در نظام همون وقت شوروی گشتیم که اگر اینها هرچند که بعدن اونهایی که در قصد جان اینها بودن وقتی این پیغام میاسه گرد که یک جمهوری مستقل رو در نظام شوروی برقرار کنن بعضی اونها از نگاه مثلا قصد بود انتقام بود که یک کاری کردن که مثلا اینها رو همشون ملتگرای شدید و مثلا خیانتکار و دشمن نظامی موجود پیشنهاد کردن و مثلا بدون یک مدرک و بدون یک مثلا اساسای قانونی به خطر رسانده شدن و بعدا این دادگاه مثلا اینها رو سفید کرد درست از مثلا که اینها مثلا یک نفر دو نفر اینها هزاران نفر بودن که در نظام همون زمانه ترور سرخ یا نظام رپرسیوی شوروی قربان شدن اکثرا بدون یک دادگاه مکمل بعضن برای که یک سه نفر می نشستن و قرار قبول میکردن و مثلا پرون میدادن اما برای جامعه که امروز ما داره مثلا خصوصا نسل نوراست این نظام هویت سازی تنها با مثلا کتاب و دفتر نمیشه حتما این پاسی خاطر باید باشه زیرا که وقتی میگه حافظه تاریخی در مفهوم ابسترکت است مثلا حافظه تاریخ رو دست کردن یا لمس کردن نمیشه وقتی که ما سر آرامگاه یک نفر میرویم یا مثلا یک نفر معلم گروه طلبگان رو میبره از اینها شما ببینید قهرمان ملت هستند درست از ما قهرمان ملت رو عکساشون در مکتب ها هست در پول ملی هست هر جا هست وقتی روز سری آرامگاه میرم علاقه آرامگاه اون تاثیر پسیخالوگی که بر روحیه نسل نورس میرساند خیلی بزرگ است اونجا مثلا یک طلبه هست که یک طلبه مثلا خوشخوان و اعلی خوان است مثلا هستی معرفت دوستیش بلند است یک طلبه است که مثلا چندان ذوق و شوق خواندن مطالعه نداره بیشتر در همون دنیای کودکی نورسی و بازی های خودش اندرمان است وقتی مثلا سر مرقدی شما میواد و میبیند که احترام است علاقه وجود او تکان میخوره این ملت سازی هم تکان خوردن است
1: واقعاً این اقدام اساسی بلند وطن دوستی ارج‌گذاری به تاریخ ملت و احترام عمیق پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به فرزندان صادق وطن شهادت می‌دهد.
2: بعضی میگن که درست است این ملت وطن داشته مثلا این بنا و راه و مثلا مکتب و یک فرساختور اما این ارزش‌های معنوی هستند که هم درجه هویت ملی رو بلند می‌بردارن هم درجه حسی وطن دوستی ما مثلا حسی وطن دوستی اگر ما با جنبه‌های وطن دوستی همین اقدام بکنیم مثلا در آمریکا کوی ها در جامعه های غربی حسی وطن دوستی اونها با چه اساس میاد بعد دستاورد های تکنیکی تکنولوژی با قدرت ارتش مثلا با دلار با نظام نفوذی که در دنیا دارن اونها وطن دوستی شون به همون اساس تام میکنن مثلا در ملت تاجیک از نگاه مثلا سریشت معنویات که ازلی هستن ما بیشتر با وطن دوستی یا هویت ملی ما بیشتر با چی تکیه میکنن با فرهنگ تمدن و ادبیات مثلا تاریخ و شخصیت هایی که تاریخی هستن مثلا چند شخصیتی که ما نمبر میکنیم مثلا نصرت‌الله مخصوم شیرشاه اینا شخصیت های تاریخی سیاسی هست اینا خانیمای سیاسی هست درست است که ما نسبت در تاریخ ملت اگر ما نگاه کنیم مثلا در همین طرز تفکر ملی ما بیشتر به شاعر و به نویسنده احترام داریم برای اینکه ما در همین از کودکی در زیر مثلا تاثیر شعر مکلم شدیم مثلا اما علام شعر بود بعدا کتابی مثلا کلیات حافظ بود دیگه کتابایی که مثلا بودن پند اندرز بودن ما در همون روحیه ملت را بزرگ کردیم این درست اما برای ملت سازی و هویت سازی تنها تکه به شعر و شاعری و نویسندگی کفایت نمیکنه در اینکه شعر ادبیات این تفکر معنوی و ایجادی را تشکل میده اینا شخصیت های سیاسی هستند ابرمردای تاریخ هستند که نه در عرصه شعر و سخن که اونجا مثلا جب هنیست اونجا مثلا یک قلم است و یک شاعر است یک نویسنده است ایجاد است اما اینا با کارزار که اینا وارد شدن اونجا مثلا هزاران نفر مانع و مشکلی است که اونها جان خیشو به گرم مونده و در مثلا جلسه‌ای که در مسکو برگزار میشد در دیگر گوشه‌های شوروی برگزار شد اینها از ملت دفاع کردند اینها حیات خود اویله خود حتی همسری خود ببینید که همین نصرت خصوصا چگونه یک حیات وزنین رو اثر گذاروند که وقتی در مکتب از بود مثلا همسری او خبر نداشت حتی فرزندان او را در مثلا کودکستان های الهیده نگاه می داشت داشتن که اونها همدیگر رو نمیدیدن. این شخصیتی هستن که نه تنها حیات خود رو قربان کردن، بلکه حیات اویله و فرزندانش رو زیر خطر گذاشتن. مثلا در عصر امروز نه هر کس قادر است که به خاطر دفاع ارزش‌های ملی هم حیات خود رو قربان کند و زیر خطر گذارد و هم حیات مثلا اهل اویله و خانواده‌اش رو. این خیلی درجه بلندی از خودگذشتگی، فدایی بودن، صداقت به همین وطن و به ملت لازم است که انسان به همین میدانی که پیش روش تنها خطر است وارد شود و فکری خود و جان خود و همسر و فرزند خود را نکند. روز مثلا درباره وطن دوستی بسیاری هستن که سخن میگویند، اما مثلا سخن های خالی است. اینها وطن دوستی را در همه لحظه مشکلی تاریخی برای تاجیکستان تاریخ ساز بود با سخن با جان، اینا با جان بازی کردند. این جان بازی است. اول از جان بازی سر سپرده گی فداکاری، این همین عینی همین مسئله است که وقتی با جان بازی میکنی جان را نثار میکنی. این است نمونه بلندی وطن دوستی.
1: پیشوای ملت و رسالت حفظ تاریخ، قهرمانان ملت در آینه دولتداری، از خاطره تاریخی تا خودشناسی ملی، هویت ملی و سبقهای تاریخ در نشر نوبتی برنامه محور. اون دوره رهبری و دولت سازی کاری بسا دشوار و پرمسئولیت بود. قهرمانان ملت در شرایط مرکب سیاسی و اجتماعی برای حفظ منفعت‌های ملت تاجیک، تشکل دولتداری ملی و معین نمودن سرنوشت سیاسی تاجیکستان جانساری کردند. محض با تلاش و متانت آنها زمینه‌های تأسیس جمهوری تاجیکستان و تحکیم هویت ملی تاجیکان گذاشته شده، نام آنها همچون فرزندان صادق و فدایی ملت در تاریخ جاودانه باقی مانده است.
2: اینها شخصیت هایی بودند که زندگیشان را به طور نمونه پیش روی خلق پیشنهاد کردند که تا که مردم ایشان جانبداری کنند. مردم اینها را همچون قهرمان شناخت امروز، اما همون زمان همچون لیدر سیاسی اینها را اعتراف کردند. در اون زمان وقتی که زمان شوروی بود، از میان شخصیت های ملی راهبر برآمدن و در وظیفه راهبری قرار داشتن کار آسان نبود. اکثرا اونجا نمایندگان دیگر ملت ها بودند که در همین دولت های ملی که همون وقت بودند وظیفه سروری را به عهده داشت. اما اینها با چی؟ با صداقت، با هم دست دل پاکی داشتند و باوری و اعتمادی رهبریت بالایی هم وقتی که در مسکو مینشست وارد شد و در نظام هم وقتی تاجیکستان شوروی صاحب مقام شد. کاری که اینا کردن حالا پر آموزی و پیشنهاد جامعه نگشته است. چرا که بعضی حجت ها، بعضی اسناد که امروز مثلا در آثارخانه ها است، در بایگانی ها است، حتی مثلا نمونه های سند و مثلا یک فرمایش است، یک امر است، یک دستور است که اینا صادر کردن، امضا گذاشتن زیر اونها، باید همگی پیشنهاد جامعه می شود. بعضی این اسناد و این سند هایی که مثلا به فعالیت سیاسی و کاری و خدمتی نصرت و مخصوم، شیرشاه شاه تیمور یا نیسار محمد در مقام کمیسر معارف فرهنگ دور، اینا این نسخه ها مثلا در تاجیکستان شو در بایگانی ها نباشد، اینا در بایگانی های مسکو نگهداری میشد. یک قسمی از این بایگان حجت تو اسناد که بازگوی فعالیت برجسته و ماندگاری ایشان هستند شاید مهری مخفی داشته باشد که ارحال مثلا به جامعه پیشنهاد کردن اون مثلا غیر امکان است که در خارج کشور است. اما وقتی که همه این اسناد پیشنهاد میشود که اینها مثلا چیکار کردند در ساحه صنعت، چی قدم کردند در ساحه انرژی، چی در ساحه معارف چیکار کردند در نظام دولتداری چیکار کردند در پیشنهاد کتاب های درسی چی اقدام کرد. همه اینا سند دارن. این وقتی بسیار در باره همین سه نفر شخصیت میگم اینا سخن است، نظریه است. ما سند باید پیشنهاد کنیم به جامعه. مثلا سند چی است؟ اگر مثلا روزی کاری نشد رو مخصوم، اگر که یک روزی کاری بود شاید او در همین روز سه روزی کاری است، سه دستور، سه فرمایش، سه امر امضا کرد یا قرار قبول کرد که حتما امضای اونجا هست. بعدا مایه میشه که اینا چیکار کردن الکای بعد منظره پره ای.
1: چرا مثلا تحقیق نمیشوند؟
2: مثلا وقتی که در باره شیرینشاه شاه تیمور یک کتاب نوشتن شده، کتاب مثلا با چاپ شد، مثلا یک نفر محقق بود که او همین کار رو در اساس چی انجام داد؟ در اساس دسترسی با مثلا در دوران شوروی یک اینستیتوت بود، اینستیتوت تاریخ پارتی میگفت که در تاجیکستان فیلیالش وجود داشت. از همون تاریخ پارتی اینا بعضی سندها رو دریافت کردن و از بعضی شونی دو شنید بعضی معروضه های امایوی و علمی اینا کم کم منظره را حاصل کرده. هنوز جزئیات زندگی مثلا فردی و اویلوی و کارنامه خدمتی همین سه نفر پره امکان نشد. مثلا این وقتی پشت خاک رو آوردن بعضی لحظه های زندگی هاشون رو نماشد. بعدا مردم دانستن اینا پنجا نبیره هاشون شما بودستند و مثلا ابیره هاشون بودستند و اینجا دوامی هم خانوادگی ایشان هم زندگی میکردن. اونها ایشان خود درک نمیدونن. این وقتی که مثلا واسه فردی کاری ایشان سخن بکنیم، وقتی که اینا با هم شد دشمنی خلق اعلان شدند و تحت پایگاه قرار گرفتند، بعد با حکمی هم دادگاهی هم وقتا که دادگاه سگونه میگویند خطر شدن، امکان دارد که مثلا بعضی اسناد و بعضی پرونده ها سوزانده شده باشه. اون چی که بازگوی واقعی چهره اصلی همین ها. شاید که بعضی همین نسخه های از همون فعالیت کاری و سابقه مهنتی ایشان باش در یک مثلا بایگون این کاری هست که باید مثلا محققا انجام دید یک نفر آرامگاه ایشان رو اینجا اساس گذاشتیم اون باید آثارخانه ایشان رو باید باشه مثلا کتاب باشه بعد بینید این صفحه صحیفه ایشان بعد شاید بسیار فکر کنید این چند جنبه های تربیتی ندارد این جنبه های مستحکم علمی داره اینو شخصیت های نبودن که مثلا از این کوچه پیدا شدند و اونها به درجه قهرمان رسیدن اینو کاری که اینو کردن مثلا دایره روشن فکران ما میدونن در سطح سیاست عالی دولتی هم میدونن که اینو چیکار کردن اما تحت تاثیر همین چنگ زمان رو میگن تحت تاثیر همین سایه دور که بعضی اسناد و بعضی حقیقت زیر خاکستر میمونه این همه اسناد و این دلایل رو دوباره باید از مونیان خانه تاریخ جست و یافت و بیدار کرد پیشنهاد خلق نمود
1: مصاحبی ما تاکید میکند که نسل کلانسال خوب در خاطر دارد که در آن دوره ها نسبت به ملت تاجیک چگونه ناعدالتی های تاریخی، محدودیت های سیاسی و مشکلات مرزی و حقوقی وجود داشتند.
2: نسل کلانسال ما میدونند که در آن زمان چگونه مثلا تقسیمات مرزی حدودی بود، مسئله نادیده گرفتن حقوق ملت تاجیک بود، اما برای نسل که امروز این نسل کودک و نوراست وقتی که ما میگیم مردم در روحی یه تفکر ملی بزرگ کنیم، اینا حتما حتمی است. اما مثلا همین سال تحکیم و تقویت خودشناسی و خودگواهی ملی اعلان شده. اگر که ما بگیم که همین اقدامی که همین صورت گرفت و همین سال تاریخی هم راست میگه، زیرا که وقتی که پیشوای ملت در پیام خود همین سال را سال وسعتی کارهای آبادانی و سازندگی و سال تحکیم و تقویت حس خودگواهی و خودشناسی ملی اعلان کردن، همین خودگواهی و خودشناسی ملی ما چرا تحکیم و تقویت نمیخشیم؟ با روی مثلا رو آوردن به حافظه تاریخی برخورد کردن اصالتی که تاریخ من مردم میگه بودن که اینا در زیر حکم عادلانه تاریخ در یک زمان مبارزه کردن اما بیگناه جان دادن، امروز اصالت تاریخی برقرار شد. اینا هم در روی تحکیم و تقویت خودشناسی ملی خیلی بزرگ گاست. درباره چندی بارم گفتیم که ما درباره هویت ملی میگوییم و درباره حافظه تاریخی میگوییم، خودآگاهی خودشناسی میگوییم. این مفهوم عمومی هست. ما چندی بار با تاکید گفتیم که ما یک دستوری مکملی که ما برای همین مردم پیشنهاد کنیم که درس خودشناسی شناسی نام داشته باشه، یا درس خودآگاهی ما نداره. ما مثلا هم هر چند مفهوم هویت ملی و تفکر ملی و خودشناسی ملی و خودآگاهی ملی رو هنوز مفهومی همین مسئله رو پیشنهاد کردن میتونیم. ما یک مثلا اگر که ما با عنصر مالی کاکوبوس اوره مو تا قاموسنامه میگه که همین مثلا کلمه معرفت رو بیسوده میگه معرفت کردن این واژه عربی است و معنی تاجیکی شناختن است با وجود میگه که ما باید کلمه خودشناسی رو استفاده نکنیم مثلا شناختن کم است زیرا که بغیر از انسان میگه مثلا دیگر موجوداتی که هست مثلا حیوان او میشناسه آب رو از آتش فرق میکنه مثلا جای امن خود رو میشناسه بدونه که اینجا چی است اونجا چی است اینجا جنگل است اینجا آب است این سایه است این منبع خطر است شناختن در همون حیوان هم است برای میگه که این کلمه خودشناسی رو ما استفاده باید نکنیم مثلا قابوسنامه ای که ما متعلم هستیم میگه آگاه بودن ما خود آگاهی کنیم یعنی آگاه بودن فقط انسان میتونه آگاه باشه در همین بین موجودات خود آگاهی اگر ما با واژه روسی همین کلمه همون روسا میگن سماپزنانیه زن کلمه خودشناسی رو فقط ما استفاده میکنیم روسا اینا مثلا در جامعه غرب استفاده نمیکنن اونا مثلا خودآگاهی میگن خودآگاهی این درجه بلند خودشناسی است اونایی که با همین تربیت معنوی نسل نوراس سر و کار دارن باید اول پیش از اون که ما تاریخ بود و تشویقات همین مفهوم خودشناسی و پشتن شناسی رو هویت و حافظه تاریخ مثلا عدالت تاریخ تفکر تاریخ میگن همه همین مفاهیم ها رو در یک دستوری که یک دستوری کتاب کیسگی باید باشه خیلی خرد باشه دیگه همین مفاهیم ها رو در شکل قاعده
3: همین کارها رو باید کی انجام
2: دید این وظیفه جونی وزارت معارف و علم جنوب تاجیکستان ما مثلا در نظام معارف اول این باید شرط است که ما درسی علایده پردمه علایده داشته باشیم ما در ساعت های تربیتی باید این کارو کنیم ولی اینکه این روز نه تنها همین فکر ذکری نسل نوروز جوان بعضی حتی بعضی اونایی که سنسول کارون دارن در دنیای همین کلمه‌ای که پیام تکرار میشن غرق شدن حذف کردن نمیتونن اون چی میگه میگن اندیشه ملی غایه ملی مثلا تفکر ملی روحیه ملی خودشناسی ملی خشتن شناسی ملی حافظه تاریخی هویت ملی تفکر تاریخی اونقدر همین واژه ها در همین چند سال اخیر ما فکر میکنیم هضم همین واژه ها مشکل است برای نسلی که مثلا کلانسار و تعلیم طبیعی عالی خونده مشکلات کجا رسد به اونایی که مکتب خوان است
1: به اندیشه مصاحبمون گرامی داشت خاطره قهرمانان ملت برای دولتداری اهمیت خاص دارد زیرا دولت تنها با مرز و حدود و نهادهای اداری نه بلکه با خاطره تاریخی ارزش‌های ملی و پیوند معنوی نسل‌ها استوار می‌ماند
2: давлат созӣ ҳам мисли як кох аст. Хишт ба хишт болои ҳам гузошта мешавад то як девори мустаҳкам, як кохи муҷалло ба вуҷуд оя, давлат сохта шавад. Давлатсозӣ масалан имрӯз мо мегем ки мо дар 35 соли истиқлол қарор дорем, давлатсозӣ коре ки аммо ҳамон коре ки мо дар 35 сол анҷом додем, дигар миллатҳо дар 100 сол огоҳ анҷом доданд. Яъне нигоҳи гузашти таърих бидем. Зеро ки инҷо чӣ кор мекунем? Инҷо ҳам мо чанд ҳадафи стратегӣ дорем, мо дар бораи ҳадафҳои стратегии давлат намегӯем. Онҳо хусусиятҳои иқтисодӣ, масалан нақлиётӣ дигар доранд. Аммо инҷо масъала аз рушди маънавии миллат, мо дар бораи рушди саноати се сол намегӯем, рушди иқтисодӣ, рушди маънавии миллат, хусусан дар ҳамин замоне ки имрӯз дигар аз ҳар равзанаи телефону телевизор як фикри бегона, як андешаи нав ба ҳамин мафкураи насли навраз бор мешавад. Мардум дигар, хусусан ҳамин тафаккури насли навраз қудрати ҳазми ин қадар сели ахборотро надорад. Дар ҳамин марҳилаи ҳассос мо чӣ кор мекунем? Мо деворҳои маънавии миллатро месозем, мо шахсиятҳои таърихию фарҳангиро эҳтиром гузоштем, осори инҳоро чоп кардем, осори тамаддуни ориёна эълон кардем, мо чанд озмуноҳо эълон кардем ки масъула давом мекунем, озмуноҳое ки вобаста ба китобу ба илм аст. Аммо дар паҳлӯи ин бояд чӣ кор кунем? Бо ҳуввиятсозӣ танҳо бо ҳамин китоб, бо мо ҳуввиятсозиро бо рӯҳи гузаштагон. Зеро рӯҳи гузашта чӣ аст? Рӯҳи гузашта як овозаи таърихӣ аст. Агар ки мо миллати соҳиб фарҳанг, соҳиб тамаддун бошем, қабл аз ҳама постдорӣ ва гиромидошти рӯҳи гузаштагонро бояд иҷро кунем. Ба хотири ҳаминам пешвои миллат дарк карданд ки ҳамин се нафар ҳастанд ки рӯҳи ишон нором аст, зеро дар хоки кишвари бегона мадфан ёфтанд. Агар ишонро ҷорем, рӯҳи ишон آروم میگیرد. در جایم گفته شد که با این کار روح ملت شاد شد. روح سه نفری که گذشته بودند نه روح ملت، بلکه اینا شخصیت های ملی بودند. وقتی که روح ملت شد، وقتی روح خانه آروم و آسوده است، الکی وارثان همون روح کی هستند؟ این فرزندان و نبیران امروزیان کی هستند؟ اونها برکت و سعادت مییابند و تاریخ ما را نمیخنده. نمیگوید که اینها دعوای ملت داری میکنند، دعوای تمدد میکنند، دعوای کرامدوش میکنند، اما سه نفر این که دو نفر قهرمان و یک نفر چهره نمایان فرنگیشون است در خاک بیرون آمدند. ملت هایی که صاحب احترام هستند هیچگاه حتی مرده یا خاک گذشتگانشان را در بیرون نمیگن صاحب میکنند. و دیگه پرزیدنت میگه که ما باید هم دولت را صاحب کنیم. این صاحب کردن به چی معنی است؟ صاحب کردن حفظ تن و مرز بوم و مثلا امین نگاه داشتن استقلال نه، صاحب کردن هر فردی همین جامعه و حتی گذشتگان همین ملت که روحشان را صاحب میکنیم که در کلان ملک بیگانه سیر نکنند در وطن منزلگاه آخرت یا
1: در انجام باید این را گفت که این اقدام پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از شناخت تاریخ آغاز می‌گردد. ملتی که قهرمانان خود را قدر می‌کند می‌تواند با اعتماد راه فردا را تعیین نماید، زیرا ارج‌گذاری به کارنامه‌های قهرمانان در اصل ارج‌گذاری به دولت‌داری، استقلال و هویت ملی می‌باشد. در تهیه برنامه سهم داشتیم کارگردان اصاب یوسف، منظم آواز کامران سنگینوف، محرر نهتوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
0: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر تر، چو آید هنگام بیرون کنند، وزان پس ندانیم تا چون کنند. زمرگ ای سپه بد به اندوه کیست، همی خیشتن را بباید گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: дуруду поймҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандагони азиз, дӯстдорони савту наво. Рӯзи хушу хотирмон ва саодату пирӯзӣ насибатон бод. Бо чунин таманноҳо барномаамон тақдиматон мегардад. тобистон фасли таътил аст. Барои мактаббачагон давраи солимгардонӣ, обутобиёбӣ ва гузарондани машғулиятҳо дар оғӯши табиат барои кӯдакон дар кӯдакистонҳо. Бо вуҷуди гармии зиёд дар тобистон фасли дӯстдоштанист барои хурду бузург. Вақте ки бо кӯдакон суҳбат карда дар бораи фасли тобистон пурсон мешавӣ, ки чаро тобистонро кӯдакон зиёд дӯст медоранд. Посух як аст: дар ҳавои кушод бо табиат будан ва асосаш оббозӣ кардан дар ҳавзчаҳои кӯҳҳо. Бале, ин фасл ҳамаро боз дилгарм ба зиндагӣ намуда, гармии шуои нури офтобаш ба мо нерӯҳу тавон мебахшад. Дар оғӯши табиат, гузарондани машғулиятҳои мусиқӣ, бозиҳои варзишиву зеҳнӣ кӯдаконро хушӯраку далер менамояд. Омӯзгори мусиқӣ барои гузарондани чунин машғулиятҳои нерӯбахш нақшаҳои ҷиддӣ гузарондани машғулиятро тартиб медиҳад. Доир ба ин мавзӯъ мо бо Ёров Хуршед, омӯзгори соҳибтахассус, аз кӯдакистони рақами 66 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе суҳбат доштем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: پیش از همه شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه نو. فصل تابستان یک فصلی هست که برای خرد و بزرگ، فصلی هم زیبا هم راحت بخش، هم فصلی هست که بیشتر مردم به طبیعت زیبا میبرویند و از هوای صوفیان راحت میگیرند. امروز در کودکستان ها برای گذراندن مشغولیت ها که معمولا در تالارهای موسیقی برگزار میشد، در این باره اگر ما صحبت کنیم، در هوای کشود تقسیم بندی ساعت ها و گذراندن مشغولیت ها چگونه راه اندازی شده است، در این باره میخواستم از زبان شما بشنوم. رحمت.
2: السلام علیکم. پیش از همه تمام شنوندگان رادیو، در کودکستان اکنون حوزه فصل تابستان فرو رسید. همه کودکان علاقه درسوی درونی جنبه شدن و همه مشغولیت ها دیگر همش در بیرون صحنه اولی میگذارد. از سهر سر کردگی مشغولیت ها با موسیقی سر میشود، برای ورزش بدن از سهر سر میشود تا صبحانه یکی خوردنشون، بعد از وی درس ها در ایوانچهوشون میگذارند. هر یک درس درسوی موسیقی ایوانچهوی اولی دارد. هر یک موسیقی قطید بازی هاشون بسیار گوناگون است، رقص هم دارن. بسیار تر در موضوع اول خشتن شناسی و تندوستی هستی در پیش 27 روزی وحدت ملی است، این درس رو میگذاریم. بعد از ورز درس هایی که برای تابستان افتابک برونک، این درس رو میگذاریم.
1: یعنی که سرود ها تیار کرده میشود در گروه های گوناگون. شما که وقتی که تعلیم میدید، تقسیم بندی در فصل تابستان نمین هر گروه علایده میگذارد؟ همش
2: اول سهر تا صبحانه گرفتن همه باخچه، همه کودکانی که در صحنه باخچه جمع میشون همه یک جای میگذارد. ورزش بدن همه کسا میگذارم. بعد از وای در ایوانچو هر یک کس با گروه خود از خورد میونه کلون تیوری با مکتب، هر یک کس بعد در ایوانچوی خود در سوی خودشون میگذارن.
1: یعنی که مشغولیت های گوناگون میگذارن. وقتی شما گفتید که امروز آمادگی میبینن بچه‌ها با 27 ایون یعنی روز وحدت ملی، شعرها به همه گروه ها داده میشود که برای برنامه همون ایدونات تشکیل کردن.
2: این برنامه روز وحدت ملی مو فقط برای گروه های کلون و تیوری با مکتب داده میشود. دیگر گروه ها باشن فقط سرودی که برای تعطیل تابستون است. بعد چه روز وحدت ملی داریم یک برنامه شاهی اوبی، مخصوص برنامه هست که فقط برای همین تابستون دخل دارد. همین برنامه مو تیار کردن میست.
1: یعنی که اوبی بدن
2: در نزدی
1: هاوس شاهو بغیر از این بازی های عقلی ذهنی که شما گفتید که بازی ها گذرانده می شود، در کدام نمود بازی ها هستند که برای بچه ها ذوق آور است گذرانده می شود؟
2: بسیار بازی هایی که بچه های ما نغز می بینند دوستشان می دارند. بازی هایی هست که مثال می گیریم گردیس کرسی چه ها بسیار تر دویدن، رگان میوگی کشول می کنیم، چه خیلی که خودتون می دونید کودکانی قدش می رسد قدش نمی رسد، این یک چیز که کم تر سب برسی قدرت بلند می شود شو خوبر کرده کودکای جوان می کنیم. یا که مثال می گیریم یک کس بجور شده دو کسی دیگه با یک کفتن و هر خیل بازی ها بسیار هستن. رفته از فکری کودکو بو میشد که فکری کودکو هم بجور میگیریم و پیشنهاد میکنن کودکو هستن که میگن که معلم مثال فلان بوزی کنیم معلم این خیلی بوزی کنیم گفته وایرا فکری وایرا به نظر گرفته اوید به هوای موسیقی تیار کرده همون چیزوی میگذنه
1: با موسیقی میگذنه در حقیقت با کودکان خردسال کار کردن با فکرم هم مشکل است هم شوق آورد چون دنیای کودک تازه است پاک است و هر نظری که کودک دارد چون که میگید که این پیشنهاد آنها انتخاب کرده میشود در برابر همه این مشغولیت ها امروز برای شنوایی آنها هر چند فصل تابستون است مشغولیت ها یکقدر در گروه ها یعنی که گوییم که در تالار های موسیقی بسته شده در هوای کشود برگزار میگردد انمون مشغولی که پیش بودن قدم زنی ها با موسیقی و دیگر چیزها در هوای کشود چی گونه میشود شنیدن موسیقی این چیزها میشود
2: در هوای کشود وقتی که سحر صبحانه شون تیار شده نو این قدم زنی چه خیلی که میگفتن پیش وقت مارش روفکا بود بعد وای پریدن جهیدن خرگوش چشیدن قورباغه چشیده بود کی میگذشتیم ما مشغولیت تو بود اوزی فقط او تو بی بدن مشق خوی هر خیلی دست بولو کردن دست پایین کردن شیشتن پورا ورزشی درسو میگذاریم سردوی هستن که بغیر ایوه که این درسی همچون تربیه جسمانی بوری میشد کودکو هستن که همون سردوی میدونن علاقه همروی مشق کردن یک جوی سرود میخونن
1: نفسشون میرسه
2: گروهی هستن که 15 دقیقه گروهی کلونی کلون 25 دقیقه است و با همش علاقه آموخت شده گیان نگاه کردن میستن که که همین درسو میشود
1: یعنی که تکرور است.
2: هر یک درس تکرور نمی رود برای که هر یک درس با هر خل مشغولیت می شود فقط یک چیز رست نمی رود نوگونیم کرده می استیم که کودک کمکک جبرشون زیادتر شد فکرشون زیادتر شد که این درس چی می گذاریم چه خل مکتب میونه است این روز یک درس خوندید پگه یک درسی دیگه همین خل یک تا یک تا یک تا یک موضوع رو تقسیم کرده می تیم

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همراهان؟ چو اندیشه‌ای بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض شعرا. ریاض شعرا تذکیره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کامل آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض شعرا همچون تذکیره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیاتشناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایر علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض شعرا با خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریفزاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: شکستن اما نریختن، افتادن و برخواستن، نشه را نوش پذیرفتن است زندگی. در این تلاش برنامه دری امید شما را همراهی میکند. همراز شما است روانشناس مریم دولتوه. السلام علیکم شنونده های عزیز. برنامه نوبتی دری امید است از رادیو تاجیکستان و این لحظه ها ما با شما هستیم. کارگردان اصحاب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولتوه. شنونده های عزیز، از روی درخواست شما ما موضوع های برنامه را انتخاب میکنیم و هفته پیش چون برنامه ما پیشنهاد میشد شنونده زنگ زدند و خواهش کردند از ما که در موضوع باوری صحبت داشته باشیم. شنونده ما در موضوع باوری و رشک گفتند، اما این موضوع های علاهیده است که در یک برنامه ما نمیتوانیم در دو موضوع صحبت بکنیم. از این خاطر ما امروز انتخاب کردیم برنامه را در موضوع باوری. معلم عزیز، پیش از همه باوری چیست؟ یعنی که چگونه ما میتوانیم که باوری رو از دست بدهیم؟ و شنونده ها یقین است چون این سوال رو برای ما پیشنهاد کردن معین است که باوری رو از دست داده، ناامید شده و چون دری امید بازم امید بخشیدن به شنونده ها است و در این خصوص میخواستیم که در این برنامه صحبت کنیم.
2: درود به شنوندگان گرامی ما. باوری پیش از همه دادنی مسئولیت به نفری دیگر است در باره زندگی خود. تکیه کردن به یک کسی دیگر است. و مثلا در کودک باور میکند به پدر و مادرش و مسئولیت رو به آنها میسپارد، زیر کودک خودش این مسئولیت رو به زیمه گرفتن نمیتواند. کودک خردسال چیزی که تیان کدام نمود غذا پیشنهاد کنند، معمولا اگر که انتخاب دیگر نداشته باشد، مثلا دو نمود خوراک نباشد، همون چیز رو نایلاج میخورد. بعضن پدر و مادر رو مجبورم میکنن، نمیخواهم باشه گوشم نمیکنن و این مسئولیت به ذمه پدر و مادر زیر کودک خورده است و هنوز نمیتواند. حتی در دوره نورسی هم مشکل دوره نورسی اون است که کودکان میخوان مسئولیت رو به ذمه خودشون بگیرن، ولی بوری مسئولیت چیزی خیلی وزنین است، چندان نمیتوانند و پدر و مادر این مسئولیت رو به آنها در این دوره سپرده هم نمیتواند. خب مثلا کودک میگه که من خودم میدونم چیکار کنم. خود در کره روانشناسی ما معمولا میگیم که اگر که خودت میتونی همه مسائلی که پدر و مادرت میکنن، از جمله مثلا تامینات خونه، سرلیبوس خیزو خودت تامین کن، بعد میتونی دعوا کنی که من خودم قرار قبول میکنم. خوش این در دوره کودکی و نورسی، ولی وقتی که در دوره کلونسولی ما زود باور میشویم، این علاقه اون چیزیست که ما باید سرش اندیشه کنیم. معمولا این وقتی که سوال دادن که برای عشق محبت و اویله و این چیزها بود، یعنی ما باور کردیم و ما رو فریب کردن. چرا باور کردید؟ باور کردن انسان ها خصوصا دختران در دوره جوانی، مثلا یک جوان برای آنها از آسمان ستاره رو وعده میکنند و آسان باور میکنند. چرا؟ همین دوره آنها متکا میخوان از خونه بیرون. مثلا پدر برادر اینها هستند و شاید چندان متکای قوی نباشند. اگر که بین دختران و پدرشون چیز قهرمان اساسی دختر این پدر است، اگر کمی رابطه خوبی اجتماعی و روانی نباشد، از نگاه احساسات مهربانی ها نباشد، دختر زود باور کلان میشد، زیرا او از در بیرون همین حمایه رو میجوید. و هر کسی که پیش اومد و با او اون چیزی که در درون خونه نگرفت، مثلا احترام رو نگرفت، مهربانی رو نگرفت یا کمتر گرفت از نقطه نظر خودش، از بیرون وقتی که وعده میدهند قبول میکند، زیر و تشنه است.
3: تشنه احترام.
2: بله، تشنه محبت است، تشنه مهربانی است، تشنه احترام است. همه چیز اینها ما نیازمند هستیم. به این طلبات های روانی ماست، طلبات های بنیادی ماست. ما به این هر انسان با این چیزها تولد میشه، اونها رو انکار کرده نمیتوانیم. ولی اگر اینها از در خانه پر شوند، کودکی محبت سر وقتی به بیرون میبراید، و اگر باز دانش های دیگر هم به او داده باشند که زندگی یک عالمی پر از مشکلات است، از در بیرون میتواند خطرها باشند. اگر اطلاع داده شده باشد در شکل نصیحت ها، مصلحت ها، صحبت های تربیه‌ای که در خانه می شود، این آدم قدر زود باور نمی شود. خود دختر باشد، خود پسر، و دختران بیشتر فریب می خورند، زیرا آنها بیشتر همین نیازمند مهربانی هستند. طبیعتشان چنین است. و جوان مردای شاید می توانیم بی وجدان هم هستند که از این باور استفاده می این دخترک رو فریب میکنن، بعد بسیار میکنن، بعدشون وفا نمیکنن، بعضا اونها رو به مشکلات گرفتار میکنن، بعدا حادثه های نخوش دیگر به سرشون بر میشود. و بعدی که از بین حادثه ها روی دادند، و ما باید مسئول رو پیدا کنیم، اونی که وعده کرده بود. اگر من وعده کردم، من مسئول اجراش هستم. ولی آدمی که دروغ میگه، وعده خلاف وای هنگام وعده کردن یگون مسئولیت به ذمه نمیگیرد. مقصد وای چیز دیگر است. مقصد وای بنیادی مناسبت های سالم با این دخترک نیست. مقصد او از عین زمان از زود باوری او استفاده کرده، او رو به مقصد های خودش به کار بردن است. خب عیش و عشرت باشد، خب فریب باشد، خب اصول های استفاده گوناگون است. و حتی شکل دهشت انگیزش آن است که اصول های پیش ما اینجا کار میکردیم، مثلا آدم ربویی که اصول هایی که دوره نارومی که ما بعد جنگ بود و ما هنوز به خود نامده بودیم، حکومت به قدر کوی است کوفی هنوز استوار نبود، و ما دانش زیاد نداشته باشیم، از کشور ما هم در کشور ما هم آدم ربویی بود از ما. و چون کشور دیگر دختران جوان رو با فریب گویا برای کار با کشور دیگر میبردن، ولی اونجا کار در اون شکلی که وعده کرده بودن نبود، یا کنیزی بود، یا اون رو در فوشه خونه استفاده می بردن و غیره و اوکازو. این همو زود باوری بود. و از این رو وقت و زمان رسید، ما این دانشو را از خود کردیم، ما در باره نوشتیم، ما در ترینگ ها گذارندیم، و این زمان این گناه حادثه قریب که نیستن. و همین میخنیزم استفاده بردن مثلا دختران یک خیل است. خب اون جوان مرد بونی گوی که عشق است استفاده می برد، خب یک جنایتکار رو برای از خونه را بودن بیرون بردن و مقصد های دیگر استفاده بردن. حتی در جنگ سوریه وقتی که از ما از تاجیکستان هم رفتن، از تاجیکستان دخترها کمتر بودن، ولی به هر حال بودن از کشور دیگر، دختران رو با همین اصول فریب میکردن. از نگاه عشق جوان در اینترنت خود رو عشق و نابود میکند و وعده های زیاده میکند، و اون آدمی اون طرف اطلاعات زیاد ندارد، پرسیده نمیتواند بعضن. و اگر هزار سوال هم بدید به سوال شما، خصوصا در اینترنت، چون با شما جواب میدین، ولی شما اون را سنجیده نمیتوانید دروغ است یا راست. خود دانش خوب داشته باشید. اگر مثلا اگر ما این مکانیزم های استفاده بردن و جلب کردن آدمون رو به حرکت های افرادگرایی یا چیز دیگر، اگر آدم داند متخصص باشد، اونجا میتونید طرز سوال گذاری که دروغش رو پیدا کنید. ولی در مناسبت هر روزه ای که این شنونده ما سوال داد، چگونه دروغ رو پیدا کنید؟ وعده آسان اجرا نمی شود. هر چیزی که گفتید خوب شد گفت، دلتان پر نباشد. و اهمیت بدهید که وعده خور و متا و وعده خوردش رو چقدر اجرا میکنند. اگر گفت این نشد، یکی از یک فلان سبب است، بدون سبب، اگر یک آدم سه بار با شما یک چیز رو وعده کرد و اجرا نکرد، این آدم وعده خلاف است، این آدم دروغگو است. شما باید با او دیگر باور نکنید. واقعا در وقتی که خوب در نسبت با قلبان مثلا قلب اینترنتی که مثلا دو هفته اخیر یک دست قربانی خودم هم شدم که قلبان پول ها رو را بودن، این هم همین است.
3: بله.
2: شما رو در یک حالت نارومی، ناسودگی، در حالت خستگی اگر که دریافتن، شما در حالت خستگی عقل قدرت تحلیل کردن و خلاصه درست برآوردن ندارد. و در این حالت فریب خوردن بسیار آسان است. مثلا در تاجیکستان کمان در وگزال های روسیه خیلی زیادن لولی های فولبین.
3: بله.
2: اونها از دور با نگاه آدم ها معین میکنن که خسته است، آزرده است، یعنی ایمونیتیت روانیش ضعیف است. و نزدیک میوین و میگن که او بیچاره یک تو خسته هستی، من میدونم که تو مشکل داری. و این آدم خسته یک همدرد میخواهد و هم با همین یک عباره و دوم قلب میافتد. و آدمان دروغگو، آدمان وعده خلاف غیر از این میتوانن خیلی شیرین زبان باشن. ما همون تشنه یک حرف شیرینیم و آنها این مکانیزم رو بر ضرر ما استفاده میبرن. و در نتیجه ما به دست خودمون تقدیرمون رو، وقتمون رو، آبرویمون رو و بسیار چیز سلامتیمون رو و بسیار چیز دیگر قیمت بهایی رو که با پول خریده نمیشود، بازم به دست یک آدم میسپاریم. ما مسئولیت همه این رو به او میسپاریم، مسئولیت زندگی خودمون رو که مول ماست به یک آدم معمولا تصادفی میسپاریم. شما مثلا در خونه به پدرتون، به مادرتون، بازم به برادر و خواهرتون شاید اونقدر تکیه نمیکنید، به یک آدمی که از بیرون اومد شما خوب نمیشناسید و شما رو خوب نمیشناسد، در برش تصورات زیاد ندارید. надоред, ба осонӣ бовар мекунед. Савол ба шумост чаро? Барои дар ин маврид сахт эҳтиёт шудан лозим аст. Мо дар як замонаи бисёр пурҷӯшу хурӯш ва пурмушкилот зиндагӣ мекунем. Замона ва ин мушкили он аст ки масалан давлатдорҳо ё кадом як одамони ин замонаро ташкил кардан. Мо дар давраи гузариши бузурги иҷтимоӣ ва равонӣ ва таърихӣ қарор дорем ки ҳар рӯз ҳама чиз тағйир меёбад. Ва ҳамчун инсон, ҳамчак нафаре ки дар ҳамин давра зиндагӣ мекунем, бояд мо масъулияти худамонро ба зиммаи худамон гирифтанро ёд бигирем. Мо масалан бозор меравед, як чиз харидан мехоҳед ва ба фурӯшанда мегӯед худат интихоб кун. فروشنده با شما چرا میدهد؟ اون چیزی که خریدارش نیست. یعنی اگر که از من شما سیب میگرفته باشد، با شما سیب بهترنش نمیدهد. کش میکنه که در درون سیب های بهترین، یک سیب کرم زدگی را هم اندازد. و اگر که شما با پول خودتان میخرید، خودتان مسئولیت رو بازیمه خود بگیرید و سیب رو هستن خریدارانی که میگن که من خودم انتخاب میکنم. شما همه خریدار شوید که خودتان انتخاب میکنید. یعنی هر یک سیب رو سنجیده میگیرید. پشت روش نگاه میکنید که کرم زدگی نباشد، پوسیدگی نباشد، لط خوردگی نباشد و عیناً همین خل در مناسبت به زندگی، به آدمان دیگر، خصوصا اگر آدمان کم شناس باشند. خصوصا شما آدمان رو در همین مورد نشناسید. مثلا نفر گفت که من برای خدمت است، برای همسایه‌ام کفیل میشم و خردمند همسایه‌اش بود، گفت که رازم خردمند رفت، گفت که همین همسایه‌ام مشکلی دارد، قرض دارد، انا میخواد که من کفیلش باشم، میخوام کفیلش باشم. و همسایه‌اش خوش کرد. این همسایه میگه که تو رو خوب میشناسی، میگه بله من سال‌ها از همسایه همراهش سفر کرده ای؟ میگه نه. میگه با او دادو گرفت پولی داشتی؟ میگه نه. شما میگه میگه یک بار خطش جنگ کرده گی؟ گشت آورده شده گی؟ میگه نه. پس میگه همسایه را اصلا نمیشناسی. تو حق کفیل شده نداری. یعنی ما باید حالت های را پس سر کنیم که آدم پر را برای ما چهرش را باز کند. اون وقت میتوانیم بگویم که من این آدم را میشناسم و من به او باور دارم. بعضا شما از رادیو و تلویزیون از کینو آدم های را میبینید که در فیلم ها مثلا اکتور ها یک نقش زیبا بازی میکنن یا نقش آدم منفور را بازی میکنن. این همگی نقش است. خودی شخصیت اکتور از نقش فرق دارد. یا که من حاضر برنامه ما را میشنوید شاید در نظر شما مریم دولت و لطفی عبدالعزیز یک آدم خیلی مهربان دانشمند خوشبخت توانا و غیره و هکذا باشند. در اصل شما نمیدونید که ما کی هستیم. میفهمید؟ ها اختصاص ما را میدونید. لطفی محرر است، راوی است، کارمند رادیو است. من در عالم روانشناسی بعضی دانشهای دارم و شما در میتوانید مقال معروفی که است که گفته ملای باور کن و گفته کردگیش نکن و نه به همین چیز اهمیت بدهید. چیزهایی هستند که بله آدم از روی وظیفه چیزهایی رو میگوید و چیزهایی درست هم میگوید. شاید این آدم در زندگیش هم همین خیلی باشد، خدا کند که باشد، ما هم طرف داریم که باشد. این آدم خوشبخت است اگر در زندگیش هم گفتارش و رفتارش با همدیگر پیوست باشند. این آدم یعنی در عالم دروغ نیست، یعنی از این نگاه عقلا خوشبخت است به خاطر اینکه خودش بین خودش اختلاف ندارد. ولی هستم که وایزون این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. یعنی هنگامی که شما به یک کس چیزی از همه قیمت باورتون را دادن میخواهید، در چند تروز مونید و برکشید که میارزد یا نه. در سر تشنگیتون باوری رو ندهید. ما روانشناسان عادتا یک شوخی خودمون هم داریم، میگیم که اگر که به دکان خوراکواری در اومدنی باشی اول شکمت سیر کرده درو زیر ادبره آدم گوش نه، هر چیزی که در اون دکان است خود در کار است، خانو در کار است، همون لحظه مهم می نماید. و شما وقتی خانه می بیت شکمتون سیر میشد، میگید من چه بهوده چرا خریدم. و شما هم وقتی که به مناسبت ها وارد می شوید، پیش از همه خودتون را بسنجید، به خودتون سوال بدهید من از همین آدم چی میگیرم. اگر من تشنه مهرم، آیا همین آدم سرچشمه مهری تازه هست یا نه؟ اگر من تشنه باوری هستم، من این آدم را به قدر کافی میشناسم. اگر من تشنه احترام هستم، احترام همین آدم تا چه اندازه صمیمیست؟ اگر سوالتون جواب ندارد، پیش از باور کردن باز هم قفا کردید و از دور تماشا کنید این آدم کیست. از دیگران پرسید، خودتان مشاهده کنید. به هر حال آسان باوری را از دست ندهید. خوش یک چیز دیگر هم است که بعضا باوری که به قدر این چیزو برسیم، باید صد بار سرمان در دیوار سخت بزنیم و بعد سختی دیوار احساس کنیم. خود زندگی در سوی مشکل هم دارد. اگر که امروز به چنین مشکل گرفتار شدید، نترسید، پس مینبت خوشحال می شوید.
1: واقعا بعضی حالات های هم می شود که علاقه محبت داده است، یعنی که نمی تواند به همون نباوری خود باور کند. یعنی که اگرچه او می داند که مثلا خیانتکار است، مثلا دروغ می گوید یا فریب می دهد، ولی با وجود اون محبتش گرفته نمی تواند. خصوصا در جوانی چون این حالات ها هست، یعنی که جوانان محبت می کنند، می دانند، اما سر احساسشان نمی تواند که همون دوباره یعنی حالات خود رو برگردانند، یعنی که باوری رو از دست دادند اما بازم باور می کنند.
2: اصلا محبتی که در اون رشد نیست، رشد شخصی نیست، این محبت نیست، این وابستگی است. мо нафақ карда тавонем ва чиз дигар аст. Агар ки баъзан меша ки мо намедонам чи хел ҳаст, аммо одам бо тамоми айби дунёро дорад, мо вай дӯст медорем, пас ҳам хел қабулаш кунед. Кӯшиш накунед ки вай тағйир диҳед. Умед накунед ки ба хотири шумо вай тағйир меёбад. ва агар худаш нахоҳад, ба хотири ҳеҷ кас тағйир намеёбад. ба назар бигиред, масалан агар ки шумо як духтарак ҷавон ҳастед ва як марди ҷавон аст, ё ки шумо як марди ҷавонед ва як духтарак дӯст доштед. ин духтар то шумо ё ки ҷавон мард то шумо падар модар дошт, муаллим дошт, бобо ва биби дошт. ҳама онҳо кӯшиш карданд ки аз ин чизи дигаре бисозанд, натавонистанд. айни замон ҳам ҳамон муҳити калони худаш ҳаст ё ҷурагӯш аст. ин одам интихоб кардааст ки ҳамин хел бошад. хиёнаткор бошад, дурӯғгӯ бошад, ман намедонам зинокор бошад, кадом айбҳои дигара дошта бошад, як рав бошад. гапно даро бошад, дағал бошад, дашно мекардагӣ бошад. ин интихоби ӯст. ба хотири шумо ӯ тағйир намеёбад. ин кӯшиша накунед ва умедам накунед. ҳамин хеле ки ҳаст қабул кунед. агар ба шумо як Файна Райнинск гуфтаги як актриса бисёр машҳур буд, як мактабҳои хурди резаи бисёре дошт. ба ӯ як нафар мегӯяд ки метавон бо ҳамин як одами баъд зиндагӣ кард. метавон мегӯяд, метавонед 100% зиндагӣ кунед. фақат он одами баъд номаша фаришта намонед шуд. барои ҳамин шумо воқеатро бинед, воқеъбин бошед. зудбовари вақте аз байн меравад ки мо воқеъбин бошем. ва агар интихоби шумо зиндагӣ бо ҳамин одам аст ва сабабе доред, шояд кӯдакон доред, шояд воқеан ҳамин одам бо тамоми мушкилоташ дӯст медоред, шояд ҷои рафт надоред ва ғайра ва ғайра ва ҳоказо, ба назар бигиред ки чаро шумо инҷо ҳастед ва ин бигзор интихоби шумо бошад. мегӯяд ки бале, интихоби ӯ ҳамин гуна будан аст. интихоби шумо ӯро қабул кардан бо тамоми айби гуноҳаш аст. пас дар хусусан дар оилаҳое ки мушкили хушунати хонаводагӣ сар мезанад, мо ба қурбониҳои хушунати хонаводагӣ мегӯем, агар қудрат ва хоҳиш аз ин хона баромадан рафтан надорӣ, коре кун ки таги гап намонӣ. ҳар чизе ки ту ӯро ба диққат биомӯз, дар ҳолате ки асабонӣ асту хатари зӯровари нисбати ту ҳаст, дар ҳамин ҳолат коре бикун ки ба ту зарар камтар бирасад, ба кӯдакотон зарар камтар бирасад. яъне масалан агар гурусна омад, ҳамон хӯрокаш сари вақт тайёр ба қавли ту чӣ заҳр марк хӯрад дамаша гирад. яъне худата бехатар кун. интихоби ту бояд бехатарии худат бошад. бале бале бале, зеро ту пешрӯи як одами муқтадири тавоное ки масалан ё пул дорад ё қудрати ҷисмонӣ зиёд дорад, як хоҳиши табори зиёд дорад ки ту наметавони зид як армия бошӣ, пас ҳимояи худатро, усулҳои барои худат мувофиқа пайдо кун. хуш агар ки дидӣ ки тоқатат намерасад, пеш аз баромада рафтанам бозам тайёрӣ табин. мо маъмулан мегӯем ки дар инчунин ҳолат фикр кунед ки ҳамроҳатон чиро бурда метавонед. чизи муҳимтарин ҳуҷҷатҳо, агар тиловор бошад тиловор, либосҳои кӯдакотон бояд тайёр бошад. як бухча, як чамадонча, як ҷо буда, як ҷои ноаён тайёр бошад ки дигарон набинанам, худатон бояд донед. агар ки хатар омад, баъзан мешавад бо курт ҳам ҳамла мекунанд, баъзан бо муштулағат ҳам зада одама куштанашон мумкин, маъюб карданашон мумкин. бинед ки шумо ҷои илоҷи муқовимат надореду ва зӯроварое ҳастанд ки барои онҳо ҳеҷ дилашонро намеёбед. хӯроки бо мазаам пазед, ҳамон либоси хонаи тозаан дошта бошед, ҳамон кӯдакони нозанину солиман дошта бошед, дили вай намеёбед шумо. мо вай тағйир дода наметавонед, умед накашед. дар ин ҳолат шумо бояд тайёритонро бинед. дар ҳолати зарурӣ, агар ки бо аввалин имконият, бухчатонро мегиред, кӯдакотонро мегиред ва ба ҷои амни дигар мегурезед. ва ин ҷои амнам пешакӣ бояд муайян кунед ки дар хонаи ки меронҷед. хонаи падару модар, ягон хештабор, ягонаи дӯсти нақ доред, ман намедонам. барҳол шумо бояд як омодагӣ дошта бошед. яъне дар ҳамаи ҳолат мо вақте ки дар бораи боварӣ ва зудбоварӣ мегӯем, ба назар бигиред, ин ирсол кардан, интиқол додани масъулияти зиндагии шумо, вақти шумо, соати шумо, муҳаббати шумо ба як нафари дигар аст. агар ки дилатон пур набошад, ба назар бигиред ки вай арзандаи бовари шумо нест ва масъулияти шуморо ба зима гирифтани ҳам нест. аз ин рӯ эҳтиёт мекунед ва ҳар кас табиби худаш худаш аст. инҷо дигар мо наметавонем тамоми оламро гунаҳкор кунем дар мушкилоти худамон. мо метавонем аз оламиён кӯмак талаб кунем, аз он нафари назди шумо аст, вале кӯшиш кардан ки мо ин оламро тағйир медиҳем ва он бояд тарзе шавад ки мо мехоҳем, ин имкон надорад. худатонро тағйир медиҳед, болои худатон кор мекунед, худатонро худатонро ҳимоя мекунед ва сабақҳои мушкил хулосаи дуруст мебарорад. ин ҳам боз шумо мед.
1: саломат бошед муаллими азиз. воқеан ҳамчунин зуд бовар набудан ва ё зуд ба сухан дода нашудан ва ё бовар накардани наздикон ҳам фикр мекунам як проблемае ҳаст. инро аз он мегӯям ки ин таҷрибаи чанд солае ки бо ҳам доштем ва гоҳо қаҳрамонҳо ҳам доштем дар барномаҳое ки чанд сол пеш дармон сабт мекардем. як зане муроҷиат карда буд ба мо, ёдам меояд ин лаҳзаҳо, ки мегуфт модарам ба ман бовар намекунад, ҳарчанд омӯзгор буд, мехост масалан касбаша ин идома бидиҳад. яъне ки ҳар сухане ки мегӯяд ман баро ҳам ростам, зиндагӣ дорам, ки ҳатто фарзанддор шудам, ҳар сухане ки мегӯям модарам ҳатто ба ман бовар намекунад мегӯяд. яъне ки чунин зуд бовар набудан ё ин ки боварӣ надоштан ба наздикон ҳам гоҳо сабаби азиятҳо
2: бале ин як мушкил аст гардасерон аст ки бад карда бадгумон мегӯянд. одам дурӯғгӯ бовар намекунад ё одаме ки ӯро бисёр фреб карданд. در دو حالت آدم باوری خودش را از دست میدهد. وقتی که شما را یک آدم خوبتان، یک آدم نزدیکتان، یک آدمی که سالها با او زندگی کردید، امیدها و داشتید، وقتی امیدی شما را شکستند، باورتان از دست میدهد، شما یک دوره دور دراز به هیچ کس باور کردن نمیتواند، این هم قبول کنید.
3: حتی به فرزندت.
2: بله بله بله بله بین این همه خیلی است. من مثلا میشد مثلا آدم های هستن که دلشون کشد کلتشون در خونه همسایه میمونن میرن یک بار دو بار سه بار و بعد چند وقت میبینید که از خونتون چیزی گم شده است. نه دعوا کردم نمیتونه شما دستگیر نکرده. در این حالت ما چیکار میکنیم؟ چیزی عادی مون همین است. در خونه همون همسایه کلت نمیمونه، یعنی خلوصمون رو میبروریم، ولی با اون همسایه دیگر بعدی خطر نگاه میکنیم که آیا همون همسایه هم خیلی که هست که من تصور میکردم یا خودش میگفت. حتی گفت در سر اون است که همه آدمون بدن، نمیخوام که شما این گونه خلاصه برارید. آدمون یک موجود سیل سرقشره و برکب هستند. بعضن حالتهای است که اونها واقعا وفادار و صادقن، همون لحظه که میگن باور میکنن خودشون به خودشون، ولی بعد میشود که از اودش نمیبرن. شما کلت در خانه همسایه موندید، همسایه آدم خوب است، ولی به خانه همسایه یک نفر مهمانی اومد کلت خانه شما دید، پرسکین کلت خانه کی است؟ همسایه آدم ساده است، دلسوف است، گفت که همین همسایه هم کلت شما در رفته است. چشم همسایه خطا کرد، کلت گرفت خانه شما در اومد و کیم چیز شما گرفت رفت. این خیلی شدنش هم ممکن است. و حالتی است که مثلا خصوصا در دوره جوانی، دوره عشق و عاشقی این بسیار روی میدهد. عاشقان همشان خیلی صمیمانه وعده میکنند، همون لحظه خودشان به خودشان باور دارند، خودشان واقع بین نیستند، فکر نمیکنند که از اودش میبرایم یا نمیبرایم. مثلا جان میگوید ما حتما تیه میگیرم، از تو بهتر دختر نیست، من پدر و مادرم در گپ میدارم. خانهشان میرود، مادرش میگه که خبرداری نداریم براک چه، من دختر حالت فوتیات کردم. و این جوان مرد نمیتواند زیر پدر مادرش برود، میتواند قیامت کند، گریه کند، جنجال کند، التماس کند، ولی غالب میشود یا نه ما نمیدونیم. و شما میرنجید و وعده کرد ولی با وعدهش وفا نکرد، گونه حالت هم میشود. برای همین بسیار این زندگی مکتب بزرگ آموزش است، همیشه بیاموزید. تصادفی نیست که در فرهنگ های دینی هم گفتند زیگه هوارا تا گور دانش بجوی. در علم مثلا دنیاوی هم در دوره شورای ما زندگی میکردیم، یک شعر بزرگ بود از نام ولادیمیر ایلیچ لنین، در همه جا نوشته شده بود خونید خونید باز خونید. و خوندن دانش آموزی نه همیشه از کتاب است. کتاب البته که خصوصا کتاب بدی خیلی چیز یاد میدهد، از مشاهده های هر روزه هم شما میتونید خلاصه درستتون برارید و تجربه حاصل کنید که باوری شما بر هدر نرود، حیف نشود، دلتون نشکند.
3: یعنی آنهایی که بسیار قاطع هستند، آنهایی که نمیتوانند زود باور کنند، یعنی که زود باور نیستند، آنها نیز در جای های خطا میکنند و باید بالای خود کار کنند.
2: بله بله این هم هست، اونها که زود باور نیستن، اونها هم باید اندیشه کردن یاد بگیرن، باید بیاموزیم. خیلی نمیشود، ما نمیتوانیم یکون به هیچ کس باور نکرده زندگی کنیم. این یک تنهایی شدید به وجود میورد، این دپرسی های مزمن چندین ساله رو به وجود میبرد، آدم نمیتواند. ما هر دفعه در صحبت ها میگیم که یک رقم است به نام رقم دنبر، آدم 150 نفر باید در اطرافش داشته باشد که با اونها در این اون مورد معاشرت کند، یک ذره در حالت بعضی مورد تو تکیه کند، از اونها چیزی بگیرد، با اونها چیزی بدهد. و اگر که ما از تمام عالم اگر قطع کنیم، بگیم که یک نفر با ما خیانت کرد، بگیم که تمام عالمی اون چنین است، این هم روی برآمد نیست. ولی این دفعه با احتیاط باور میکنید، این دفعه با جدی مناسبت میکنید، با خودتون جدی میشید، با خودتون غمخور میشوید، به نسبت خودتون با احتیاط میشوید که من باور کنم یا نه. اما باوری شما اگر یک دوری گران باشه، اگر مثلا شما یک در دستتون یک بریلیانت قیمت بها داشته باشید، شما نزد زرگر بهترین میروید که از اون برای شما یک آرایش بسازد. شما سر کوچه نمیروید با یک سیم زردک و یک پیچونده از اون برای خودتون آرایش نمیسازید. باورتون هم چیز قیمت است، بیاموزید. ما مثلا از اون زمان ما یک عجیب شده است و این چیز خیلی خوبم است. ما حاضر با دکتر نزد خانه نمیرویم بسیار وقت، به هر حال در شهر دوشنبه در شهر کلان هم خیلی است. ما جستجو میکنیم یک کلینیک شخصی رو، در اون کلینیک شخصی ما جستجو میکنیم یک دکتر دلپور رو، ما از چند نفر میپرسیم و بعد میرویم. و حتی یک چیز رو اگر از مگزین اینترنتی خریدنی باشه، ما عادتا میگم که وای ببینید که آدمون انگیزه هاشون چی است. در پایان همون مثلا یک بار است از تلفن مثلا من میخوام بخرم، در پایان بعد خریدارها میگن ما این چیز خریدیم خوب بوده است، بعضی میگن که این نخرید یک چیز بیهوده بوده است. یعنی بیاموزید، در همه جا حاضر اطلاعات خیلی زیاد شده است، فقط با دقت باشید، اطلاعات رو بگیرید و باور کنید. و پیش از همه با اون قدرتی که شما رو هست کرده است با او باور کنید، بعد با خودتون باور کنید. وقتی که این دو قوا با هم دیگر یک جای میشود، در اطراف شما آدمان راستگو و راستقول زیاد میشوند. باوری شما اوسته اوسته اگر این روز شکسته باشد، ذره ذره برقرار میشود. انسان گوهر قابل است میگن در فرهنگ ما، یعنی ما با همه چیز عادت میکنیم، ما بعد شکستن ها بسیار وقت اوسته اوسته هم باشد برقرار میشویم. با زندگی بعد زندگی تلخ، با زندگی شیرین میآید. و بزرگان ما در این مورد بسیار گفتند، سلام میگن که بگذرد این روزگار تلخ زی سر، бори дигар рӯзгори чун шакар ояд. Вале барои аз ин заҳр ба он шакар рафтан як фосила аст. Он фосиларо шумо ба диққат бигзаред, бо дониш бигзаред, ба эҳтиёт бигзаред ва худатон барои худатон олами зебои бовариро бисозед. Ин дар дасти шумост.
3: Воқеан дар ҳар саволу дархосте ки шунавандаҳо пешниҳод мекунанд ва суҳбате ки мо инҷо анҷом медиҳем, бозам меоем сари он мавзӯ ки мо бо худ бояд мубориза барем. Дар мавзӯи боварӣ низ ва дар мавзӯи бовар накардан низ
4: муборизаро мегирем. Мо мегем бияд мо бо худ ошти бошем.
3: Бале, яъне ки мо бо худ бояд ошти бикунем ва дар суҳбат бошем.
2: Бале, ҳамеша дар дохили мо кам мухолифати дохили мо ҳаст. Ин як чизи табиӣ мост. Аз ин наметарсем, озурда намешавем. Вале кӯшиш мекунем ки худамон бо худамон ошти бошем. Худамон ба қадри худамон бирасем. Хуш, дар охир ман ба шумо як таҷрибаи равониро як дар шакли хеле осон аст. Ман инро борҳо гуфтаам, агар касе шунидааст, бори дигар мешунавад, хотиррасон мешавад. Касе нашунидааст, барои тӯҳфаи соли нав мешавад. Ҳар сар хистед 50 шукр мегӯяд. Чашматонро кушодед, мегӯяд шукр. ман мебинам аз ҷоятон хесед шукр ман солим ҳастам дасту по дорам дару девор дорам ҳама чиз дар давоми 10 дақиқа метавонед 5500 мавриди шукр пайдо кунед ва 50-тои дигар ба худатон офарин мегӯед чор қадам мондед рафтед корои оддитарин якта чой мондед барои як чой мондан чандин амал аст барои ҳар як амал ба худатон офарин гӯед чӯника гирифтед бардоштед гӯед офарин чӯника ба обо пур кардед гӯед офарин чӯника мондед барои чой мондан офарин чӯника даргирондед офарин барои як чой монӣ чорташ дам кардед дар пиёла рехтед ҳар як амалатон амали хурдтарине ки ҳар рӯз мекунед ба худатон офарин бигӯед боваритон нисбати худатон зиёд мешавад як чизи мутаассифона дар зиндагии мо ҳаме хел аст ки моро бисёр танқид мекунанд дар кӯдаки мактаб муаллим падару модар накардӣ накардӣ накардӣ таърифмон камтар мешунавем ва наҳамин бовари моро ба худамон кам мекунад худ падару модар дигар ба шумо қадар фишор намебиёранд мактабам тамом шуд шумо аз мактаб рафтед вале худатон метавонед имрӯз соҳиби худатон бошед табиби худатон бошед агар шумо дар давоми чил рӯз ту чизе ки ман барои шумо гуфтам бетанаффус иҷро кунед метавонед ҳам саҳар кунед ҳам давоми рӯз кунед панҷоҳ миқдори камаша гуфтам метавонед то 500 гӯед то 1000 гӯед бовар кунед як қувваи аҷиб дар замири шумо бедор мешавад он чизе ки дар дохилатон солҳои сол хуфтааст вақте ки ба худатон боваритон зиёд мешавад шумо атрофро дигар хел мебинед ва одамони дурӯғгӯ нотавони як намуди сабаби дурӯғгӯи нотавонӣ аст он нотавонҳо дигар ба шумо наздик намешавад оламатон аз онҳо покиза мешавад
3: воқеан ин амалҳое ки гуфтанд муаллима марьям давлатова аз таҷрибаҳо аст аз мушоҳидаҳо аст аз мутолиа аст ва бовар дорем ки шумо низ инро риоя мекунед ва бо боварӣ ба худ бозам дунёи худро зебо месозед ин буд мавзӯи имрӯзаи барномаи дари умед яъне боварӣ умед дорем ки пеш аз ҳама ба худ ба тамоми олам бо муҳаббат менигаред ва барои хушбахт будани худ шумо бовар доред бо ҳамин ниятҳои нек барномаро ҷамъбаст мекунем бо шумо будем коргардон асҳоби юсуф масъули барнома лутфияи абдулазиз ва равоншинос марьям давлатова хайр саодати зиндагии ёратон бошад

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیز سرشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: نقاشی هنری آفریدن نقش محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی نقاشی تاریخ قدیمه داشته انکشاف هنرهای معماری، کلالی، میسگری، زرگری، قالینبافی، گلدوزی به ترقیات آن مساعدت نموده است در نقاشی نسخه های گرهی، پرگور، مداخل، جوک، سکونجا، مربع، ستاره ها، چور کلید، چور کرته، کنگوره دایره، مورپیچ، موچ، اسلیمی، قشتناب، مرغوله، بادام، انار، گل خیری، صدبرگ، لاله، تاج خروز، نیلوفر، انگور، انجیر، کتیبه، عکس جانوران، بلبل، توتی، پلنگ، کپک، معمولند.
2: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی آینده نگری اندیشه تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.

Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд, ки роҳнамо ва роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд, то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маҳз нақши муҷаллои ҳамин афрод аст, ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд, ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асиланд, шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такя мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд, то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст, ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт, ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст, ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик Устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст, ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши Устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод, то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи Устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад, ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравоии бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азими аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид оварданд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19 Устод Айнӣ. ҳарду бузург мешаванд ва даст ба қалам мебаранд.
رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعداً در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبیرستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند و پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز به معنا است. او می خواهد که ثروتمند نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بباکترین نویسندگان جهان نام میبرند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته ها را به خود جذب میکرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت میرسید، هرگز دیرنگ نمیکرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بیباکی، خطرجویی، حقیقت نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه‌نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی‌نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاد بین این دو نابغه است. مجموعه نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایشنامه نویس، داستان نویس، منتقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات آید به او 1322 نامگوی
нишон доданд. Дар бештари навиштаҳо ва достонҳои Волтер ва Айни қаҳрамонон одамҳо нестанд, балки бозингарони аслии андешаҳо ва назарияҳо мебошанд. Ноогоҳиҳо ва хурофот дар нақши табаҳкорон ва илму мантиқ дар нақши қаҳрамонони дӯстдоштанӣ намоён мешавад. Рӯйдодҳои достонҳо ҳамон бархурди афкор ва андешаҳоянд, набарди афкори нодуруст ва мавҳум бо андешаҳои илмӣ ва мантиқӣ. панҷум. Дигар монанди дар он ифода меёбад ки ҳар ду ҳам эҷоди хешро сараввал аз шеър шурӯъ намуданд. шашум. ҳам Волтер ва ҳам устод Айни тарафдори инқилоби фикрӣ буданд. Онҳо ҳар ду ба ин андешанд ки то дар мағзҳо инқилоби маънавӣ нашавад, ҷомеа пеш намеравад. Волтер дар мавриди барҳамзани таассубу хурофот мегӯяд: вақте тӯдаи мардум шурӯъ ба истилдод кунад, ҳама чиз аз миён меравад. Устод Айни бошад, таърихи инқилоби фикрӣ менависад. Ҳар ду озод андешанд. هفتم. همانندی در آن افاده می گردد که هر دو در مقابل خرافات و واپسگرائی قرار گرفتند. هر دو پیام آزادی را به مردم می رسونند. هر دو منطق و استدلال را اصل سعادت بشری می حسابند. هر دو به خاطر آزاداندیشی زندانی شده و در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصر از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندیشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایشی کشیدن بار سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو عوام فریب و کلاه بردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستند مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین میاندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبران باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی میپردازند، خود در عمل ثروتمندان بزرگی هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی میکنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده میکنند و به حال آنان میخندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی همزیستی مذهبی یا شکیبایی در برابر اندیشه های دیگران با همه توانش هواداری میکرد. وید میگفت ملت فرانسه باید از ملت انگلیس عبرت بیاموزد و خشونت دینی، ناسازگاری مذهبی، تعصب و کردلی و دیگر اندیشه ها را کنار بگذارد. به علم و دانش دوران خود دست یابد، به خواندن نظریه های علمی کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن پردازد. علم و دانش را جانشین اندیشه های کهنه دین و عقاید فرسوده مذهب کند. استاد عینی نیز چون یک نابغه آزاداندیش و روشنگر در همه آثار بدیعی خیش و مخصوصا در پوستوی مختصر ترجمه حال خودم، آدینه، جلادان بخارا، مرگ سودخور، احمد دیوبند و رومان های داخونده، غلامان، یتیم و چهار قسمت یاداشت ها وضع تیره و تار جامعه بخارا را از نگاه آسیب شناسی اجتماعی به بدیعیات کشیده است. آثار نامبرده نه تنها به حیث آثار بدیعی اند، بلکه شناخت درست و واقعی جامعه امیرسالار وقت را که به بحران معنوی و اقتصادی و انسانی گرفتار بود، چون تحلیلگر و جامعه شناس مورد پژوهش دقیق قرار می دهد.
استاد عینی نیز به مثل والتر بدبختی جامعه و مردم سرزمینش را در نادانی، تعصب زدگی، خرافات پرستی می داند و در تمام آثارش از شیادان و دکانداران دینی که مردم را در فقر و ناتوانی و درماندگی و نادانی قرار می دهند مذمت می کند. استاد عینی در یادداشت‌ها در قسمت نبیره فیضی اولیا از نام ملا امان چنین می‌آورد: ملا امان از علم‌های مدرسه بیشتر به منطق و حکمت مشغولی می‌کرد. علم‌های دینی، قرآن، حدیث و فقه را اینها علم نیستند. اینها را هر کس می‌تواند آموزد، چونکه همگی در کتاب نوشته شدند. علم آن است که عقل در وی کار کند و میدان فکر دوانی کشاده باشد. در علم های دینی باشد در چهار طرف دیوارهای بلند و سخت کشیده ماندند. اگر از آن دیوارها بیرون برآمدن خواهی، تو را این بی‌تمیزان در حال کافر میگویند، میگفت استاد عینی. در بخش جنگ ملایان با عربکش استاد عینی وضعیت را بیان میکند که 5 نفر ملا چگونه از حیله های شرعی خود استفاده برده سراول نرخ عربکش را نیمتنگی کم کرده، پس از بجای درکاری رسیدن پول را نیمه حساب کرده به عربکش 2.5 تنگه میدهند و وقتی عربکش از آنها پول خش را طلب میکند، آنها او را خداناشناس اتهام میزنند: تو دوباره به دعا و خدا شکافی کردی، ما را هم حقارت کرده استودایی، ما از عربه نمی فرایم و تو را با عربه خودت به پیش جناب شریعت پناه برده دعوای حقارت میکنیم، زودتر عربت را های کن. در کافر بودن این عربکش هیچ شک و شبهه نمان، گفته است یکی از ملایان. در ادامه این حکایه که انتظاری با سنگسار شدن عربکش است، استاد عینی نقل می نماید که این 4 نفر ملا در تمام کوچه های بخارا گشته در سر دکان های آشنا و بیگانه نشسته واقعه را به طرز خود بیان می کردند. مخصوصا یکی از آن ملایان دعواگر که جنب المختوم نام داشت چنین دعوا پیش می آورد که اگر او در وقت کافر شدن عربکش حاضر نمی شده است، آن کاری بدی عربکش مانند آب به خاشاک نامعلوم شده می رفته است، چون که با سبب گویا آخر شدن زمان نه تنها عوام ها، حتی ملاها هم به اهمیت شده رفته بودند، چون او با همین نیت اسلامی که گویا خدا در طبیعت او سرشته بوده است و غیرت آمده است. آن 4 نفر همراهان دیگرش هم از دنبال او رفته این کار را به شریعت آراسته کردند. همچنین استاد عینی در همین حکایه واقعه را چنان به طرز خود توصیه نمودند که اصل وضع را نه پرداخت کردن پول عربکش، بلکه گویو عربکش کلمه های کفر را تکرار به تکرار تاکید کرده است و این نفران وقتی او را نصیحت کردند آنها را نیز تحقیر نموده است. و در آخر این قصه چی گونه این 5 نفر ملا یک نفر را به خاطر دعوای پول پرداخت حق عربکش تا به درجه سنگسار کردن و از بین بردن با شیوه قبیح‌ترین کشته شدن یک نفر را به خاطر دعوای حق خود تصویر نموده است. در همین قصه ها استاد عینی وضع عمومی و تیره و تار بخارای امیری را چنان در رشته تصویر می کشد که هر کسی یا هر نفری که کمی از افکار دینی باخبر بود و هر راهی به خاطر حمایت از منفیت‌های خیش و ترساندن چشم مردم از دروغ‌گویی، شیادی، توطئه‌پردازی استفاده نموده، از این راه خود را دانا، عالم و شریعت پناه اعلان کرده بودند. استاد عینی نه تنها چنین جهالت را به گرفتار شدن و عذاب و وحشانیت را به افراد دیگر، بلکه آن را به خون و پوست خود احساس نموده است. مخصوصا در واقعه‌های سال 1917 که جدیدان را بازداشت نمودند، استاد عینی را هم بازداشت کرده او را به آبخانه می پرتایند و با 75 چوب زدن محکوم میکنند و تنها به سبب از طرف عسکران روس آزاد شدن و 52 روز در بیمارخانه خوابیدن و 25 بار عملیات جراحی دیدن زنده مونده است. و پس از این استاد عینی مجبور می شود بخارا را ترک کرده به سمرقند رود و پس از 2 ماه بیماری در سمرقند قوت پیدا می کند که به کوچه براید و گاه او را ملایان سمرقند می بینند و او چنین حکم را روا می بینند: کسی که به پادشاه اسلام تیغ کشیده از آنجا رانده شده است، در شهر مسلمانان استقامت کردن آن از روی شریعت جایز نیست، می گفتند. این حادثه را او با واسطه یکی از دوستان خود فهمیده در پای مدافع خود می افتد. هرچند این گونه روایت نتیجه عملی رسمی نداشته باشد، هم سبب یگان نتیجه غیر رسمی بودنش ممکن بود که آدمان آن ملایان به آن روایت تکیه کرده
در کوچه با ازدحام به من هجوم نموده تلفات کنند. من به شورای وکیلان سمرقند رفته این حال را خبر دادم. شورای کلانی ملاها را جیغ زده برده از زبان آن

0: ریعت و با تصدیق امیر براه مونده شده بود سخت فاجعه انگیز و غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا میکنیم زیرا این مسئله میتواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود و همه آموزش و پژوهش هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است گمان میکنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. نباید به آثار نثری استاد عینی تنها به یک نوع اثرهای بدیعی معامله نمود. آنها هر کدام دردهای جامعه ما را در درازای اثرها افاده می کنند. سببهای بدبختی، وابستگی، غلامی، بیبندوباری، واپسگرایی و درماندگی جامعه شرق را دقیق نظرانه نشان می دهند. و ما راه سعادت و آزاداندیشی را نشان می دهند. این آثار جاویدانه تمام شرق را تکان دادند. در شرایط امروزه تهدید و خطرهای تعصب و خرافات و افرادگرایی به جامعه و دولت دنیوی تاجیکان آثار استاد عینی با زهر در برابر این زهر کشندن. این آثار جاویدانه و آزاداندیشانه ارزش عمومی بشری دارند و شخصیت استاد عینی نه تنها شخصیت ملی بلکه شخصیت فرهنگی و آزاداندیشی جهانی است. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسامالدین شریفزاده تعلق دارد.
1: جمعه قوت آبی آتشزو کسی شد صاحبی رودی خروشان نصیبی او بگردد شهرت و شان زی آبش آبروی تازه یابد زمینی او نموی تازه یابد زی دریاهاست این دمزوری تاجیک زمینی سبز و نبزی نوری تاجیک شکوهی نفت رفت و عصری آب است سوال قاره ها را خوش جواب است سیاست را معین می کند آب تجارت را مزین می کند آب کنون دور و زمان آبی ناب است ثواب آب دادن به حساب است خدا بر ما دری رحمت کشاده است بسا دریا و کل و چشمه داده است نشاط تاجیکستان آبی تاجیک هزاران چشمساری نابی تاجیک از این رو آبروی ما بلند است به هر جا ملت ما ارجمند است خوشا که آبی ما آبی حیات است اساسی شادکامی و ثبات است بود صاف و روان بخش آبی تاجیک روان همچون زبانی نابی تاجیک بسا دریای پرشور و خروشان زمین تاجیکان را می دهد جان سراسر بیغبار است آبی تاجیک بمانندی دل احباب تاجیک زی فیضش سبزه گندم کشد سر هزاران کشته گردد بار آور سخای کشته ها را بیش سازد بسا سر و سنوبر سر فرازد فیضایت فیض باغ و جنگلستان شکوفت لاله ها طرفی گلستان شفا روید زی هر یک یاله و جر جهان گردد زیبوی گل معطر شکوه تاجیکستان برق آب است که از برقش دل دشمن کباب است از آن روشن شود دنیای تاجیک زهی این آب آتشزای تاجیک اساس فتح و نصرت ها در آب است کسی کو آب دارد کامیاب است خدا را آبی ما باشد فراوان چو گنجن در نهادی کوه ساران

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد و ملت زابینابش نامبر شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: паланги ҷиён гарчи бошад далер, наёрад шудан пеши чангол шер. چونین گفت شیری جیان با پلنگ که بر غرم چون روز شد تار و تنگ به نیک و ببد کار خود ننگرد بیاید دمان پیش ما بگذرد چی گفت آن سراینده مردی دلیر که ناگه براویخت با نرشیر که گر نام مردی بجوی همه بخون تیغ هندی بشوی همه زبدها نباید پرهیز کرد چو پیش آیدت روزگار نبر زمانه چو آید به تنگی فراز همانا نگردد به پرهیز باز چو همراه کنی مرگ را با خرد دلیرت ز جنگاوران نشمرد
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند
2: در موج برنامه نوبتی موسیقی و جهان معاصر
3: موسیقی و جهان معاصر راه به سوی دریافت آثار و روزگار بزرگترین نمایندگان صنعت موسیقی
4: درود به کل مخلصان برنامه موسیقی و جهان معاصر برنامه امروز را به 160 سالگی بستکار فرانسوی اریک ساتی می بخشیم. با ما باشید.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: ذکر کردیم اریک ساتی کمپوزیتری غیر عادی بوده اثرهای خود رو با قلم سرخ اشاره کرده با دوستانش شوخی کردن رو میپسندید مثلا با اثرهایش نامهای غیر معمولی میگذاشت مثلا سه پیسه در شکل نوک یا جنینی خشک شده در پیسه غضب موضوع خرد موسیقی 840 مراتبه تکرار شده است اریک ساتی خودش شخصی خیلی احساسی بوده اگرچه برای اثرش موسیقی همچون اشیای حالت ملودیای کمپوزیتور کامیل سنسان رو استفاده برده بود اما در زندگی این آهنگساز رو خیلی بد میدید سال 1899 با تقاضای حیات اریک ساتی به صفت نوازنده پیانینو در قهوه‌خانه گربه سیاه کار میکرد و یگانه منبع درآمدش ماس همین کار به حساب میرفت آره اگرچه اثرهای خیلی زیادی آفریده است و آنها در صحنه های کلان صدا می دادند ولی مؤلف در زندگی کم آسودگی رو دیده روزگارش به دشواری می گذشت اریک ساتی تا 50 سالگیش قریب معلوم و مشهور نبوده خودش کروفار و هوابلندی و خودنمایشدهی رو نقص نمی دید او از دایره های معروف کمپوزیتوران فرانسه دور بوده شخصی خاکسار و گوشنشینی بود محض با توفیل کمپوزیتور دیگری فرانسوی موریس راویل او با دایره های کلونی زیاد معرفی گشته سلسله کنسرت خویش در سال 1911 برگزار شد و اریک ساتی را با نشریات زیاد شناس نمودند اما این همه با کمپوزیتور اونقدر مقبول نافتاد در سال 1917 اریک ساتی با سپارش سرگی دیاگلیف برای موسم های روسی بالت پاراد رو بر لیبرتوی ژان کوکتو انشا کرد که اون رو خوریوگراف لیانید میاسین برای رقص تیار کرده و رسام مشهور پابلو پیکاسو آرایش داده دریجور ارکستر ارنست انسرم به حساب می رفت. البته این دستاورد بزرگ در ساحه موسیقی جهانی بود. پارتیتوره این اپرا از طرف دیگری آهنگسازان و منقدان بهای بلند گرفت. مثلا ایگر استراوینسکی نگاشته بود. سپکتاکل ما رو با نوگانی و تازکاری های خود خیلی خورسند کرده. اپرا به نهایت در سطح بلند کسبی آماده گشته. اریک ساتی در واقع کمپوزیتور مشهور سطح جهانی بوده. در رشد و انکشاف اون نه تنها موسیقی فرانسوی بلکه موسیقی عالم سهمی ارزنده میگذارد. باید یاد رس شد که اریک ساتی با ایگر استراوینسکی ماه ایونی سال 1911 در وقت نمایشنامه پیتروشکا در شهر پاریش در بالت‌های روسی سرگی دیاگلیف شناس شده بینشون مناسبت کاری و دوستانه پیدا شده بود. با قلم اریک ساتی دو مقاله کلان درباره ایگر استراوینسکی منصوب می باشد که در سال 1922 در فرانسه و امریکا چاپ شده او را همچون آهنگساز معرفی کرده و با ایجادیاتش به خود داده است. همچنین بین آنها مکاتبه دایم جای داشت و ده ها مکتوب دلیل روشن می باشد. قابل توجه می باشد که اریک ساتی با اثرهای جاویدانه خود امثال بالت پاراد و درامای سیمفونی سقراط و ایجادیات ایگر استراوینسکی تأثیر خود را گذاشته است. مخلصان عزیز، حالا بیایید از ایجاد این کمپوزیتور آهنگ را با هم بشنویم.

از سلسله خوراک های انعنوی تپون. یک نوع کلچه انعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاه و بین چاروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن تابه مخصوص استفاده می شود که سرپوش آن و مثل ظرف کلچه پزی بوده الاوتن در دگدان های چوپانی نقش سرپوش را نیز اجرا می نمایند. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است. سرشیر یعنی قیمق، روغن مسکه، خمیر مایه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای تابه کلچه پزی تنوک می نمایند. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه تابه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپانها به جای تنور از آتشدانهای مخصوصی که یا از تابه سنگها و یا در پهلوی یگون بلندی ساخته شده است استفاده می برند.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدر الدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتباتی اساس گذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدر الدین عینی بوده، باری اول با شکل پورا مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدر الدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: радиои тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
2: шебу фароз ва шириниву талхии рӯзгор,
3: имтиҳони зиндагӣ,
2: муҳаббат,
3: самимият,
2: эҳтиром,
3: фарҳанги хонаводагӣ.
2: ин ҳама дар барномаи оила.
3: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон.
1: درود و سلام ما را پذیرو باشید شنوندگان گرامی، هواداران برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. برنامه آیلا باز هم تنین انداز است در کشانه هر یکی شما. با برنامه ما بمانید. آیلا و مکتب دو نهادی مهمترین تربیه فرزند و شمار می روند. تشکل شخصیت کودک، دانش اندوزی، آداب و اخلاق و آمادگی او به زندگی از همکاری زیچی این دو محیط وابستگی دارد. اگر آیله و مکتب در یک سمت فعالیت نمایند، نتیجه تعلیم و تربیه بهتر می گردد. در این مورد، بنافشا مرودالیه و دیرکتور گیمنازیه رقم 4 برای خوانندگان بالای قطی شهر دوشنبه چونین ابروزی نظر کرد.
4: کنستیتوسیا به صفت قانونی عالی زمینه های حقوقی پیشرفت جامعه را از طریق قبول قانون های نو گذاشته، مناسبت های جمعیتی مختلف را تحت تنظیم قرار می دهد. در جمهوری تاجیکستان وابسته به تربیه نسل نوراست و بیدار نمودن حسی بلندی مسئولیت شناسی در بین پدر و مادران، جمعیت و عامه، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به تصویب رسیده، رسما قبول کرده شد که آن از سنه 20.06.2024 تحت رقم 2049 حکمی عملی پیدا نمود. قانون مذکور مناسبت ها را عاید به مسئولیت در تعلیم و تربیه کودک و مقصد تعلیم و تربیه کودک در روحیه انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام به ارزش های ملی، عمومی بشری و فرهنگی تنظیم نموده و حفظ حقوق منفیت های کودک روانه کرده است. اصلا افروختن شعله افتخار ملی، پرورش احساس خودشناسی و وطن دوستی و دیگر فضیلت های نیک انسانی از سن کودکی در آیله و تحصیل در مکتب آغاز می یابد. اکنون آینده آباد و آسوده جامعه و دولت پیش از همه از فرزندان تربیت دیده، دانشمند، زباندان، صاحب جهانبینی و سه و ملت دوست و وطن پرور وابسته است. آیله نهاد اساسی جامعه، منبع پرورش و تربیه نیروی سالمی، ذهنی و جسمانی و ادامه دهنده نسل ها محسوب می شود. اگر آبادی و ثبات جامعه از آسایش و آرامی هر یک آیله وابسته باشد، در نوبت خود آبادی هر یک خاندان است و سطح معرفت و سلامتی زن مادر وابسته است. یک سال تحصیل علاقه به آخر می رسد. در پیش خواننده های ما را یک امتحانی بزرگ در پیش استاده است، یعنی قسیم بسیم گزارش خواننده ها. هرچند در مؤسسه تمام آموزگاران ما کوشش به خرج می‌دهند تا که تربیت این نسل نورس را در یک سخت ضروری قرار دهند. و امروز از چی سبب باشد که تربیت خواننده های ما عموما فرزندان ما خواسته گردیده ایستاده است. والدین همیشه باید با مکتب رابطه زیچ داشته باشد، یعنی رابطه مستحکم داشته باشد. از حال و رفتار و مثلا کردار و آداب و اخلاق سخت دانش آموزی فرزندانشان باید با خبر باشند. در هر یک جلسه و چی من همینه تحقیق کردم میگذرم. شماره عمومی 97 نفر باید این سال ما ختم میکنند بچه های ما خوننده های ما. روزی کمالات یعنی زنگی کمالات در تمام مؤسسه های جمهوری تاجیکستان سالهای آخر طبق قانون جمهوری تاجیکستان یعنی وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان وجود ندارد.
1: نقش اویله در تربیه فرزند خیلی بزرگ است. کودک اولین درس اخلاق، احترام، مهربانی و مسئولیت شناسی را در محیط اویله می آموزد. مکتب باشد، دانش و جهانبینی و مهارت زندگی او را تکمیل می دهد. از این رو همکاری دائمی والدان با آموزگاران برای پیشرفت تعلیم و تربیه اهمیت کلان دارد. وابسته به این اندیشه های دلافروز سیفیوه معاون دیرکتور اوید به کارهای تربیوی گیمنازیه رقم 4 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه به مورد است.
4: شاید کودک سر یک خلاصه مهم بیاید که رفتاری باید در حقیقت در جمعیت امروزه باعث آزرده خاطری نه تنها اهل کلکتیو و جامعه آموزگاری بلکه باعث آزرده خاطری پدر و مادران نیز گشته است. من میدانم که هر یک پدر و مادر از پی دریافت کردن رزق روزی و تامین نمودن اویله هستیم. گپ سری آن میرود که تو همکاری ما درست برا مانده نشود، بین ما و شما همدیگر فهمی به وجود نآید، سمتی نه تعلیم به پیش میرود نه تربیت. تیچو نفر خوانندگان دیگری که دیده و دانسته دست به حقوق ویرانکنی میزنند، به بالای این به مقامات حیث حقوق مراجعه کردگی هستم، همکاری دارم، پیشگیری میکنم، به پدر و مادر به سمعش میرسانم. ولی به بالای این همه دیده و دانسته پدر و مادر سطح جنایتکاری را در نهاد خود کودکشان با ارکپرستی و استفاده از وظیفه تقویت بخشیده ایستادن، باعث به نهایت یک اظهار نگرانی است. عاقبت های ناخوش دارد این کار. بعضی کودکان هستند که نسبت آموزگاران مناسبت های دخلانه میکنند، آموزگار را تا حد عصبانیت آورده میرسانند. تربیه به چنین آمده است، نسبت خوب نمیداند اکثرا. پیش از آنی که از یک پشه فیل سوزد، اما پدر و مادر سر اول باید همراه همون معلم هم صحبت شود، اول روبر سین بعد همون آموزگاری که نسبت همین کردارها رو روا دیده است هم صحبت شود، سر یک خلاصه مهم بیاید. امروز در جمهوری تاجیکستان ما چی رو تلقین کرده ایستاده ایم؟ ارکه پرستی. شاید در این سمت تربیه ما تنها 4 سال، 5 سال، تا 10 سال، تا 11 سال عذاب کشم، لیکن یک چیز رو به سهم هر یک نفر همون پدر و مادری که طرف میگیرند و میگن که هی من کارگری فلان مقامات پرکراتور هستم، چندی مرتبه نزد همین مساله کتی آمادگی هستم، من بر مراجعات همون نفرا میگم که اذیت من اگر 4 5 تا 11 سال باشد، اذیت شما یک عمر میشود. زیرا که من مشاهده میکنم قدر منزلت پدر و مادر در نزد فرزندان است. قدر منزلت باشد فرزند نمیگذارد که یک کس نسبت به پدر و مادرش یک سخن ناجای گوید. وقتی که همراه همسینفش صحبت کرده ایستاده است، وای دشم از مادر، از اولاد، از پدر گرفته ایستاده است، وای همین چیز رو بخنده پیش باز میگیرد و شان و اعتبار انسان میرسدگی قبول نمیکند. من از این بسری چنین خلاصه میآیم که پدر و مادری وای در نزد وی قدر ندارم. فرو فهماندهی گذراندگیام بچهام پدر و مادر اتوبی سری کوهم، امروز هستم فردا نیستم، ما باید به قدرشان رسیم، قیمتشان رو شموریم. فردا دیر خواهد شد، لیکن به همه همین نگاه نکردن چقدره که من درسی نصیحت میگذارم به گوش یگان نفر نمیدم. وقتی که کودک خانه خبر میبرد، سر اول خود کودک رو اول پرسان شده همراه یک یا دو نفر کلان شخصان مسئولی که در مؤسسه کار فعالیت میکنن هم صحبت باید شده. بعد تهدید رو ما باید یک طرف مانه. انسان از روی وظیفه باید فخر نکنن. انا می فرزندای شما از روی وظیفه شما فخر کرده امروز میگه که معلمه مقامات حقوق می سپاری بسپار پدر میگیرد خود کوراتور تا ماده 90 میزنه. این چه مصیبت است که تلقی میکنه همین گپ رو در محیط اویله پدر مادر. غم نخور بچه‌م، ما دوباره هستم. انسان باید اندیشه کنه که آیا تا صبح ما در قید حیات هستیم یا نه. همه انسان رو با عملهای نیکش یادآوری میکنم. من دعوت به عمل میارم که همکاری ما سر اول خوب باید باشد، بعد این کودکان تربیه میگیرد، تعلیم میگیرد، نامبرداری پیش از همه اول شما، بعد ما و دیگر جمعیت میگردد.
1: همکاری اویله با مکتب در اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت در تعلیم و تربیه کودک براه مونده می شود. قانون مذکور مسئولیت والدان را در تعلیم و تربیه فرزندان معین نموده، ضرورت همکاری زیچ اویله و مکتب را تاکید می کند. در این ضمن صلح جهان شمسوه، معاون دیرکتور اوید به تعلیم در صنفهای ابتدایی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه اندیشه هایش را بیان نمود.
4: قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک مناسبت ها را اوید به مسئولیت در تعلیم و تربیه کودک با مقصد تعلیم و تربیه کودک در روحیه وطن دوستی، انسان دوستی، افتخار وطنداری، احترام به ارزش های ملی، عموم بشری و فرهنگی تنظیم نموده، به حفظ حقوق و منفیت های کودک روانه گردیده است. قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک با کنستوسیای جمهوری تاجیکستان اساس یافته. از قانون مذکور و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان، اینچنین سندهای حقوقی بین المللی که تاجیکستان آنها را اعتراف نموده است عبارت می باشد. پدر و مادر مسئول اساسی تربیه و تعلیم کودک می باشند. مکتب و آموزگاران باید کودک را با دانش و اخلاق خوب تربیه نمایند. یعنی این قانون برای تربیه نسل نورس سالم و باسواد خیلی مهم است. هر یک پدر و مادر حقوق و منفیت های قانون کودک را حمایت باید کرد. در روند تعلیم و تربیه از جمله نظارت و سطح و صفت تعلیم و دانش آموزی کودک در مؤسسه تعلیمی اشتراک و مساعدت نماید. در از خودکنی برنامه های تعلیمی نظارت نماید. بروند تعلیم و تربیه، مضمون تحصیلات، دوامات و سطح و صفت دانش آموزی کودک شناس شود. دیگر حقوق های را که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است عملی نمایند و گرفتن تحصیلات میانه عمومی کودک مانع نشوند. کودک را با های ضروری تعلیمی تامین کرده برای تعلیم او شرایط مهیا نمایند. دانش آموزی و اشتراک کودک را در روند تعلیم نظارت کرده با ماموریت مؤسسه تعلیمی و آموزگاران اوید به تعلیم کودک منتظم همکاری نمایند. با آموزش زبان دولتی اینچنین زبان های خارجی مساعدت نمایند. گرفتن تعلیم غیر قانونی از جمله تعلیم غیر قانونی دینی را از جانب کودک را ندهند.
1: امروزها سطح صادر کردن حقوق ویرانکنی نورسان و جوانان اهل جامعه را به تشویش آورده است و برای پیشگیری آن نقش اویله، مکتب و جامعه خیلی مهم است. مکتب و اویله بهره برطرف کردن این حقوق ویرانکنی ها باید کارهای فهمانددهی، تربیوی و حقوقی را منتظم براه مونند. دلافروز سیفیه معاون دیرکتور اوید به کارهای تربیوی گیمنازیای رقم 4 برای خوانندگان بالایوقت شهر دوشنبه در این مورد چنین میگوید:
4: قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نوبالغان اساسا مناسبت های جمعیتی را وابسته به نظام آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نوبالغان و تنظیم میدارد. مقصد از تهیه نمودن قانون جمهوری تاجیکستان از آن عبارت است که در سراسر جمهوری تاجیکستان امروز نوبالغان نورسان دست به جنایت زده شدند و حقوق ویرانکنی های بیشتر را مشاهده میکنیم. این داشتن تلفن های مبیلی هر یک کودک است که امروز نرخ گران دارد و تمام طلبات کودک را ما دیده و دانسته خانه میگردانیم و ای را به تربیه مهنتی جلب ننماییم. پیشگیری نمودن حالات حقوق ویرانکنی نوبالغان امروز ما را وظیفه دار میسازد که در هیئت جامعه مؤسسه اویله کاربری جدی را براه مانیم و از این رو از ما درخواست به عمل آورده است که گروه کاری کمیسیه هیئت مخصوص را ما تهیه نماییم. همینطور هم شد با فرمایش دیرکتور مؤسسه ما мо гурӯҳи кори таъсис додем. Нисбати он хонандагоне ки дар дохили муассиса тартиботи дохили гимназияро вайрон мекунанд, масалан дер карда мебиёнд пайваста, аз болои панҷараҳо убур карда мегузаранд, дуздӣ мекунанд, ё он ки фиребгарӣ мекунанд, ё он ки ба омӯзгорон зӯроварӣро истифода мебаранд, ва ё он ки ғоиби зиёд доранду дар дарсҳо бесабаб иштирок накардан. Нисбати онҳо ҳайати комиссия ҳуқуқ дорад ки протоколҳо тартиб дода ба сари як хулосаи муҳим ва қарор биёяд. Дар муассисаи мо, ки барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе аст, аз ҳамин хел камбудиҳо мо орӣ нестем, чунки дар гимназия низ худи ҳамин сол дар соли таъсили 2025-2026 якчанд ҳолатҳое мушоҳида карда шуд, ки худи хонандагон даст ба ҳуқуқвайронкунӣ ва қонуншиканӣ заданд, ба як рафторҳои зидди ҷамъиятӣ машғул мешаванд ва ин рафторҳои зидди ҷамъиятии худро ба навор гирифта аз байни худашон бо касе дар шабакаҳои иҷтимоӣ мепартояд ва ин боиси пайгирии кормандони ҳифзи ҳуқуқ мегардад, ки дар натиҷа мо, ки маъмурияти мактаб пайваста ҳамрӯи хонандагон корҳои фаҳмондадигиро баромондагӣ ҳастем. Ман фикр мекунам, ки дар гимназия аслан хонандагоне бояд таъсир намоянд, ки якум маданияти баланди инсонӣ доранд, тарбияи олӣ доранд ва ба гапи пасту баланд гуфтан ягон зарурату ниёзе надоранд. Хаёл мекунам, ки телефони мобилӣ ҳаст, ман ҳамин мавзӯе мекушам. Имрӯз ҳамин кӯдакати кор мекунам. Кӯдаки имрӯза аз мо шумо донотар аст. Сату сифати тарбияи муаллим, сатҳи саводнокии муаллимро аз як баргузор намудани соати дарсӣ ва муаллақаи муайян месозад. Мо дар як муассисаҳое таҳсил мекардем, ки ягон шароит надошт. Таги поямон симент буд, худамон саҳаркати омада об зада мерӯфтем, фарош надоштем. Омӯзгори он вақтина бузург ҳастам, бузург мемонам. Ҳамон омӯзгорони ҷамъияти имрӯзаро дар назар дорам, ки виҷдон дорад, сидқан аз болои худаш кор мекунад ва кор барои вай муҳим аст. Тарбияю таълими насли наврас муҳим аст, зеро ки тақдири ояндаи насли миллати мо ҳал мешавад. Ва вақте ки ҳамин чизро мисол овардам, як нақша доштанд, ягон маротиба мо омӯзгорамонро ирод гирифтагӣ нестем. Омӯзгорое буданд, ки адабчӯбе доштанд, ки омада мезадан, маҳз ба зарби задани онҳо соҳиби хату саводу нутқ гаштем.
1: والدان باید از روند تحصیل فرزند خود آگاه باشند. در مجلس های پدر و مادران فعالانه اشتراک نمایند و با آموزگار

خراب است. کسی کو آب دارد کامیاب است. خدا را آبی ما باشد فراوان چوگنجن در نهادی که ساران. هزاران چشمه سرشار داریم. دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم. از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند. به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است. اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد و ملت زاب نابش نامور شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

علاقمندان سلسله گفتارها از شاهنامه در خاطر دارند که چون کیخسرو از فرنگیس زاده شد، پیران پیش شبانانش به کوه قلو برد و از شبانان خواستگاری کرد که بر او آسیبی نرسد و هم یک دایه با وی فرستاد. کیخسرو در 7 سالگی از چوب کمان و از پر پیکان ساخت و آهنگ نخچیر کرد. در 10 سالگی به جنگ گراز و گرگان پرداخت. شبان پیش پیران به گله آمد که نزد کیخسرو شکار نخچیر و شیر دمان همان است و همان. پیران بخندید و گفت نماند نژاد و هنر در نهفت. و بعد به کیخسرو گفت که با تو توران زمین رخشنده باد و او را با خود به ایوان خیش آورد. در این میان از نزدیک افراسیاب پیش پیران کس آمد با این گله که چرا نبیره افراسیاب را شبان می پرورده است. پیران پاسخ داد که کیخسرو با شبانان بزرگ شده است، از این باعث در سر او خرد نیست. اگر افراسیاب بخواهد کیخسرو را پیش او می آرد، بدان شرط که افراسیاب بر رسم شاهان سوگند خورد که به کودک ستم نخواهد کرد. افراسیاب چنین کرد. پیران بدل شادمان نزد کیخسرو آمد و گفت که از خود خرد را دور کند و در پیش افراسیاب خود را دیوانوار و بیگانوار وانماید. پس پیران کیخسرو را پیش افراسیاب آورد. افراسیاب از دیدن او ناامید شد و از او چند سوال کرد، اما کیخسرو پاسخهای دیوانوار می داد. افراسیاب غمی شد، زیرا اگر او از سر سوال کند کیخسرو از پای پاسخ می داد. سپس از پیران خواست تا کیخسرو را به سیاوخش گرد ببرند. فرنگیس نیز آنجا آمد. پیران چنین کرد و از بیش و کمها همه را برای کیخسرو آماده ساخت و در خود می بالید که از خون سیاوش چنین نرد سبز رویده. در این میان کاووس از کشته شدن سیاوش آگاه شد. ایرانیان همه سیاه و کبود پوشیده، به جای کلاه خاک بر سر زده، میان بسته به سوگ سیاوش آمدند. این خبر شوم به زابلستان به گوش رستم نیز رسید. رستم زود به درگاه کاووس شاه آمد و سوگند خورد که از آن ترک تیره روان کین سیاوش را خواهد کشید. کنون من دل و مغز تا زنده ام، بکین سیاوخش آگندم. همکنون دنباله داستان را برایتان تقدیم میکنیم. گویندگان بیرنگ کوهدامنی، کمینه، شمسالدین و گلنسا زمانی.

نگاه کرد کاووس در چهر اوی چنان عشق خونین و آن مهر اوی نداد ایچ پاسخ مرو راز شرم فرو ریخت از دیدگان آب گرم تهمتن برفت از بر تخت اوی سوی کاخ سودابه بنهاد روی ز پرده به گیسوش بیرون کشید ز تخت بزرگیش در خون کشید به خنجر به دونیمه کردش براه نجنبید بر تخت کاووس شاه تهمتن چو پرداخت از کار اوی دلش تیزتر شد ز آزار اوی بیامد به درگاه با سوگ و درد پر از خون دو دیده درخساره زرد همه شهر ایران به ماتم شدند پر از درد نزدیک رستم شدند به یک هفته با سوگ و با آب چشم به درگاه بنشست با درد و خشم به هشتم بزد نای رویین و کوس بیامد به درگاه گودرز و توس چو شیدوش و فرهاد و گرگین و گیو چو رحام و شاپور و خراد نیو فریبرز و کاووس و بهرام شیر گرازه که بود اژدهای دلیر چو گستهم و چون زنگه شاوران چو اشکش که بود و ز جنگاوران فرامرز پور گو پیلتن زواره که بود و سر انجمن بدیشان چنین گفت رستم که من بدین کین نهادم دل و جان و تن که اندر جهان چون سیاوش سوار نبندد کمر نیز یک نامدار چون این کار یک سر مدارید خرد کین کینه را خرد نتوان شمرد ز دلها همه ترس بیرون کنید زمین را ز خون رود جیهون کنید به یزدان که تا در جهان زنده ام به درد سیاوش دل آگنده ام بدان شخ بینم کجا خون اوی فرو ریخت ناکار دیده گروی بمالید خواهم همی چشم و روی مگر بر دلم کم شود درد اوی وگر همچنانم برو بسته چنگ نهاده بگردن برم پاولهنگ به خاک افگنت خار چون گوسفند دو دستم به بسته به خم کمند وگرنه من و گرز و شمشیر تیز برانگیزم اندر جهان رستخیز نبیند دو چشمم مگر گرد رزم حرام است بر جان من جام بزم که نارنگ با پهلوان هر که بود چوزان گونه گفتار رستم شنود همه برگرفتند یک سر خروش تو گفتی که ایران برآمد به جوش از ایران یکی بانگ بر شد به ابر تو گفتی زمین شد کنام هژبر بزد مهره بر پشت پیلان به جام سپه تیغ کین برکشید از نیام برآمد خروشیدن گاودم دم نای رویین و رویین خم جهان شد پر از کین
افراسیاب به دریا تو گفتی به جوش آمد آب. نبود جای پوینده را بر زمین، ز نیزه هوا ماند اندر کمین. ستاره به جنگ اندر آمد نخست، زمان و زمین دست بد را بشست. ببستند گردان ایران میان، به پیش اندرون اختر کاویان. گزین کرد پس رستم زابلی، ز گردان شمشیر زن کابلی. از ایران و از بیشه نارون، شدند از یلان 100,000 انجمن.

سپه را فرامرز بود پیش رو که فرزند او بود و سالار نو همی رفت تا مرز توران رسید که از دیدگاه دیدبانش بدید ورازاد شاه سپیجاب بود میان گوان دور خوشاب بود چو آمد به گوشندرش کرنای دمی بوق و آواز هندی درای بزد کوس و لشکر به هامون کشید زی هامون به دریای خون آورید سپه بود شمشیر زن 30,000 که بودند شایسته کارزار ورازاد از قلب لشکر برفت بیامد به نزد فرامرز تفت بپرسید و گفتش چی مردی بگو چرا کرده ای سوی این مرز روی همانا به فرمان شاه آمدی گر از پهلوان سپاه آمدی نداری زی افراسیاب آگهی زی اورنگ و از تخت و تاج مهی سزدگر بگویی مرا نام خیش ببینی بدین کار فرجام خیش نباید که بینام بر دست من روانت براید زی تاریکتن فرامرز گفته گوی شور بخت منم باری آن پهلوانی درخت که بر دست او شیر پیچان شود چو خشم آورد پیل بیجان شود مرا با تو بدگوهری دیوزاد چرا کرد باید چی و چند یاد گوی پیلتن با سپاه از پس است که اندر جهان کی نخواه او بس است بکین سیاوش کمر برمیان ببست و بیامد چو شیر جیان برارد از این مرز بی عرض دود هوا گردی او را نیارد بسود ورازاد بشنید گفتار اوی همه خام دانیست پیکار اوی بلشکر بفرمود کندر نهید کمان را سراسر بزه برنهید رده برکشید از دو روی از سپاه بسر برنهاده از آهن کلاه زهر سو برآمد زلشکر خروش همی کر شد از ناله کوس گوش چو آواز کوس آمد و کرنای فرامرز را دل برآمد ز جای در آمد به کردار پیل جیان به بازو کمان و کمر برمیان به یک حمله کردن ز گردان 1,000 بیفکند و برگشت از کارزار همی شد فرامرز نیزه به دست ورازاد را پای رفتن ببست درفش سپهدار ترکان بدید چو شیر از میان سپه بردمید برانگیخت از جای شبرنگ را بیفشرد بر نیزه بر چنگ را یکی نیزه زد بر کمربند اوی که بکس است خفتان و پیوند اوی چنان برگرفتش زیزین خدنگ که گفتی یکی پشه دارد بچنگ بیافکند بر خاک و آمد فرود سیاوخش را داد چندی درود سر نامور دور کرد از تنش به خون اندر آلود پیراهنش چنین گفت کینت سری کین نخوست پراکنده شد تخم و از خاک رست به بوم و برش آتش اندر زدند همی دود بر شد به چرخی بلند یکی نامه بنویشت نزد پدر زیکار ورازادی پرخاشور که ایدر کشادم در کین و جنگ ورا برگرفتم زیزین خدنگ بکین سیاوش
بریدم سرش، برانگیختم آتش از کشورش.

лашкар кашидани сурха ба ҷанги Рустам.

و زان سو روان شد نوندی برا به نزدیک سالار توران سپاه کی آمد بکین رستمی پیلتن بزرگان ایران شدند انجمن و رازاد را سر بریدند زار برآورده از مرز توران دیمار سپه را سراسر به هم برزدند به بوم و برش آتش اندر زدند چو بشنید افراسیاب این سخن غمی گشت از آن گفته های کهن که بشنیده بود از لبی بخردان ز اخترشناسان و از موبدان ز کشور سراسر میهان را بخواند درم داد و گنجی که هم برفشاند نماند ایچ در دشت اسپان یله بیاورد چوپان به میدان گله در ای گنج و کوپال و برگستوان همان تیغ و تیر و کمانی گوان همان گنج دینار و زر و گوهر همان افسر و توق و زرین کمر زیدستور و گنجور بیستود کلید همه کاخ و میدان درم گسترید چلشکر سراسر شد آراسته برای شام پراکنده شد خواسته بیزد کوسی روین و هندی درای سواران سوی رسم کردند رای شهنشه چو از گنگ بیرون کشید سپه را زی تنگی به هامون کشید زی کنداوران سرخه را پیش خواند زی رستم فراوان سخنها براند بدو گفت شمشیر زن 30,000 ببر نامدار از بری کارزار بسوی سپی جاب رو همچو باد ز آرام و شادی مکن هیچ یاد فرامرز آنجاست با لشکرش بباید فرستاد ای در سرش نگه دار جان از بدی پوری زال به جنگت نباشد جزو کس همال به جایی که پرخاش جویت پلنگ سگی کارزاری چی سنجد به جنگ تو فرزندی و نیک خواهی منی ستونی سپاهی و ماهی منی چو بیدار دل باشی و راه جوی کی آرد نهادن به سوی تو روی کنون پیش رو باش و بیدار باش سپه راز رستم نگهدار باش بدو گفت سرخه که شهریار زی جانی تهمتن برارم دیمار فرامرز را دست بسته چو سنگ به گردن نهاده ورا پالهنگ بیارم به درگاه افراسیاب سری نیزه بگذارم از آفتاب زی پیشی پدر سرخه بیرون کشید درفش و سپه سوی هامون کشید به سوی سپی جاب آمد چو باد جز اندیشه ای رسم نامد شیاد تلایه چو گردی سپه دید رفت بپیچید سوی فرامرز تفت خروشی سواران و اسپان زی دشت زی خورشید ناهید برتر گذشت درخشیدنی تیغی الماس گون سینانهای آهار داده بخون تو گفتی که بر شد زگیتی بخار برافروخت از آن آتشی کارزار زی کشته فکنده به هر سو سران زمین کوه گشت از کران تا کران چو سرخه بدان گونه پیکار دید سینانی فرامرز سالار دید اینان را به بوری سرفراز داد به نیزه در آمد کمان باز داد فرامرز بگذاش قلبی سپاه سوی سرخه با نیزه شد کی نخواه یکی نیزه زد همچو آزرگوش است زیکوها ببردش سوی یالی اسب زینی روی اسپان و از زخم سخت فرامرز را نیزه شد لخت لخت زی توران سران سوی او آمدند پر از کین و پرخاش جوی آمدند بیدانی سرخه که پایابی اوی ندارد غمی شد بپیچید روی
پسند در فرامرز چون پیلی مست همی تاخت با تیخ هندی به دست سواران ایران به کردار دیو دمان از پسش برکشیده غریو فرامرز چون سرخه را یافت چنگ بیازید برسان تازان پلنگ کمربند بگریفت و از پشت زین براورد و ناگه بزد بر زمین پیاده به پیش اندر افکند خار به لشکرگه آوردش از کار زار درفشی تهمتن همان گهزی را پدید آمد و بانگ پیل و سپاه فرامرز تیشی پدر شد چو گرد به پیروزی از روزگاری نبرد به پیش اندرون سرخه را بسته دست بریده و رازاد را یال پست همه غار و هامون پر از کشته بود سری دشمن از جنگ برگشته بود سپاه آفرین خواند بر پهلوان بران نام بردار گردی جوان تهمتن بر او آفرین کرد نیز و درویش بخشید بسیار چیز یکی داستان زد بر او پیل تن که هر کس که سر برکشد زنجمن هنر باید و گوهری نامدار خیرد یار و فرهنگش آموزگار چو این چار گوهر بجای آورد به مردی جهان زیر پای آورد از آتش نبینی جز افروختن جهانی چو پیش آیدش سوختن فرامرز نشکفت اگر سرکش است که پولاد را دل پر از آتش است چو آورد با سنگ خارا کند ز دل راز خویش آشکارا کند به سرخه نگه کرد پس پیل تن یکی سرو آزاد بود در چمن برش چون بری شیر و رخ چون بهار ز مشکی سیه کرده بر گل نگار بفرمود پس تا برندش به دشت ابا خنجر و روزبانان و تشت ببندند دستش به خم کمند بمالند بر خاک چون گوسفند بسانی سیاوش سرش رازی تن ببرند و کرگس بپوشد کفن چو بشنید توسی سپهبد برفت به خون ریختن روی بینها تفت به دو سرخه گفت ای سرافراز شاه چرا کشت خواهی مرا بیگناه سیاوش مرا بود همسال و دوست روانم پر از درد و اندوه اوست مرا دیده پر آب بود روز و شب همیشه به نفرین کشادم دو لب بران کس که آن شاه را سر گرفت بران کس که آن تشت و خنجر گرفت دلی توست بخشایش آورد سخت بران نام بردار گم کرده بخت بری رستم آمد بگفتین سخون که افکنده پوری سپهدار بون چنین گفت رستم که گر شهریار چنان داغ دل شاید و سوگوار همیشه دل و جان افراسیاب پر از درد بادا دو دیده پراب همین کودک از پشت آن بد هنر همه چاره و حیله سازد دیگر نشانده سیاوش به خاک اندرون بر او یال و مویش شده غرق خون به جان و سر شاه ایران زمین سرافراز کاووس با آفرین که تا من به گیتی بوم زنده را زی ترکان اگر شاه و گر بنده را هر آن کس که یابم سرش رازی تن ببرم از آن مرز و از انجمن به سوی زواره نگه کرد شیر بفرمودشان خون بس ناگزیر همان تشت و خنجر زواره ببرد جوان را بدان روز بانان سپرد سرش را به خنجر بریدند زار زمانی خروشید و برگشت کار جهانا چی خواهی زی پروردگان چی پروردگان داغ دل بردگان سرستن جدا کرد و بردار کرد
دو پای از بری سر نگونسار کرد. برام کشته از کین برفشاند خاک، تنش را به خنجر بکردند چاک.

چو لشکر بیامد ز دشت نبرد، تنان پر ز خون و سران پر ز گرد. بگفتند کان نامور کشته شد، چنان دولت تیز برگشته شد. بریده سرش را نگونسار کرد، تنش را به خون غرق بردار کرد. همه شهر ایران کمر بستند، زکین سیاوش جگر خستند. نگون شد سر و تاج افراسیاب، همی کند موی و همی ریخت آب. همه جامعه خسروی کرد چاک، خروشان به سربر برفشاند خاک. همی گفت رادا دلیرا گوا، سرا نامدارا یلا خسروا. دریغان رخ ارغوانی چو ما، دریغان برو برز و بالای شاه. نجوید پدر هیچ آرامگاه، مگر زین چرمه به آوردگاه. چنین گفت با لشکر افراسیاب، که بر ما سر آمد کنون خورد و خواب. همه کینه را چشم روشن کنید، نهالی ز خفتان و جوشن کنید. چو برخاست آوای کوس از درش، بپوشید جوشن همه لشکرش. بزد نای رویین ابر پشت پیل، جهان شد ز لشکر چو دریای نیل. چو بر کوهه پیل بربست کوس، همی آسمان بر زمین داد بوس. به گردان لشکرش آواز کرد، که ای نام داران و مردان مرد. چو برخیزد آواز کوس از دروی، نجوید زمان مرد پرخاش جوی. همه رزم را دل پر از کین کنیم، تن دشمنان جای ژوپین کنیم. بگفتین و فرمود تا کرنای، دمیدند با سنج و هندی درای. خروش آمد و ناله گاودم، دم نای سرغین و روین خم. زمین آمد از نعل اسپان به جوش، به ابرندر آمد ز لشکر خروش. چو برخاست از دشت گرد سپاه، کس آمد بر رستم کینه خواه. که آمد سپهدار افراسیاب، سپاهی دمان همچو کشتی براب. همه ساخته کینه و جنگ را، همه تیز کرده به خون چنگ را. سپه بود گو پیلتن چون شنید، که آمد سپهدار توران پدید. برفتند با کاویانی درفش، ز تیغ دلیران هوا شد بنفش. برآمد خروش سپاه از دو روی، جهان شد پر از مردم جنگ جوی. تو گفتی نه شب بود پیدا نه روز، نهان گشت خورشید گیتی فروز. خور و ماه گفتی به رنگ اندر است، ستاره به کام نهنگ اندر است. سپهدار توران برآراست جنگ، گرفتند کوپال و ژوپین به چنگ. بیامد سوی میمنه بارمان، ز ترکان سپاهی دوان و دمان. سوی میسره کهرم تیغ زن، به قلب اندرون خسرو انجمن. وزان روی رستم سپه برکشید، زمین شد ز گرد یلان ناپدید. چو گودرز کشواد بر میسره، هجیر و گرانمایگان یک سره. بیاراست بر میمنه گیو و توس، سواران بیدار با بوق و کوس. تهمتن بسیجید مرجنگ را، برافراشت از کین دل تنگ را.
بسازید بر قلب گه جای خیش، زواره پسندر فرامرز پیش. شد از سم اسپان زمین مشک رنگ، زنیزه هوا همچو پشت پلنگ. درخشیدن تیغ‌های بنفش، به ابر اندر آمد سنان درفش. تو گفتی هوا کوه آهن شده است، سر کوه پرترگ و جوشن شده است. چنین بود هر دو سپه همگروه، نزان سو سطوح و نزین سو شکوه.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها به موی نافه کاخیر سبا زان طره بکشاید زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن و نوش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چونین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر نهان کی ماندان رازی که از او سازند محفل ها حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احملها.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشه بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه میست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتشن در جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهندان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: از سلسله انعنه های شفاهی
1: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام می‌یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است، چنانچه یکی دیگری را میگوید دو گویی آن هم دو میگوید. در جواب اولی تو کلاکدو میگوید. همین طریق چار خانه است پوری انار، ده کلا در که، چوی ددیت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد، بهترش زر نگیرد.

Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома Устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд ки роҳнамо ва роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маҳз нақши муҷаллои ҳамин афрод аст ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асиланд, шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такья мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравоии бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид овардаанд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19 устод Айнӣ. ҳарду бузург мешаванд ва даст ба қалам мебаранд.
رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعداً در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز بی‌معنا است. او می خواهد که ثروتمند نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، به خصوص در کتاب های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بی‌باکترین نویسندگان جهان نام می‌برند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه‌سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته‌ها را به خود جذب می‌کرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت می‌رسید، هرگز دیرنگ نمی‌کرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه‌نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره بی‌نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاد بین این دو نابغه است. مجموعه نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایشنامه نویس، داستان نویس، منقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی
یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته‌هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات آید به او 1322 نامگوی نشان دادند. در بیشتر نوشته‌ها و داستان‌های والتر و عینی قهرمانان آدم‌ها نیستند، بلکه بازینگران اصلی اندیشه‌ها و نظریه‌ها می‌باشند. ناآگاهی ها و خرافات در نقش تبهکاران و علم و منطق در نقش قهرمانان دوست داشتنی نمایان می شود. رویدادهای داستان ها همان برخورد افکار و اندیشه هایند، نبرد افکار نادرست و موهوم با اندیشه های علمی و منطقی. پنجم، دیگر مانندی در آن افاده می یابد که هر دو هم ایجاد خیش را سراول از شعر شروع نمودند.

در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصری از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندیشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایش کشیدن باری سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو، عوام فریب و کلاهبردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستند مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین می اندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبران باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی می پردازند، خود در عمل ثروتمندان بزرگی هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی می کنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده می کنند و به حال آنان می خندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی همزیستی مذهبی یا شکیبایی در برابر اندیشه های دیگران با همه توانش هواداری می کرد. و این می گفت ملت فرانسه باید از ملت انگلیس عبرت بیاموزد و خشونت دینی، ناسازگاری مذهبی، تعصب و کردیلی و دیگر اندیشه ها را کنار بگذارد. با علم و دانش دوران خود دست یابد، با خواندن نظریه های علمی کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن پردازد. علم و دانش را جانشین اندیشه های کهنه دین و عقاید فرسوده مذهب کند. استاد عینی نیز چون یک نابغه آزاداندیش و روشنگر در همه آثار بدیعی خیش و مخصوصاً در پویستوی مختصری ترجمه حال خودم، آدینه، جلادان بخارا، مرگ سودخور، احمد دیوبند و رومان های داخونده، غلامان، یتیم و چهار قسمت یاداشت ها وضع تیره و تار جامعه بخارا را از نگاه آسیب شناسی اجتماعی و بدیعیات کشیده است. آثار نامبرده نه تنها به حیث آثار بدیعی اند بلکه شناخت درست و واقعی جامعه امیرسالار وقت را که به بحران معنوی و اقتصادی و انسانی گرفتار بود چون تحلیلگر و جامعه شناس مورد پژوهش دقیق قرار می دهد. استاد عینی نیز به مثل والتر بدبختی جامعه و مردم سرزمینش را در نادانی، تعصب زدگی، خرافات پرستی می داند و در تمام آثارش از شیادان و دکانداران دینی که مردم را در فقر و ناتوانی و درماندگی و نادانی قرار می دهند مذمت می کند. استاد عینی در یادداشت‌ها در قسمت نبیره فیضی اولیا از نام ملا امان چنین می‌آورد: ملا امان از علم‌های مدرسه بیشتر به منطق و حکمت مشغولی می‌کرد. علم‌های دینی، قرآن، حدیث و فقه را اینها علم نیستند. اینها را هر کس می‌تواند آموزد، چون که همگی در کتاب نوشته شدند. علم آن است که عقل در وی کار کند و میدان فکردوانی کشاده باشد. در علم های دینی باشد در چهار طرف دیوارهای بلند و سخت کشیده ماندند. اگر از آن دیوارها بیرون برآمدن خواهی، تو را این بتمیزان در حال کافر میگویند. میگفت استاد عینی. در بخش جنگ ملایان با عربکش استاد عینی وضعیت را بیان میکند که 5 نفر ملا چگونه از حیله های شرعی خود استفاده برده سراول نرخ عربکش را نیمتنگی کم کرده پس از بجای درکاری رسیدن پول را نیمه حساب کرده به عربکش 2.5 تنگه میدهند و وقتی عربکش از آنها پول خش را طلب میکند آنها او را خدا ناشناس اتهام میزنند. تو دوباره به دعا و خدا شکافی کردی، ما را هم حقارت کرده استاده ای، ما از عربه نمی فرایم و تو را با عربه خودت به پیش جناب شریعت پناه برده دعوای حقارت میکنیم، زودتر عربت را های کن. در کافر بودن این عربه کش هیچ شک و شبه نمان، گفته است یکی از ملایان.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموایی و همصدایی با صوت و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگران نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

0: درود و شاد باشی ها نسارتان شنونده های عزیز دوستداران صوت و نوا باز یک روز پرفیض و بابرار سعادت و پیروزی زندگی را بهرتان تمنا نموده برنامه من را آغاز میکنیم ما یاد مرد بزرگ خونیاگر ناتکرار باربدی مروزی میکنیم او را جستجو می نمویم، او رو می خواهیم، از هر جهت، از هر خصوصیت و صنعتوریش دانیم و شناسیم. در حق او درباره روزگار پررنگ و پرشور او روایت ها، داستان ها زیادند که بیشتر از بزرگی هنری بی نظیرش گفتند. باربدی مروزی، مردی سراپا هنر و خونیاگری اصیل. به تاریخ رو می آوریم، کتاب ها رو ورق زده او رو چونین در می آبیم، چونین می شناسیم. میگویند که بزرگی، ناتکراری، استعداد موسیقیدانی، هنر آفرینی باربد در آن است که او برای روزهای سال، ماه، هفته، ترانه ها، نواهای رنگین و گوناگون موضوع آفریده است و آنها در موردهای گوناگون به اجرا رسیدند. باربد هیچ سرود آهنگی را تکرار نکرده به این وسیله هنر خیش را نسبت به شنوندگان ظاهر نموده است. یکی از قافله سالاران دنیای موسیقی، آهنگساز، سراینده و نوازنده ناتکرار، دانشمند، باربدی مروزی است که بسیار انعنه‌های کلاسیکی ساز و آوازی تاجیک از آثار او سرچشمه گرفته است. شخصیت و استعداد بی‌نظیر او در طول هزار ساله‌ها ورد زبان مردم دنیاست. همین است که از آفریده‌های استادانه او تا امروز جهانیان لذت معنوی می‌برند. نگفته نماند که نه همه از روزگار و ایجاد و شهرت و استعداد فطری او آگهند. ولی باید هر نفری که ایجادگر و هنرمند، آزاد دل و صاحب دل، خوشنظر و خودشناس است، از روزگار عبرت آموز استاد موسیقی باربد مروزی دلباخته هنر معلومات داشته باشد. چون که باربد یک نمونه عالی مکتب مخصوص آموزش، هنروری به مثل که با ایجاد و ایجازش روح عقل و اندیشه ما را با آهنگهای آفریدهش منور کرد. ما در برنامه خونیاگر دایر به موسیقی های باربد مروزی و میراث ارزشمند او با مورخ فرهنگ موسیقی دکتر علم تاریخ پروفسور اسکرعلی رجبوف صحبت نمودیم. حالا سبتی صحبت همون را بیاید با هم میشنویم.
1: در برای باربد مروزی و آثار او که برای ما امروز باقی مانده است.
2: باربد در تاریخ فرهنگ ما از چهره‌های مؤثر جایگاه خاص دارد. مخصوصا نقش او خدمت مسیر تاریخ در زمان سامانند در ایجاد و اجرای موسیقی نبوده او در ادبیات خطی ما بسی انگین به قلم آمده است. شعر که میگن خدمت تاریخی باربد را یکی از کلاسیکان برجسته آغاز عصر 11 مجلدی گرگانی گفته است که از آن چندان نعیم این جهانی که مان آل شاسان و آل سامان سنای رودکی مندست و میتحد نوای باربد مندست دستان. واقعان هم در تاریخ ما بیشتر نفقت نام باربد بلکه تشنفات موسیقی و شعر که شاعر گفته است تا امروز در ادبیات خطی ما باقی مندست و بسیار رنگین توصیف گفته است و نوبست از این که در آثار خطی ما ذکر شده است از جمله در آثار تاریخی ادبی داستان‌های خطی اپیکی تاریخی بدیع اینچنین در سرچشمه‌های نظری دایر به شعر و موسیقی اینچنین مخصوصا در سرچشمه‌های فرهنگ‌های تصویری فرهنگ‌های تفسیری هم بسیار رنگین انعکاس یافته است اولین سرچشمه که دایر با وضع موسیقی اجرای زمان ساسانو معلوم میبودد این اثری که در زمان خودی باربد به میان آمده است این با زبان فارسی تاجیکی میانه دریاک خورسندی شیوه سور میباشد که در این اثر اولین بار همون نظام طبقه بندی ایجاد و اجرای موسیقی بس در پایه‌ی با تکیه به وضع ایجاد اجرای اون و نقش هنرمندان از جمله خونگرانی که همچون شاعر انعنه همچون شاعر هم ایجادکار و هم مطرب داشتند در شمای باربد ба қалам омадааст. Гуфтан ҷоиз аст ки аввалин сарчашмае ки тавсифи борба шудааст ин дар адабиёти ба истилоҳ даври ҷоҳилияи араб, яке аз шоироне ки баъди 30 соли вафоти борба навиштааст, ин шоир ибни Аша мебошад ки як қасида дар бораи борба нависад. Дуюм ин ки сарчашмаи таърихи, яъне энциклопедӣ шакл, ин асари Абулфариҷи Ифсони Китоби Луғони Китоби Сурудҳо аст ки ҳамон анъанаҳои борба ва замони борба ва махсусан он сабк услуби эҷоди иҷроӣ ки дар либоси арабӣ садо медоданд дар давраи хилофати араб дар инҷо бисёр гузоришҳои ҷолиб омадааст. Махсусан пешбарандагони ин суннат хонадони мавсулиҳо Иброҳим, Исоқ писари ӯ ва писари Исоқ Ҳамод мавсулӣ, ки яке аз идомадиҳандаҳои ҳамон суннати дирини эҷодии иҷроӣ дар шакл нав дар давраи хилофати араб яъне ба қалам омадааст. Дигар ин ки ҳамин суннати борбадӣ дар сарчашмаҳои хатти мо зикр шудааст, ин ҳамон осори хатти тафсири, фарҳангҳои тафсири, аз ҷумла аз худи ҳамон асари Асадии Тӯсӣ Фарҳанги Луғати Фурш, ки онҷа на фақат дар бораи истилоҳоти маъмул, инчунин дар бораи вожа истилоҳоти мусиқии қадимӣ мо ҳам дар онҷа зикр афтааст. Инчунин гуфтан ҷоиз аст ки дар асари Мусулмони Кайковис ҳамин суннати иҷро ё ки одоби хуниёгарӣ дар фасли ҳамон асари Мусулмони Кайковис Насиҳатнома маълумоти хеле ҷолиб додааст, махсусан дар бораи ҳамон асари Ҳафт дастони Хусроони Борбад, яъне дар одоби иҷрокунандагӣ ҳамон асоси эҷоди иҷрои мусиқиро бо такья ба суннати дирине, ки солгим Ҳафт дастони Хусроони Борбад ҳаст, зикр шудааст. Дар адабиёти классикӣ мо аввалин асаре ки бевосита дар сифати борбад маълумот медиҳад, ин дар шоҳномаи Фирдавсӣ дар асараш дар ду достон, махсусан дар сифати борбади ромӯшгар ва шивани борбад, ду достони шоҳнома басир рангин тавсиф ёфтааст. Махсусан шивани борбад, ки ин лаҳзаҳои охирини фурӯпошӣ, яъне хонадони шомониён, махсусан тақдири фоҷиавии шоҳ Хусрави Парвиш, ки борбад дар дарбори ӯ ҳамчун шоҳи ромӯшгарон мақом пайдо карда буд, басир рангин ба қалам омадааст. Аз ҷумла Фирдавсӣ ҳам ҳамин лаҳзаҳои мисол гирем дар дарбори Хусрави Парвиш ворид шудани борбад ва махсусан санаҳои охирини ҳаёти ӯ дар бори Хусрави Парвиш хотирнишон шудааст.

0: از تاریخ زندگی نامه خونیاگری اصیل موسیقی باربدی مروزی که در تاریخ ادبیات آمده است اساس نموده، سیمای این ابرمرد ناتکرار را در دراماتورگی ملی جای نموده، نمایشنامه غروب عجم روی صحنه تئاتر دولتی اکادمی به نام ابوالقاسم لاهوتی سال 1989 گذاشته شد. سیمای برجسته موسیقی، آهنگساز، سراینده و نوازنده ناتکرار، خونیاگر با اربد مروزی را برای تصویر بدهی داده، اثر صحنوی نوشتن زحمت های خود را داشته. مؤلف این اثر صحنوی دراماتورگ و نویسنده جمعه قدوس تلاش نموده است. دایر به تولید یک اثر صحنوی از زندگی نامه خونیاگر و دانشمند موسیقی با اربد مروزی ما با نویسنده دراماتورگ جمعه قدوس صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبتمون رو بیاید یک جا میشنویم.
1: میخواستم اینجا اطراف نقش باربدی مروزی در دراماتورگی تاجیک روی صحنه کسبی آمدنش و انمون ایده ای که در سر شما آمد در این خصوص میگفتید برای شنونده ما میرسوندید که چگونه یک آبرزی رامشگر خونیاگر بزرگ روی صحنه پدید شد.
2: تشکر. در تئاتر و ادبیات همیشه در موضوع تاریخ همون اثری تهیه میگرد که در پایگزاری معنوی جامعه معاصر خدمت کند تا اندازه روزمره باشد. اکثر شخصیت های فرهنگی و ادیبان مخصوصا شاعران با آثار گرانمایه خود به این جریان موافقند. نشر آثار، تهیه اثرهایشون یا سیمای آنها در تئاتر و سینما چون حلقه زرینی برای پیوستن نسل معاصر با نیاگان تشکل ارزش های ملی و فراملی سهمی بارز گذاشتند. در ردیف نام های در جهان مشهور آدم و شرا رودکی، سعدی، حافظ، مولانا جامی، احمد دانش و دیگران سالهای 80 عصر گذشته نام باربد خونیاگر گوه گوه یاد رست میگشت. برای تئاتر ملی البته این جالب بود. با خواهش کارمندان تئاتر، اکتوران تئاتر لوتی ما با این کار دست زدیم. خیلی جوان بودیم و متاسفانه اون معلوماتی که حتی دو سال بعد پیدا شدن نشر شدن از جانب اکادمی اون وقت با ما دسترس نبودن. اکثر معلوماتی که ما پیدا کردیم با زبان روسی بود، در کتاب هایی که مستشرقان اروپایی نوشته بودن، از اون وقت خودی شرق شناسان شوروی و از اونها اندک اندک پیدا کردیم. ولی اون چیزی که از تذکره ها مونده است، امروز من استاد اسکر لجب خیلی با تفصیل گفتن، کم و بیش در همون وقت ها بودن و اینا ادیبان ما گرفته چوب کرده بودند، کتاب چاپ کرده بودند، در گزیته ادبیات و سنت چوب میشد. ولی چونین یک سیمای پیدا میگشت که در حقیقت یک نابغه است، هنرمند است، داستان سرای است، آهنگ ساز است، بعد وقتاً البته میسراید. اون وقت شاید که اصلا شعر نبود، داستان خیلی مینویشتگی نبود در شکل خطی، لیکن اون رو با سرود میخواندند. و البته باربد نیست دوام دهنده انانه هایی که شاگرد همین مکتب موسیقی و همین مکتب سخن سرایی شاید همین اجرا کرد. ولی کمی رمانتیکی بودن اون حکایه ها و امروز اونها علاقه نوباوری بخشن. وقتی امکانات های تکنیکی پیدا شدن، وقتی که ما یک حافظان مشهور و معروف داریم، حافظان دیگر خلق ها رو هم قریب هر سال جشنواره ها میشتن میبینیم، کمی مبالغه هم بود. مثلا همین خیلی نوشته میشد که وقتی بربد سرود میخون بلبلان از درخت میافتیدن بیهوش شده. اینا اجرا کردن در سنت تماما غیر امکان است، چون که نوباوری بخش است. و دیگر اینکه همین خودی متن سروده های بربد نیست، نبود، پیدا نبود، حالا هم پیدا نیست و فقط در همون تذکره نام ها آمده است. بیشتر وصفی ثروتی همون وقتا دولت ساسانیان بود، مثلا گنجی دری آورد، گنجی که خی خود شاه دارد، بعضن شو داشت، مثل کینی سیاووش که این همون خانه ها به اثر پهلوانی و وطن دوستی و انسانگری دولت میکنند، لیکن اکثرا همون چیزی وصفی ثروت بود. و ما چیزی که در اول گفتیم باید زمانوی باشد، ابراز بربد با زمان ما خدمت کند، ما به همین جهتش هم توجه کردیم. اون زمان وقتی که دراماتورگ اثر می نویسد باید یک اونجا خودش رو تصور کرد، تواند که در همون زمان چه خیل بودن، مردم چه خیل سخن می گفتن، چه خیل موقع داشتن، مناسبت بین شاه و کارمندان مثلا چه خیل بود.
1: یعنی که از روی تخیلات تصورات شما همین ابراز با سخنهایش، یعنی که با انمو قهرمانیش ایش پیدا شدنش روی صحنه آمد.
2: تصوری ما همین خیلی شد که مادم میکی وی تربیه دیده همین مکانت وی همین خیلی است و وظیفه وی هم بسیار بلند بود. وی فقط حافظ عادی نبود، وی سروری بگویم که تمام دسته های هنری بود. چخیلی که این موزه هم خید کردن، این با همین رو اونها با خلق نزدیک میشدن و همین کارهایی نیکی خود رو با این واسطه اونها اینکوس میکردن. و بربد خانه خوب در نزد شاه حقوقهای هم داشت. این کارا بعدتر سامانیان نیز خیلی انکشاف دادند. مثلا میگفتند که با ادیب و عالم هنرپیشه تعظیم کردن در نزد شاه لازم نیست. آنها الهام و تبعشون خداداد است و باید دیگر خیلی رفتار کنند. آزاد باشند، آزادتر باشند و فکرشون نگویند. و بنابراین بین بربد و خسروی پرویز شاهنشاه بسیار گفتگوهای سودمند برپا شدند که امروز نیز احمد خودشون گم نکردند. زندگی مردم رو بسیار خوب میدونست وقتی به پایتخت میرفت و خانو خود از این کمبودی ها از این چیزها ابراز نظر میکرد و دعوت میکرد که دیگر چیزها هم خونده شود سروده شود. ولی شاه خسرو پرویز شاه در حقیقت خیلی موفق بود، دانا بود، با تدبیر بود، در جنگ ها پیروز میشد، دولت روم رو خیلی شکست داده بود. میگفت که نه، تو همین ثروت ما رو وصف ایران بکن، حمایت ایران در دست من است.
1: وظیفه یک طول چند وقت همین اثر دراموی روی صحنه آمدند، گفتگو و کوشش بودند و تیار شد برای پیش تماشابین برآمدند.
2: جستجوها راستی گپ خیلی زیاد دوام کردن. یک مدت مشغول میشتیم با یکون سپارش دیگر میشه یا که فکر دیگر میومد آن را میمونیم، چون که تا فکر نپزد پورا یک اومی پیدا نشد نوشتن اصلا ممکن نیست، درست هم نیست. و شاید در طول 4 سال 5 سال آیس آیس هم پیدا شدن، مخصوصا وقتی که با تاریخ ایران ساسانی شناس شدیم، البته با همون اثرهای بزرگ شرق شناسانی روس خود ایرانیان و یک چیزی پیدا شد. بعد از اون که ما این اثر نوشتیم بعد شبه ها پیدا شدن خانو خواه، چون که من یک بچه جوان نه علم هستم نه یکون مشهور هستم هم چون نویسنده. بعد گفتن که یک کسی لازم که همین تصدیق کند که همین چیزی درست است، صحیح است، از جد تاریخی خیلی پیش گذشته 1400 سال. من مجبور شدم، یک شجاعت پیدا شد که به نزد پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان هم استاد محمد جان حسینی، اون کس خیلی خوش قبول کردن، یک بار روح منو برداشتن ورق زدن، گفتن خیلی مهنت صرف شده است. اون کس بفکرن با یک همون نظر کردن فهمیدن که چیزی هست و بعد دعوت کردن مسئولین همون بخش تاریخ فرهنگ و تاریخ تاجیکان استاد نومان نعمتوف اکادمیک و اون وقت خیلی جوان بودن، اسکرالی رجبوف مخولی بفکرن 19 علم بودن و گفتن که همین دوستی ما گفتن خیلی مهنت کلان کرده است، خیلی زیاد کرده است، شما کمک رسونیتون مینیتون همینه که چی هست چی خیلی است و کوشش کنید که مهنت همین آدم برابست نرود. خوندن در یک مدت خیلی کوتاه مسئلات های جالب هم دادن، ولی در مسئله همون که ما بعضی دیگر گونی ها در آوردیم در تاریخ گفتن که این حقوق مؤلفه شما است و قبول است.
1: تشکر برای یک خاطره هایی که امروز از اثر دراموی غروب عجم که در تئاتر لاهوتی سال 1989 گذاشته شد و تماشابین آن وقت به نهایت از این نمایشنامه بهره ور شدند، یادآور شدید. برای شما برور کامیابی ها را تمنا داریم. تشکر برای صحبت.
0: هر یک ترانه، آهنگ، قطعه موسیقیه که در آثار خطی با بربد و همکاران پرهنرش نسبت داده شده است، دارای تاریخ و سرنوشت عجیب است و آن به حیات اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و هنری نیاگان ما ارتباط دارد. از تصنیفات او خسروانی در ساز آوازها شیوه نو است و هیچ استادی مثل بربد به این مرتبه نرسیده است. آنچه از این استاد کامل مانده در زبان اهل علم و عمل باقی است. بربد در عالم موسیقی همچون اساسگذار مقام ها شناخته شده است. او در خونیاگری چنان ممتاز بوده که شهرتش عالم را گرفته و ما هم برابر این یا آن سرودهایش را نام گرفتن، آنها را از سرچشمه ها جستجو کردن، او را پیش نظرها می آریم و یاد می کنیم و به حیرت می آییم که آیا چنین رامشگری والا مقام با چنین استعدادی فلاگیر همه موسیقی های زمانش را در اثرهایش چیسان گیرد آورده جنبست نموده است. او بوده که ملت آزاده ما در دنیای هنر شاه اثر موسیقی شش مقام دارد و برای ملت ما همچون شناسنامه هنر خدمت میکند و دیگر خلق ها را به حیرت می آورد. نخست استاد

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدر الدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمندی مکاتباتی اساس گذاری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدر الدین عینی بوده، باری اول با شکل پورا مرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های آثارخانه ادبی او اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم لاهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدر الدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما نشر نوبتی اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو منیره عنایت. از 3 تا 6 ایونی سال روان در شهر سن پیتربورگ فدراسیون روسیه فورم بین المللی اقتصادی سن پیتربورگ برگزار گردید که هیئت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن زاده در مراسم افتتاحی رسمی چورابینی های کناری و نمایشگاه بین المللی مال و محصولات اشتراک نمود. در این خصوص از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در حاشیه فورم وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن زاده با وزیر رشد اقتصاد فدراسیون روسیه ماکسیم رشتنیکوف واخوری نمود. ضمن واخوری جانی پا رفت اجرای سفارش ها و دستورهای رهبران دو دولت را که در دایره سفر دولتی پرزیدنت فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان داده شده بودند پایگیری نمودند. در شهر دوشنبه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت های دارای مسئولیت محدود کنز دیار تویه دوشنبه صنعت کوهی سازشنامه های سرمایه گذاری به امضا رسانیده شد. اطلاع دادند از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی کشور. سازشنامه های سرمایه گذاری با جمعیت دارای مسئولیت محدود کنز دیار تاسیس رشد کارخانه های استخراج کارکرد معدن ها در شهر پنجکین و با جمعیت دارای مسئولیت محدود تویه دوشنبه صنعت کوهی تطبیق لایحه های ساختمان مرحله دوم کارخانه استخراج اینچنین کارکرد تیلا در حدود ناحیه عینی ولایت سغد را پیش بینی می نماید. عملی سازی لایحه ها برای تطبیق عملی استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و هدف چهارم استراتژی ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت مساعدت خواهد نمود. دیروز ملاقات رئیس کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میونه کسبی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان فرهاد رحیمی و نمایندگان بانک اسلامی روش دایر شد که در آن مسئله های وابسته به سمت های گوناگون تطبیق لایحه تحصیلات کسبی و تکنیکی و آموزش در منطقه های کوهی جمهوری تاجیکستان که با دستگیری بانک اسلامی روش عملی می گردد بررسی گردید. ابراز گردید که هدف اساسی لایحه دستگیری رشد ذخیره های انسانی، تامین شغل استوار و تحکیم نظام تحصیلات کسبی در منطقه های کوهستانی جمهوری بوده. لایحه با رشد انفراساختار و اقتدار کادری مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، دستگیری جوانان و زنان در سمت کسب آموزی، آموزش ملکه های مهنتی زمانوی، تکمیل برنامه های تعلیمی، آماده سازی آموزگاران و رشد صاحبکاری روانه گردیده است. در تاجیکستان با مقصد حفظ محیط زیست، پیشگیری از تغییریابی اقلیم، کم کردن چنگ و غبار و آبشوی پیریخوت تا سال 2040 در دایره تطبیق برنامه دولتی کبودی‌زارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 بیش از 2 میلیارد درخت شنونیده، جمهوری را در منطقه آسیا مرکزی با کشوری سبز. این در حالی است که 5 ایون در سراسر جهان از جمله در تاجیکستان روز بین‌المللی حفظ محیط زیست تجلیل گردید. هدف از تاسیس این سنه بلند برداشتن سطح آگاهی مردم اوید به مسئله های اکولوژی و حفظ طبیعت، عالم نباتات و حیوانات، تازه نگه داشتن محیط زیست و مبارزه با تغییر یابی اقلیم باشد. با مقصد بلند برداشتن سطح دانش و معرفت خوانندگان مؤسسه های تعلیمی اوید به آموزش قاعده های حرکت در راه ва пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт 2 июни соли 2026 дар ҷамъияти саҳоми кушодаи шоҳанбарии шаҳри ҳисор маросими кушодашавии озмуни 12-уми ҷумҳуриявӣ нозирони навраси ҳаракат бо иштироки кӯдакон ва наврасон баргузор гашт. Муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон полковники милиция Илҳомиддин Вализода ба чорабинии ҳусни оғоз бахшида изҳор дошт, ки озмуни нозирони навраси ҳаракат омили муҳим ҷиҳати тарбияи ҳуқуқи наврасон дар самти риоя ва омӯзиши қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва барқарорсозии дӯстӣ байни онҳо мебошад. Дар озмун дастаҳои беҳтарини нозирони навраси ҳаракат аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ иштирок намуда, донишу малакаи худро дар самти риоя ва таргиби қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба намоиш мегузоранд. шунавандагони гиромӣ, ҳамин буд барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон. Барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд. Дар ҳамин шабака бошед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: Паланги жиён гарчи бошад далер, نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
3: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

از سلسله خوراک‌های عنعنوی. باورسوق. باورسوق یک نوع خوراکی خمیری عنعنوی بوده در بین خلق‌های همسایه نیز معروف است. آن را قریب در همه ناحیه‌های جمهوری می‌پزند. اما نام‌های گوناگون دارد. خمیری آن را چنین تیار می‌کنند. یک لیتر شیر را در یک پیاله روغن، کمی نمک یا موافقی تب شکر آمیخته پسان پیاز را میده ریزه کرده همراه می‌نمایند. سپس با آن آرد و کمی محلول کوبو کننده انداخته، نه سخت و نه ملایم شوریده دم می‌دهند. تا که خمیر رسد. بعدی رسیدن خمیر زوالچه گرفته با تیرک رست کرده با شکل چارکنجه بریده براغن تفسون می اندازند. بعدی پختنش باورسوق را به طبق ها می کشند. در بعض ناحیه های کشور بانوان باورسوق را در اید و مراسم هایشان وسه استفاده می برند.

0: дардҳои бедавои модар Шамсиддини ҷавонро водор сохт, ки табибе шавад, ки ба модарони дигар хидмат кунад. Дар ин роҳ заҳмат кашид, ранҷ дид, баъзан ноадолатӣ, вале дилмонда нашуд. Роҳи осонро интихоб накард, бадин хотир бар муроди дил расид.
1: Ва ба худ андеша кардам, агар ман дар ҳақиқат табиб ба хости модар шудам, پس چرا طبیبی نشوند که با مدران خدمت کنم؟ و شاید همین یکی از سبب باشد که من طبیب اکشری گینیکولوگ شدم. این یک پهلوی مسئله. مسئله دیگر وقتی که انتخاب کسب در کورس پنجم میشید. من اومدم تابستون وقتی پنجم کورس را تمام کردیم مرا با همون وین زبا رو میگفتن با همون دعوت حربی میبردن 20 روز باید خدمت میکردیم و در همون دور زمان ما گشته اومدیم. من که زده فرخور بودم و از فرخور داخل شده بودم و باید در همون دور زمان در اساس درخواستی ریاست های تندرسی ولایت ها چند نفر متخصصی که ضرور بود اما را درخواست میکردن و در همون شب روز که من گفتم خیلی اکشر گینیکول و گمنه شما خیرورگ میشوم جراح میشوم یکون درخواست برای نه اکشر گینیکولوگ یکون درخواست نه برای خیرورگ نیومده است. ما را گرفتن گذاروندن تراپیفت و صفت تراپیفت اخصوص تراپیفت گذاروندن به روزگی ما و وقت برگشتم هم یک روز میرم یک هفته اول یاد دارم که ما از پیش همین قریه بولو سوار میشدیم افتوبوس نه میرفتیم مچتون برای درس گذری سیکل اولمون اما دبری آموزشی اولمون دو هفته اول اویدی توبرکلوز بود و معلمم هم در یادم خوب هست دختری میرسه این شکر بودن معلمم بود درس میگفتن همه میرم دلی نخواهم قطعی میرم دلی نخواهم قطعی میرم دلی نخواهم قطعی درسام تیار میکنم خوب اومده میشم اما دلم نمیکشه برای درس رفتن یک هفته گذشت اومدم پیش دیکن گفتم که من میخوام اکشر گینیکولوگ شوم اگر خیرورگم نباشد اخلا مرا اکشر گینیکولوگ بگیره مرا گرفته پیش پرارکتر اوید با کارهای علمی برد گفت که این شمزدین خودش اومد از قربانوف میخواهد اکشر گینیکولوگ شد با من, سوال میکنن که شمزدین تو نسام دلی خودش بود گینیکولوگم من میگم بله میگن که نورس اون خود شد پس که بودید گینیکولوگم چطو میشه ایدید زپیشیتی و توی گروه کتاری اون خود شد ما خیستیم رفتیم یک گروه کمین یک چند دخترک که هم کورس منانوم شم میدونیستم گفتم او دور زمان شاید 12 یا 13 گروه اکشور گینیکولوگو عبارت از 12 نفری بود و در هر یک گروه یک نفری پسر داشتن یا یک نفر یا دو نفر و همگی ما 12 یا 14 نفر اکشور گینیکولوگ بچه مرد بودیم یعنی که دانشجوی جنسی مرد بودیم دیگه همه دختر بودن زیاد از شاید 70-80 نفر دیگه و هم نومی که دانش دیگون بچه نبود هم گروه پا در خدمه نایستان و یک سال آخر با همین همکرسون 12 نفر ما اکشور سگینیکالوگی را خوندیم و بعد از او برای اینترنتو را گذاشتم من رفتم به نویه حسار به خاطری چی؟ به خاطری اون که خواستم در دوشنبه بمونم نروم فرخو چون که در همون دور زمان اکوشر گینیکولوگ با فرخو رفته کار کردن شاید که برای مردم ما او قدر درست مرا قبول نمی کردن گفته ایستادم در دوشنبه اما اینترنتو رو موندن در شهر حسار و در شهر حسار من خوشبختم که در همین شهر در زیر همون تربیت همون استادانی که در همون بیمارخانه مرکزی نویه حسار کار میکردن درس رو مختم هنر رو مختم اینترنت رو من یک سال در حسار گذاشتگیم و بعد از او اومدم به اینستوتی امین که من بعدا در او همچون روحبر و 5-6 سال دریکتر بودم در همون جا اومدم پیشی همون دور زمان صوفی خفیز اون حکیم و گفتنی پروفیسور از او کرسپندنت اکادمی علم های تیوی اسیر دریکتر بودن اولین دریکتری هم پژوهشگاهی که بعدا من راهبر بودم گفتم که من میخوام کارمند علمی شوم در ساحه محسمی اکشورس گینیکالوگیا کاری علمی کنم علیم شوم گفتن که دو روز پس بیاین ما شما در جواب میگردیم. دو روز پس اومدیم گفتن که از شما اکوشر گینیکولوگ نهیم براید، روید یکوان اختصاصی دیگر گیرید. من میدونم برای چی. بسیار بسیار با من یک صدمه روحی زد. امیگم من گفتم من گینیکولوگی بهترین میشم و نه تنها گینیکولوگ شدم، بلکه در همون اینستیتوتی که همون رهبرش با من گفت که روید اختصاصتون دیگر کنید، من 5 سال دایرکتور بودم، رهبری کردم، بچه اخل فراست و دانشمند در اونجا کار کردیم. در برابر این وقتی که من اینترناتور رو تمام کردم، اول رفتم به فرخور. در فرخور همون مدیر شعبه تولد یک زنی تاتار بود، سلمه شیرعلیه نگفتنی آدم بود، بسیار مرا دوست داشت. با همی چلوکی ما دیده یا که دانش ما دیده یا که حواس ما دیده، بسیار مرا دوست داشت و خواست که با او زیر قناتی همون کار کنم. اما با سردختورش نمون، گفت که در یک دوردسترین شعبه تولدی بیمارخانه منتخبی جای خالی هست، همونجا برو کار کن، اینجا جا نیست. رفتن تخمینا یک 2 ماه کار کنم. گفت که 2 ماه کار کن برگرد بیا، ما در شعبه تولدی هم بیمارخانه مرکز نویه به کار میگیریم. که وعده شون ده وعده خلافی کردن نکردم. اومدم ارزم نویستدم رفتم کلوب. رفتم کلوب در همون دور زمان سرطبیب تولدخانه ولایتی کلوب ارزو اودینش گفتن یک انسانی شریف بودن و مرا گفتن شمسدین من از تو بهترین متخصص تربیت میکنم، قناتی من شو، در بری من روز باش. همینجا همه زنها هستن، من یک مرد تنها، خیلی جا انیسیزیولوگ هم چندی نفر دیگر بودن مردم، اما وای هم انیسیزیولوگ بود هم اکشر سگنیکالوگ رو بسیار خوب میفهمید، بسیار بسیار طبیبی درجه اولی بودن. ما زیر قناتی همون آدم 1 سال کار کم و بعد 1 سال در همون دور زمان عبدالمجید حق نظرف سردار ریاست تندرستی ولایت کلوب بودن، تیز تیز مرا دعوت میکن. در خوالینگ طبیب نمیرسه برم، در مسکوس که نمیرسه طبیب برم، هر جایی که مثلا می زنها دکریت میبرومدنم یک تا یا دو تا اکشر گینیکولوگ داشتن یا دکریت میبرومدن یا که اگون گودنگشون کسل میشید متخصص که نمیرسید، بگفت مردسی رو. میرفتم در همه قنویه که من انبار کردم یا محید موی رفته کار که اگه بعدا اخیران بار وقتی که به همدانی نویه میر سعید علی همدانی رفتم، در اونجا یکی از بهترین راهبران، یکی از انسانهای شریف برای من، همچون یک پدر، همچون یک استاد، ابو مسلم امیرش تیمور سردختر بودن، زیاده 23 سال سرطبیبی همین نویه بودن. موسی تورم و راست آمد و من را گفت که 1 سال در همینجا کار که من شما را مدیر شعبه تولد میمونم، چون که امین زنها خطی کار کردن مشکل است، یادم گودکاشون کسلا، یادم خودشون دکرت میپروین، یادم شب به سرش دعوت میروه یوری تعجیلی برای کمک اورگنتی بسط بحانه و دیگه نمیوین همینجا بیست با من کار کن. و من استودم 1 سال پس مدیر شعبه تولد شدم و 3 سال دیگر در اونجا مدیر شعبه تولد شدم و بعدن اومدم به اردیناتورا با کارهای علمی مشغول شدم و از سالهای 1995 شدم سر اکشر گینیکولوژی وزارت تندرستی. سال 95 بود و دومی 7 سال یا 8 سال سر اکشر گینیکولوژی وزارت تندرستی بودم. بعد رفتم 5 سال دیگر دایرکتور مرکزی ملی سالمی رپرودکتیو بودم، یعنی که بنیادگذار، زمینه گذاری همین انفراستراکتور سالمی رپرودکتیو، یکی از همین انسان هاست که با امر تقدیر باشد، با دستگیری های حکمت باشد، با همین سیاست همون تندرستی و معارف پروانه روبر و پیشوای معظم ما باشد که ما یک بچه دهاتی، یک انسانی جوان، یک متخصص جوان 8 سال سرکشر گینیکولوگی تاجیکستان شده کار کردیم در وزارت تندرستی، بعد رفتیم دایرکتور مرکز ملی سالمی رپرودکتیو شدیم. با 6 سال دیگه اونجا روبر بودیم، وزارت روبریتش دیگر شد، دعوت کردن گفتم بیا سردار ریاستی حفظ سیاتی مادر گودک و تنظیم اویلا شدن. اومدیم 2 سال دیگه ایجا سردار ریاست شدیم و از اینجا دوره های سلیمزاده نصرت‌الله فیض‌الله وزیر بودن یک برنامه داشتیم. برای جوانو بود، درباره سالمی رپرودکتیو جوانو، نومش چورسو بود. ما هم برنامه چورسو رو می بردیم، در همین شاید همین زال ها باشد. یک روز محترم وزیر فریاد کردن یوردم چش کی شمزین همین دویده بیا با قبولگاه وزیر. رفتم گفتن میریم شما دایرکتوری پژوهشگاه اکشری گینکولوژی میشوید و با همین یک دعوت و یک پیشنهاد وزیر من رفتم 4 سال 5 سال دیگر دایرکتوری پژوهشگاه علمی و تحقیقاتی اکشری گینکولوژی و پرنتولوژی تاجیکستان و بعدن سالهای 13 و 14 از وظیفه رفتم و بعدم با پیشنهاد همون حکومت و وزارت شدم دایرکتوری مرکز اکریتاسیای تیبی دوام 6 سال راهبر بودم و در همین دور زمان به خاطر انمی گذشته ها به خاطر انمی خدمت کردم به زن مادری تاجیک برای فیدایی بدن در راه خدمت به مادر من خواستم که یک مرکز کنم که تمامی همون خدمت رسانیش به زن مادر با اویلا بخشیده شدگی باشد باور کنید نه به خاطر پول به خاطر انمو درد دل به خاطر انمو ارزو و هوس ها به خاطر همون چیزایی که مادر من ندید بگذار دیگران بینن که ما تاجیکان ما طبیبان به بسیار کارها قادر هستیم و همین مرکزی تیبی نسل سال 2010 سازمان دادیم و در دوام اینه 15 سالی که همین مرکز فعال است شاید برای هزارها اویله های تاجیک فرزند بخشیده باشد مشکلات نیازمندی هاش برآورده کرده شده باشد سخن درباره فقط یک تولد فرزند نمی رود سخن درباره فقط یک نسل آفری نمی رود سخن درباره مقام و مرتبه زن می رود عزت زن آبروی زن خوشبختی زن فرزند است همین تنگه و تیلار ای سری زن ببار خونه های سه آشانه چار آشانه و ماشین های پیشتری نبروش تمام تیلواری در سر ببار اگر فرزند نداشته باشه همون اویله خش بخشیده نمیتواند همین شیرش استواری اویله فرزنده و من مخصوص به خاطر همین هدف همین مرکز تیبی نسل با قرض قول ها با گرفتن کردیت ها با سپوریشی پیشوای معظم ملت مون با دستوری رهبری دولتمون با دستور هدایت های رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی هم مرکز تشکیل کردیم اینا 15 سال می شود این مرکز فعال است کار میکنند تجربه خیلی بوی دارد و در این مرکز علاقه من وقتی کار سر کرده بودیم 3-4 طبیب بود حضور قریب 20 طبیب در اونجا کار میکنند و بهترین مؤثرترین تجهیزات های طبی دنیا را کشیده آوردیم برای که مردم ما حق دارد که از بهترین خدمت رسانه تیبی که در همه هندوستان است و در روسیه است و در قزاقستان و در ایران و در ترکیه و در هر جای گوشه دنیا باید در تاجیکستان باشد در این پشت در خانهش باشه که از خانهش ببروی سرسون سرگردون به هیچ کجا نروه پلوی هنگفته صرف نکنه نرمن حق انتخاب دارن البته میخوان پیش رفتن هیچ کسمونو میگیریم اما همو خدمت رسانی ها را باید در وطن خودمون در کشور خودمون با دست طبیب تاجیک برای مردم خودمون پیشنهاد کنیم و اونها از این خدمت رسانی ها استفاده برن و سعادتمندی والدین شدن به چشان و لذت برن.

0: доктор Шамсиддин Қурбонов ини суҳбат аз рӯзҳову солҳои кӯдакӣ, зебоиву меҳридиёр ва ҳам лаҳзаҳои аз даст додани ҷигарманду бародарони дилбанд бо дард ҳарф зад. Моро ҳам бо худ ба сайри он рӯзгори пур аз шебу фароз ва талху ширин бурд.
1: Хай амри тақдир бошад, шояд намедонам, ман дар зиндагӣ бисёр шикастҳои зиёд хӯрдагиам. الا که همه چیز داشتم ما زنم هم دکتر است خانم دکتر است ما چند تا گوده که زایدیم دوگانی که است دوگانی که کلانیم فریده و فرده است اون داشت سیفده همه خوان دوگانی که کلانی من یک روز در وزارت شدگیم گفتن که оҷилан фавран бихибю фирдавз дар аварӣ ғалти даги садом аст мошин доштам мо кадом суръат рафтам ман намедонам аммо вақте рафтем ба ҷоям садама маршруткаро поизи сад аст ва ҳамон тамоми нафароне ки дарониам маршрутка будем قسمت زیادش فهمتی دست از اون جمعه بیستری من گرفتی بردیم بالای دست جای دری بگیشت نخدا همگی ده همون نگذشت زیندینه که من گفتم همون لحظه ای که زیندین بعد دهم رو درگذشت و فرداز در 24 دیگه هم گذشت سال دیگر زیندین روزی 3 اکتبر اما هم صدمه شد بسیار دانم بسیار آدم با معرفت نماینده خوب داشت ولی افسوس بودن صدمه شده است من نفهمیدم همون لحظه ای که در اومدن گفتن که زینالدین در صدمه گرفتار شده است همون لحظه ای که مادرم در لبی جبار شده است روی زینالدین هم شد در یاد من اومد و من نگفتن که زینی گذشته شده گفتن صدمه شده است لیکن به اختیار همون لحظه در یاد من اومد اما به خود گفتن این زنک بچه بود

رفتیم عینی گپ تو درمون با بغل کردیم آوردیم از ماه نوگی پنج سال گذشت خوجن رفته بودم در رو بر میگشتم در برزوب رسته بودیم برزوب هم گذشته بودیم من طرف دوشنبه با یک دوستم در موشینی من اومده استودیم تلفن کرده که صدردین در گذشت دیگر دو دارم اونم اومدم درمون ما در محله بلخ زندگی میکنیم همونجا یک کلینیک هست انوی بلخ مرکز طبی بلخ هست من اومدم الان که جزد بیجانش استودگی هست اونم با بغل کردیم در همین زندگی من بخت سوال میتیم دویم بخت سوال میتیم ای خدا برای چی با من شانس نمیدید که همین بیوسته همین هنر خدمت طبیبی خدمت همین برای عزیزوی خدمتون برای چی فقط وقتی خبر میوان که علاکه جون دادن وقتی که میرسم با بلوی سرشون علاکه مردگیم چی ما بیمارداری در عزیزانی ختم کردن همه چیز رو دارم مجبور بکرد صد بار هزار بار اگر تقدیر همین است پس خدا دونتر است من باید و دیگران خدمت کنم صمیمانه از تحت دیل طبیب هر کسی شنید طبیب حقیقی آده می شود که درد داشته باشد طبیب آده می تواند شده که درد حس کند یک عباره بسیار بسیار که من دوست می دارم نگه که احساس سوختن با تماشا نمیشه احساس سوختن با تماشا نمیشه آتش با کف بگیر که بدانیش میکشه بینو برامین تو اگر همین بیموره نیازمنده درد چه حس نکنی تو تبیشه نمید و دردی همون در موشده نمیتونیم بینو برمی چی فکر دارم فکر میکنم که عمری ما گذشت باقی موندهش خدر از من نمیدونم شاید روز باشد شاید سال باشد شاید از عمری درازم ترسیدم در کن شاید سالهای زیاد باشد لیکن تا اون دمی که هستم من فکر میکنم که همین یک روز 24 ساعت بشد هم 24 ساعت اگر با من زنگ بزنم 24 ساعت اگر با من مراجعت کنن بگذار ساعت 12 شب ساعت 3 شب ساعت 12 روز ساعت 3 روز باید بمینت خدمتکار باشی برای مردم خدا بمینت طبیبی کنی بمینت خدمت مردم کرده بتونی انا میای میسیه و اگر در اساس همه کرده ها که می نتش نمیکنیم حق حلال مرد ما است که ما خدمت برش باشیم و دوست داشته ترین دعای من در زندگی برای همه عزیزان برای نزدیکان برای نفرهایی که مرا دوست می دارن همین گفت هم میگم که پروردگار ما رو در یک مقام خدمتگار برای مردم خدمت قرار بدیم همه چیزا برای ما داده همه چیزا آبرو عزت پول مال خونه در زن فرزندای نازنین با سواد با معرفت ماشین همه چی کشور دولت شهر همه چی داده آرامیش وردت همه چی هست چی میمونه صمیمونه صادقانه خدمتگار بودن برای مردم خیش ای یک میسیه هست که من فکر میکنم تا
тундаме ки ҳамин нафас меравад меояд, тундаме ки ҷон дар бадан аст. Ба хотири анаму модар, ба хотири анаму зан, ба хотири ҳамон нафаре ки шояд اون چیزی که باید از ما میدید ندید، بگذار دیگر رو بینم. همین خدمت ما برای دیگر مادر رو شاید یک وسیله باشد که ما رضایت قلب انا مادر روح رمانی امرو رضایت شد بیومیم تا که او از ما راضی باشد. در نهایت کار، در انجام کار، мо пеши офаридгор шарманда намошем. Ман ҳамин хел фикр мекунам, ин гапи суханпардозӣ нест, ин он чизе ки ҳамин даруни дил омадааст ва шумо гуфтам. Боқӣ вақт довар аст. Худо нигаҳбонтон.

از این صحبتی که با مؤسس و مشاوری کلانی مرکز طبی نسل دکتر شمسیدین قربانوف داشتم برای خود نکته های تازه کشف نمودم و هم از صمیمیت این مرد نجیب حسی احترام و شکر از بودن چنین انسانی که برای پیشرفت وطنم تاجیکستانم سهم دارد در وجودم بالا گرفت. تاجیکستانم با چنین شخصیت ها بیشتر از پیشتر رشد خواهد کرد. مؤلف و محرر گلرخسار رحیم. تا برنامه های دیگر خداحافظ.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چون این گفت با بچه جنگی پلنگ که ای پر هنر بچه ای تیز چنگ ندانیسته در کار تندی مکن بیندیش و بینگر ز سر تا ببون با گفتار شیرینی بیگانه مرد با ویژب و هنگامی ننگ و نبرد پژوهیش نمای و بترس از کمین سخن هرچه باشد با ژرفی ببین هم از بدخویی هم از کردار بد بر روی جوانان چنین بد رسد
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پایستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم ششم.
1: ای نسیم سحر، آرامگاه یار کجاست؟ چشم ملا به دو جوال آرد افتاد که در خری کرایه بار کرده تا در خانه ملا آورده بودم. گفت اینجا بنشین. داملا همین حق خدمتانه خاکسارانه مرا قبول کن. گفته خر را به در خانه

جان گفتم. یعنی از 6 ماه بالغ مسئولیت زن و شوهری را، یعنی که مثلا قد مناسبات نفس و نفیسه کرده است میگویی بلم. باز پرس داملا فکش را سوی آسمان یازانده نوک ریش تنوکش را خاده کرده. آره گفتم با جدیت زاری. زمان ناتینج بلم. مسلمان ها در تک و دو. ضرور باشد، روا باشد گفتند پیرانی ما. این خیل باشد او انا آن کاسه را پری آب کرده بیار. امر کرد ملا. همین طور کردم. ملا کوتاه کیم چیزی را قرائت کرده از من پرسید. رضایت شما را می دانم بلم. عاجزه هم فرمودید که تن و نفس نفیسه خود را به شما بخشیدند. فکش را پایین و با چشمان ایارانه خود از پس ابروان مصر جاروب کندک راست و خلنده به من نگاه کرده. آره داملا انیق همین طور. با شو گفتم من. خداوند رحیم و کریم و بخشنده گناه ها هستند. در همه اما رازیگی و خوشنودی بندگانش را می خواهند. نیازمندان راضی، خدا راضی گفتند بلم. و امر کرد از این آب مصفا که نمکک از چشمه مزار مکرمه آوردند به نیت نوش کنید، اما 3 نیم با تنفس از نام خود، از نام شاهدان و آن عاجزه. فرمان را اجرا کردم. دام الله، اکنون شمایان طبق شریعت نبوی زن و شوهر شدیتان. من 2 قد شده خواستم پای ملا را بوسه کنم، اما او حاجت نیست بلم گویان مرا آرام کرد. از این عقد نکاحی که با شاهدی خداوند و ملائکه های نکاح صورت گرفت به کسی لب نکشای. زمانه ها ناتینج بلم. زمان کفار، زمان نحس آمده است. میگویند بالشوای برای هر اعمال شریعتی حکم قتل میداده است. ای بر سر مسلمین چی بلای آمده گفته مرا تیسر گسل کردنی شد ملا. گفتم دا ملا، آردها از خودم اما خر و جوال ها از مردم. اجازه دهید آردها را در کلیتان خالی کرده جوال های دست باف را به صاحبانش رسانم. دا ملا، خوب صغیره نامرد بوده. 2 جوال بیجانی که در آوردی همگی فردا روز قیامت در بین ما و تو از این کار خیر که طلب شاهدان نکردم قامت راست کرده زبان برآورده چون 2 شاهد شهادت می دهند. اینها را من افشانده در گوشه خلوت پناه می دارم. رزق ملا از خدا گفتند. آرد هم برای ماهان ضرور نیست. البته من آنها را به بیوه و بیچارگان و درماندگان خدا می دهم. صدقه می کنم. آنچه کردم برای خیر کردم بلم. گفت در آخر به من با ستیزه. مطلب را فهمیدم. دیگر علاج نداشتم. مینت و معذرت اظهار نمودم و آن درگاه را ترک کردم. اینک من و مهوش طبق شریعت زن و شوهری قانونی هستیم. 30 سالش از من بزرگ باشد هم زندگی بی مهوش بر من حرام. این سیره بود که همکنون این فقیر اظهار داشتم. سخنش را خلاصه کرد شربت. نقل آسیابان عجیب باشد هم به گوش من ساز نمی در آمد. هوش و یاد من به خیرامان بند بود، اما دیدم که کمال در بر ما نیست. آسیابان خواتری مرا حس کرده پروا نکن، کمال پیش اپش رفته است. مهوش او را از جانش زیادتر دوست می دارد. چون این رویش کار مرا خوشحال کرد و من جرأت پیدا کرده قصه عشق خود را به آسیابان تفصیل کردم. او گفت ساربان، من درباره محبت تو به خیرامان شنیده بودم. خود خیرامان هم دختری عادی نیست. ملا دوستی ما را با مادرش می فهمیده است. شطاه خیرامان از بازی که خود را شناخته است مرا می پایدگی شده است. باری به پدرش هم این را رسانیده است. ملا روز خوب مهوش را قمچین کاری کرده قریب به مردن رسانیده است. کودک هایش داد و فیغان به آسمان ها برآوردند. اما بعدی که مهوش از مرگ نجات یافته زنده مانده است به او گفته است. من تو را باید برای این کارت بدار آویزم، اما دلم برای این 2 کودکم می سوزد. مادری اوگای اینها را قبول ندارد. پدرم می گفت که زنهای دویوم همگی به خطا می روند تا آتش سوزان رشک خود را با زن اول تسکین دهند. اما خدا به کسی که مرا یار کرد در جوانیم همه دندانهایم ریخت. آب دنیا را در کشم
از تشنگی سیر نمی شود.

0: از قدرت مردی خلاص شدم. شریعت هم برای آن که بر تأمین نفس نفیسه زن و بال نشود اجازه طلاق را می دهد. اما مرا بدنام نکن. آواز نبرار. اگر با آن صغیره پایلوچی یتیم باشی، پیش پروردگار سیر پوشیده نیست. خداوند عاقبت شما را سرشته می کند. من خطیب مسجد این دهه بزرگ هستم. نان من از پشت ارباب و قاضی و املاک دار است. آنها مرا احترام می گذارند. حامی شریعت می دانند. اگر این کار غیر شرعی تو آوازه شود به من می خندند. به آبرو می شوم. مگر من از این دهه به دوری ها کوش بندم. حالان که در این دنیا برای من فقط یک راه باقی مانده است. آن هم لبی گور. محوش را مولای دیوس و جاه طلب قسم داده است که این سیر پینهان ماند. محوش به علامت رضا خاموش مانده است. من سخنها را نسبت به مادر خیرامان شنیده باشم هم این گپها به گوشم نمی در آمد. هوش و یادم بندی مقصود بود. انتظار پایین نقل آسیابان بودم و گفتم این طور باشد ما یکدیگر را خوب می فهمیده ایم. چه خیلی باشد علاج خودت را یافته ای. مرا هم دست بگیر. تو مصلحت بینی من می نمایی. چیکار کنم؟ گفت همه گپ در دست محوش است. گفتم چگونه او را بینم؟ چی گویم؟ آسیابان من محوش را دعوت می کنم. دیگر تو می دانی و اپهت. به فهم من این کار مشکل نیست. آن تلاهای برگکی که تو دیروز فرستادی به اینها رسید. مادر و دختر مات و محبود شدند. تو را انتظارند. تلای قمری کار کمری کرد. خودی آسیابان از دهه حاجیان خاولینگ در آرزوی خدمتگار یگان بای تلا فروش شدن و پیدا کردن قتل لایمود به این جاها آواره شده آمدگی بوده است. ته جایی نبود. دلم گوب گوب زدن گرفت. این زنک فتان چی می گفته باشد؟ حالم چی می شده باشد؟ صلاح کار کجا و منی خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ آسیابان رفت. چند لحظه بعد در تاریکی قامت محوش که به نامش مناسب بود شم در دست پیدا شد. سلام دادم و والیکم السلامی او را هم شنیدم. شم را از دستش گرفتنی شدم که آزار نکشد، آزاد باشد و من درد دلم را گویم. نخواست. مان باکی نیست. برای زحمت گرمی آوردند رحمت. گفت با وقار. گفتم ارزنده شما نیست. خوب شد که شم در دست او ماند. شعله در شمال لپس زدن آن سیمای محوش را از بالای قفس سینه تا سر و رویش پر را جلا می داد. و با پست و بلند شدن زبانه آتش لقای او مثل پری در نظرم می نماد. محوش کله و کنده دخترش بود. با وجود تقریبا 35 ساله بودنش از دخترش مانندی نداشت. با کرشمه و ایتاب از این بنده ای از عشق ناتا پرسید. اه ساربان چرا درق درق می لرزی؟ تعریفت کردند که در بچگیت گشتینگیر بوده ای. با تو چی شد؟ چی موا داری؟ گفتم. چنان صبر از دل من رفته است. می ترسم که در این مکانی غریبانه جانم از دست رود و خودکامی من به بدنامی نه انجامد. گفت تیز تیز گبزن صغیره. می بینی من تگی یک کرته. با پایش افتیدم و زاری کردم. اپای محوش معمای دل مرا می دانی. حکمت عشق فقط این سیر را می کشاید. من خیرامان دختر شما را دوست می دارم. هرچند کشیدم از او رنگ آشنایی ندیدم. می دانم وضع مهر و وفا نیست روی زیبارا. چراغ مرده کجا و شمی آفتاب کجا؟ کجا روم؟ چی چاره سازم؟ قرار خواب و صبوری از دست دادم. امروز خاک آستان شما گشتم. خیز از جایت بچه. فرمود با آوازی آمیرانه محوش و سخنش را ادامه داد. بای بچه شاعر هم شده ای کو؟ گفتم عشق خیرامان مرا کتابخانه شاعر کرد و این بیت را خواندم. عزم دیداری او دارد جان بر لب آمده باز گردد یا برایت چیست فرمانی شما؟ مهوش بلا بوده جوان، کاش یاش می بودم و این سخنهای گشنواز را به من می گفتی. عمری من با ملای کوسه بی خبر از بوسه و آسیابان بی سرابان گذشت. صد حیف، تیلای شگنا و دیلی پدری گرسخته مرا در آب و مرا عاقبه در آسیاب انداخت. اما مهوش تیز خود را به دست گرفت. ساربان، تنها به خلق و لطف نتوان گرفتن سید زیبارا. تنها سیم و زر است که به رقص آورد مسیحا را. گفتم سیم و زر چی؟ در این راه جانم را فدا می کنم. جانت به خودت نصیب کند. جوان هستی، عشق شما مردها از نوگی زبان کمی تا به جای نهان است. آن هم مثل کارد تیز بزودی کن می شود، گفته قاه قاه خندید و تیز دهانش را به دستش پوشید. گفتم اپای مهوش، چی می فرمایی؟ بیگوی آن کنم. گفت به هوش آی، من دوای ایسا را گفتم. چی؟ تو نمی دانی که تمامی بایهای شگناو تیارن تیلای روی زمین و زیر زمین این دیار را برای خیرامان عطا کنند. تو چی؟ به همان دو برگکت می خواهی؟ گوی اپای مهوش، چقدر زر؟ های بای بچه، حالا که زمانه ناامن و همه پهن و پریشان است، همگی دو مشت، فقط از همان برگک ها مشت های نازکی سب سفیدش را نشان داده، اما زود اندازه زر را حساب کرده. های، نه به این مشت های من، به مشت های خودت، آمیرانه گفت و یک تبسم چون جلوهی که گویا از مه پاره برون آمده باشد کرد و ادامه داد. وقتی زمانه آرام شد به اندازه یک تاقی فقط از همین زر، فهمیدی سخیره؟ شرطی آخران را ابراز داشت مهوش. من که فهمیدم کار با زر به کام می آید، گفتم راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بی سپارند چاره نیست. اکنون رو، از پس کارت شو، شب آواز دور می رود. بسیار گب زدیم که اینجا صلاح نیست. خیر خوش کرد مهوش. بزاری گفتم اپای مهوش، نمی شود که اقلن یک بار روی خیرامان را ببینم. گفت ای بای بچه، نه تنها رویش را بلکه مویش را نمی بینی. اگر با سخنی گویی فراموش نکن که به خیرامان طلبگارهای تیلادار از کلوله های سنگاو خینگاو زیادترند. این سخنی مهوش علمی مرا باسم زیادتر کرد. آخر به من دولت و سولتی که همکنون صاحب شدم من هم می توانستم گویم. اگرچه هست گولت را چون من هزار هزار مرا بده است نه آید چون او نگار. علاجم چیست که آخر من به این درد بیدوا گرفتار شدم و اکنون منت خاک دری تو را می کشم. تا به هوش آمدم دیدم مهوش گویا قصه پری افسانوی باشد، چون آفتاب بود که پس کوه قاف می دراید. از نظرم ناپدید گردید و در دلم شعله آن زیبایی های آدمی باقی ماند.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی السماد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سیدزاده. انجام قسم ششم.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
1: ҳофиза, ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: از سلسله صنعت های اجرایی
1: زنگ بازی. زنگ بازی اثری رقصی و موسیقی بوده از سلسله سرود و رقص ها عبارت می باشد. آهنگ موسیقی این رقص با ضرب و اصول های گوناگون شوق‌آور و جلب کننده عوض می شوند. سرودهای یک دانه مروارید، شیرین زبانم، مرچمیانم، های نازنین، امروز شما به سیل گلزار آمدید و غیره پی در پی اجرا می گردند. زنگولچه های برینجی با دو قطار در میان بند و تسمه بند دستان و پای ها بسته می شوند.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و بار اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کامل آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایری علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیش گفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا با خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریف زاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به طب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: хабару гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: Салом шунавандагони азиз, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотӣ ва таҳлилии ҳафта. Дар барномаи имрӯза муҳимтарин рӯйдоду воқеоти ҳафт рӯзи гузаштаро натиҷагирӣ хоҳем кард. 5 июн Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Вазири Корҳои Хориҷии Ҷумҳурии Кипр, кишвари раиси кунанда дар Шӯрои Иттиҳоди Аврупо Константинос Комбосро ба ҳузур пазирофтанд. дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Кипр ва Иттиҳоди Аврупо баррасӣ шуд. Мо ба ҳамкори судманди дарозмуддат бо Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои аъзои он манфиат дорем, иброз доштан дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Зимнан алоқамандии Тоҷикистон ба тавсеъ робитаҳои дуҷониба бо Кипр дар арсаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи ҳар ду ҷониб иброз гардид. ҳамчунин таъкид карда шуд, ки Тоҷикистон тасмим гирифтааст созишномаи тавсеяёфтаи шарикӣ ва ҳамкориро бо Иттиҳоди Аврупо ба имзо расонад ва манфиатдор аст, ки рӯзномаи ҳамкории минтақавии кишварҳои Осиё Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо тавсея ёбад. аҳамияти пешбурди минбаъдаи муколамаи доимии сиёсӣ ва ҳамкории самарабахшии Тоҷикистону Кипр дар чорчӯби сохторҳои байналмилалӣ, бахусус созмони Милали Муттаҳид, аз ҷумла дар масоили обу иқлим таъкид гардид. масоили ҳамкори ҷиҳати таҳкими амнияту субот дар минтақа ва ҷаҳон низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. мавзӯи дигар. ҳафтаи сипарӣ гардида дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 8-уми комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илми техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон баргузор гардид. таъкид гардид, ки муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои судманди Тоҷикистон ва Покистон бо иродаи сиёсии роҳбарияти олии кишварҳо дар солҳои охир тамоюли мусбати рушд дошта, барои густариши минбаъдаи робитаҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ имкониятҳои назаррас мавҷуд мебошад. дар ин хусус ҳамкорам Олуфта Шарипова гузориш медиҳад.
3: нахуст ҷаласаи 8-уми комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илми техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон бо сухани ифтитоии Далирҷума, вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, мавсуф бо ёдоварӣ аз муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон изҳор дошт, ки имрӯз муносибатҳои дуҷониба дар заминаи эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмии тарафайн солҳасол таҳким ёфта, айни замон ба сатҳи баланди рушд расида истодааст. вазири энергетика ва захираҳои оби кишвар аз фаъолияти комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ва рушди ҳамкориҳо чунин изҳори назар намуда гуфт.
4: фаъолияти комиссия муштараки байни ҳукуматӣ ба рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманди иқтисодию тиҷоратӣ, афзоиши гардиши савдо, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лоҳаҳои муштарак такони нав бахшида, ба таҳкими минбаъдаи шарикии стратегия байни ду кишвари дӯст мусоидат хоҳад кард.
3: сипас сардар аваис аҳмад хан лиғари, вазири федералии энергетикии ҷумҳурии исломии покистон, баромад намуда иброз дошт, ки бароям шарафмандии бузург аст, ки ҳамраиси ҷаласаи 8-уми комиссияи муштараки покистон ва тоҷикистон мебошам ва азми устувори тоҷикистон ба ҳамкории минтақавӣ ва ҳамгирои иқтисодӣ барои пешбурди ҳадафҳои муштараки мо заминаи муҳим фароҳам ёрад.
5: комиссияи муштарак ҳамчун механизми муҳими институсионалӣ барои пешбурди шарикии дуҷонибаи мо хидмат мекунад. он платформаи арзишмандеро барои арзёбии пешрафт, омӯхтани роҳҳои нави ҳамкорӣ ва табдил додани иродаи қавии сиёсӣ байни ду кишвари мо ба натиҷаҳои мушаххас ва амалӣ фароҳам меорад.
3: яке аз мавзӯъҳои меҳвари ҷаласаи имрӯза ин баррасӣ ва татбиқи лоияи каса ҳазур буд, ки ҷонибҳо аҳамияти муҳими лоияи минтақавии интиқоли нерӯи барқи каса ҳазурро барои рушди ҳамкориҳои кишварҳо дар соҳаи энергетика муҳим хонданд. тавре маҳмуд мирзоён, корманди вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон, дар ин зим мегӯяд:
6: яке аз мавзӯъҳои меҳварӣ дар ҷаласаи имрӯза ин баррасӣ ва татбиқи лоиҳаи каса ҳазор мебошад, ки айни замон чаре ки медонем лоиҳаи каса ҳазор дар байни аъзои лоиҳаи каса чор давлат мебошад, яъне Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Покистон, ва айни замон корҳои сохтмонӣ дар се давлати иштирокчии аъзои лоиҳа Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қирғизистон ва Покистон ба анҷом расида ва корҳои сохтмонӣ дар қисмати афғонистони лоиҳа идома доранд ва тибқи нақша ба истифодадиҳии лоиҳа соли 2027 ба нақша гирифта шудааст. است و عین زمان در رفت جلسه جهت تیزوندن روند کارهای باقی مانده در جانب افغانستان یعنی با موافقه ضرور رسیدند و اظهار اطمینان شد که با استفاده دهی لایحه کسا 1000 همکاری اقتصادی بین دو کشور باز هم تقویت شده و این امکانات فراهم می‌آورد که گردش سودای سالانه بین کشورها باز 200 میلیون دیگر زیاد گردد.
3: در رفتی همویش جانبها از نتیجه جلسه نوبتی کمیسیه مشترک اظهار قناعت مندی نموده تاکید کردند که تطبیق قرارهای قبول شده با تحکیم بیشتری مناسبت های دوستانه و شریکی متقابلان سودمند میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. اینچنین در فراوردی جلسه از جانب همرئیسان پروتکل جلسه اجلاسی مشترک همکاری های تجارتی اقتصادی و علمی تکنیکی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان به امضا رسانیده شد.
2: روزی 1 ایون در وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان بخش در روز بین‌المللی حفظ کودکان چورابینی تنتنوی برگزار گردید. در چورابینی رهبریت وزارت نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، آموزگاران و خوانندگان بالایوقت اشتراک نمودند. ادامه موضوع را در پیشنهاد همکارم مجیدین سیفی‌دین می‌شنویم.
7: در چورابینی رهبریت وزارت نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، آموزگاران و خوانندگان بالایوقت اشتراک و سخنرانی نمودند. سیروجین مهریدین وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان زمینی سخنرانیشان تاکید کردند که حفظ حقوق و منفعت های کودکان، تامین تحصیلات با صفت و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد همه جانبه آنها از سمت های افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت به شمار می رود.
8: پیش از همه شما را به مناسبت روز بین المللی حفظ کودکان صمیمانه تبریک می نمایم. باور دارم که هر یکی شما با استفاده از شرایط بهترینی که دولت و حکومت برایتون فراهم آورده است با باهای خوب و اعلی تحصیل میکنید، در فضای آرام و آسوده کشور با کمال رسیده، همچون نسل آینده ساز وطن محبوب خود را باز هم آباد و زیبا میگردونید. طوری که اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان قید نمودند، جوانان قوه بزرگ هستند و هر ملت در هر دور زمان از جوانان خود امید آینده نیک میکند.
7: وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان اشتراکچیان چورابینی از جمله خوانندگان بالایوقت کشور را که با زبان خارجی برآمد کردند برای آمادگی جدیشان اظهار منتداری نموده برایشان در تحصیل موفقیت های نو به نو تمنا کرده گفت:
8: در فرجام همایش امروزه می خواهم به همه اشتراک کنندگان برای آمادگی جدی و شوق و رغبت اظهار سپاس نمایم. شما امروز نشان دادید که نسل جوانی تاجیکستان دارای اقتدار بزرگی ذهنی، جهانبینی وسیع و آرمان‌های بلند می باشد. به هر یک شما در تحصیل خود تکمیل دهی و رسیدن به هدف‌های نیک موفقیت‌های بی‌نظیر آرزو نموده. امیدوارم که تجربه امروز برای شما الهام بخش و در راه انتخاب فعالیت کسبی آینده تان سودمند خواهد بود. بگذارم ایشه پرچم تاجیکستان عزیز را با دانش، مسئولیت و دستاوردهای خود بلند نگاه دارید.
7: در همایش تاکید گردید که حفظ حقوق و منفعت های کودکان یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته، فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت در رشد همه جانبه آنها از افضلیت های اساسی محسوب می‌یابد. در انجام چورابینی با یک قطار خوانندگان بالایوقت برای دستاوردهای نظررس در تحصیل و فعالیت جمعیتی سرتیفیکات داده شد.
2: خود توجه نماید به فشورده چندی از خبرهای هفته سپری گردیده. در جلسه نوبتی اجلاسه دومی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم لایحه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان و سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود رشد انرژی هایتو اوید با کارهای اکتشاف، ارزیابی و آموزش گیالوگی قعر زمین، اینچنین استخراج لیتی و کارکرد آن در حدود جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفته، قرارهای دخلدار قبول کرده شد. 3 ایون سروزیر کشور قاهر اسدزاده با وزیر فدرالی انرژتیکی جمهوری اسلامی پاکستان اویس احمد خانلگاری ملاقات نمود. Дар вохӯри ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистону Покистон дар соҳаҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Сарвазири кишвар таъкид намуд, ки Тоҷикистон дорои захираи бузурги гидроэнергетикӣ буда ва истеҳсоли нерӯи барқ аз ҷиҳати экологии тоза авлавият медиҳад. وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیروجدین مهریدین با وزیر کارهای خارجی کیپر کشوری رئیس کننده در شورای اتحادیه اروپا کانستانتیناس کومبوس ملاقات نمود. وزیران کارهای خارجی با جنبه‌های کلیدی از جمله افزایش گردش مال، رشد اقتصاد سبز و ویژه در ساحه انرژتیکا و همکاری‌ها در تحکیم سرحد توجه کردند. پس از انجام ملاقات وزیران کارهای خارجی یادداشت تفاهم در ساحه معارف را امضا نمودند. در شهر دوشنبه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت‌های دارای مسئولیت محدود کنز دیور تبعیت دوشنبه صنعت کوکی سازشنامه‌های سرمایه‌گذاری با امضا رسانیده شد. سازشنامه‌های سرمایه‌گذاری با جمعیت دارای مسئولیت محدود کنز دیور تأسیس رشد کارخانه‌های استخراج کارکرد معدن‌ها در شهر پنجکین و با جمعیت دارای مسئولیت محدود تبعیت دوشنبه صنعت کوکی تطبیق لایحه ساختمان مرحله دوم کارخانه استخراج اینچنین کارکرد تیلو در حدود نوحی عینی ولایت سغد را پیش بینی می نماید. هیئت تاجیکستان تحت رهبری وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان شیرعلی کبیر در اجلاس وزیران صنعت دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای که در شهر چولپان اتای قرغیزستان که 4-5 ایون برگزار گردید اشتراک نمود. در اجلاس جانب ها مساله های مبرمی رشد همکاری صنعتی، تشکل زنجیره های استواری استحصالی، پیشبردی لایحه های مشترک سرمایه گذاری، اینچنین تحکیم همکاری در سمت جاری نمودنی تکنولوژی های موثر و نوسازی صنعتی را بررسی نمودند. برنامه هفته را ادامه می دهیم. روزهای شنبه و یک شنبه در باغ‌های فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه بخش با 35 سالگی استقلال دولتی در دوره نقشه چورابینی‌های برگزاری روزهای فرهنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان ولایت‌های سغد و ختلان و شهر و ناحیه‌های تابعه جمهوری چورابینی روزهای فرهنگی یکچند شهر و ناحیه‌های کشور با نمایش مال و محصولات کشاورزی هنرهای مردمی و برنامه فرهنگی برگزار گردید. از جرانی چورابینی های مذکور همکارانمان گزارش آماده نمودند که با هم میشنویم.
9: در چورابینی نمایندگان بخش ها و شعبه های ناحیه جیهون محصولات کشاورزی میوگی ها نمونه هنرهای مردمی و نوهای گوناگونی نان و کلچه را به معرض تماشا و فروش گذاشتند. جمال الدین کمالزاده سردار ریاست کشاورزی ناحیه جیهون ضمن صحبت با ما گفت که ساحه کشاورزی در ناحیه خیلی رشد کرده سال از سال حاصلناکی محصولات کشاورزی زیاد میگردد.
10: ناحیه جیهون یکی از ناحیه های اگراری بوده در تامین امنیت و جای قواری سهمی ارزنده

0: модани ҳунарҳои мардумӣ барои муаррифӣ намудани фарҳанги бисёр бойу ғанӣ миллати тоҷик бисёр саҳми арзанда мегузорад ва ман итминон дорам ки баргузории чунин форумҳо барои муаррифӣ намудани мавзеъҳои сайёҳӣ аз ҷумла мавзеи сайёҳии овоздадори чилдухтарон бисёр саҳми назаррас мегузорад.
1: дар ин ҳамоиш масъалаҳои рушди минбадаи сайёҳӣ, густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Рамазон Насриддинзода, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон, дар ин маврид андешаҳояшро ба таври зайл баён медорад.
2: чорабинии имрӯза ки ба хотири табодули таҷриба, ҷалби сайёҳон, ҳамкори ташкилотҳои байналмилалӣ бо мақомоти маҳал рӯи даст гирифта шудааст, бори дигар собит кард ки имрӯз барои рушди сайёҳӣ дар Хатлон имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шудааст. Пеш аз ҳама таъмини инфрасохтори соҳа, ба хусус меҳмонхонаҳо ва дигар нуқтаҳои истироҳатӣ, роҳ барои истироҳат кардан шароити мусоид дар инҷо фароҳам оварда шудааст ва имконият медиҳад ки чунин форумҳои сатҳи байналмилалӣ дар ин мавзеъ ташкилу роҳандозӣ карда шавад.
1: дар форум раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид ва дигар шахсони расмӣ иштирок ва назди ҳамагон суханронӣ карданд. Тибқи иттилои пешниҳодшуда соли 2025 ба вилояти Хатлон беш аз 1,647,000 сайёҳ ташриф овардааст, ки аз афзоиши таваҷҷӯҳи сайёҳон ба минтақа ва рушди бемайлони соҳа шаҳодат медиҳад. Зимни суханронӣ баромадкунандагон таъкид гардид, ки рушди сайёҳӣ барои пешрафти иқтисоди минтақа аҳамияти муҳим дошта, ба афзоиши ҳаҷми хизматрасонӣ, рушди соҳибкорӣ, фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. намоянда аз Федератсияи Русия таассуроти худро аз иштирок дар ин форум чунин баён медорад.
3: Я представляю российскую делегацию, компанию «Мирес Тревел» и «Брикс Тревел». Давайте начнем сначала о регионе. Да, казалось, что Таджикистан – это такое аутентичное место, прекрасное место, большая природа, люди с большой душой, культура. Особенно мне понравилось это сохранение национальных ценностей, традиций, ну, конечно же, гастрономия. И вот это самое важное, самое первое. Все, что происходит дальше, это уже некое последствие традиции этих людей. Считаю, что регион очень интересен и для проживания и для туризма.
1: форуми байналмилалии Хатлон сарзамини тамаддунҳо ва саёҳат ҳамчун майдони муаррифии имкониятҳои сайёҳии вилояти Хатлон ва Тоҷикистон арзёбӣ гардида, барои таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоягузории нав заминаи мусоид фароҳам меоварад.
4: рӯзи 1 июн бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар тамоми шаҳру навоҳии кишвар чорабиниҳои идона баргузор гардед. дар робита ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед ба гузоришҳои омоданамудаи мухбиронамон.
5: ҳар сол чун анъана 1 июн дар аксар кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо тантана таҷлил мегардад. ба хотири ин рӯз дар чорбоғи шаҳри Хорӯғ барномаи идонаи фарҳангию фароғатӣ, ҳамчунин ташкили намоиши ҳунару эҷод, озмуни расмкашӣ ба маъраз гузоштани беҳтарин дастоварди кӯдакону наврасон баргузор карда шуд. таҷлили рӯзи байналмилалии кӯдакон ҳар волидайнро водор месозад, ки дар шароити ҷаҳонишавии тамаддуни башарӣ аз арвақта дида ба тарбияи дурусти кӯдакон аҳамияти зарурӣ равона созанд. Хурмо Муминшозода, мудири бахши ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят мегӯяд:
6: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шӯъбаи бахшҳои марбута, муассисаҳои таълимӣ барои беҳтар намудани шароити зиндагӣ ва таҳсили кӯдакон пайваста тадбирҳои мушаххас меандешанд. имрӯз дар доираи чорабиниҳои идона ба кӯдакони ятиму бепарастор, кӯдакони дорои имконияти маҳдуд ва оилаҳои ниёзманд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон кӯмакҳои моддӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардида, барои онҳо чорабинии фарҳангӣ ташкил карда шуда истодааст. кӯдакон ояндаи давлату миллат мебошанд. аз ин рӯй тарбияи насли солим, соҳибмаърифат, ватандӯст ва хушшинос яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҷомеа ба ҳисоб меравад. ҳар як кӯдак бояд дар муҳити ором осуда ба камол расида аз ҳуқуқҳои худ бархӯрдор бошад.
5: حکومت مملکت جهت فراهم آوردن فضای مساعد تعلیم و تربیه معنوی و جسمانی کودکان، انکشاف امطرفه آنها در مکتب و اویله، تامین زندگی شایسته تمام امکانیت ها را فراهم آورده است. افزودن تعداد زیادی کودکستان ها، مرکز انکشاف کودکان نزد مؤسسه های تعلیمی در مقیاس ولایت و باز هم بهتر گردیدن سطح تعلیم و تربیه در کودکستان ها مساعدت کرد. در رابطه با این شکوفه میزرابوه سردار مؤسسه تعلیمی تا مکتبی شهر خوراغ میگوید
7: در تاجیکستان تحصیلات تا مکتبی مرحله مهمترین نظام معارف به شمار می رود. همچنین در پیام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردید که کودکستان باید کسی را تربیه کند که صادق و خودآگاه باشد. چون که احساس گرمی و تندوسی از کودکستان ها آغاز شد. این دور شکل گیری مفکوره کودک می باشد. تحصیلات تا مکتبی زینه اول و مهمترین نظام معارف هر یک دولت به شمار می رود. اهمیت مؤسسه های تا مکتبی در آن است که آنها برای رشد همه جانبه کودک شرایط فراهم می آورند. در اینجا کودکان بار اول بیرون از دایره اویله با همسالان خود رابطه برقرار می کنند. ما هم در پیشمان مقصد گذاشتیم که یک مؤسسه تا مکتبی زمانوی برای رشد انکشاف هر یک کودک با بهترین شرایط ها به استفاده دهیم.
5: روند با سرعت ساختمان مؤسسه های تسلات تا مکتبی و سی گردیدن دسترسی با صفت به زینه تعلیم و تربیه بازگوی آن است که توجه حکومت مملکت به این طبقه جامعه طرف بیشتر گردیده است. از این رو حکومت مملکت به مقصد ادامه بخشیدن تحکیم زمینه های حقوقی برنامه رشد تعلیم و تربیه تا مکتبی را برای سالهای 2026-2030 قبول نمود که تطبیق آن به نظام تسلط تا مکتبی کودکان بلند برداشتن صد و صفت تعلیم و تربیه نسل نورست روانه گردیده است. محمد فوزیل سفرما، بدخشان، رادیوی تاجیکستان.
8: کودکان آینده ملت و ادامه دهنده راه فردای جامعه می باشند. هر سال روز 1 ایون در سراسر جهان همچون روز بین المللی حفظ کودکان تجلیل می شود. در مرکز ولایت ختلان شهر باختر نیز به این مناسبت چوربینی های فرهنگی و فراغت دایر گردیده. کودکان و نورسان در فضای ادانه شادی و نشاط نمودند. از صبح بر وقت باخوی فرهنگی و فراغت و مرکز های جمعیتی شهر پر از خنده و شادی کودکان بودند. در نهای ایدونه برنامه های کنسرتی نمایش استعدادهای کودکان و نورسان آزمون های رسم کشی و بازی های شوق‌آور برگزار گردید. همزمان برای کودکان شرایط فراغت و استراحت ایدونه مهیا گردیده بود. با گفته نماینده ریاست معارف ولایت ختلان توجه به تعلیم و تربیه و حفظ حقوق کودکان از سمت های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت محسوب می‌یابد.
9: خاتمزاده فاروخ نماینده ریاست معارف مقام تجاری حکومت دولتی ولایت ختلان در ولایت ختلان 40 روز هویت کودکان دایر گردید. در دایره 40 روز چوربینی فرهنگی و فراغتی معرفتی و تربیتی و همزمان آزمون‌های ورزشی و ذهنی دایر کرده شدند. قابل قید است که در این چوربینی متنتن از شهر نهایی ولایت ختلان خوانندگان تربیت گیرندگان جلب کرده شدند. ما باوری کامل داریم که چنین چوربینی‌ها در بلند برداشتن ذوق کتابخوانی تربیت معرفتی و خشتنشناسی نسل نوروز سهمی ارزنده خود را می‌گذارد.
8: در بین اشتراکداران چوربینی والدین نیز حضور فعال داشتند. آنها با فرزندان خود در برنامه‌های ایدونه اشتراک نموده از محیط شادی و ایدونه شهر اظهار قناعتمندی کردند.
10: سایزاده تخون سیروجین هستند، دایرکتور تئاتر ولایتی موسیقی مسکلی به نام تو محمد جان شهر باختر. روز کودکان بسیار یک روز مهم است برای هر نفری که پدر است یا که مادر. پیش از همه یک مسئولیت است برای پدر و برای مادر. وقتی که تبسم را در لبان فرزند میبینید، این علاقه یک موفقیت پدر و مادر میشود. یعنی که روز است که کودک حس کند که امروز روز او است. دارد. روزهای جشنی که میشد ما حتما اسپوردی در مکتب های میانه تحصیل میکردیم و در همون جشن ها اشتراک چی بودیم و فکر میکنم که اشتراک نمودن در چنین جشن های مخصوصا در جشن کودکان این برای هر یک کس افتخار بود و برای ما نیست افتخار بود که در اون جشن ما همچون یک اشتراک چی اون برنامه فرهنگی بودیم و امروز من نیست تصمیم گرفتم که همون لحظه ها رو به خاطر آورده باشم و فرزندان من نیز در این جشن اشتراک چی باشن با سرایدن ترانه امروز در این جشن همچون اشتراک چی باشن و محبت خود را برای این وطن برای این ملت و دوستداری خود را همچون یک نسل آینده ساز توسط انمون سرود ابراز داشته باشند.
8: Рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар шаҳри Бохтар бо иштироки густурда ва дар фазои гарму самимӣ таҷлил гардид. Шодии кӯдакон ва чеҳраҳои пуртабассум бори дигар нишон дод, ки таваҷҷӯҳ ба насли наврас ва ғамхорӣ нисбат ба онҳо омили муҳими рушди ҷомеа ва ояндаи давлат ба шумор меравад.
11: Ба ифтихори рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон, ки ҳамасола дар тамоми ҷаҳон санаи 1 июн таҷлил карда мешавад, дар боғи фарҳанги фароғатии наврӯзгоҳи шаҳри Хуҷанд чорабинии бо шукӯҳи идона доир гардед. ба андешаи Туҳфа Мамадҷонова, мушовири муассисаҳои таҳсилоти томактабии шаҳри Хуҷанд,
12: кӯдакон ояндаи дурахшони мо мебошанд. Тибқи барномаи таълиму тарбия, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли гузашта мо қабул кардем, таълиму тарбия бо шароитҳои замонавӣ дар кӯдакистонҳои шаҳри Хуҷанд ҷорӣ шуда истодааст. Мо аз ин фахр мекунем, ки ҳамаи мутахассисон соҳибтаҷриба мебошанд, бо маълумотҳои олӣ корбарӣ мекунанд. Фарогирӣ дар шаҳри Хуҷанд 65%-ро ташкил мекунад, ки яке аз беҳтарин нишондиҳандаҳо ба ҳисоб меравад.
11: таълим гирандагони муассисаҳои томактабии маркази вилояти Суғд ба иштирокчиёни чорабинӣ барномаҳои гуногун ба мисли шеъру сурудхонӣ ва рақсу бозиҳоро пешкаш намуданд. Инчунин маърифчиён бо тарбиятгирандагони худ дар ин рӯз ҳунарҳои мардумӣ ба мисли сӯзанидозӣ, кашидадозӣ, тоқидозӣ, лухтаксозӣ, гӯшаи табиати зинда, гулпарварӣ ва дигар истеъдоди худро пешкаш намуданд, ки хело ҷолиб ва тамошобоб буд. مدیری مؤسسه تحصیلات تو مکتبی رقم 16 شهر خوجند نگینه قادیرو بیان نمود که
13: شکرانه دولت ملی شکرانه دولت صاحب استقلال که امروز ما آزادانه کودکان رو در روحی وطن دوستی و میهن پرستی تعلیم و تربیت کرده ایستادیم عین حال در کودکستان ما 6 گروه سن سالی فعالیت میبرند و امروز باشه در این چاربینی دانایی که بخشیده به روز محافظت کودکان برگزار گردیده ایستاده است شرکت ورزیده ایستادیم البته با غمخوارهای پیشوای ملت همه این شرایطای مساعده که امروز ای مو فراهم آورده است تعلیم و تربیت را خوب به راه مانده ایستادیم و کوشش میکنیم که کودکان را در روحی میهن دوستی و وطن پروری تربیت نماییم.
11: تاکید کرده شد که حکومت جمهوری تاجیکستان معیارهای بین‌المللی را اوید به حمایت حقوق و آزادی کودک قدم به قدم عملی میگرداند. در کشور ما حمایت حقوق، حفظ سلامتی و حیات کودک، فراهم آوردن شرایط برای تحصیل او از جمله سمت‌های افسلنگ سیاست دولتی به حساب می‌روند. سوال شریف زاده، ولایتی سوخت رادیو تاجیکستان
14: در ناحیه نوراباد با ابتکاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه 1 ایون همچون روز بین المللی حفظ کودکان در کودکستان زبانیسای شهرک دربند تجلیل گردید در چارابینی که دایر گردید مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نوراباد ضمن سخنرانی از اقدامهای پیوسته پیشوای ملت نسبت به تامین حیات آسایشته کودکان ریایه حقوق آزادی آنها و در روحیه مهر و محبت به وطن همچون نسل سالم و سازنده تربیه یافتن کودکان یادآوری کردند. گفته شد که کودکان که ثروت مهمترین و آینده نیکی امروز و فردا ملت میباشند ظاهر نمودن غمخواری به این طبقه وظیفه نه تنها دولت بلکه جامعه و هر شخص میباشد. در چورابینی کودکان با قرائت شعر و رقص سرود شادی و خرسندی میکردند.
15: وطنی نازنینم خوب بودی لارای تو مانند مادری من زیبا و یکتای تو عزیزی و مقدس جان و دلی مای تو با این هم بزرگی در دلی ما جای تو
16: خدا خندید برایت امان باش سرفراز آدمی روی جهان باش
14: سیاست انسان پرورانه دولت و حکومت ما با آنی گرانده شده است که این قشری آسیب پذیر خود را در جامعه تنها و بیکس و ناتوان احساس نکنند. همچنین در این روز گروه زیادی کودکان با تحفه ها قدردانی کرده شدند. هنرمندان شعبه فرهنگ ناحیه با پیشنهادی سرود و ترانه ها در اجرای خود خوانندگان و تربیت گیرندگان کودکستان آسمان صاف و بی‌غبار وطن و سعادت زمان بچگی را تجسم کردند.
17: کودکان نوروسون ناحیه تاجیک‌آباد روز بین‌المللی حفظ کودکان را در صحن بینوی بخش فرهنگ استقبال نمودند. در قسمت تنتنوی چوربینی نمایندگان مقامات اجرایی و دیگر مهمانان کودکان و نوروسون و والدین آنها را به روز محافظت کودکان شادباش نمودند. امروز ها برای کودکان از طرف حکومت جمهوری تمام شرایط مهیا گردانیده شده است و آنها امکان دارند حیات شیرین کودکان خود را در فضای صلح و آرامی و آغوش گرم مادر گذرانم. در چورابینی از طرف مسئولین مقامات اجرایی ذکر گردید که کودکان تحت غمخوری های دولت و حکومت جمهوری قرار داشته بهر تربیه معنوی اخلاقی آنها تمام جامعه باید مسئول باشند.

0: جوشان من است.
1: واقعاً کودکان آینده آسوده و آبادی هر یک ملت، ثروت بی‌بهای هر یک آیله، جامعه و دولت بوده، آنها بخت و سعادت روزگاری هر خاندان به شمار می‌روند.
2: من سفر و سعادت مدیر کودکستان پرستوی ناحیه تاجیک‌آباد، کودکستان ما باشد با تمام شرایطهای خوب امروزه تامین شده است که در آنجا خودی مربیان با معلومات عالی، مشغولیت ها در سه وقت، خوراک گرم در سه وقت نیز داده می شود. جایهای خودی الان مشغولیت جایهای خوب به طلبات امروزه جوابگو می باشند. با مبلغ 63000 سومانی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به خودی کودکستان تجهیزات ها برای خواب، درس تیار کنی و دیگر اشیاهای تعلیمی آورده کمک خود را رساندند.
1: در ادامه تربیت گیرندگان مؤسسه تو مکتبی با سرود و رقص ها برآمد کرده با چورابینی حسن دیگر بخشیدند. چورابینی فرهنگی در آستانه جشن روز وحدت ملی رنگین خاطرمان جریان گرفته با تحکیم دوستی و یکدلی کودکان مساعدت نمود.
3: شنوندگان عزیز، در همین جا می رسیم به انجام برنامه هفته. با شما در هفته نو کامیابی های بی‌نظیر تمنا داریم.
4: بررسی رویدادهای مهم کشور در هفت روز گذشته در برنامه اطلاعاتی تحلیلی هفته.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر تر. چو آید هنگام بیرون کنند، وزان پس ندانیم تا چون کنند. ز مرگ ای سپه بد به اندوه کیست، همه خیشتن را بباید گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
5: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддиншоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. به دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دو تاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نوار سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خیلی بود. هر سر از خواب میخیستیم جای خواب رو ماشین رو رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازگی بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همونجا یعنی از نزد همون خوابگاه قطار استاده سرود خوانده به آشخانه میومدیم و در اونجا اگر یاد تانه باشد در همون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسنده گوید در وقت خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گب نزند همینطور خلاصه که باز همون خیلی میخیستیم یک جایی رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونطور سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز از همونجا راست میومدیم برای درس تیار کردن با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود لیکن همه میخوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دویم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بعد به خاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту گاهی دیگر از ترکیبی ترانه های خلقی چیزی را زیر لب زمزمه می کرد و بقیره چشم به قبلگاهی رموز فهم و موسیقی فهمش دزدیده دیده می دخت و بهای او را در قبال هنر خیش حاصل می کرد که تو گویی قناعت بخش بود. همین انگیزه های سبز جمعخان شیدا را پنهان و پیدا به صحنه هنر می آوردند، به صحنه هنر کم و تومنه خوانندگی که بسا کاری به زحمت و کمر شکن بوده است. جمعخان سفر تا جمعخان سفر شدن پیروه های مختلفی را گذاره کرده است و از پدر بزرگوار خش قصه های رنگین دارد که یکیش این بوده است.

نرگز گلیشم گل جم نیست نیستی تو قشنگ نرگز گلیمه گلی سه گلی محفی

0: хафаси дар бул хаваси ба қари наргиз нараси дар бул хаваси ба қари наргиз нараси дар бул хаваси ба қари наргиз нараси
1: یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوزن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهای گریه بود که در یک همه غزلها و قصههای شادرون آدین آشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندیم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد از من سرود میخوند و من همون وقت احساس کردم که همون فیته که دویمه که اینقدر با صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی با صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بوده است

0: آتش کجا؟
1: انسان ها پیوسته مرکز می گویند و پایتخت و از روستا و محل کوچ می بندند و دوشنبه نازنین و آنجا اقامت و کار و روزگار اختیار می کنند. اما جمعه خون سفر با فرق از دیگران دیگر باره آشیان پدری را انتخاب کرد و برگشت به کلبه اهدی بچگی های خش و مسیر فعالیتش را در هنر نیز برای همیشگی تئاتر شهری کلوب پذیرفت تا ارمان اند سالای دلش تسکین یابد.
2: وقتی که به نفقه برآمدیم دیگر فرض کردیم در پایتخت استوزه من شاید دیگر معنی هم نداشت با اون خاطری که میدونستم که به خانه پدری برگشتن نرکن چون که خانه پدری به یک نگاهبینی مخص نیاز داشت علاکه در یک حالت بسیار افسردگی قرار با به همین خاطر آمدم به خانه پدری و میدونستم که وقتی که اگر یعنی کاری را که در اینجا انجام دادن در پایان تعمیر بعد تعمیر حتما او در یک جا کار کرده بود و مقصدم همین بود که اگر اما تعمیر او چیزی که در کار است یعنی شاید حتما به تئاتر می روم چون که تا این روز یک دلبستگی دارم همیشه فکر میکنم که به تئاتر زندگی برای من خیلی مشکل چون که ذره شده باشم هم اگر از همین محیط تئاتر شدم و تا وقتی که هستم فکر میکنم اگر توان داشته باشم باید که به تئاتر روم بیایم.
1: جمعه خان سفر دو بار ازدواج کرده است و از دو بخت دیده اش صاحب هفت جگرگوشه است. همه فرزندان این مرد هنر صاحب خانه و در خود هستند و همگی با تحصیلات عالی رشته های گوناگون در جاده های مختلف فعالیت می برند. او در تربیه درستی فرزندانش به قول خودش سهلنکاری نکرده است و هر کدومی آنها را به راه راستی روزگار برده است که از یک انسان کامل همین اندازه خدمت به ملت می رسد. یعنی فرزندان فرزانه و وفادار و خدمتگار خلق.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: حافظا، ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
3: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت با دشمنان مدارا. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتار 39

احمد جان مخدوم حمدی بخارایی تولد در سال 1292 هجری الان در قید حیات است.

غزل. ای مهر لقای ما پیکر، ای سروی سهی قدی سمنبر، ای غیرت مهوشان فرخار، ای

همشیره ماه آسمانی یا مهری فلک تو راست خواهر رویت به مریضی عشق دختر مویت به عروس مشکی دختر هم لشکری ناز را تو سردار هم عسکری حسن را افیتسر رمزی زلبی تو یک وگان قند حرفی زی تو یک سرای شکر چشمانی تو اسکلادی وینا زلفانی تو فبریکانی انبر هفتاد کرد برد گرو برد از داکهی شست و چار لمبر با قامت توست سرو کم قد از موی میانی توست کم بر ابرو به هلال نوری چشمی چشمی به غزالی چین برادر همدی دل و جان خود سلو کن با یاری به جان و دل برابر.

روزی فقیر به سراغ همدی به خانه اش رفتم که به درد میان گرفتار شده در خانه درون در بستر بیماری افتاده بوده است. چون به ملاقاتم برآمده نتوانیست این قطعه را مشعیر بر چگونگی حالش بدیهتن انشاد کرده فرستاد.

نیست درمانم و درمانم و درمانم از این دردی یک بارک ما را به میان افتاد است کو مرا قوت و درمان که برایم بیرون دلم از ضعف به دردی خفقان افتاد است چیست درمان که کند چاره دردم امروز از چنین درد که یک بار به جان افتاد است من که دیری شده درمانده دردی بودم تازه این درد رفیقا به میان افتاد است

احمد جان مخدومی حمدی از کهنسالانی انقلاب چیانی بخارا و از جمله رهبران ایشان است. شعرهای انقلابی نیز انشاد کرده که در قسم سوم این مجموعه درج خواهد شد.

خاطف خوجندی از شعرای دربار عمر خان وفات 1258 هجری از ردایف الاشعار شب ز شوق رساندن به زلف یار انگوشت چنافه گشت ز هر عقده مشک بار انگوشت ز نقش عبرت وارفتگان چو لوح مزار نشسته گرد فنا بر سرم چهار انگوشت به طبع راست حساب زمانه را خلل است که سرفراز نماند دمی شما رنگوشت ظهور نفع ز اسباب سفلگان مطلب که همچو دست نیاید ز پا به کار انگوشت ز دست زاهد خودبین کشاد کار مجوی بود ز سبحه به صد عقدهاش دچار انگوشت ز بحر جوشی اشکم به یاد قامت او به باغ می گزد از سرو جویبار انگوشت چوشانه در خم زلفت به صد زبان فسون رساند خاطف ما بر دهان مار انگوشت

گشته تا از مشرق حسنت نمایان آفتاب کینچونین گردیده در عالم گلفشان آفتاب از تجلی جمالت غالبا عکسی گرفت می شود در باختر هر شام پنهان آفتاب باختر به معنای مشرق است گاها به معنای مغرب هم به کار می برند روز هجران سیل اشکم عالمی برباد داد از رخت بین ما به بختی تیر روزان آفتاب این مضمون را فقیر بدین رنگ بسته تنگم از باران اشک خود خدا را یک زمان آفتابی من نمایان کن ازاری خیش را روز هجران سیل اشکم عالمی برباد داد از رخت بین ما به بختی تیر روزان آفتاب تا بکی از دور لافد با تو اندر دلبری گو بیا از حجت دعوا به میدان آفتاب فرد

خیره چشمی تا بکی بیرون شو از کویش رخیب شعله آهم نمی دانی که برقی خاطف است.

خجلت قاضی رحمتی بخارایی از شعرای عصر 13 از ردایف الاشعار

مکن ز نخل حنا رنگ چون بهار انگشت بریز خونی مرا تا شود نگار انگشت بیا که بی رخت ای محوی ناز گرد ملال نشسته است بر رخسارم چهار انگشت همی نهد بلب خویش سرمدان از میل به عرض حیرت آن چشم پرخمار انگشت گریه چو غنچه ز کار دلم نسازد باز نیاره در همه ناخن بروی کار انگشت چنان به عشق علم گشتم که می داند زمانم به کفی دستی روزگار انگشت ز لطف یار چو نرگیس در این چمن خجلت همی برد به سوی جام زرنگار انگشت هر غنچه که سر کرد به آن تنگ دهان بس پر کرده به خود باد دهانش به همان بس سوسن ز پسی سر بدر افکند زبان را تا کرد به آزادی آن سروی روان بس خجلت نکشی کلفتی الزام حریفان آن به که نیاری ز خموشی به زبان بحث

آن که می بیند زی اجناسی زیان فرسود سود چوبی بیدش می شود از تاری مسعود اود خط ز قربی ماهی رخسارش برنگی دیگر است می نماید ذاتشی حسنش بهارندود دود بی رخت تنها نسازد آهی گردون گرد گرد می رود عمریست از چشمی نگه پدرود رود آنچه از جنسی نشاط و عیش می بایست نیست آنچه از اسباب نامنظور خاطر بود بود جز علم زبنای عالم چشم آسایش مدار در بساط این عزیزان کم شود موجود جود در طریق سجده آن آستان چون نقش پا جبهه امید خجلت هر قدر فرسود سود

ما سیاه بختان سزای این قدر سختی نیم، دانه اشک مما را گردیش چشم آسیاست.

باز من در سر هوای شاهد و پیمان است، آرزوی خدمت خاک دری میخانه است. حور جنت گرچو جانان گفتم عیبم مکن، مستم از جام محبت این سخن مستانه است. شور مجنونی دوبالا می شود در نوبهار، لاجرم زان خط مشکین دل ز من دیوانه است. عشق اگر یغمای جان و دل کند من اش مکن، اختیاری جزء و کل با اوست صاحب خانه است. یک سری مو محرمی آن زلف خم در خم نشود، گرچه عمری چاک چاکم دل برنگی شانه است. شیخ شهری گربتانی می پرستان لب کشاد، یک دو جامش ده که مسکین از خرد بیگانه است. دیگر از فردوس و حورش چیست مطلب در جهان؟ هر کی را در خانه معشوقی چطو جانانه است. خایف از بسیاری اسیان نباید ناامید، شاهدی رحمت به شخصی معصیت هم خانه است.

خایف صاحب دیوان است، اما دیوانش را مطالعه میسر نشد. میر نصر الله باطرخان بعد از تخریب اراتیپه خایف را با اهل و ایالش به بخارا کوچانیده. در آخرهای عمرش به علت فلج گرفتار شده، هر دو پایش از رفتار باز مانده، در غریبی و احتیاج به بخارا وفات کرده است. اما تاریخ وفاتش معلوم نیست.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشور شما می شود در زندگی نور شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: Салом, мавзӯи имрӯзаи барнома устод Айнӣ, Волтери Машриқ Замин. Дар ҳар марҳилаи аз рӯзгори башар хиратмандонанд ки роҳнамову роҳкушоянд ва ба масобаи нур худафрӯзӣ мекунанд то фардои дигаронро рӯшноӣ бахшанд. Маҳз нақши муҷаллои ҳамин афрод аст ки тавассути офаридаҳояшон вобаста аз сатҳу авзои рӯзгор ба зиндагии инсоният маънӣ мебахшанд ва ё ҳадди ақал зиндагии пурталотуму пур аз мушкилро қадре осон менамоянд ва ба инсонҳо умед мебахшанд. ҳамин хиратмандонанд ки дар миллатсозиву тамаддунофарӣ нақши калидӣ доранд ва дар як вақт се марҳиларо фаро мегиранд: дирӯз, имрӯз ва фардо. гузаштаро медонанд, имрӯзро дарк мекунанд ва ояндаро пешбинӣ менамоянд. ин афрод мушкили замонро дарк мекунанд ва дар пайи ҷустори роҳи ҳаланд. хиратмандон асилан шабаҳ нестанд. онҳо бо хираду заковат ва ақлу ҳуши худ такья мекунанд ва чун суръати даркашон бештар аз афроди ҷомеаи вақт аст, назди оқилшабаҳои вақт девонаанд ва назди ояндагон нобиға. ҷасорат доранд ва дар баробари ҳазорон хатар қарор мегиранд то пардаҳои нодониву хурофот ва ҷаҳлу таассубро бишкофанд ва нури хираду ҷовидонагиро вуруди зиндагии инсонҳо намоянд. маҳз масъули андешаву хиради ҳамин афрод аст ки барои рушду инкишофи ҷомеа чун ҷавҳар гардида зиндагиро шукуфо ва ҳаётро хурам мегардонанд. агар ба таърихи миллатамон назар афканем, хоҳем дарёфт ки дар ташаккулу рушди он саҳми садҳо тан аз чунин хиратмандон аст ки нақши муҷаллои хешро бо офаридаҳояшон дар пайкараи он гузоштаанд. яке аз чунин хиратмандон ва рӯшангарони миллати тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, хизматҳои беназири бузургтаринро барои миллати мо анҷом доданд. ҳамин аст ки донишманди маъруфи тоҷик профессор Саидмумин Ятимов нақши устод Айниро дар инқилоби маданӣ ва эҳёи давлатдории миллати тоҷик бисёр дақиқу шоиста ва бо далелҳо асоснок таҳқиқ намуда, дар мақолаи Садриддин Айнӣ ва инқилоби маданӣ ба таври ниҳоят зебою нишонрас инъикос кардааст. дар ин навиштор кӯшиш ба харҷ хоҳем дод то нақши муҷалло ва рӯшангаронаи устод Айниро, ки хеле шабоҳат дорад бо нақши рӯшангаронаи Волтери Фаронсавӣ, дар шакли иҷмолӣ мавриди баррасӣ қарор диҳем. ҳарчанд Волтер ва Айнӣ 150 сол бештар тафовути замонӣ доранд, вале умумиятҳое ба назар мерасад ки онҳоро метавон ба ҳам тавъам созад. ин умумиятҳоро метавон аз чанд зовия таҳлил намуд. якум, аз назари рӯҳияи замон ва шеваи давлатдорӣ. фаронсаи охири қарни 17 ва ибтидои қарни 18 бо бухорои амирсолорӣ қарни 19 ва ибтидои асри 20 хеле ба ҳам монандӣ доранд. шеваи идоракунӣ дар ин кишварҳо чунон аст: императорон ва подшоҳони кишварҳои аврупоӣ ва дар бухорои амирсолор бо мушти оҳанин ва истибдоди комил ҷомеаҳои худро идора мекунанд. шоҳон бар ҷону моли мардум фармонравои бечунучаро доранд ва императорон худро қонун ва ҳукумат медонанд. дастгоҳи дин, ки қудрати азиме аст, ба бозуи қудрати аъёну ашроф табдил ёфта, дар воқеъ худ аъёну ашрофе ҳастанд, ки либоси хосе бар тан доранд. сарватмандон ва рӯҳониёни бузург гӯё ҳукумати баргузидагон ё ҷомеаи аристократиро падид оварданд. дар ин ҷомеаҳо аз озодиҳои фардӣ, мадорои мазҳабӣ ва ҳукумати парлумонӣ камтарин асар ва ё нишонае нест. роҳбарони рӯҳонӣ ба мисли роҳбарони сиёсии ҷомеа, аммо бо равиши дигаре бар ҷону моли мардум фармон меронанд. хушкандешии динӣ ва таассуби мазҳабӣ бедод мекунад. роҳбарони рӯҳонӣ мухолифини андешаҳои худро ба унвони кофар, бедин ва зидди худо меомӯзонанд, пора пора мекунанд ва касеро тобу тавони истодагӣ дар баробари оно нест. ҳамчунин замон замони бархурдҳост, чӣ дар аврупои асри 18, ки инқилоби бузурги фаронса ё қарни модари инқилобҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ва чӣ дар бухорои амирсолор, ки инқилоби рус ва бо таъсири он инқилоби бухоро сурат мегирад. дар чунин даврон аст, ки нобиғагоне ба дунё меоянд, яъне дар аврупои қарни 18, ки ин Волтери Фаронсавӣ аст, ва дигаре дар бухорои қарни 19, устод Айнӣ. ҳарду бузург мешаванд ва даст ба қалам мебаранд. رسالت انسانی خود را در آزادی و سعادت انسان ها می بینند. دویم، عمومیت دیگر این است که هم والتر و هم عینی در خانواده میانه حال و تحصیل کرده تولد شده، تحصیل ابتدایی را در مکاتب دینی پشت سر کردند. ولی بعدن در مقابل تعلیمات گرفته خیش و نقد و بررسی تناقضات آن پرداختند. والتر پس از یاد گرفتن نوشتن و خواندن و سرودن شعر می پردازد. پدرش از علاقه شدید فرزند به شعر سرودن غرق در شگفتی می شود و می گوید این پسر در آینده هیچ کاره و فقیر خواهد شد. پسر بچه شاعر از 9 تا 17 سالگی تحصیلات رسمی خود را در دبستان و دبیرستان یسوعی ها که فرقه از مسیحیانند به پایان می رسانند. در این مدارس با فرزندان بزرگترین اعیان و اشراف فرانسه آشنا می شود و به شدت به ادبیات، تئاتر و مخصوصاً به سرودن شعر دل می بندد. پس از پایان دوران دبیرستان پدر از او می خواهد که در رشته حقوق به تحصیلاتش دوام دهد، اما پسر ادبیات را می گزیند. در این زمان هدف بزرگترین شاعر جوان این است که سر در میان سرها در بیاورد و از خود شاعر نامدار بسازد. اما این شاعر نامدار باید یکی از ثروتمندان بزرگ نیز باشد. در این زمان والتر چنین می اندیشید که استعداد به پول دردناک و پول به استعداد نیز بی‌معنا است. او می خواهد که ثروتمندی نامدار باشد. همین منظره و شباهت را می توان در زندگی استاد عینی مشاهده نمود، بخصوص در کتاب‌های مختصر ترجمه حال خودم و یادداشت‌ها آن برملا روشن است. سوم، از نظر هویت شخصیتی، شخصیت عینی و والتر دارای شباهت جزئی است. نویسندگان تاریخ تمدن از والتر به عنوان یکی از پرکارترین، پرنویسترین و بی‌باکترین نویسندگان جهان نام می‌برند. والتر در دلیری، خطرجویی، گستاخی و مبارزه‌جویی کم نظیر بود. حافظه بسیار نیرومند داشت و مغز نابغه‌سایش با سرعت خیره‌کننده علم، دانش، آگاهی، فلسفه و تمام آموخته‌ها را به خود جذب می‌کرد. در بیان نوشتن آنچه به نظرش حقیقت می‌رسید، هرگز دیرنگ نمی‌کرد. مغز پرکار، شفاف و توانا داشت. عیناً به همین مانند شخصیت استاد عینی نیز در جسارت، بی‌باکی، خطرجویی، حقیقت‌نگاری بی‌نظیر است. شاید سبب پذیرفته شدن تخلص ادبی عینی برای متفکر محض همین خصلت حقیقت‌نگاریش بوده که آن را در سراسر ایجاد متفکر به آسانی مشاهده کرده می‌توانیم. در شخصیت والتر حاضر جوابی ها، لطیفه های کوبنده، طنز های گزنده و تک جمله های تکان دهنده نمودار خصلت ها یا منش او به شمار می رفت و همین خصال نیز در شخصیت استاد عینی و مخصوصا در نوشته هایش به نوع احسنت ادامه یافته است. نبوغ شخصیت والتر نبوغ چند جانبه است. در نویسندگی، شاعری، تاریخ نگاری، استدلال، شیوه بیان، کاردانی اقتصادی، اجتماعی و توانایی های بزرگ مغزی بوده است. نبوغ والتر در واقع نبوغ در هنر زندگی می باشد. نبوغ استاد عینی نیز چند جزئی است. در شاعری، نویسندگی، روزنامه نگاری، زبانشناسی، تاریخ نگاری، آموزش و پرورش، ادبیات شناسی و غیره به نظیر است. این ویژگی ها از مغز پرتوان، حافظه نیرومند و توانایی های فکری که در حد نبوغ بودند حکایت می کند. چهارم، از نظر هنر و آفرینندگی شباهت های زیاد بین این دو نابغه است. مجموعه نوشته های والتر در 99 عنوان در فرانسه انتشار یافته است. میزان نوشته های این نویسنده از نظر مقدار آنچنان زیاد است که وی را پرکارترین نویسنده قرن 18 لقب دادند. از والتر به عنوان نمایشنامه نویس، داستان نویس، منقد تئاتر، تاریخ نویس، فیلسوف، شاعر و یکی از بزرگترین نامه‌نویسان تاریخ یاد شده است. در فرهنگ ملی ما نیز استاد عینی یکی از پرکارترین متفکر محسوب می‌یابد که فهرست نوشته هایش و نشر و ترجمه و پژوهش آنها را در مجموع تا سال 1961 در اثر فهرست اثرهای صدرالدین عینی و ادبیات آید به او 1322 نامگوی нишон доданд. Дар бештари навиштаҳо ва достонҳои Волтер ва Айни қаҳрамонон одамҳо нестанд, балки бозингарони аслии андешаҳо ва назарияҳо мебошанд. Ноогоҳиҳо ва хурофот дар нақши табаҳкорон ва илму мантиқ дар нақши қаҳрамонони дӯстдоштанӣ намоён мешавад. Рӯйдодҳои достонҳо ҳамон бархурди афкор ва андешаҳоянд, набарди афкори нодуруст ва мавҳум бо андешаҳои илмӣ ва мантиқӣ. панҷум. Дигар монанди дар он ифода меёбад ки ҳар ду ҳам эҷоди хешро сараввал аз шеър шурӯъ намуданд. шашум. Ҳам Волтер ва ҳам устод Айни тарафдори инқилоби фикрӣ буданд. Онҳо ҳар ду ба ин андешанд ки то дар мағзҳо инқилоби маънавӣ нашавад, ҷомеа пеш намеравад. Волтер дар мавриди барҳамзани таассубу хурофот мегӯяд: вақте тудаи мардум шурӯъ ба истилдод кунад, ҳама чиз аз миён меравад. Устод Айни бошад, таърихи инқилоби фикрӣ менависад. Ҳар ду озод андешанд. هفتم. همانندی در آن افاده می گردد که هر دو در مقابل خرافات و واپسگرائی قرار گرفتند. هر دو پیام آزادی را به مردم می رسونند. هر دو منطق و استدلال را اصل سعادت بشری می حسابند. هر دو به خاطر آزاداندیشی زندانی شده و در تبعیض قرار گرفتند. اینجا برای دلیل مختصری از مبارزات والتر را بر علیه خرافات و تعصب و نادانی می آوریم. در دوران زندگانی طولانی والتر کمترین نشانه از آشتی پذیری با روحانیان دیده نمی شود. این اندشمند آزاده در سراسر عمر با خشم و غضب دیوانوار روحانیان روبرو بود و رنج و توان فرسایش کشیدن باری سنگین این مبارزه بود. والتر در تمام نوشته هایش رهبران روحانیان را بیروی و دروغگو عوام فریب و کلاه بردار خطاب میکند. ریشه پیدایش اکثر از باورها را ناآگاهی و بیخبری مردم عامی میدانند. این اندیشمند آزاده بر این باور بود که روحانیان دستگاه دین و مذهب را به دکان بزرگ دیگرگون ساختند. در این دکان خرافات میفروشند، با گرفتن پول گناه ها را میبخشند. والتر میگوید بزرگترین رمز موفقیت روحانیان در این نقطه نهفته است که توانستن مردم را از خدا بترسانند و در نتیجه پیدایش چنین ترس مردم نه تنها بر روحانیان احترام میگذارند، بلکه به شدت از آنان میترسند. والتر چنین میاندیشید که باورهای به اصطلاح آسمانی، عقل، شعور، منطق و فهم انسان را به شدت کاستند. راهبرانی باورمندی که پیوسته به ستایش فقر، قناعت، پرهیزکاری و سادگی در زندگی میپردازند، خود در عمل ثروتمندانی بزرگی هستند که در نهایت آسایش و تجمل زندگی میکنند. از محصول و دسترنج مردم سوء استفاده میکنند و به حال آنان میخندند. این نویسنده آزاده به آزادی دین و مذهب اعتقاد داشت و از اصل مدارای دینی همزیستی مذهبی یا شکیبایی در برابر اندیشه های دیگران با همه توانش هواداری میکرد. وید میگفت ملت فرانسه باید از ملت انگلیس عبرت بیاموزد و خشونت دینی، ناسازگاری مذهبی، تعصب و کردیلی و دیگر اندیشه ها را کنار بگذارد. با علم و دانش دوران خود دست یابد، با خواندن نظریه های علمی کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن پردازد. علم و دانش را جانشین اندیشه های کهنه دین و عقاید فرسوده مذهب کند. استاد عینی نیز چون یک نابغه آزاداندیش و روشنگر در همه آثار بدیعی خیش و مخصوصا در پویستوی مختصری ترجمه حال خودم، آدینه، جلادان بخارا، مرگ سودخور، احمد دیوبند و رومان های داخونده، غلامان، یتیم و چهار قسمت یاداشت ها وضع تیره و تار جامعه بخارا را از نگاه آسیب شناسی اجتماعی به بدیعیات کشیده است. آثار نامبرده نه تنها به حیث آثار بدیعی اند، بلکه شناخت درست و واقعی جامعه امیرسالار وقت را که به بحران معنوی و اقتصادی و انسانی گرفتار بود، چون تحلیلگر و جامعه شناس مورد پژوهش دقیق قرار می دهد. استاد عینی نیز به مثل والتر بدبختی جامعه و مردم سرزمینش را در نادانی، تعصب زدگی، خرافات پرستی می داند و در تمام آثارش از شیادان و دکانداران دینی که مردم را در فقر و ناتوانی و درماندگی و نادانی قرار می دهند مذمت می کند. استاد عینی در یادداشت‌ها در قسمت نبیره فیضی اولیا از نام ملا امان چنین می‌آورد: ملا امان از علم‌های مدرسه بیشتر به منطق و حکمت مشغولی می‌کرد. علم‌های دینی، قرآن، حدیث و فقه را اینها علم نیستند. اینها را هر کس می‌تواند آموزد، چون که همگی در کتاب نوشته شدند. علم آن است که عقل در وی کار کند و میدان فکر دوانی کشاده باشد. در علم‌های دینی باشد در چهار طرف دیوارهای بلند و سخت کشیده ماندند. اگر از آن دیوارها بیرون برآمدن خواهی، تو را این بی‌تمیزان در حال کافر میگویند، میگفت استاد عینی. در بخش جنگ ملایان با عربکش استاد عینی وضعیت را بیان میکند که 5 نفر ملا چگونه از حیله های شرعی خود استفاده برده سراول نرخ عربکش را نیمتنگی کم کرده، پس از بجای درکاری رسیدن پول را نیمه حساب کرده به عربکش 2.5 تنگه میدهند و وقتی عربکش از آنها پول خش را طلب میکند آنها او را خدا ناشناس اتهام میزنند: تو دوباره به دعا و خدا شکافی کردی، ما را هم حقارت کرده استودایی، ما از عربه نمی فرایم و تو را با عربه خودت به پیش جناب شریعت پناه برده دعوای حقارت میکنیم، زودتر عربت را های کن. در کافر بودن این عربکش هیچ شک و شبه نمان، گفته است یکی از ملایان. در ادامه این حکایه که انتظاری با سنگسار شدن عربکش است، استاد عینی نقل می نماید که این 4 نفر ملا در تمام کوچه های بخارا گشته در سر دکان های آشنای و بیگانه نشسته واقعه را به طرز خود بیان می کردند. مخصوصا یکی از آن ملایان دعواگر که جنب المختوم نام داشت چنین دعوا پیش می آورد که اگر او در وقت کافر شدن عربکش حاضر نمی شده است، آن کوری بدی عربکش مانند آب به خاشاک نامعلوم شده می رفته است، چون که با سبب گویا آخر شدن زمان نه تنها عوام ها حتی ملاها هم به اهمیت شده رفته بودند، چون او با همین نیت اسلامی که گویا خدا در طبیعت او سرشته بوده است به غیرت آمده است. آن 4 نفر همراهان دیگرش هم از دنبال او رفته این کار را به شریعت آراسته کردند. همچنین استاد عینی در همین حکایه واقعه را چنان به طرز خود توصیه نمودند که اصل وضع را نه پرداخت کردن پول عربکش، بلکه گویو عربکش کلمه های کفر را تکرار به تکرار تاکید کرده است و این نفران وقتی او را نصیحت کردند آنها را نیز تحقیر نموده است. و در آخر این قصه چی گونه این 5 نفر ملا 1 نفر را به خاطر دعوای پول پرداختی حق عربکش تا به درجه سنگسار کردن و از بین بردن با شیوه قبیح‌ترین کشته شدن 1 نفر را به خاطر دعوای حق خود تصویر نموده است. در همین قصه ها استاد عینی وضع عمومی و تیره و تاری بخارای امیری را چنان در رشته تصویر می کشد که هر کسی یا هر نفری که کمی از افکار دینی با خبر بود و هر راهی به خاطر حمایت از منفیت‌های خیش و ترساندن چشم مردم از دروغ‌گویی، شیادی، توطئه‌پردازی استفاده نموده، از این راه خود را دانا، عالم و شریعت پناه اعلان کرده بودند. استاد عینی نه تنها چنین جهالت را به گرفتار شدن و عذاب و وحشانیت را به افراد دیگر، بلکه آن را به خون و پوست خود احساس نموده است. مخصوصا در واقعه های سال 1917 که جدیدان را بازداشت نمودند، استاد عینی را هم بازداشت کرده او را به آبخانه می پرتایند و با 75 چوب زدن محکوم میکنند و تنها به سبب از طرف عسکران روس آزاد شدن و 52 روز در بیمارخانه خوابیدن و 25 بار عملیات جراحی دیدن زنده مانده است. و پس از این استاد عینی مجبور می شود بخارا را ترک کرده به سمرقند رود و پس از 2 ماه بیماری در سمرقند قوت پیدا می کند که به کوچه براید و گاه او را ملایان سمرقند می بینند و او چنین حکم را روا می بینند: کسی که به پادشاه اسلام تیغ کشیده از آنجا رانده شده است، در شهر مسلمانان استقامت کردن آن از روی شریعت جایز نیست، می گفتند. این حادثه را او به واسطه یکی از دوستان خود فهمیده در پای مدافع خود می افتد. هرچند این گونه روایت نتیجه عملی رسمی نداشته باشد، هم سبب یگان نتیجه غیر رسمی بودنش ممکن بود که آدمان آن ملایان به آن روایت تکیه کرده дар кӯча ба издиҳом ба ман ҳуҷум намуда талафот кунанд. Ман ба шӯрои вакилони Самарқанд рафта ин ҳолро хабар додам. Шӯрои калони мулоҳоро ҷиғ зада бурда аз забони онҳо хат гирифтанд ки агар ба фалони зарари расад, онҳо ҷавобгаранд. Баъд аз он мулоҳо ба ман рӯи рост ҳуҷум накарданд, аммо таъқиби махфиёнаи онҳо давом мекард. Ман барои мудофиаи худ ҷои хоби худро дигар мекардам. Шояд ҳамин сабаб гардида бошад ки устод Айнӣ аввалин асари насрии худ, ки повести Ҷалодони Бухоро аст, онро дар соли 1920 интишор намуд ва минбаъд тамоми осори ӯ бар муқобили режими Бухорои Амирсолор ва хурофотзадагию таассубгароӣ ва нодонию ҷаҳолат нигаронида шуда буд. Дар асари Ҷалодони Бухоро устод Айнӣ фоҷиаи бемислу монанди замони амириро, ки аз тарафи аҳли шариат ва бо тасдиқи амир ба роҳ монда шуда буд, сахт фоҷиаанг гез ва غیر انسانی تصویر می نماید. اینجا اکتفا میکنیم، زیرا این مسئله میتواند یک پژوهش گسترده باشد که تمام جزئیات روزگار این دو بزرگمرد تاریخ روشنگری را مقایسه نمود و همه آموزش و پژوهش‌هایی که تا به حال درباره شخصیت و آثار استاد عینی صورت گرفته است، گمان میکنم هنوز پهلوهای گوناگون آن ناروشنند. نباید با آثار نصری استاد عینی تنها با یک نوعی اثرهای بدعی معامله نمود. آنها هر کدام دردهای جامعه ما را در درازای اثرها افاده می کنند. سببهای بدبختی، وابستگی، غلامی، بیبندوباری، واپسگرایی و درماندگی جامعه شرق را دقیق نظرانه نشان می دهند. و ما راه سعادت و آزاداندیشی را نشان می‌دهند. این آثار جاودانه تمام شرق را تکان دادند. در شرایط امروزه تهدید و خطرهای تعصب و خرافات و افرادگرایی به جامعه و دولت دنیوی تاجیکان، آثار استاد عینی با زهر در برابر این زهر کشندند. این آثار جاودانه و آزاداندیشانه ارزش عمومی بشری دارند و شخصیت استاد عینی نه تنها شخصیت ملی بلکه شخصیت فرهنگی و آزاد اندیشی جهانی است. مطلب مذکور به قلم فیلسوف اسامالدین شریفزاده تعلق دارد.
1: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه واسه می توانید روی موجی 104 FM بشنوید.
2: ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزادزادگان باز در خود را برای شما می کشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت می کند. آزادزادگان به شما راز می گوید، نیاز می آورد و شما را به خود هم صدا و هم نوا می نماید. باید بگیم که این سفر هم آزادزادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفتگوزار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول، با صوت هزار، دوستی، همدلی و همنوایی در صوت و نوای میهن ما. فصل دوم، در آینه دل برنا، از روزگاری بانوی صاحب دل و سخنور دلشادی برنا و در سرچشمه ها چیسان ارزیابی شدن او. فصل سوم، موسیقی، نظم هوا، موسیقی و نقش آن در زندگی هر خلق و ملت و شناخت هر خلق از صوت و نوایش. چهارم، مومین قناعت و پسترنک، نگاشته محقق و رزومنگاری صاحب زوق حفیظ رحمان. فصل پنجم، در آینه آب، با محبت و عشق ترانگوی بلیتیس در باره طبیعت و آبهای روان از قهر اصرها. فصل ششم، ترانه های دلنگیز، نگاه در باره دو بیتی های شاعر جوان بزرگ مهری تاجدین. با صوت هزار، اندیشه ها باید یکی، در زمیرش مدعا باید یکی، جذبه باید در سرشت او یکی، هم عیار و خوب و زشت او یکی. شادی و نشاد، اید و ایام، عشق و محبت، دوستی و رفاقت، مهنت و زحمت آدمان را به همدیگر قرین و یک دل می گرداند، آشنا می نماید. در آن دیاره که بیشتر خوشی و خرسندی باشد، جشن و ایدهای پی در پی آید، دلها از که نپاک شوند و همدیگر فهمی خودشناسی بالا گیرد. در آن مهنه که سرود و ترانه همیشه صدا دهد، در نوا باشد، دانید که آنجا گلستان شده، یک دلی بنیاد شده، زیبا پرستی دل و دیده همگان را فرا گرفته. در آن دیار مردمان به همدیگر با مهر می نگرند و با مهر گفتگو می نمایند، با مهربانی همدیگر را به آغوش می کشند. به همه این مهر و محبت، شادی و نشاد، یک دلی و یکتنی، خورشید می خندد، زمین گل می کند، کوها سری تعظیم فرود می آرند، چشمه ها می جوشند، رودها به سرودخانه می درآیند، بلبلان چهچه می زنند، آن دیار خورم و شادمان گلریز و گلبیز می گردد، خندریز و عشق آباد می شود، سرود و ترانه می جوشد، شاعران و مطربان شعر و ترانه می خوانند، ایجاد می کنند. رامشگران آنها چی؟ آنها چون قاصدان شادی و خرسندی، عید و جشنواره ها به شعر و سرود پر و بال می بخشند، مردمان شعر دوست و صنعت دوست را به سوی خود می کشند، با دل و دیده آنها نور و ضیا می بخشند، عشق و امید جا می کنند. و ما به این دیار سبز و خرم، به این دیار شعر و ترانه، چنگ و چغانه، به این دیار آفتابی، به این دیار راد مردان بزرگ می نگریم و با امید دست دعا می برداریم.

آفتاب شیری دری تاجیکی از این دیار طلوع کرده تمام مردمان را اسیر سحر کلام خود نمود. رودکی حکمت تو را سرود، عینی سعادت تو را چکامه خواند، سینای تو جراحت های دنیا را شفا کرد، رومی تو قوم های گوناگون را ذره های یک آفتاب شمرد. شاعر بزرگت شیخ کمال خوجندی با غزل های شورانگیز و دلاویزش، با شعر های عالمگیرش داد سخن را داده، همگان را اسیر سحر کلام خود نمود و از قرن عصرها آواز او به گوش می رسد که می گوید عالم رونی ها دند به اشعار کمال که خیالات لطیف است در آب سخنش. ببین ای دیار آفتابی، مهمانان قوم های گوناگون با مهر و با یک عالم افتخار در کوچه هایت گشت و گذار دارند، از باد و هوایت نفس می گیرند، به نان و نمکت با صد شکر و سپاس دست می برند، از مهمان نوازی و مهمان دوستی آدمانت شادمان و خرسند گشته. خود به خود می گویند عجب خلقی است، عجب آدمانند تاجیکستانیان، گویا برادرش را دیده باشد، گویا آن دوست بسیار نزدیکش را ناگه دیده باشند، گویا آن خیشان دوری ریشه پیوندش را دیده باشد، چنان شادان و شکوفان، چنان با مهر و محبت پیشواز میگیرند، مهمانداری میکنند، گرم به آغوش میکشند که کس همه این لحظه های شادیزا را با سخن گفته نمیتواند. موسیقی

در آینه دلی دلشاد. در زیر نوا آمدن و رفتن عمر، زندگی، هنرمندان اصیل و اهل سخن احساس می شود. این سفر ما از روزگار و فعالیت یک نفر بانی آتش نهاد و آتش قلم دلشاد برنا قصه ها می شنویم. همان بانوی که زاده استرفشن است و بسا سختی های زندگی را از سر گذرانیده. همان شاعره که در 17 سالگیش با 13400 نفر اسیر به سوی خوقند می برند. او در آهنگ غم غزل می خوند و پای پیاده راه می گرفت با اسیران. دلم از نارساگی خیره امروز، دو چشم از گریه کردن خیره امروز. او را از نگاشته خودش، تاریخ مهاجران یا خود رساله حامیه جستجو میکنیم. این رساله در برابر فکت های مهم تاریخی داشتنش اثر ترجمه حالی خود شاعره نیز میباشد. اولین بار این رساله را عالم نقطه‌دان و تاریخ شناس معروف اکادمیک احرار مختارف در کتاب دلشاد برنا و میراث ادبی او به خوانندگان پیشکش میکند. پرده را از روی آن سالهای پیچیده و دشوار آخر عصر 19 و اول عصر 20 می بردارد. در این رساله و شعرهای ترجمه حالی بسیار صحیفه های ناروشن آن اثرها کشاده می شود. چیسان استرفشن در محاصره امیر خوقند عمر خان ماندنش و تقدیر او را با اسیران و خوقند بودنش را واضح نگاشته شده است. در تاریخ 6 روز محاربه می نگارد او که تمام مردان در میدان جنگ و غزات کوچگی سرگردان بودند، ضعیفان و بچگان، کهن سالان، آدمان در خانه، قزناقها پنهان شده می نشستند. قبل محاربه همچنان فراهم گرفته بود که بعد از شباخون کرده بشر داخل شدن لشکر استیلاگران، سربازان و ندیم و محرمان امیر خانه به خانه گشته، انجام و آلات خلق را طلب و تاراج نموده دختران را اسیر می گرفتند. آن دهشت و نارامی برای او آسان نبود. مادرش از کسلی گذشته باشد، پدرش در همین جنگ قربان شد. او بود و آه و ناله و سخنهای جگرسوز را برشته نظم کشیدند. او می گوید که عمر خان را همچون شاعر و عالم می دانستند، ولی او نه به شاعران و نه به عالمان رحم می کرد و همه آنها را به قطار اسیران بدار می کشد. او فیغان می کشد و می گوید ای علمای زمانه، حکم خدا چی شد؟ از لوح قلم بهانه و قول و ندا چی شد؟ همه این ناعدالتی و ظلم و ظالمی را در آهنگ آه و ناله شاعر احساس می کنیم. وقتی که به حقند می رسند، در اینجا دلشاد را با دو نفر دختر دیگر جدا کرده به حرم خان می برند. بعد از 3 روز او را به گرمابه برده لباس های حریر می پوشانند و داخل قبولگاه خاص خان می نمایند. دلشاد دوچارشوی خود را به میر چنین تصویر کرده است: با همین آرا و زیبایش ها مرا به خانه داخل نمودند که در آن خانه امیر تگ خواب جامه و چکمن نشسته. ما بین ما و امیر یک خان تخته سیاه در بر، در بالای آن یک کاسه آب و کارد، در خان یک انار واقع گردیده است. خانی بلند قامت، ابرودار، چشم سیاه، کشاده رو، بعد از یک علیک با من با خوش معاملگی سخن گدازی می کرد. با وجود خوش معاملگی امیر در نظر من یک شاه جابیر و خونخوار در میدان قتل نمایان بود. بعد از آن گفتگو و سوال و جواب و پرسجویی، نام و نسب را امیر طلب نمود که به شأن انار غزل گویم. در آن انگام گفتم در این گنبد افلاک دیدم درونش
پر همه غمناک دیدم. بروشان از حریری پرده دارن و دل خون دیده ها نمناک دیدم. زی تیغی ظالمی حکم عمر خان دل هر نازنین را چاک دیدم. شایره این شعر را می خوند و امیر با غضب کف می کبد و محرم را می گوید این گسو بریده را به زندان برید. محرم که یکی از همشهری هایش بوده است او را تا بیرون امارت گسل می کند و بر می کرده.

0: تاریخ گواه است و مقامش در آهنگهایش بسا شرح حال بانوان هنرمند و چیردست را جای داده. یکی از آنها دلشاد برنا که ما کم در بارش می دانیم و خیلی کم از ایجادیاتش آگهی داریم. ولسه از روزگارش، از ایجادیاتش یادآوری نمودیم و او را در آهنگ گفته های خودش جستجو کردیم. در این عالم نشد یک لحظه دلشاد دانایان که بعد از من کتابت به دوستان یاد می آید. او را در آهنگ شعر و شاعری شناختیم، یافتیم. لاله زرد را بپرسیدم، چرا رنگی تو زرد؟ سر بی جنباند و بگفت، سیرم بداند اهل درد. او اهل درد بود، آزاد اندیشه و آزاد زاده بود. سیمای او در نگاشته هایش ویداست.
1: موسیقی نظمی هوا. موسیقی خود طبیعت است. از هفت آواز، از هفت نوا و هفت رنگ معوا می گیرد. رنگ ها هم آهنگ دارند و از هر رنگ می توان صدای طبیعت را شنید. از این رو ژان پل بهوده نگفته موسیقی نظمی هواست. نیکشی هوا و یا باد موسیقی را تولید نماید. با شدت و یا آرام باریدنی باران با آوای شیرشیر و چکچک هم نوا دارد. آهنگ آب را در ضمیر ما بیدار سازد. و یا صدای آبی روان، غزلخانی دریاها، شلیر شلیری چشمه ها، موج زدن بحرها همگی موسیقی است، آهنگ است، سرود است. رود می خواند ترانه، باد می گوید فسانه، گفتن استاد لایق شیرعلی به همین مراد است. شب و روز دو تاری پراهنگ و آمدن و رفتن وقت و زمان در صداهاست. چهار فصل سال، چهار تاری بربط را ماند که صوت و نوای آنها در چهار جشن و چهار عنصر تجلا می‌یابد. جشنهای صدای و نوروز، ترگان و مهرگان در سرود و ترانه ها و موسیقی شوخ و دلربا شکوه دیگر می‌گیرند. همین است موسیقی نظمی هوا بودنش.

مومین قناعت و پسترنک. نگاشته حفیظ رحمان. راجع به شخصیت، احوال و آثار استاد زندیات مومین قناعت آنقدر نوشتند که گویا یگان پهلوی ایجادات این شاعر شهیر

این همان دلیل که داستان مشهوری سروش استالینگراد بیوست زیری تأثیر همین برنامه ایجادی و فلسفی باریس لیانیدویچ پسترناک روجه بشیر نو حاصل شده است. این را نه تنها در ساختار داستان که جزئی ترین موجودات زنده طبیعت تصور می شود، چنین در حکمت مقدس بودن زندگی آدمی می توان احساس کرد. البته در این مسئله باید خیلی کاویش کرد تا دلیل های دیگری معتمد از پژوهش شعر استاد به دست آید. اما حالا یک دلیل اظهار آشکار خود استاد قناعت که او بواسطه از شاگردان مکتب ایجادی و حکمتی باریس پسترناک بوده است کافی است که پهنای بزرگ مرز و بوم ایجادیاتش خیلی روشن تصور بشود.

در آینه آب گفتم ای آب شفاف، ای آینه دلپذیر، بگو آیا من زیبا هستم؟ جواب داد آره بسیار زیبایی، گیسوان انبوه تو که جا به جا گل و گوهر آراسته شده، همچنین چهره فریبا و میژگان نیمخفته و ساقهای هوسانگیزت به همه دل میبازند و جان میبخشند. پیداست که در سراپایت گوشه که نگاه مشتاق بدان نگریسته و دست نوازشگر بدان نرسیده باشد نمیتوان یافت. باز گفتم ای آبی زلال، اکنون که زیبایم مرا در آغوش خیش گیر، زیبا بسیار خسته هستم، مرا در خود فرو بر تا اثر آرایش را از گونه و عرق را از اندامم بزدایی و خاطرم خستگی دوشین را از یادم ببری. این ترانه آن شاعره که در آغاز قرن ششم پیش از میلادی مسیح در یک دهکده کوهستان مشرق پامفیلی به دنیا آمده است، نامش بلیتیس، همان شاعره که گفته سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران در بستر سنگ ها نرم می غلطند زادگاه من بود. خدایا گویا این سرزمین تاجیکستان کوهستان ما باشد. این طرز گفتار او تاجیکستان را پیش نظرها جلوگر می سازد. بلیتیس ترانه سرای بی‌مثل بوده، خیش را در آهنگ شعر یافته است. ولی از همه عجیب آن که بعد 25 قرن گور او را می یابند و وقتی که سغاکارا باز می کنند آن صاحب جمال ترانه سرا را گویا زنده می بینند. خفته با سانشناس معروف فرانسه خواهیم شاهد این لحظه بوده و اولین شخصی که گوری او را کشف نموده نیز وی است. دهمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می کردند. برای سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانهش هم حکاکی شده بود. ولی این اندام خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگار زیباترین دلبری سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غبار باقی نماند. دخمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می گردد. بروی سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانهش هم حکاکی شده بود. ولی این اندامی خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگار زیباترین دلبر سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غبار باقی نماند. خواهیم از این به اندیشیش خود دست به سر می زد و انگشت افسوس و ندامت می گذید. اما دیگر چاره چیست؟ ولی ترانه هایش زیباگی او را، روح زنده او را به ما بازگو می نماند. بیایید حالا با آن سه ترانه که حکاکی شده بود رو آوریم و او را در روبروی خیش ببینیم. در آینه آب چون مهتاب دریابیم. سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران بر بستر سنگ های نرم می غلطند زادگاه من بود. مادرم فینیکی و پدرم یونانی بودند. مادر من آوازهای بیبلوس را که چون صبح کاذب غمانگیزند به من آموخت. در قبریس زهرا را پرستیدم و در لسابوس سافورا شناختم. همیشه عشق ورزیدم
و روز عشق را در ترانه های خود به دیگران گفتم. تو نیز ایره گذر، اگر میپنداری که من نیکو زیستم، این روز را به دخترت بازگوی. بیخوده گوسپندی سیاهی را برایم قربانی مکن. اگر میخواهی از تو خرسند باشم، فقط دو پیستانت را برای گویرم بفشار. من بلیتیس، دختری دومافیلوس، در کرانه های تیره ملوس، در پانفیلی به دنیا آمدم. میبینی که اکنون دور از سرزمین خیش به خواب جاویدان رفتم. هنگامی که کودک بیش نبودم، راز عشقهای خدایان را آموختم و از اسرار مرگ و زندگی آگاه شدم. اگر عمری عشق فروشی کردم، نکوهیشم مکن، زیرا مرا زن آفریده بود. ای ره گذر، با یاد داشته باش که هرگز سر از حکم عشق و هوس بر نباید تا. برای تو که لحظه کنار گورم استاده، دعا میکنم که همیشه دوستت بیدارم. ولی تو خود کسی را دوست میداری. خدا حافظ. هنگام پیری بیاد بیاور که روزی از کنار گوری بلیتیس گذر کرده ای. برای همیشه در اینجا خفتم، زیر برک های سبز و گل های سرخی که از آنها بوی عشق می آید خفتم. زیرا خود در همه عمر جز عشق ورزیدن و نغمه سرودن کاری نکردم. در سرزمین پریان جنگل بزرگ شدم، در دیار صافو که پناهگاه زنان عاشق است زندگی کردم، و در قبریس جزیره عشق مردم. میبینم که اکنون نامم مشهور و گورم معطر است، زیر همه عمر زهره را خدمتگزار پاک دل بودم. تو که در کنار گورم استاده ای، بر مرگ من گریه مکن، زیرا من با خورسندی در این دنیای فرشتگان جاوید با گردیشم. از من شبیه بیش باقی نیست، ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند. ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: Ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیره‌ی گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه‌ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانیاد
2: مگر خیشتن شاد گردانیاد
1: این زمین را ارج از عرش است

оқибатҳои фоҷиавии истилои муғул. ҳар ҷо ки расид сумми аспи қатаған, на мурда кафан ёфт ва на зинда ватан. мазмуни ин сатрҳо ҳанӯз аз асрҳои 13 сарчашма гирифта, давраи нисбатан калони таърихро дар бар гирифтанд. ин давра давраи истилои Осиёи Миёна аз тарафи қабилаҳои муғул аз асри 13 оғоз ёфта то асри 20 давом ёфт. чаро мо таърихи мусулмононро ба ду давраи муҳим ҷудо кардем? таърихи мусулмонон аз асри 7, яъне аз замони пайдоиши ислом то асри 13, то истилои Чингисхон ва аз асри 13 аз замони истилои муғул то имрӯз. чунки он фоҷиае, ки ба сари мардуми мусулмон омад, на танҳо миллионҳо нафар мардуми мусулмонро аз байн бурду шаҳру деҳотро ба харобазор табдил дод, балки гаронбаҳотарин мероси илмӣ ва фарҳангии мусулмононро маҳв кард. ҳуҷуми муғулон бо сардории Чингиз ба Мовараунаҳру Хуросон бештар ба балои осмоние шабоҳат дошт, ки ҳеҷ гоҳ мисли он дар таърихи башарият рӯй надода буд. дар давоми 700 сол то ба Русия ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна, халқҳои ин минтақа дар зери таъқибу азияти сахт қарор доштанд. ҳарчанд ҷангро бо Чингисхон туркони қанқилии Мовараунаҳр, ки зимоми давлатдорӣ дар дасташон буд, шурӯъ карда бошанд ҳам, вале азобу уқубати он аз ҳама бештар ба мардуми муқими сокинони шаҳру деҳот, яъне тоҷикону хоразмиҳо ва туркҳои шаҳрҳои шимолии минтақа расид. мардуми саҳронишин ҳангоми буқӯи хатар метавонад ба зудӣ ҷояшро иваз кунад ва ҷон ба саломат барад. аз ҷониби дигар, мардуми саҳронишин соҳиби дороии зиёде нест, ки онро талаф диҳад. ҳолон ки сокинони шаҳрҳо дар чунин ҳолатҳо роҳи халосӣ ҷуста, манзилу макони худро паноҳгоҳи ягона барои ҳифзи ҷону молу дороии худ медонистанд. ин табиист, зеро шаҳр ё деҳа наметавонад ба ҷое гурезад ва ё кӯч бандад. аз ин сабаб талафот ҳам ҷониву ҳам молӣ асосан аз ҷониби сокинони шаҳрҳо ва деҳаҳо шуд. шаҳру деҳоти Осиёи Миёна ва Хуросон аз одам куллан холӣ шуданд. кӯҳҳои сарбафалак кашида ягона паноҳгоҳи мардуми мусулмони бумӣ, яъне тоҷикон шуданд. танҳо ба шарофати кӯҳистон як қисми ками мардум наҷот ёфтанд ва то асри 20 зинда монданд. дар он давра, дар ҳамон муҳит, вазифаи аввалин дараҷа ҷонро ба саломат бурда паноҳгоҳ ёфтан ва зинда мондан ба ҳисоб мерафт. истилогарон мактабу мадрасаҳо, китобхонаҳоро бо китобҳояшон нест карданд. рӯҳониёну олимону донишмандон, шоирону нависандагон, ҳунармандону косибон, бофандагон, рассомону наҷорон, ҳамаи аҳли илму фарҳанг сар бурида шуданд ва ё ба Қарақорум, пойтахти Чингизиҳо, ба асорат бурда шуданд. боғоту рӯстоҳои шукӯфону пур аз меваю сабзавот ба саҳро ва чарогоҳҳои чорводорони муғул табдил ёфтанд. ибни Асир, ин муаррихи бузурги араб, бо сӯзу гудоз дар бораи тақдири талхи мардум ин фоҷиаи ба сари мардуми мусулмон омада ба тафсил ҳикоят намуда, қайд менамояд, ки ӯ чандин маротиба навиштани таърихи ин воқеаҳоро ба таъхир андохтааст, зеро аз зикри ин ҳаводис душвории маънавӣ ва дарди ботинӣ кашидааст. ӯ менависад: чанд сол буд, ки аз зикри ин ҳодиса худдорӣ мекардам, зеро онро бисёр бузург ва ҳавлнок мешуморидам ва аз ёдоварии он акроҳ доштам. лизо дар ин роҳ як пойро пеш мегузоштам ва пои дигарро пас мекашидам. охир чӣ касе барояш осон хоҳад буд, ки хабаргузори марги ислом ва мусулмонон бошад? чӣ касе метавонад зикри чунин воқеаро ночиз ангорад? муаллиф бо дарду фиғони ботинӣ афсус мехӯрад,
ای کاش مادرم مرا نزاده بود یا پیش از این حادثه مرده و از یاد رفته بودم. واقعا این حادثه مدهشترین دهشتی نادیدنی بود برای مردمی تمام جهان. لشکری مغول مثل سیل بد هیبت به سر مردمی مسلمان ریختند و همه را نیست و نابود کردند. جزجانی با استناد به ابو هریره از پیامبر اسلام روایتی آورده است که قیامت به پای نشود تا شما را که امتی منید مقاتله افتد با قومی که از شرق بیرون آیند، بروز موینه پوشند و در شب زیر موینه باشند، سرخ رویان، تنگ چشمان، پست بینی، رویهای ایشان چون سپرها پهن و گوشهای اسبهای ایشان شکافته. در همان جا قادمین حاج سراج با استناد از ابوالحسن الحیثم میگوید که پیامبر اسلام این قوم را با خروج یعجوج و معجوج و فسادکاری های آنها در روز قیامت برابر دانسته است و عاقبت این یعجوج و معجوج به ملک آباد آنها وارد شد و همه آبادی را به نیستی برد. این بزرگترین فاجعه در تاریخ انسانیت بود که آن را اپوکالیپسیس در اسلام گویم خطا نمی‌شود. باز هم رو می‌آوریم به مورخ برجسته عرب ابن اسیر که اصطلاح مغل را به حادثه های عصر شش پیش از میلاد ضبط گردیدن بیت المقدس از جانب بخت النصر یعنی نبوخودناصر مقایسه کرده از جمله چنین میگوید: از بزرگترین حوادثی که تاریخ ها ذکر میکنند یعنی کاری است که بخت النصر با بنی اسرائیل کرد و ایشان را کشت و بیت المقدس را ویران ساخت. ولی بیت المقدس چه نسبتی دارد با شهرهایی که این ملاعین یعنی لعنتی ها ابن اسیر مغول ها را در نظر دارد خراب کردند و شهرکی از آنها چند برابر بیت المقدس بود. شماره فرزندان اسرائیل نسبت به کسانی که در حادثه مغول کشته شدند چیزی نیست، زیرا تنها تعداد اهالی یک شهرک که خونشان ریخته شد بیش از تعداد بنی اسرائیل است، می نویسد ابن اسیر. تصور کنید که اگر تعداد اهالی کشته شده یک شهرک ماورا النهر از بنی اسرائیل زیاد باشد، پس این شماره در مقیاس تمام شهرهای مسلمانان چگونه بود؟ مورخ برجسته دیگر جزجانی از شخص روایت میکند که با چنگیز خان واخورده است و چنگیز خان از او میپرسد که چه نامی از من در آینده باقی خواهد ماند. آن مرد اول امانی پرسیده بعد به زانو افتیده جواب میگوید که کم جای باقی ماند که خلق باشد. وقتی که تابعان تو همه خلقها را نابود کنند، نام تو چگونه و در بین کی باقی میماند؟ باقی آن وقتی همه را نابود کرد، نام او چگونه و در بین کی زنده میماند؟ چون این وحشانیتی که چنگیز خان در ماوراء النهر و خراسان کرد به نوشته جزجانی حتی به روحیه بعضی از نزدیکان او نیز تأثیر رسانیده بود. از جمله پسر چنگیز خان جوچی به مهربان خود میگوید که چنگیز خان دیوانه شده است که چندین خلق را میکشد و هلاک میکند و چندین مملکت را نابود میسازد. مرا ثواب چنان مینماید که پدر را در شکارگاه هلاک کنم و این مملکت را آبادان گردانم. از این نیت جوچی برادرش چغتای که قتال و ظالم بود آگاه شده به چنگیز خان این خبر را میرساند و چون این خبر به چنگیز خان میرسد، او اشخاص معتمد خود را به نزد جوچی میفرستد تا او را زهر داده میکشند. این نوشته های جزجانی از نگاه خرانالوگی به واقعیت مطابقت میکنند، زیرا جوچی در 40 سالگیش نچندان پیش از پدرش ناگهانی وفات کرده است. کسانی که از دست لشکر چنگیز خان و وارثان او جان به سلامت برده بودند اکثریت در برای کوه ها و درهای کس ناگذر مسکن ساختند و آن تمدن بلندی را که صاحب بودند، میراث علمی و فرهنگی را که داشتند با مرور زمان از دست دادند.
ترس و وهم در وجود مردم جای شد و تا امروز مسلمانان از تأثیر آن فاجعه به خود نامدند و میراث تاریخی خود را برقرار نکردند. اگر به موسیقی کلاسیکی خلقهای آسیا میانه و شرق نزدیک گوش دهید، درک میکنید که آن تا چه اندازه حزن‌انگیز است. موسیقی را افادگر وضع روحی مردم میگویند. تا امروز موسیقی که مردم را به وجد آرد، روحیه انسان را بلند کند و مثل موسیقی خلقهای دیگر کس را به قهرمانی و پیشروی دعوت می نماید، قریب که وجود ندارد. موسیقی خلقهای آسیای میانه و شرق نزدیک تنها از تقدیر تلخ، عذاب و کلفت و غم و اندوه ناتمام آنها روایت می کنند. ولی ضربه سخت‌ترین به اسلام همان زمان روی داد که خود مغلان اسلام را قبول کردند و زبانشان را به ترکی عوض نمودند. آنها همان ایدئولوژی پیشینه، عرف و عادت و رسم و آیین مغولی را پره بر فرهنگ و زندگی مردم مسلمان، بر قانون و قاعده و طلبات

که از ابتدا خاص اسلام بود و تمدن اسلامی را به قله های بلند ترقیات رسانیده بود تدریجا از بین رفت. از بین رفتن آبرو و اعتبار علم و دانش در جامعه هنوز از ابتدا در اسلام یکی از علامت های روز قیامت دانسته می شد. چنانه که امام زین الدین احمد زبیدی در مختصر صحیح بخاری آورده است، از انس روایت است که گفت: من برای شما حدیث از پیغمبر خدا میگویم که بعد از من کسی آن را نخواهد گفت. از پیغمبر خدا شنیدم که فرمودند از علامت قیامت این است که علم گم می شود و جهل و نادانی جایگزین آن می گردد. بعد از اشغال نمودن آسیای میانه، هندو خراسان، ایران و عربستان از جانب مغولان و جاری نمودن حاکمیت دولتی مغولان در این منطقه های ضبط گردیده، آدمان بی سواد و بی فرهنگ نسبت به اشخاص با سواد و با فرهنگ برتری پیدا نمودند. این روند به یک سمت سیاستی دولتی حکومتداران مغول تبدیل یافت و به از بین رفتن همه اینستیتوت های دولتداری دنیوی آورده رسانید. دنیویت پره از بین رفت و جهالت در کشورهای مسلمانی برتری پیدا نمود. در نتیجه در جهان اسلام مسلمانان همه فرهنگ و دانش و معرفتی که داشتند از دست دادند و به قعر چاه تنزل فرو آمدند. نیست کردن کتاب هایی که خود از درک و فهمش آن بی نصیب بودند، کتابخانه ها، مکتب و مدرسه و دانشگاه ها پیروی نمودن و بعض فقیهان مسلمان ره گم زده که علم را کفر و عالم را کافر اعلان کرده بودند، در دولت و جامعه پهن نمودن نظام ظلم استبداد، از بین بردن پلورالیزم اسلامی، همه این عامل های اساسیه شدند که پیشرفت و انکشاف با سرعت تمدن اسلامی را برای عصرها بازداشت نمودند. اصطلاح مغول رشد و انکشاف عالم اسلام را بازداشته در آینده به ترقیات علم و فن در اروپا راه کشاد و با همین مغولان مسیر تاریخ انسانیت را تغییر دادند.

طور ابن یثیر می نویسد به خدا شک نیست در این که هر کسی پس از ما بیاید چون مدتی از این زمان گذشته اگر آنچه را که ما نوشته ایم بخواند باور نخواهد کرد و او را دور از حقیقت خواهد پنداشت حق هم با او خواهد بود لیکن آن حادثاتی که متاسفانه روی داده بود نه تنها در تاریخ ابن یثیر بلکه در ده ها سرچشمه های دیگری عصر میانگی و عصرهای دوره احیا که مؤلفان آنها این حادثه را از سر گذرانیدند و یا آگاهی خوب داشتند درج گردیدند اما هر کسی که این سخنان را باور نکردنی باشد باید بداند که آنچه من و همه مورخان دیگر نگاشتند در زمان نوشته شده که هر کس در این زمان به سر می برد از این رویداد آگاهی دارد و این پیش آمد به اندازه مشهور است که آگاهی دانا و نادان از چگونگی آن یکسان است ما که در نزد خود مسئولیت به نسلهای آینده رسانیدن امانت علمی را داریم در این کتاب از یک قسم این مأخذها نوشته های مورخان عصرهای میانه استفاده نمودیم برای چی ما محض به مردم ماوراء النهر و خراسان توجه دادیم زیرا ابن یثیر و دیگر مورخان عصر میانگی بیشتر درباره هجوم چنگیز خان به این سرزمین و دهشت آن را تصویر نمودند مورخان قید میکنند که مغولان ماوراء النهر را در نور دیدند و گرفتند و ویران کردند طرف دیگری مسئله این است که این سخنان را ابن یثیر زمانی گفته است که حالا خلافت عباسیان در بغداد برقرار بود و آن فاجعه دهشت انگیز تنها در ماوراء النهر و خراسان روی داده بود ابن یثیر سال 1233 یعنی 25 سال پیش از سقوط بغداد متوفی شده است لیکن چرا محض مردم ماوراء النهر سبب با عزم جنگ به ولایت تاجیک برخواستن چنگیز خان را رشید الدین ذکر نکرده است حالان که با چنگیز خان نه تاجیکان یا که تازکان به قول چنگیز خان بلکه آیله خوارزم شاهیان که از ترکان قنقلی بودند جنگ اعلان کرده بودند اصلا بعد سقوط شاهیگری سامانیان در بخارا تاجکان از صحنه سیاسی دور شده زمام دولتداری را به ترک ها داده بودند چنگیز خان البته درباره وضع سیاسی ماوراء النهر آگاهی خوب داشت ولی چرا او محض بر ضد تاجکا برخواسته بود سبب چی بود؟ متاسفانه در این باره تاریخ ساکت است.

جهان اسلام به دوره مستملکه‌داری زمانی وارد گشت که نظام دولتداری کشورهای مسلمانی فلج شده، این منطقه در وضع پسترین اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته بود. اکثریت کشورهای اسلامی سالهای طولانی در زیر مستملکه دولتهای ابرقدرت اروپا بودند. این روند در تاریخ تمدن اسلامی اگر از یک طرف نقش منفی را بازیده باشد، از طرف دیگر برای بعضی کشورها منفیتناک هم بود. وقتی که یک کشور ترقی کرده مملکت عقب مانده را زیر تصرف خود میگیرد، خواه و ناخواه این به پیشرفت کشور عقب مانده مساعدت میکند. مثلا زمانی که ناپلئون بناپارت به مصر وارد میشود، او بعد از شکست دادن ارتش مملوک ها که در تابعیت سلطان ترکیه بود، با تغییر دادن ساخت اداره کنی دولتی مصر شروع کرده، اولین شده در نزد مأموریت هر یک ناحیه، شهر و ولایت مقام مشورتی از حساب شخصان آبرومند همان محل تشکیل می نماید. موافق فرمان ناپلئون، ارزش های دینی مسلمانان، مساجد و روحانیان شناخته باید مورد احترام و اعتراف همه قرار داده می شدن. بناپارت می خواست که مثل اروپا مصر هم مناسبت های فیادلی را شکسته به سوی مناسبت های کپیتالیستی راه کشاید. او یک گروه کلان عالمان و دانشمندان فرانسه را با خود به مصر آورده برای آموزش و تحقیقات های گوناگون استفاده می نماید. همراه گردیدن آسیای میانه به روسیه در نیمه دویم عصر 19 به تحولات کلان در حیات خلقهای این منطقه آورده رساند. آسیای میانه در عصر 19 به یکی از گوشه های عقب مانده ترین سیاره مبدل گردیده بود. دور ماندن این منطقه از راه های اساسی تجارت و مبادلات بحری، حکمرانی حاکمان ناتوانی سلاله های منغیت و نوغای، عاقبت آسیای میانه ماوراء النهر آباد و زیبای قدیم را به بنبست جغرافی، اقتصادی و گومانیتری آورده رسانیدند. همین بود که خلقهای این منطقه بدون یگان مقاومت جدی به روسیه همراه شدند. روسها از ابتدا آموزش همجانبه جغرافی و اتنوگرافی این جایها را گذرانیده، با تشکیل کردن اولین مرکزهای فرهنگی به مانند تشکیل کردن گیمنازیاهای محلی و روسی، دستگاههای چاپ کتاب و روزنامه ها، بنیاد کسلخانه ها، ساختمان اولین شهرهای حاضر زمان، تشکیل نمودن سیستم های معاصر مالیوی و بانک ها و بسیار چاره‌بینی های دیگر که وضع اجتماعی آسیای میانه را پر تغییر دادند شروع نمودند.

شنونده های گرامی، شما سلسله گفتار را از روی کتاب محقق دولت علی دولتزاده مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل شنیدید. آن را برایتان بحری نیسای محمد جان، حبیب الله اورنبایوف و کارگردان برنامه برنای نظام آماده کردند. پایانی گفتاری 35 شاد باشید.

0: شبنم یاد.
1: من همه رو فکر کردم که وقتی که قریب دو موسیمایی که بمرد اما همین سخنه که خودش میسرایید تیاره زیبالی کفترک برای خودش ساز کرد و فکرم رو میخیرم سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت.
2: ناله بدیل شد گیره
0: در شبنم یاد.
3: سلام شنوندگان عزیز، دلباختگان برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان. برنامه نوبتی در شبنم یاد را تقدیمتون می‌داریم.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: نوله رو هرچند می خواهم که پنهان در کشم، سینه می گوید که من تنگ آمدم، فریاد کن. او دلبسته سرود و نواهای کلاسیکی بود، زیاد سرودها رو در این ژانر سرایید، موفق هم گشت. این نکته رو آموزگار شاه مراد غفوری چنین به یاد آورده می گوید:
3: سالهای مکتب خانه امان استاد شاه سلیم محبتوف از فن تاریخ با ما درس می گفتن. راستی ما بچه های دیه با چهره و سیمای استاد با سخنان آن کس گوش انداخته با قبل حواس می کردیم با استاد. درس را بیاد کوتاه لیکن معنادار با پهلوهایش با ما فهمانده می دادن. عجیب کاردارون بود که با همه مناسبت خوب داشتن، چهره کشاد و تواندازه خندان داشتن. در آن سال و در آن دورها با خارج کشور برامدن کاری بسا و بسا دشوار بود، لیک ما مردم دیه از جمله طالب علمان صنفهای بالایی بسیار خوب میدانستیم که استاد ما بارها با سفر هنری با کشورهای خارجه رفتند. گاه گاه دایر با تأثیرات خود، دیده و شنیده های خود در خارج کشور با ما همچنان گفته میدادند. با تقاضای تقدیر پس از ختم مکتب عالی با دهه‌ای که استاد درس میگفتند با صفت آموزگار با کار سر کردم و در این دوره من استاد رو باز به قبل از نزدیکتر، باز خوبتر و بهتر دیدم، شناختم، درک کردم. انسانی که با همین قدر بزرگیشان بسیار هم انسان دلجوی و دلیاب، انسان خاکساری بودند که با همه مناسبت خوب و مناسبت برابرانه و برادرانه داشتند. میشد در روزهای جشنی آموزگاران ما در سر دسترخوان مکتب جمع میشدیم، صحبت میکردیم و همان وقت استاد در دست تار گرفته همراه برادرشان، برادران محبتفا، با خواندن سرود شروع میکردم و در زیر سرود آن کس گویا ما چی گوید یک استراحت بسیار هم با فراغت میکردیم، لذت میبردیم، گروه گروه برآمده زیر سرود ترانه های استاد به رقص میدرآمدیم و هر یک محفلی که در آنجا برگزار میشد توسط هنر استاد، آواز استاد، هنرنمایی آن کس یک شکوه و شهامت میگرفت و عجب کارداران است که تا به امروز گاه گاه منمون لحظه های ناتکراری که همراه استاد بودیم به خاطر می آوردم. برحق می گویند زنده و جاوید ماند هر که نکونام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. امروز چون نام استاد را میشنوم یا درباره فرزندانشان سخن میشنوم، به هر حال یاد استاد میکنم، فکر میکنم که از یک انسان بزرگ، یک انسان ناتکراری بودند، چی در جاده سرود ترانه های تاجیکی، چی در جاده آموزگاری، چی در جاده آدمیگری برای ما سبق های ارزنده، خاطره های نیک گذاشته رفتند. باشد که خداوند خانه آخرتشان را آباد کرده باشد، باشد که فرزندان آن کس در کجایی که نباشند بی درد باشند، جهت های بهترین اولادی خاندان محبت فرا ادامه داده باشند. و من با آن که استاد را می شناختم و شاگرد استاد بودم و بارها در صحبتشان اشتراک داشته بودم، افتخار می کنم و از بزرگترین انسان های شناس خود می شمارم آن کس را.
2: در یاد من آتش است از صورت دوست، ای غصه اگر تو زهره داری یاد آر. شادروان شاه سلیم محبتوف دوست می داشت آهنگ طبیعت را، صدای زیبایی حیات را، اونها را از همه دیده تیزتر به آهنگ می کشید. در اون آوازها، در اون صداها او آواز تار را، رباب را، چنگ را، نای را، دایره را جور می کرد و برابری آنها زمزمه می کرد. اون روزهای رفته را برادرش توشبوی محبتوف چونین بیاد آورد:
4: وقتی که ما همراه دو برادر از سال 1975 یک جای حافظی می کردیم، آرزو داشتیم که در صدای جمهوری صدای محبتوف صدا دهد. خوشبختانه سال 1977 یک جای ما دو نفر سرودی تاجیکستان بحری من از دهی من سر می شد. از همون دورت تا 2007 وقتی که بیمار شدن ما یک جای صدا ду овоз, овози тенор ва баритон мегӯянд, аҷоиб садо медод. Имрӯз барои ман бисёр душвор аст. Дар яке аз маракаҳои собиқ раис шаҳри Истаравшан Қурбон Тӯраев ман ҳунармандӣ мекардам. Устоз гуфтанд ки бисёр хуб, бисёр хуб. Лекин як чиз нест, як чиз намерасад ки ду овоз. Бӯи Истаравшана аз ду нафар бародарон мо дидагӣ будем, лекин бисёр душвор эҷод кардаостӣ барои худат, лекин барои аврҳои бародар ту шод кардӣ истодӣ. Гуфтан ҳамин чизҳо барои ман душвор аст. Як фурсати ёфта барои устоза роҳашонро шод кардан барнома ташкил кардетон. Аҳли хонадони муҳаббат фо, аз он ҷумла фарҳанги Истаравшан, шаҳри Истаравшан аз шумо бисёр миннатдор ҳастем.
0: Дар шабнами ёд.

0: برادرش تاشبوی محبتوف که امروز در خانه فرهنگ شهر استرفشان کار و فعالیت دارد، ادامه دهنده کار و پیکاری برادر خیش است. شادروان شهسلی محبتوف، صدای او بسیار دلها را روشن میکرد، عالم و آدم را به سوی زیبایی نور میکشید. او یا بهترین غزلها، شعرها از دل او، از مغز جان او با آهنگ پیچیده هزار الوانج خورده بیرون میریختند، به سوی سما پرواز میکردند. یکی از خواهرزاده هایش رفاعت محرم و درباره او چنین میگوید:
1: وقتی که نام شاهسلی محبتوف رو وردی زبان می آریم، پیش نظرمون یک سیمای جلوگر می شود که سیمای انسان نکدل، انسان زمینی و خاکسار، انسانی که با وقار قدم می زد. قدم هایش در روح زندگی، در روح فرهنگ و صنعت تاجیک خیلی استوار بود و من فخر از آن می کنم که در چنین یک آیله زیایی، در چنین یک آیله فرهنگ دوست به وایه رسیدم. شاهسلی محبتوف برای ما همچون تقوی مهربان، پیوند جان، استاد صنعت به شمار می روند. بهره دویم باره تاسیس یافتن نمی کتابخانه فیل علی رقم 5 دهه سیفیاریف که سال 1988 بود، سهم اون کس به نهایت نظررس بود. مادرم سلیم و براحت که تا 35 سال همچون مدیر کتابخانه در همین کتابخانه کار و فعالیت میکردن، یکون روز نبود که تقویم به کتابخانه وارد نشوند. از هر اشعاری ادیبان کلاسیکان فارسی تاجیک، از ادیبان معاصر غزل ها جستجو میکردند و در تکاپو بودند و همون رو به آهنگ انداخته میسرودند. اولین سرودهایشان رو با مادرم سروده میدادند که به تو مقر شدی آیا نه. بسیار هم من فخر میکنم وقتی که از توسط رادیو تاجیکستان سرودهای ایشان رو میشنویم، بسیار فخر میکنیم، افتخار میکنم که سرودهای ایشان حالا هم برادران شاهسلیم و تاشبوی محبتوف از رادیو، رادیوی محلی، از رادیو تاجیکستان، طریق تلویزیون ها بسیار تنین انداز است. من فخر میکنم که از هر گوشه و کنار مملکت آواز اینها تنین انداز است.
0: تا صبح صفا خواب چشمم می شود پر، در خاطر من جلوه نماید روح پر نور، می گفت و این بیت را پشت رو ساعتهای دراز تفسیر می کرد. سرودی دوست داشتهش بود. شادروان شاهسلی محبتوف سندکار معروف و شناخته نایه سرفشن بود. امروز سندکارانی که از اینجا در روح سند هنرنمایی می کنند، از مکتب هنری این هنرمندی ناتکرار سبق می گیرند. خواهرش براحت سلیم و سالهای دراز کتاب دار بود. او خودیره های خود را چنین ورق گردان نمود:
2: کتاب خونده برادرم هیچ به حساب از 3000 زم زاید بدگیست. کتاب خونده یکان تا کتاب نخوندگشان نبود. ما رو مجبور میکردن که فقط کتاب خوندان، گزید خوندان، برای سویه دانش بلند کردن این کتاب رول اساسی بازی میکند میتونن. از اولهای کودکی و بچگی بسیار ناز میدونم که برادر زنده یادم در آیله یاردمچی پدر و مادرم بوده. من رو مجبور میکردن که شاعری نویسنده های استرارشن دهات به بیار. برادرم نهایت برادری قدردان بودن، آدم دوست بودن. هر گوهی که در یکم مرکه ها میرم، اول سرودشان رو دوش کرده همچون مخلص میگفتم که آوازی شیره دورشان بمورم. پدر و مادرم بمورم که برای ما خواهران اینقدر فرزند های قرار برادر های خوش آواز دادن، گفته فخر میکردم. امروز برادری خوردیم تنها، دو برادری دیگرم همون چهار نفر پسر، چهار نفر دختر بودیم در اوله. همه صاحب معلومات اولی دیگون روز نبود که ما با آواز موزیک از خواب بیدار میشدیم. پدر و مادرم هم خدا رحمت کند انسان های سنت دوست بودیان که امروز برادران من همین روحی سنت پیشه کردن، انتخاب کردن. گرچند که آنها آموزگار باشن هم این کسبی دوست داشته، کسب خدا داد. فقط سنت را دوست می داشتیم، با سنت کسر و کار داشتیم، با سنت کار می کردیم. روز نیک بود که از خاندان ما آوازی موسیقی نبراید. ما همیشه سنتکار، سنت دوست امروز فخر میکنم. برادرم الهیم جوشون از جانت شد. فرزندهاشون راهی پدر رو انتخاب کرد، یکی موسیقی نواز، دیگری سنتکار حافظ.

0: روی صحنه تابوت قزانقاب گذاشته شده است. ادیگی وارد می شود. مردم برای فیدا از دو کنار تابوت صف می آرایند.
1: محلا با اون بیت با خبرسان مقدس بیابانی سری آزیگ رهتی پار می شنم.
2: با خبرسان اون بیت رفتن چی در کن؟ چهار طرف سهرهای کشان برای مرده فرق شکر رو در گجا می گرونم.
1: این خواهشی واپسینی رحمتی بود. خیر، برداشتیم.

Жара!

اونجو کسی نشسته است. اونجو کسی نشسته است. من میخوام با او صحبت کنم. اما ما هم دیگر رو نمیشونم. اما ما هم دیگر رو نمیشونم.

0: گوش کن ابو، هرگاه که از نزدی خانه رو میگذرم در روشنی چراغ سرت خم نزدی تلویزیون نشسته ای، چیزی مینویسی یا چیزی رو تعمیر میکنی؟
1: راست، بعضی چیزها رو فراموش نکنم، گفتن نوشته میمونم.
2: صدای قطاره بلند میشود،

0: چند بار گفتم در راهی قطار را بپروا نگرد، خطر دارد.
1: میدونم اگر یکم فلاکت رخ دهد خودم گناهکار میشوم. من میفهمم، همش رو میفهمم، لیکن حالا گپ سر من نیست. من دیگر چیزی نیستم، حیاتی من دیگر معنی ندارد.
2: جگربندانم از این بند رهایی میوبند. همه ای امیدم همین.
0: شاید تو حق باشی، اما بچه هایت هنوز کودکن، بینیشان را پاک کرده نمیتوانند. آنها چی را میفهمند؟
2: با من نگر یه دیگه ای. در خصوص مرغ دوننبای پرسیدن میخواستم. از افتیکار دوننبای نام مرغ در طبیعت وجود دارد، ها؟ تو اون را یکم بار ندیده ای؟
0: این قصه کو؟
2: میدونم یه دیگه ای، اما اکثران آنچی را در قصه و داستان ها هست واقعیت، یعنی زندگی تصدیق میکند. همین طور نی؟
0: نمیدونم، سالها باز در این جای ها میگردم، همه گوشه هایش را دیدم، لیکن این گونه مرغ را ندیدم. شاید اصلا نبوده کیستن؟
2: نه، هرگز. مزاری آنه بیت هست که نمیدونم از چه سبب باور دارم که این گونه پرنده وجود دارد. یکان کس روزی از روزها آن را خواهد دید. برای بچه هایم من همین طور می نویسم.
0: برای بچه ها باشد، ممکن.
3: صدای آمدن قطاره.

0: به صحنه افسر و سربازان انکویدی سالهای پنجاه زمان شوروی وارد می شود و بعد نشان دادن حجت ابو طالب را دست به پوش می برد.
1: بچه‌ها، در باره بحر نه، بحری عراق.

0: کاری من چی؟ کسی نوشتن خواهد نوشتن گیرد، این با کی دخل دارد؟
1: یعنی چی خیر؟ یعنی چی خیر با کی دخل دارد؟ پس معلوم می شود هر کس چیزی که خواست نوشت نوشت کردن می گیرد. ها؟ این را با تو او منی داد کرد؟
0: با من کسی چیزی منی داد نکرده.
1: آنا تشویقات دشمن همین گونه می شود. تو یکون مراتی با اندیشه کردی که هر کس و ناکس نویس نویس کردن گیرد عاقبتش چی می شود؟ ملاحظه نکردی؟ این مفهومی بیگانه را از کجا یافتی؟ نه عزیزم، ما به این راه نمی دهیم، به هر گونه فکرها و اندیشه های مخالفین راه نمی دهیم. خوش مغزی مسئله و تو معلوم شد؟
0: معلوم شد، فقط یک چیز را فهمیدن می خواستم. آخیرای خاطره هاش رو برای بچه هاش نوشتن میخواست. اون چیزی که در میدان جنگ بعدی اسیر افتادن به سرش آمده بود، این چی بدی داشته است؟
1: برای بچه ها؟ به این گپ کی باور میکند؟ قدی بچه از زمین نخسته کسی برای وی اثر مینوشته است. به من افسانه لازم نیست. دشمن زیرک انا همین طور عمل میکند. در جای خلوت نشسته گرفته است، کسی و چیزی با او خلل نمیرساند، وای باشد به حضور نشسته یادداشت مینویسد.
0: رفت خواهش دلش همین باشد. دلش خواسته است که سخنی شخصی خودش را فکر و اندیشه هاش را نوشته ماند. با امیدی که فرزندانش یک وقت به باید میرسند و میخونند.
1: فکری شخصی؟ سخنی شخصی چی گفتنی کم؟ هیچ گونه فکری شخصی سخنی شخصی نبود، نیست و نباید باشد. چیزی که با قلم روی کاغذ آمد دیگر با تبر نمی رود. من می دانم تو آشنایت را طرف گیری میکنی، لیکن ما سیر و پیازش را آشکار کردیم.
0: کدام سیر و پیازش؟
1: چی بودنش را ما خوب می دانیم. این طرفش کاری ما به هر کس عرض نمی کنیم.
0: خیر، احتیارتون.
1: آقای برای قصه های دشمنان از جواب خواهد داد. یه دیگه گمان کردن که تو آدمی با عقلی، کارگری پیش قدم، سابق جنگاور، برای فاش کردن دشمنی نهانی بابا مدد میرسانی.
0: شکی آگاه میکنم من به هیچ خیل کاغذ امضا نمیگذارم.
1: امضای تو با ما لازم نیه؟ تو گمان کردی که اگر امضا نگذاری کاری ما چتاق؟ خطا میکنی. به این هم ما دلائل های زیاده داریم که او را به حبس کشیم.
0: من یک چیز را نفهمیدم. مثال گیریم تو میگویی که یادداشت‌هایش دشمنانه بودند. این چی معنی دارد؟ به فکر من آدم چیزی را به یاد می آورد که یک وقتها اثر گذرانیده است. چه خیل قایده بوده است که چیزی خوب باشد به یاد می آری و چیزی بد باشد نیه فراموش میکنی. به فکرم این خیل قانون نبود و نیست. فرض کردیم آدم خوابی دید و آن خواب را به یاد آوردن لازم شد. رفت آن خواب خوابی دهشتناک باشد، به طبی کسی نفارد.
1: های های های های های تو در حقیقت دانشمند بوده ای که از افتش فیلسوفی این جای ها خودت هستی ها؟ بحث و مناظره را دوست می داشته ای. میلش صحبت میکنیم. گذشته را خواه در نقل علال خصوص خطی به طرز یادآوری یا تصویر کردن لازم است که حاضر طلب میکند یا امروز برای ما نفع دارد. انا دستورالعمل.
0: نه من به این راضی نیه. این خیر شدنش ممکن نیست.
1: راضیگی تو به کسی لازم نیست. من هم تو در آمدی گپ گفتم، تو سوال دادی من جواب دادم. خوش آره این چی دفتر است؟
0: این چیست؟
1: چیست؟ این را باید تو نزد دانی. قصه مرغ داننبای. قطیبایف میگوید که این را از دهان قزانقاف و قسمان از دهان تو نوشته گرفته است. آیا این درست است؟
0: درست. درست است. اینجا در دشت های سری آزه کمی خیلی قصه است. یعنی که داستان. در اینجاها قبرستان واقعی است. یک زمانها قبرستان نیمنها بوده است. حالا قبرستانی عمومی شده است. نامش آنه بیید. آنجا نیمن آنه را دفن کردن که او را پسری من قرتش کشته است.

0: خانه من خورد و مادری وی میمنانه.
1: خدای خداوندم بیگذار وی من خورد باشد یا یگان مخلوق دیگری باشد، فقط زنده باشد، فقط زنده باشد. خدای زور با یگان فلک زده ای بگانه ای باشد، فقط فرزندی من نباشد، فقط فرزندی من نباشد. خدای خداوندو باری میخواهم روی او را ببینم، باوری حاصل کنم که وای فرزندی من نیست، آنگاه من با تقدیرم تن میدهم. چی بود و بود؟
0: نیمنانه به سراغ بچهش آمده است و او را در دشت همچون پادبانی مالهای دشمن می‌یابد. ژالمن به صحنه وارد می‌شود.
1: ژالمن، ژالمن، ژالمن
0: گویا چیزی را ندیده و نشناخته از نزد مادر می‌رود.

آمد چیست؟ این نام را آنها با تو گذاشتند، نامی پیشترات را در یاد داری، نامی اصلیت را با یاد بیار. با تو چیکاری کردند آنها؟ انسان را از مال و ملک، پول و ثروت، حتی از حیات محروم کردن ممکن است، اما نیست تو نابود ساختنی خاطره او را. کی فکر کرده برآمده است؟ چه طور جرأت کرده است؟ خداوند، چرا این دهشت را با سری بندگانت جای کردی؟ مگر آن همه ظلم و بدادگری که در عالم وجود داشت کفایه نبود؟

0: من مادرش را با تیری کمان میزند. صحنه ایواز می شود. ابو طالب با ناظران زندان. ابو طالب در زندان با ناظران زندان.
1: رویت را به طرف دیوار نگردان پلید.
2: ممکن نیست. برای چی این خیلن این ها به ظاهر آتمند کن؟ آخر من به یکان تشان بدی نکردم، لیکن چونان میزنم، چونان تحقیر میکنم که گویا قصدی ازلی داشته باشم. چی خیل طاقت کنم، چی خیل طاقت کنم که دیوانه نشم یا سرم را به دیوار زدم میده نکنم. ایلوچی دیگر نیست، ایلوچی دیگر نیست.
0: صحنه ایواز می شود. تنسیق بایف و ایدیگی به صحنه وارد می شوند.
3: خیر، دفتر رو می خونیم، حل و فصل می کنیم، می بینیم که این چگونه دفتری بوده است. عجب نامی افتند، مرغی دانن بای. نامی کدام مرغ رو آورده به پای انسان بستند؟ گویا ما نمی فهمیده باشیم، برای بچه هایش می نوشته است. نویسنده نشده مره. خیر، آره اینش چی دفتر است؟
2: این چیست؟
3: این چیست؟ این رو باید تو نزد دانی. سخنی رایملی آقا با برادرش عبدالخان.
2: واقعا این هم داستان، قصه واقعی. تمامی کهن سالان این دیار این قصه را خوب می دانند.
0: هر دو از صحنه می روند.

ایامی که برنا بودم زیبا و سواری اسبی جوانی با تا سرلا راه های طولانی را به شست تایمی نمودم و رستنی ها در زیر سومی اسبم هانده میگیریستم و میخندیدن سرودی مرا شنیدن افتاد به استقبال هم میامد بادی معطر در سینه هم گنجایش نمییافت

نمای دوتارم، از نمای دوتارم هوش در وجود آدمان به جوش می آمد. هر یک سخن مرا شنیده گوش به گوش و دهان به دهان می بردن و من عشق می ورزیدم، قصه می خوردم، عذاب می کشیدم و لحظه های بیدار

0: چه آرامی حلاوت بخشه. سرلا یاری دیرینه اسبی آوازه داری من. نخود زندگانی به این درجه دلکش است که دردمی واپسینم نشعه محبت نصیبت میگشت است.
1: ای مالی آقا، شما را در خیمه انتظارند.
2: استغفرالله.
0: السلام علیکم. چرا غمگینید؟ چی شد؟
2: تو را انتظاریم.
0: مرا؟ اینطور باشد الان من در نزدتان و حاضر از این دبره جای میگیرم.
3: بخیر.
0: استو.
3: بازونو.
0: این چی معنی دارد؟ آخر من صاحب این خیمه منم.
2: استغفرالله.
3: نه، تو صاحب چیزی نیستی پیری از عقل بگانه.
0: شما چه ها میگوید؟
3: ما میگویم که تو باید سوگند یاد کنی که دیگر هیچگاه در هیچ جای سرود پرود نمیکنی و در توی بزما در بدر نمیگردی و اون دختره که امروز ریشی سفید داد را آرون ناموسی خودت و ما را فراموش کرده هم راهش ترانه های رنگین سرایدی تماما از یاد میبراری. چنی سوگند یاد کن، سوگند یاد کن.
0: سخنهای بهوده. پس فردا همراهی وی در بازار جا نزدی خلایق سرود خواهم خواهم.
2: استغفرالله.
1: وای، همه ایمو رو شرمنده کردنیست.
4: وای، از اخر بگانه شده است، دیوانه شده است.
3: وای، دیوانه شده است، دیوانه این تپه پیان.
5: ریملی آقا را از گریبانش گرفته به زمین هوا می دهد. می خواهد با قمچین بزند.
2: آرام شوید. خوش ریملی آقا، همه ای سخنت همین؟
0: همین.
2: شنیدید اولادانی برکبایی ها؟
1: شنیدیم.
2: پس گوش اندازید که من چی میگویم. سراول با تو میگویم ریملی شوربخت، تمامی عمر تا قزینی تنها بودی و در بزمها روز میگذرانیدی، دنبوره درینگ درینگ کرده اصول خانی و مسخره بازی میکردی. آن وقتها جوان بودی، ما از گناهت میگذشتیم. حالا پیر خنده سال گشته ای و بر زمین با یک فاحشه علاقه بستی، به نیشی زبانی بدگویان افتادی، عرف و عادت رسم و آیین ما را زیر پا کردی. خلاصه خداوند جزایت را میدهد.
6: انشاءالله.
2: عبدالخان، برادرت از عقل بیگانه شده است.
3: بخشش.
2: تو باید پیش راهی او را بگیری. ما باشیم تصمیم گرفتیم که شما را از نام تمامی برکبایی ها سروری مضافات انتخاب کنیم.
1: مبارک شود.
6: مبارک شود.
3: تشکر.
2: اما برادرت میتواند برفت انتخابات خلل رساند. تو میتوانی پیش راهی او را بگیری تا اینکه مردم بر روی ما توف نکنند، تا اینکه اولادی برکبایی ها زیر طعنه و ملامت قرار نگیرند. استغفرالله. خداوند جزایت را میدهد.
0: کسی در سری من قاضی و حاکم نیست. به شما در اینجا بودگان رحم میآید. شما سخت خطا میکنید. شما چیزی را محاکمه میکنید که برای مجلس شما دست نارس است. خبر ندارید که بخت چیست و حقیقت در کجاست. وقتی که دل از سرود سرشار می شود مگر سراییدن عیب و گناه است. وقتی که خداوند به قلب انسان عشق عطا می کند محبت ورزیدن عیب و گناه است. بزرگترین سعادت دنیا از سعادت عاشقان مسعود شدن است. شما از آن سبب خیره سر می شمارید مرا که سرود می خوانم و از عشق که به محل به دلم منزل کرده هست روی نمیتابم و برعکس شادمانی میکنم. این به شما پسر نباشد. من از نزد شما میروم. عالم بکران است. به جای دیگر میرمم. خودی حاضر به اسبم سوار میشوم و به نزد محبوبم و هر دو به سرزمینی دیگری میرویم تا شما را با سرود و رفتار خود ناراحت نکنیم.
3: تو به هیچ کجا نمیروی. دستگیره دورو به درخت باندید، به درخت باندید. میروی سرود خونده میروی، سرود خونده میروی. انا با تو سرود خونده.
0: دست نگه دار.
3: با اسبت میروی.
0: عبدالخان
3: با اسبت میروی.
0: دادری جان اسب رو نمست. نه
5: عبدالخان. عبدالخان اسب را میکشد.

باید که باز بینم دیداری آشنا را باید که باز بینم

0: با ایدیگی وارد می شوند.
1: پیری از اخل بیگانه شده و دختری 19 ساله عاشق شده است. کجای این نقص بوده است؟ قطیبایف نه اینکه یک ذاتی بد اخلاق بلکه فاسق هم بوده است. چطور همه این را به تفسیر نوشته گرفته است؟
2: های احتمال تو در یکانجا سرداری کلان هم باشی، لیکن در این خصوص تو بابای نراست نراست. اگر به مثل وی پدر و شوهر شده میتوانی در اینجا کسی به خدا باید شکر میگفت. چگونه انسان بودن او را در اینجا هر کس گفته میتواند؟ ما همگی چند تنیم و هم دیگر را نقص میدانیم.
1: دشمن همیشه نقاب میپوشد ولی ما نقابش را کشیده میپرتاییم. تمام، از پسی کارت شو رو.
2: تقدیری و یکنون چی میشود؟ عاقبتش را میگویم. فقط برای همین دفترها آدم را حبس میکنید.
1: گوش کن با تو چند بار گویم کاری تو نباشد چگونه حکم میبراریم، چطور حبس میکنیم. این طرفش کاری ما، تو کاری خودت را دان. راو
0: صدای قطاره

0: Қуттибоев, хоб кун, хоб кун. Анакнун, гуё нава как аз сафари он дунё баргаштӣ. Қуттибоев, дигар ин хатогиятро такрор накун. Охир барои ҳуҷум ба посбон, туро метавонистанд дар ҷоят парронанд. Саг бар ин мемурдиву, касе ҳам суроғат намекард, Қуттибоев. Гӯш кун, Қуттибоев, ман ба ту зарраи ҳам бадӣ намехоҳам. Гуноҳат ҳам чандон вазнин нест. Агар ту ба мо ба рафти тафтишот дар ошкор кардани резидент ёрӣ расонӣ, гуноҳат хеле сабук мешавад, хусусан инро вақти рӯбарӯ кардан. Анабаъд мебинӣ, ки баъд аз 5-6 солакак ба назди фарзандонат баргаштӣ. Хайр, агар бо мо ҳамкорӣ накунӣ, мо маҷбурем қиссаҳои манқурт ва қатл дар саройро ба парвандаи ҷиноят ҳам рост созем. Он гоҳ суди махфӣ метавонад ба ту ҳукми олӣ, яъне ба паррондан маҳкум кунад. А? Фикр кун.
1: Саҳнаи зиндон. Абу Толиб дар даруни вагони қатор.
2: Худованду, худованду, ақалан бугӯшаи чашм як лаҳзаи фарзандонамро бубин. Зарифаро бубин, як боракак, як назари гузарон бубинамашон. Бас, худоё, худованду, бигзор, бигзор убури дурроҳи буронӣ ба рӯз рост ояд. Илоҳо, шаб набошад. باید هرچی بود و بود. سریفه دوون هرمیک کجایید شما؟ کجایید شما؟ بیشم بیایید. من پدراتو کجایید؟ کجایید؟ آواز بیدید خدایو، خداوندو، برفت رو نگه دار. میو بی وقتی برفاریت رو التجا میکنم خدایو، میشونمی التجا میکنم خدایو.
1: صحنه زندان
3: و پرسیج برام
2: کدوم پرسیج؟
3: گویو که نمیدونی ها؟ خیز
2: حاضر، حاضر.
0: بیایم Қуттибоев، بیایم، بیایم. مرحمت، مرحمت، گذارید نشینید، نشسته صحبت میکنیم. این هم به تو قلعی میشود و هم به من. آفرین Қуттибоев، آفرین. خوش، خوش، خوش، خوش، خوش.
2: من انتظارم رفیق سردار. انتظارم.
0: چی رو انتظاری؟
2: پرسیش رو، سوال ها رو.
0: انا این گپی دیگر Қуттибоев، من از اول میدونستم که ما زبان یک دیگر رو میوبیم. این بسیار خوب است که عیبدار شونده منتظری تفتیشات بشود و گفتنی هایش رو، یعنی اصول دارد که پیش مقامات تفتیشات باید بکشاید. من میدونستم که ما زبان یک دیگر رو میوبیم. Қуттибоев، خوش گوشم به تو.
2: نمیدونم، نمیفهمم که گناهم چیست.
0: گوش کن Қуттибоев، خودت رو به نادانی نزن. بیهوده در وگانی مخصوص نمیبرندد. شاه برین، ها؟ یعنی تو در این تفتیشات آدمی از همه مهمی، از خودت وابسته. فکر کن. گوش کن Қуттибоев، این بیگاه به وقتی شب به اورینبورگ، یعنی به چکالسک میرسیم. آنجا ما رو دو رفیق تو انتظارند. بله بله، آنها از روی بیانات تو نشستند، حمید سیفولین تاتار و الکساندر پاپوف. خوش؟ تو با آنها در باوریا بودی، بعد از آنجا با شبکه انگلیس واخوردید، از آنجا فرار کردید. ما این را هم میدونیم که تو در این شبکه جاسوسی آنقدر آدمی مهم نبودی، بنابراین اگر برفتی تفتیشات با ما یاری رسانی گناهت سبوک می شود. ما این را هم می دانیم که الکساندر پاپوف یاردمچی دستی راست بود و حمید سیف‌الدین تاتار یاردمچی دست چپ. بنابراین باز یک بار دیگر تکرار میکنم، اگر تو برفتی تفتیشات با ما یاری رسانی گناهت خیلی سبوک می شود.
2: کدام شبکه جاسوسی؟
0: این مهم نیست قطی بایوف، تماما مهم نیست. یگان نفری دیگر می توانست میانه راو باشد. ها همان دوستت یه دیگه جلگندین حقیقت پرست، یگان وقت با ارنبور نرفته بود.
2: رفیق سردار، اگر گوید که یه دیگه با ارنبور سواری اشتورش قرنان رفته بود می شود.
0: قطی بایوف گوش کن، اگر لازم شود یه دیگه ات را هم به حبس می گیریم. با اشتورش از خودت وابسته است. اگر خواهی که با او دست نرسانیم حتما با ما هم کاری میکنی. فکر کن، چقدر فکر کن قطی بایوف، همه اش از خودت وابسته. چرا رنگ رویت پریده؟ احوالت وزنین؟ قطی بایوف چی گفت شد؟
2: من خودم رو بد حس میکنم.
0: بد حس میکنی؟
2: بله.
0: هیچ گپ نی، تو ارنبورگ وقت بسیار است، میتوانی استراحت کنی. استراحت کن.
1: تنسیق بایف میرود. صدای قطاره. ابو طالب در درون وگان قطاره.
2: سلیفا داوود، دربک سرکم داوود، داوود این منم، منم که شما رو برای آخرین میبینم. الویدا داوود، ارمک فرزندانم، من شما رو دوست می‌دارم، منو فراموش نسازید. الویدا

0: به صحنه تابوت را می آرند. اما در گنبد و درخت صحنه نوشته ممنوع با روسی آویزان است.
1: اینش چی؟ الان چکار میکنی؟ با کجا میروی؟
2: ارواح زندین از کجا پیدا شد؟
1: با اون بید میبریم، با اون بید میبریم، الان اون بید! آخیر برای مرده فرق هست چی که اون رو در کجا میگرونم؟
2: فرق هست! هست! منو کرد! منو کردی حقیقی!

شما نمایشنامه تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدف روز دراستر از قرن را از روی اشعار شاعر معروف قرغیز چینگیز ایتمتف شنیدید. نقش ها را اجرا کردند تنسیخ بایف، اقصقال، خاجه، نازیم نیلیکف، ادیگه ریملی آقا، عبدالمومین شریفی، ابو طالب، قمرالدین میرزایف، منخورد، عبدالخان، ثابت جان، سهراب جنجالف، نیمنانه، ماهپیکر یارو، جمیله، زرینه بدلو، سربازان و ناظران، وطندار شیروف، اهلیدین حسنف، کارگردان رادیو، شیرالی نغزلی، راوی، قربان صابیر، مشاور، سعادت عزیزم. پایان گفتار از سلسله تئاتر در نزد

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Насли сомон. Минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дуньёи беохири орзуҳо.
2: Насли сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: Насли сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: Насли сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
3: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تاثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. سلام شنونده های ارجمندی رادیو تاجیکستان. فرزند میوه عمر انسان، نیروی دل و نامبرداری پدر و مادر و افتخار ملت و دولت میباشد. از این رو کمالات عقلانی فرزند و صفات خوب انسانی در ذهن و شعور او تنها توسط تربیه تشکل مییابد که برای کامیاب شدن والدین باید همیشه مسئولیت جدی داشته باشند. روانشناسان بر آن نظرند که در روند به کمال رسیدن کودک تنها تأمینات مادی کافی نبوده، بلکه توجه، مهربانی و مناسبت خوب نیز نقشی اساسی داشته و دارد. کودکان به محبت و غمخوری بزرگسالان نیاز دارند. وقتی که پدر و یا مادر به فرزند توجه ظاهر کرده، سخنش را گوش میکند، مهربانی و غمخوری را برایش دریغ نمیدارد، آنها هم خود را مهم و ارزشمند احساس میکنند. از همه مهم سخن نرم، مناسبتی خوب و دستگیری به تشکل شخصیت سالم کودک مساعدت می نماید. در رابطه با این موضوع علیشیر سعیدوف خادم کلان علمی شعبه شرق میانه و نزدیک اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمیای ملی علم های تاجیکستان اندیشه های خود را چنین توضیح داد.
4: عامل هایی که به تربیه اخلاقی کودک تاثیر رسان این خیلی زیادن. این از استفاده بری آن همون پدر مادری دانشمند و با فهمش و با فرهنگ و با مسئولیت و بستگی عمیق دارد. عامل ها این محیط آیله و نمونه رفتار پدر مادر می توانند عامل های تاثیر رسان به تربیه کودک باشند. مهر محبت و توجه کلان سالان که کودک در سنی خردسالی و مهر محبت و توجه نیاز دارد. معاشرت و همسالان و آموزگاران یعنی همون دایره همسالانی که وی در اون دایره هست همون دایره دایره سالم باشد و آموزگاران نیز می توانند تاثیر رسان باشند. انانه ها و ارزش های جامعه نیز می تواند به کودک تاثیر خوب رساند. کتاب خوانی شبکه های اجتماعی نیز می تواند به جهت تربیه اخلاقی کودک تاثیر خوب یا برعکس تاثیر بد را رساند. این وابستگی دارد به استفاده بری خود کودک. در تعلیم و تربیه کودک بزرگان ما خیلی و خیلی زیاد انشا نمودند. از آن جمله شیخ سعدی میگوید که کودک در سن خردسالی آماده قبول همه گونه تعلیمات است. تربیه درست در خردی آسان‌تر و نتیجه بخش است. اما در بزرگسالی تغییر دادن عادت ها مشکل میگردد. البته در خردسالی کودک رو در راه درست در یک چرچوبه معین با یک مهر و محبت تربیه کردن ممکن. وگرنه اگر کودک کلان شد برای او اون تربیه که ما از خردی داده میتوانیم دیگر کودک اون رو قبول کردن نمیتواند. برای چی؟ برای اونکه علاقه تاثیر دیگر قوه ها به مغز کودک وارد شده است و اون تاثیر رو قبول کرده است و این تربیه درستی که پدر و مادر می خواهند که کنند در وقت گذشته علاقه دیر شده است.
3: واقعا هم تربیه درست، محبت و مهربانی نسبت اطفال از مهمترین عامل هایی هستند که در تشکل شخصیت کودک نقشی محوری دارند. به قول روانشناسان مهربانی زبان فهمای انسانیت است که هر کودک آن را احساس میکند و از آن نیرو میگیرد. یعنی محیطی پر از مهر و محبت و خردسالان امکانیت میدهد که در آینده انسانی با فرهنگ، مسئولیت شناس، مهربان و موفق به وای رسند. و این محیط گرم و صمیمی را ما والدان برای فرزند فراهم می‌آوریم که این امکانیت برای فرد و نسل سالم، دانشمند و وطن‌دوست بودنش زمینه گذار باشد. در تقویت به این گفته‌ها مصاحبمان علیشر سعیدوف، کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می‌افزاید که
4: مهربانی به کودک احساس امنیت و اعتماد می‌بخشد. چون کودک خود را در امنیت با یک دلی پر گفته می‌تواند که من در امنیتم، یعنی پشتیبان دارم و می‌توانم که آزادانه فکر رانده توانم. چی طوره که اگر اهمیت داده باشد کودک در نزد پدر و مادر خود آزادانه سخن میگوید و اگر در لحظه های نخستینی از در برآمدنش یا اینکه با بیگانگان واخوردنش باشد خود را دیگر خیلی احساس میکند. سختگیری عقلانه باشد او را بر رعایه قاعده ها و انتظام عادت میدهد. تربیه سمرناک در اساس مهربانی فهمیش و طلبات عقلانه صورت میگیرد. اگر همه ی همین یک حد و اندازه معین داشته باشد این به منفی است، هم سختگیری و هم مهربانی، چونکه انسان به همه این نیاز دارد. از سختگیری با منفیت کودک را در راه درست تربیه کردن، برای کتاب خواندن، برای شعر ازیاد کردن، برای رفتار درست کردن، سخن خوب گفتن ما میتوانیم کودک را آماده نماییم. و مهربانی نیز میتواند که دل کودک را گرم کند و چی طوری که گفتیم او احساس کند که من پشتیبان دارم و غمخوار دارم و از این هم روح و روان کودک با یک اندازه بولیده میگردد. شاعر میگوید که غشت اول گر نهد معمار کچ تا به آخر میرود دیوار کچ. این معمار انهمون مادر است، من فکر میکنم. چرا؟ برای آن که بسیاری وقت از خوردی کودک هنوز کودک است، یا این که گپ نمیزند، در آغوش مادر است و خود را در آن آغوش مادر احساس میکند و راه گشتن را، سخن کردن را نخستین لحظه ها در نزد مادر است و نه همون مادر، من فکر میکنم که خشتگذاری راست نه همون مادر است که میتواند که خشتی عمری فرزند را درست گذارد. نه همون مادری با سواد، با معرفت، مادری تربیت دیده، مادری با معرفت میتواند که فرزندی خوب تربیت کرده باشد.
3: تربیه فرزند و زیمه پدر و مادر گذاشته شده، جامعه، مکتب و محیط اجتماعی نیز در آن مسئولیت دارند. وقتی به کودک یگان سپاریش را می دهیم، حتما باید اجرایش آن را نیز از آنها پرسان شویم. زیرا که در این حالت درک مسئولیت شناسی بچه نسبت خود بیشتر می گردد. از مصاحبمان علیشر سعیدوف سوال کردیم که چگونه می توان حس مسئولیت شناسی را در کودکان تربیت کرد.
4: برای تأثیر تربیه کودک مسئولیت شناسی را جو کرده، یک چند عامل های هستند که می توانند این عامل ها کودک را برای مسئولیت شناسی تربیه کرده باشند. با آنها وظیفه های موافق سن و سالی سپاریدن از جانب پدر و مادر. ما می توانیم که کودک را با همین واسطه مسئولیت شناسی اش را درک کنیم، یا اینکه او را وادار کنیم که مسئولیت شناس باشد. آموزاندن انجام دادن کار تا آخر، یعنی که ما او را سپارش میتیم که یک رسم را تصویر کند، یا اینکه از هر گونه بازیچه‌ای هست چیز سازد، یا اینکه شعری را از بر کند، یا اینکه حرفی را خوب نویسد و همه این اگر ما سپارش را دادیم و انجام او را یعنی نظارت نکردیم و کودک را به گذاری نکردیم، این میتواند که برای کودک یک دل خنکی باشد. و اگر ما سپارش را دادیم و از بالای سپارش دادمون نظارت بردیم و کودک را به گذاری کردیم، در این حالت کودک خیلی و خیلی را بلند می شود. به وعده و عهده‌داری خود صادق ماندن را نشان دادن به کودک لازم است. برای قرارهای خود جوابگر بودن را آموزاندن لازم است. هنگام موفقیت و خطاگی ها به آنها صحبت کردن در کار که شما در اینجا خطا کردید دخترم یا این پسرم، در اینجا کاری خوب کردید، در اینجا کاری بد کردید، به مانند ما بعضن پدر و مادران چنان نادیده میگیریم که گویا که وای کودک است، همراهی وای صحبت کردن لازم نیست، یا اینکه او رو فهمانیم اون نمیفهمد. این فکرهای خام است. والدین باید با کودک شش تا صحبت کند و خطاگیه او رو در نزدش اثبات کند، یا اینکه موافقت های او رو گوید، یا اینکه چگونه از بر کردن دانش رو به او آموزاند، چگونه احترام، چگونه سخن گفتن در نزد کلانسولان، با کی چگونه صحبت کردنش رو، در کوچه چگونه رفتار کردنش رو، همه این رو پدر و مادر حق دارن. این امیل هایی هستن که با کودک آموزونن، نظارت کنن و از آن کودک یک شخصیتی بزرگ آماده کرده توانن.
3: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تاثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. یکی از عامل های مهمترین در تربیه کودک شناخت است و تا زمانی که ما خصوصیت های روانی اطفال رو خوب از خود نکنیم، نمی توانیم در تربیه او موفق باشیم. واقعا هم هر کودک می تواند خطا کند و یا به مشکلات روبرو شود. در چنین حالت نیست، او بیشتر به سخن نیک، راهنمایی و دستگیری والدان نیاز دارند، نه به سرزنش و ملامت. در عرفیت می گویند که فرزند عزیز باشد، آدابش از وی عزیزتر. این حکمت ما را هوشدار می سازد که در تعلیم و تربیت تشکل جهانبینی سالمی فرزندمون مسئول باشیم و نگذاریم که آنها با عملهای ناشایسته خود در مجرای زندگی راهی نادرست را انتخاب نمایند.
4: نگر تو چی کاری همان بیدروی، سخن هر چی گویی همان بشنوی. هر اون چیزی که ما میکنیم برای خود میکنیم و امروز ما تربیه درست نمیکنیم، پگاه از آن فرزند که تربیه درست نکردیم از آن امید داریم که ما را احترام خوب کند، با ما سخن خوب گوید و در جامعه شخصی معتبر باشد. چگونه امروز کشت نکردی، حاصلش رو فردا انتظار میشوی؟ از چنین مناسبت همین خیلی کودکی بد اخلاق میبرد و امروز ما همین کودک رو در کودکیش با ارزش های ملی شناس کردنمون لازم، با کتاب و کتاب خونه، کتاب دوست بودنش رو، طبیعت دوست بودنش رو، آداب معاشرت داشتنش رو، چطوره که همه ما و شما میدونیم در همین سالهای آخر بی مسئولیتی بعضی پدر مادران مشاهده شد و دولت و حکومت به خلاصه آمدند که قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک را به توصیف رسانند و چنین هم شد، قانون مکمل به توصیف رسید و این قانون یک چند پهلوی را که در بر میگیرد، از آن جمله در ماده 16 عهده‌داری پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک میگوید که پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک عهده‌داری های زیرین را دارند که یکم به او طبق ارزش های ملی نام نیک گذارند، دوم پس از تولد کودک رو از قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرانند، چون اینها عامل هایی هستند که به جهت روحی و روانی کودکان تأثیری اگر خوب باشد خوب، بد باشد بد رو میرسونند. چون اگر ما به کودک نام های هر خیلی نام هایی بود که طبق ارزش های ملی ما نبود، خودی من مشاهده میکردم کودک در سنف 5-6 حتی مکتب میانه رو ختم میکند، شهادتنامه تولد ندارد. قانون انا همین چیزها رو پدر و مادرها رو مسئول گذاشت در انا قانون که باید طبق ارزش های ملی به کودک نام نیک گذارن، پس از تولد کودک رو به قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرانند، برای حفظ سلامتی تشکل جسمانی، معنوی و اخلاقی کودک شرایط مهیا نمایند، کودک رو به زندگی مستقلانه آماده نمایند. چطوری که گفتیم که اگر پدر و مادر کودک رو به زندگی مستقلانه آماده نکند، اون کودک در آینده زندگی خوب کردن نمیتواند، چون که تربیه درست ندیده است.
3: واقعا خانواده ارزش مقدس است که زیربنای تعلیم و تربیت در آن استوار میگردد و هر یک پدر و مادر آرزوی آن را دارد که فرزندانش باعث افتخار و سربلندی آنها باشند، زیرا آرامی و آسایشتگی آنها خاطر جمع والدان است. از این رو ما والدان را لازم است که در نهاد فرزندان خود پیش از

0: درود و شاد باشی ها نسارتان شنونده های عزیز دوستداران صوت و نوا باز یک روز پرفیض و بابرار سعادت و پیروزی زندگی را بهرتان تمنا نموده برنامه من را آغاز میکنیم ما یاد مرد بزرگ خونیاگر ناتکرار باربدی مروزی میکنیم او را جستجو می نمویم، او رو می خواهیم، از هر جهت، از هر خصوصیت و صنعتوریش دانیم و شناسیم. در حق او درباره روزگار پررنگ و پرشور او روایت ها، داستان ها زیادند که بیشتر از بزرگی هنری بی نظیرش گفتند. باربدی مروزی، مردی سراپا هنر و خونیاگری اصیل. به تاریخ رو می آوریم، کتاب ها رو ورق زده او رو چونین در می آبیم، چونین می شناسیم. میگویند که بزرگی، ناتکراری، استعداد موسیقیدانی، هنر آفرینی باربد در آن است که او برای روزهای سال، ماه، هفته، ترانه ها، نواهای رنگین و گوناگون موضوع آفریده است و آنها در موردهای گوناگون به اجرا رسیدند. باربد هیچ سرود آهنگی را تکرار نکرده به این وسیله هنر خیش را نسبت به شنوندگان ظاهر نموده است. یکی از قافله سالاران دنیای موسیقی، آهنگساز، سراینده و نوازنده ناتکرار، دانشمند، باربدی مروزی است که بسیار انعنه‌های کلاسیکی ساز و آوازی تاجیک از آثار او سرچشمه گرفته است. شخصیت و استعداد بی‌نظیر او در طول هزار ساله‌ها ورد زبان مردم دنیاست. همین است که از آفریده‌های استادانه او تا امروز جهانیان لذت معنوی می‌برند. نگفته نماند که نه همه از روزگار و ایجاد و شهرت و استعداد فطری او آگهند. ولی باید هر نفری که ایجادگر و هنرمند، آزاد دل و صاحب دل، خوشنظر و خودشناس است، از روزگار عبرت آموز استاد موسیقی باربد مروزی دلباخته هنر معلومات داشته باشد. چون که باربد یک نمونه عالی مکتب مخصوص آموزش، هنروری به مثل که با ایجاد و ایجازش روح عقل و اندیشه ما را با آهنگهای آفریدهش منور کرد. ما در برنامه خونیاگر دایر به موسیقی های باربد مروزی و میراث ارزشمند او با مورخ فرهنگ موسیقی دکتر علم تاریخ پروفسور اسکرعلی رجبوف صحبت نمودیم. حالا سبتی صحبت همون را بیاید با هم میشنویم.
1: در باره باربد مروزی و آثار او که برای ما امروز باقی مانده است.
2: باربد در تاریخ فرهنگ ما از چهره‌های مؤثر جایگاه خاص دارد. مخصوصا نقش او خدمت مسیر تاریخ در زمان شمانند در ایجاد و اجرای موسیقی نمیده او در ادبیات خطی ما بسی انگین به قلم آمده است. شعر که میگویند خدمت تاریخی باربد را یکی از کلاسیکان برجسته آغاز عصر 11 مجلدی گرگانی گفته است که از آن چندان نعیم این جهانی که مان آل شاسان و آل شامان سنای رودکی مندست و میتحد نوای باربد مندست دستان. واقعان هم در تاریخ ما بیشتر نفقط نام باربد بلکه تشنفات موسیقی و شعر که شاعر گفته است تا امروز در ادبیات خطی ما باقی مندست و بسیار رنگین توصیف گفته است و نوبست از این که در آثار خطی ما ذکر شده است از جمله در آثار تاریخی ادبی داستان‌های خطی اپیکی تاریخی بدیع اینچنین در سرچشمه‌های نظری دایر به شعر و موسیقی اینچنین مخصوصا در سرچشمه‌های فرهنگ‌های تصویری فرهنگ‌های تفسیری هم بسیار رنگین انعکاس یافته است اولین سرچشمه که دایر با وضع موسیقی اجرای زمان ساسانو معلوم میداد این اثری که در زمان خودی باربد به میان آمده است این با زبان فارسی تاجیکی میانه دروک خورسندی شیوه سور میباشد که در این اثر اولین بار همون نظام طبقه بندی ایجاد و اجرای موسیقی بس در پایه‌ی با تکیه به وضع ایجاد اجرای اون و نقش هنرمندان از جمله خونگرانی که همچون شاعر انعنه همچون شاعر هم ایجادکار و هم مطرب داشتن در شمای باربد به قلم آمده است. گفتن جایز است که اولین سرچشمه که توصیفی باربد شده است این در ادبیات به اصطلاح دور جاهلیه عرب یکی از شاعرانی که بعد 30 سال وفات باربد نوشته است این شاعر ابن عشمه باشد که یک قصیده در باره борбанд месад. Дуюм ин ки сарчумаи таърихи, яъне энсиклопедӣ, шакл ин асари Абулфарҷи Исони китоби лоғони китоби сурдҳо аст ки ҳамон анъанаҳои борбад ва замони борбад ва махсусан он сабк услуби эҷоди иҷроӣ ки дар либоси арабӣ садо медоданд дар давраи хилофати араб дар инҷо бисёр гузоришҳои ҷолиб омадааст. Махсусан пешбарандагони ин суннат хонадони мавсулиҳо Иброҳим, Исоқ писари ӯ ва писари Исоқ Ҳамод мавсулӣ ки яке аз идомадиҳандаҳои ҳамон суннати дирини эҷодии иҷроӣ дар шакл нав дар давраи хилофати араб яъне ба қалам омадааст. дигар ин ки ҳамин суннати борбадӣ дар саршумои хатти мо зикр шудааст ин ҳамон осори хатти тафсири фарҳангҳои тафсири аз ҷумла аз худи ҳамон асари асадии тӯси фарҳанги луғати фурш ки онҷа нафақат дар бораи истилоҳоти маъмул инчин дар бораи вожа истилоҳоти мусиқии қадимии мо ҳам дар онҷо зикр офтааст инчунин гуфтан ҷоиз аст ки дар асари мусулмони кайковис ҳамин суннати иҷро ё ки одоби хуниёгарӣ дар фасли ҳамон асари мусулмони кайковис насиҳатнома маълумоти хеле ҷолиб додааст махсусан дар бораи ҳамон асари ҳафт дастони хусроони борбад яъне дар одоби иҷрокунандагӣ ҳамон асоси эҷоди иҷрои мусиқиро бо такья ба суннати дирине ки солгим ҳафт дастони хусроони борбад ҳаст зикр шудааст дар адабиёти классики мо аввалин асаре ки бевосита дар сифати борбад маълумот медиҳад ин дар шоҳномаи фирдавсӣ дар асараш дар ду достон махсусан дар сифати борбади ромӯшгар ва шивани борбад ду достони шоҳнома басер рангин тавсиф ёфтааст махсусан шивани борбад ки ин лаҳзаҳои охирини фурӯпошӣ яъне хонадони сомониён махсусан тақдири фоҷиавии шоҳ хусрави парвиш ки борбад дар дарбори ӯ ҳамчун шоҳи ромӯшгарон мақом пайдо карда буд басер рангин ба қалам омадааст аз ҷумла фирдавсӣ ҳам ҳамин лаҳза ҳои мисол гирем дар дарбори хусрои парвиз ворид шудани борбад ва махсусан санаҳои охирини ҳаёти ӯ дар бори хусрои парвиз хотирнишон шудааст.

0: аз таърихи зиндагиномаи хунёгари асили мусиқӣ Борбади Марвазӣ, ки дар таърихи адабиёт омадааст, асос намуда, симои ин абармарди нотакрорро дар драматургияи миллӣ ҷой намуда, намоишномаи «Ғуруби аҷам» рӯи саҳнаи театри давлатии академӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ соли 1989 гузошта шуд. Симои барҷастаи мусиқӣ, оҳангсоз, сарояндаю навозандаи нотакрор, хунёгар Борбади Марвазиро барои тасвири бадеӣ дода, асари саҳнавӣ навиштан заҳматҳои худро дошта. Муаллифи ин асари саҳнавӣ, драматург ва нависанда Ҷума Қудус талош намудааст. Доир ба тавлиди як асари саҳнавӣ аз зиндагиномаи хунёгару донишманди мусиқӣ Борбади Марвазӣ, мо бо нависанда, драматург Ҷума Қудус суҳбат намудем. Инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
1: Мехостам инҷо атрофи нақши Борбади Марвазӣ дар драматургияи тоҷик рӯи саҳнаи касбӣ омаданаш ва анамон идеяе, ки дар сари шумо омад, дар ин хусус мегуфтед, барои шунавандаи мо мерасондед, ки чӣ гуна як образи ромишгар, хунёгари бузург рӯи саҳна падид шуд.
2: Ташаккур. Дар театр ва адабиёт ҳамеша дар мавзӯи таърих ҳамон асари таҳия мегарад, ки дар пойагузории маънавии ҷомеаи муосир хидмат кунад, то андозаи рӯзмарра бошад. Аксари шахсиятҳои фарҳангӣ ва адибон, махсусан шоирон, бо осори гармонмояи худ ба ин ҷараён мувофиқанд. Нашри осор, таҳияи асарҳояшон ё симои онҳо дар театр ва синамо чун ҳалқаи зарини барои пайвастани насли муосир бо ниёгон, ташаккули арзишҳои миллӣ ва фаромиллӣ саҳми бориз гузоштанд. Дар радифи номҳои дар ҷаҳон машҳури одамушоро Рудакӣ, Саъдии Ҳофиз, Мавлоно Ҷомӣ, Аҳмади Дониш ва дигарон солҳои 80-уми асри гузашта номи Борбади хунёгар гоҳ-гоҳ ёдрас мегашт. Барои театри миллӣ албатта ин ҷолиб буд. Бо хоҳиши кормандони театр, актёрони театри Лоҳутӣ, мо ба ин кор даст задем. Хеле ҷавон будем ва мутаассифона اون معلوماتی که حتی دو سال بعد پیدا شدن نشر شدن از جانب اکادمی اون وقت به ما دسترس نبودن. اکثر معلوماتی که ما پیدا کردیم با زبان روسی بود، در کتاب هایی که مستشرقان اروپایی نوشته بودند، از اون وقت خودی شرق شناسان شوروی و از اونها اندک اندک پیدا کردیم. ولی اون چیزی که از تذکره ها مونده است، امروز من استاد عسکری لجاو خیلی به تفصیل گفتن، کم و بیش در همون وقت ها بودن و اینا ادیبان ما گرفته چوب کرده بودند، کتاب چاپ کرده بودند، در گزیته ادبیات و سنت چوب می شود. ولی چونین یک سیموی پیدا می گشت که در انقدر یک نابیغه است، هنرمند است، دوستان سرای است، آهنگ ساز است، بعد و حتن البته می سراید. اون وقت شاید که اصلا شعر نبود، دوستان خیلی می نویشتگی نبود در شکل خطی، لیکن اون رو با سرود می خوندن. و البته بربند نیست، دوام دهنده انانه هایی که شاگرد همین مکتب موسیقی و همین مکتب سخن سرایی شاید همین اجرا کرد. ولی کمی رمانتیکی بودن اون حکایه ها و امروز اونها علاقه نوباروری بخشن. وقتی امکانات های تکنیکی پیدا شدن، وقتی که ما یک حافظان مشهور و معروف داریم، حافظان دیگر خلق ها رو هم قریب هر سال جشنواره ها میشتن میبینیم، کمی مبالغه هم بود. مثلا همین خیلی نوشته میشد که وقتی بربد سرود میخوان، بلبلان از درخت میافتیدن بیهوش شده. اینا اجرا کردن در سنت تماما غیر امکان است، چون که نوباوری بخش است و دیگر اینکه همین خودی متن سروده های بربد نیست، نبود، پیدا نبود، حالا هم پیدا نیست و فقط در همون تذکره نام ها آمده است. بیشتر وصف ثروت همون وقت دولت ساسانیان بود، مثلا گنجی دری آورد، گنجی که خی خود شاه دارد، بعضن شو داشت، مثل کینی سیاووش که این همون خانه ها به اثر پهلوانی و وطن دوستی و انسانگری دولت میکنند، لیکن اکثرا همون چیزی وصف ثروت بود. و ما چخلی که در اول گفتیم باید زمانوی باشد، ابراز بربد به زمان ما خدمت کند، ما به همین جهتش هم توجه کردیم. اون زمان وقتی که دراماتورگ اثر می نویسد، باید یک آنزه خودش رو تصور کرد، تواند که در همون زمان چه خیل بودن، مردم چه خیل سخن می گفتن، چه خیل موقع داشتن، مناسبت بین شاه و کارمندان مثلا چه خیل بود.
1: اینه که از روی تخیلات تصورات شما همین ابراز با سخنهایش، یعنی که با انمو قهرمانیش ایش پیدا شدنش روی صحنه آمد.
2: تصوری ما همین خیلی شد که مادم که وی تربیه دیده همین مکانت وی همین خیلی است و وظیفه وی هم بسیار بلند بود. وی فقط حافظ عادی نبود، وی سروری گویم که تمام دسته های هنری بود. چخیلی که این موزه هم خید کردن، این با همین را اونها به خلق نزدیک میشدن و همین کارهایی که خود را با این واسطه اونها اینکاس میکردن. و بربا بعد خان خوب در نزد شاه حقوق های هم داشت. این کارا بعدتر سامانیان نیز خیلی انکشاف دادن. مثلا میگفتن که با ادیب و عالم هنرپیشه تعظیم کردن در نزد شاه لازم نیست. اونها الهام و تبعشون خداداد است و باید دیگر خیلی رفتار کنند. آزاد باشن، آزادتر باشن و فکرشون نگویند. و بنابراین بین بربد و خسروی پرویز شوان شو بسیار گفتگوهای سودمند برپا شدند که امروز نیز اهمیت خودشون گم نکردند. زندگی مردم رو بسیار خوب میدونست وقتی به پایتخت میرفت و خان و خو از این کمبودی ها و از این چیزها ابراز نظر میکرد و دعوت میکرد که دیگر چیزها هم خوانده شود، سروده شود. ولی شاه خسروی پرویز شاه در حقیقت خیلی موفق بود، دانا بود، با تدبیر بود، در جنگ ها پیروز میشد، دولت روم رو خیلی شکست داده بود. میگفت که نه، تو همین ثروت ما رو وصف ایران بکن، حمایت ایران در دست من است.
1: وظیفه الکتوری چند وقت همین اثر دراموی روی صحنه آمدن گفتگو کوشش بودن و تیار شد برای پیش تماشابین برآمدن.
2: جستجوها راستیگه خیلی زیاد دوام کردن. یک مدت مشغول میشتیم با یکان سپارش دیگر میشه یا که فکر دیگر میومد آن را میمونیم، چون که تا فکر نپذد پورا یک اومی پیدا نشد نوشتن اصلا ممکن نیست، درست هم نیست. و شاید در طول 4 سال 5 سال آیس آیس هم پیدا شدن، مخصوصا وقتی که با تاریخ ایران ساسانی شناس شدیم، البته با همون اثرهای بزرگ شرق شناسان روس خود ایرانیان، و یک چیزی پیدا شد. بعد از اون که ما این اثر نوشتیم بعضی شبه ها پیدا شدن خانو خواه، چون که من یک بچه جوان نه علیم هستم نه یکون مشهور هستم همچون نویسنده. بعد گفتن که یک کسی لازم که همین تصدیق کند که همین چیزی درست است، صحیح است، یعنی تاریخی خیلی پیش گذاشته 1400 سال. من مجبور شدم، یک شجاعت پیدا شد که به نزد پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان روم، استاد محمد جان حسینی. اون کس خیلی خوش قبول کردن، یک بار روح منو برداشتن ورق زدن، گفتن خیلی مهنت صرف شده است. بفکرن با یک همون نظر کردن فهمیدن که چیزی هست و بعد دعوت کردن مسئولین همون بخش تاریخ فرهنگ و تاریخ تاجیکان، استاد نومان نعمتوف اکادمیک، و خیلی جوان بودن، اسکرالی رجب و مخولی بفکرم نامزد علم بودن، و گفتن که همین دوستی ما گفتن خیلی مهنت کلام کرده است، خیلی زیاد کرده است، شما کمک رسانیتون بینیتون همینه که چی هست چی خیلی است، و کوشش کنید که مهنت همین آدم برابست نرود. خوندن در یک مدت خیلی کوتاه مسئلات های جالب هم دادن، ولی در مسئله همون که ما بعضی دیگرگونی رو در آوردیم در تاریخ گفتن که این حقوق مؤلفه شما است و قبول است.
1: تشکر برای یک خاطره هایی که امروز از اثر دراموی غروب عجم که در تئاتر لاهوتی سال 1989 گذاشته شد و تماشابین آن وقت به نهایت از این نمایشنامه بهره ور شدند یادآور شدید. برای شما برور کامیابی ها رو تمنا داریم. تشکر برای صحبت.
0: هر یک ترانه، آهنگ، قطعه موسیقیه که در آثار خطی با بربد و همکاران پرهنرش نسبت داده شده است، دارای تاریخ و سرنوشت عجیب است و آن به حیات اجتماعی و سیاسی، فرهنگی و هنری نیاگان ما ارتباط دارد. از تصنیفات او خسروانی در ساز و آوازها شیوه نو است و هیچ استادی مثل بربد به این مرتبه نرسیده است. آنچه از این استاد کامل مانده در زبان اهل علم و عمل باقی است. بربد در عالم موسیقی همچون اساسگذار مقامها شناخته شده است. او در خونیاگری چنان ممتاز بوده که شهرتش عالم را گرفته و ما هم برابر این یا آن سرودهایش را نام گرفتن، آنها را از سرچشمه ها جستجو کردن، او را پیش نظرها می آریم و یاد می کنیم و به حیرت می آییم که آیا چنین رامشگری والا مقام با چونین استعداد فلاگیر همه موسیقی های زمانش را در اثرهایش چی سان گیرد آورده جنبست نموده است. او بوده که ملت آزاده ما در دنیای هنر شاه اثر موسیقی ششمقام دارد و برای ملت ما همچون شناسنامه هنر خدمت میکند و دیگر خلقها را به حیرت می آورد. نخست استاد

0: و سودالاو هستیم.
1: بله، همین خلمانده.
2: خلاصه اون روباه رو نیفتید، ها؟
0: نه، نیفتید.
1: ما دوستی جانی بهروز رو گم کردیم و موزی کارمون رو از شرکت ساختمانی گرفتن نتوانیستیم. در شرکت ساختمانی با ما گفتند که هنوز قرض گرفته همون رو ما پر را ادا نکرده ایم. پس از تهدیدهای کارفرما مجبور شدیم که کار را در ساختمان ترک نماییم.
0: بعد این حالت کار خوب پیدا شد. 8 ماه کار کرده از قرض بان خلاص شدیم. 3 ماه دیگه کار کردیم. برای راهگیرا و چای پولی مبلغ جمع شد.
2: تمام؟ با اون فریبگر چی کار میکنید؟
0: چی کار میکردیم؟ جزایش را خدا دیهد.
2: چی؟ نمیدانم. با انسانی که حقش را نمیشناسد خدا چی میکند؟ نمیدانم.
3: بابای رشید به قول خودش در همه جا شناسه دارد. او به دوستی پرکرارش زنگ زد.
4: الو.
2: سلام دوستم.
4: سلام.
2: خوبی؟ سلامتی؟
4: نشناختم.
2: من رشید تکسیرانی 70 سال.
4: ای ها خوبی؟ ببخشید چی خدمت کنم؟
3: بابای رشید سرگذشت بهروز و ظریف را به پرکرار حکایت نمود.
4: فهمیدم. شما به اداره دخلدار عریضه نویسید؟
1: خوب باید چی میشود؟
4: اگر گناه جوابگر اثبات گردد او خراجات شما را جبران میکند.
1: جوابگر باشد در روسیه. شما او را از کجا میابید؟
4: برای برگرداندن شخصان جوابگر از خارج مملکت زمینه حقوقی وجود دارد.
1: تشکر به شما. حتما عریضه می نویسیم.
3: ولی بهروز راضی نیست که کار تا تالار سود رود.
0: مونه جزای گنده خدا دیهد. ما او را با محبس نمی فرستیم. کودکانش عذاب می کشد.
1: گوش کن بهروز. ما با محبس شدنی کسی شد نیستیم. ولی جاوید ما را فریب داد. اویله همان را عذاب داد. مگر همین از روی انصاف است؟ بابا شما چی میگوید؟
2: من طرفدار قانونم. اگر پیش راه قلاب را نگیری او صدها بیچاره دیگر را فریب میدهد. هیچ کس باور نمیکند که من 70 سالم.
3: بابای رشید این دو جوان را از فرودگاه به منزلشان رسانید. سرگذشت جوانان او را ناراحت کرد، ولی تکسیران کهنسال از یک طرف خوشحال است که جبر دیدگان مصلحت درست حقوقی گرفتند. بابای رشید راهش را ادامه می دهد.
2: عمرم در راه گذشت. در کجا خانه مرچه هست می دانم.
5: بنقش ها آغاز دادند. عبدالستار پیر محمد زاده، سعدی غایبوف، بهروز کریم و در نقش تکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولت عبیدالله. مؤلف و کارگردان صاحب یار طالب.
3: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
6: رادیو توجیکستان رو در نوحه ایشکوشین روی دو موج 145 FM و 147 FM میتوانید بشنوید.
7: قصه های شما باستاب و بازگو کننده بود و نبود زندگی معاصران و هموطنان.
5: قصه های شما بیانگری حوادث و رویدادی واقعی و آموزنده حیات انسانی از رادیو تاجیکستان در تهیه و پیشنهاد سفرگل عالمی.
8: ترانه دریا، قصه واقعی. قهرمانان قصه نوبتی من در توی عروسی جفته که تازه آیله بنیاد کرده بودند شناس شدند. در روی حولی جامی با یک گروه دوستانش گردی دسترخان تویانه نشسته بودند. هر بار داماد آمده مهمانها را و خاصه جامی را خوش آمدید می گفت و هر بار пешхизматҳои туйро, ки ҳама хишу табо ва пайвандонаш буданд, супориш медод, ки дастархони пеши дӯстони маро холӣ нагузоред. Ҷомӣ бо ҳамнишинони худ аз ҳар боб суҳбат мекард, ки ҳамин вақт чашмаш ба духтари болобаланду зебочеҳрае, ки мӯи дарозу мушкинаш ба паси пояш рехта буд ва баробари роҳ рафтани духтар ҷавлон зада ба ҳар су мепариду боз омада ба пушти пои духтар қарор мегирифт. ва ин ҷилваи кокулони духтар мисле ки ҷомиро сеҳр карда бошад, хаёли дигаре, суҳбати дигаре ва садои дигареро намешунид. ба ҷуз қомати расо ва чеҳраи гарми духтар ва кокулони бозигари ӯ. духтар гоҳ-гоҳе пайдо мешуд ва ҳар бор табақи хурдание ва ё шириние ба назди занони меҳмон медаровард ва аз онҷо ба зудӣ намебаромаду ҷомӣ ро интизори омадани худ мекард. ҷомӣ чашм аз духтар намеканд. ин буд ки рафиқону дӯстонаш пай бурданд, магар ки ба ҷомӣ гуфтанд: беҳуда ҷон мекани ҷомӣ, ин духтар ишқи чандин ҷавононро дар ин деҳа пушти пой задааст. бо ҳар кас гап намезанад, бисёр ҳам мағрур аст.

همی وقت آهنگ عروس بیاران نواخته شد و شب توی سر شد. آواز خانان با نوبت و صحنه می برآمدند و سرود می خواندند و حاضرین را به رقص می در آوردند. جامی چشم از در حجره ای که دختر گاه گاه از آن بیرون می آمد نمی کند. همی وقت موسیقی شوخی رقصی بلند شد و کدام یک دوگانه دختر او را کشاله کنان به صحنه برآورد و با او به رقص در آمد. جامی با بهانه رقصیدن به صحنه برآمد و پی جسته به آن دختر نزدیک شد. دختر دید که جوانی ناشناس به او نزدیک می شود، از بحر رقصیدن برآمده راه گریز جست، ولی دوگانه دختر پیش راهش را گرفت. دلبر، دلبر جان، نرو، بیا برقصیم، هر روز توی نمی شود کو. دختر زاری های دوگانه اش را شنیده از راهش برگشت و دورتر از جامی رفته باز رقصیدن گرفت. این منظره را از دور دیده داماد یعنی دوست جامی به نزد آنها آمده کمی با جامی رقصید و او را به نزد دخترها برده شناس کرد. دخترها کمی استید من گپ دارم، این دوست دیرین و بسیار صداقتمند من جامی نام دارد، می خواهم با شما شناسش کنم. خیر، این خواهری من سعادت است. انا این باشد دوگانه او دلبر است. اکنون من می خواهم که همه با هم برقصیم. امروز توی من است و باید گپم رو بگیرید، نباشد از شما می رنجم. گفته خندی داماد و همه برقصیدن شروع کردند. پیت جسته جامی می خواست با دختر هم گپ شود که موسیقی با آخر رسید و دلبر صحنه را ترک کرد.

عشق آن دختر دهاتی جامعی شهرنشین را آنقدر بقرار کرده بود که دیگر او بود و کوی آن دلبر خوب رو او بود و سری راه آن زیبا صنم دهاتی. با هر بهانه دیگر به سراغ دوست خود و آن دهه می رفت و با دلبر وامی خورد و به این منوال قریب سال از میان گذشت و دلبر هم صداقت و عشق واقعی جامعی را دیده گرفتار او گشت. قلب دلبر هم به یاد جامی در سینه بتابی می کرد و هر ماشین رنگ سیادار را از دور بیند دلش سخت ته می کشید و به تپیدن می در آمد. وقت جامی به مادرش که هم به جای خود بود و هم به جای پدری بر وقت اثر رفته او بود خواست درد عشقش رو بیان سازد. مادر حتی شنیدن نخواست و گفت گپ یک تو دختری خالت رو میگیری. گفتم شد گپ تمام. خواهری من وقت جان دادنش از من بعده گرفته بود که دخترش رو مادری میکنم و از خودم دور نمیسازم. اونقدر آبی دیده کرد و اونقدر نالیش کرد مادر که قلب جامی به سختن در آمد و به مادرش وعده کرد که از گپش نمی براید. با همین جامعی راه دهه دلبر را فراموش کرد اگرچه آسان نبود برایش. درد عشق دلبر جوشن جانش را نیزوار شکافته بود و خونچکان کرده بود اما علاج نداشت. سری احساسات بلند پیش مادر سوگند یاد کرد که دختری خواهرش را بزنی می گیرد.

از میان نیم سال گذشت. جامی دختری خالهش رو بزنی گرفت. در این میان به قول پرده های چشمان دلبر در راه دلدادهش آب شدند. دلش پیوسته سوزیش میکرد و نهایت بیماری بستری شد. چند او را تبابت کردند و از بستری بیماری برخواست. بار دلبر زنجیری حیا را از پایش برکند و به نزد همان دوست جامی که در توی شناس شده بودند رفت. دوست جامی که در توی او شرکت نموده بود و چشمان دلبر راست نگاه کرده نتوانست و دروغی پیشکی تیار کرده اش را بیان کرد. گفت جامی را ناآگاه از جای کارش به خارج کشور فرستادند. آخر چرا یک بار به من زنگ نمی زند؟ پرسید دلبر. نمی دانم، به من هم زنگ نمی زند. شاید چنین امکانیت را در دست نداشته باشد. اما خواهر دوست جامی طاقت نکرده همه اش را به دلبر گفت. همچنین گفت جامی تو عهدش را شکست و تو چرا غمی او را می خوری؟ صدقه دوستداری تو شود و نامرد. این قدر مردهای خوب جوانان پیش دی همون در غم عشق تو دیوانه شدند. تو هم یکی از آنها را انتخاب کن و خوشبخت شو، مصلحت داد دوگانه اش.

دلبر این حقیقت تلخ را شنیده با بال شکسته و پایهای بیجان خود را به لب دریا گرفت. دور و دراز به دریا نگاه کرد. زندگی را که به جامی تصور کردن نمی توانیست برایش دیگر ارزشی نداشت. همین وقت صدای دریا به گوشش رسید که ترانه خوانی می کرد برایش. دلبر، آه دلبر، تو در آغوش من راحت خواهی یافت. بگریز از این دنیای پردغدغه و خود را به آغوش من انداز. دلبر، دلبر، آغوش من از جای راحت و بیغمی برای تو. دلبر از جای خود برخواست و جانب دریا روان شد. چند قدمی انداخته بود که دوگانهش گریه کنان از دست او سخت داشت و او را کشاله کنان از ساحل دریا دورتر برد. دلبر، ای دختر نادان، مگر چونی نامردان احچکن ارزش یک قطره آب دیده ای تو را دارند؟ یا ارزش مرگ تو را دارند؟ نه، هرگز نه. دیگر برای دلبر فرقی نداشت که زنی کی می شود و شوهرش کیست. او را به یک جوانی که آرزوی او را در دل می پرورید و شوهر دادند. چند سال از میان گذشته باشد هم دلبر کودکدار نشد و با همین عیب او را شوهرش طلاق داد و زنی دیگر گرفت. جامی هم با دختر خالش خوشبخت نشد، چون او را به زنبازی و توجهی به او نداشتن گناهکار کرد زنش و از او طلاق خواست. انقریب از میان 20 سال گذشت. هر دو دلداده به سین میان سالی رسیده بودند. هر دو هم مجرد. بار جامی باز هم با دوستانش با دعوت یک رفیقش به دیهه رفتن که توی دامادی پسری آن رفیقش برپا گشته بود. جامی با امر تقدیر در میان دوستانش نشسته بود که چشمش به جوانزن زیبا اندامی رسید که قریب تمام رویش را با گوشه روی مال پوشیده بود، اما دو کاکلی سخت بافته شده او از زیر سربندش بیرون شده و پشت پایهایش دکه می خوردند و قلب جامی را به تپیدن وادار می کردند. زن را جامی شناخت. آخر این دلبری او بود، دلبری عزیزی او بود. جامی برای باوری خود را سنجیدن کودکی را فرستاد که آن زن را به نزد او دعوت کند. دلبر به جانب نشان داده کودک نگاه کرد و گوشه سربند خود را بر رویش گرفته و چشمانش باور نکرد. نه خود آن مرد جامی او باشد. نزدیکتر آمد و عاشق دلداده خود را شناخت، اما غرور دامنگیرش شد و رو تفته از آن معرکه برآمده رفت. جامی آسیمسر از قفای دلبر روانه شد. در نیمه راه جامی به دلبر نزدیک شده از آرنجش داشت. دلبر، دلبری من، آخر تو نمیدانی که هر دوی ما قربانی وضعیت شده ایم. وضعیت چونین سازگار آمد و ما از هم جدا شدیم، اما تقدیر باز هم ما را به هم آورد و ما دیداری هم دیگر دیدیم. اینجا حکمتی هست، این واخوری ما بیهوده نیست. آنها هر دو به لب دریا رفتند و نشستند. هر دو خاموش چنده به دریا نگاه کردند. دیگر چیزی از همدیگر نپرسیدند و گیله و آزار هم نکردند. جامی به دلبر نزدیکتر نشست و کتفانی از هیجان در لرزه او را آغوش کرد. هر دو ترانه دریا را بر علا شنیدند که اکنون دیگر خیلی می گفت. مبارکتان باد این عشق و این صبوری در راه دشوارگذر عشق. مبارک باشد، مبارک باشد، می گفت دریا. اینک چندین سال است که آنها با همان صاحب فرزندان شدند و باورشان این است که اگر در دنیا یک جفت خوشبخت باشد، آن جفت هم آنهایند.
گویند که هر چیز به ایام بود خوش. ای عشق چی چیزی که خوشی در همه ایام؟